もう一度。

0: Total FM. Este ora 7.
1: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție de execuții matinale cu Daniel Nazare, ultima din această perioadă. De mâine cu Gabi Maricescu reluăm emisiunea noastră clasică. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, de 5 ori bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Foarte cald aici, e și prietenul nostru Petrișor alături de noi. O să-l rog să, dacă poate, să oprească acest ventilator care ne deranjează în creier aici. Uite ce bine ne auzim acum. Mai dăm noi drumul la pauză dacă este cazul și dacă nu se răcește. Că ați văzut că Dunărea nu mai curge și nu mai putem să răcim reactoarele de la Cernavodă, de la Pacș, din Ungaria și așa mai departe. Cert este că vestul țării și nu estul, unde suntem noi aici, s-a aflat și duminică sub cupola de foc a soarelui. Avertizarea de cod roșu de caniculă a ținut pe oameni în case, ori în spații ferite de căldura toridă de la amiază. Am văzut un meci ieri la Arad, Corvinu Sepsi. Era foarte, foarte cald. La și 18:30. N-au avut ăștia când să mai mute domnul Justin Ștefan pe unde să mute meciul ăsta și l-a lăsat la 18:30 și a fost foarte cald. Codul roșu de caniculă a golit la amiază străzile din Oradea, scriu mai mulți oameni. Oamenii s-au retras în case la răcoarea aerului condiționat. Primăria din Oradea a instalat din timp containere în cele mai circulate zone din oraș, cu module medicale și așa mai departe. Degeaba zic ăștia de la DSP, Bihor, Arad și așa mai departe, că trebuie evitate deplasările între orele 11 și 17, mai ales duminica, da? Și trebuie consumate 2-4 litri pe zi. Vă dați seama ce o să fie astăzi. Valul de caniculă vine de la vest la est, da? Deci frumos a fost cod roșu satul mare Bihor Arad, după aia vine Hunedoara, Alba Mureș, Sibiu Brașov și ajunge. Deocamdată noi suntem pe verde aici, dar nu știu cât timp o să mai fim. Apele Române, știți foarte bine, au anunțat debitul Dunării ar putea coborî sub minimul istoric din august 2003. Deci de mai bine de 23 de ani. Minimul înregistrat atunci, debitul a fost de 1600 de metri cub pe secundă, conform unui comunicat de presă al Administrației Naționale Apele Române. E vorba de intrarea în țară. Așa, pe 6 august, care ar fi vârful ăsta cu cea mai mare criză din istorie, în ianuarie 1985 s-a înregistrat un debit de aproximativ 1400 de metri cub pe secundă, însă această valoare nu este comparabilă, deoarece atunci a fost determinată de blocarea scurgerii apei ca urmare a formațiunilor de gheață de pe sectorul românesc al Dunării, adică a fost foarte frig, îngheț, gernă, praznic și atunci ea s-a contractat și n-a mai curs. Dunărea registrează la intrarea în țară un debit de 1550, astea erau datele de ieri, de aproximativ 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, care e undeva la 4700 și a lunii august 3900. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, debitul este aproximativ cu 25% mai mic, era de 2000 de metri cubi în 2025. Totodată, râurile interioare din vestul țării, Crișana și Banat, precum și din Oltenia, Muntenia și Moldova, înregistrează debite sub valorile specifice, se spune în comunicat. Instituția precizează că următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic. Așa, vestea bună, singura bună, că avem și una bună, uite și la televizor sunt imagini cu Dunărea care a scăzut foarte mult. Vestea bună este că în Austria s-au înregistrat în ultimele zile precipitații care au determinat creșterea debitelor râurilor interioare, însă efectele acestora vor ajunge la intrarea Dunării în România în aproximativ 7 zile, iar în zona Cernavodă după încă aproximativ 5 zile, deci pe la Cernavodă vreo 2 săptămâni.

Ca urmare, pe sectorul românesc este posibilă doar o staționare sau o ușoară creștere a debitului, până în jurul valorii de 1600 de metri cubi. Deja se fac calcule și, bineînțeles, degeaba, pentru că va trebui să plouă. Uite, la București aici n-a mai plouat de vreo săptămână, dacă nu mă înșel. Bă, dar, dincolo de toată nebunia asta, am vrut să-mi explice și mie un hidrolog, doamne, ce se întâmplă. Că eu dacă stau să mă uit, cel puțin aici, în București, unde am stat, bă, a plouat destul. Adică au fost ploi cu mult peste media altor ani. Și cu toate astea nu este apă în Dunăre. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi sub valurile de căldură venite din Africa a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Hidrologia sugerează o strategie care să includă întregul bazin al fluviului de-a lungul celor 10 state pe care le străbate. Ăsta, Daniel Diaconu, este profesor în hidrologie și am încredere în el față de tot felul de agarici care își dau cu părerea și habar n-au de nimic. Spune așa, stratul de zăpadă s-a topit mult mai repede în acest an, pentru că a fost foarte cald, da? Debitele au scăzut și ajungem la sfârșitul lunii iunie la 1600 față de 4700. Noi ne aflăm la capătul țevii și toate aceste folosințe din amonte, care prelevează debite de apă cantități mai mari sau mai mici, fac ca debitele noastre să scadă. Hidrologii români consideră că este nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin al Dunării, la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunarene. În Germania și Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Ia să vedem ce spune Michael Strugl, directorul al unei hidrocentrale din Austria. Debitul este cam cu o treime mai mic decât un an normal, ceea ce înseamnă că producția de electricitate a scăzut cu circa un sfert. Este o scădere foarte semnificativă. Altfel spus, acest an este cel mai uscat din ultima 100 de ani de când înregistrăm temperaturile. Un hidrolog de la Universitatea Tehnică din Viena. Seceta extremă s-a agravat mai ales în iulie. Primele 6 luni ale anului au fost excepționale. Ia auzi. Păi primele 6 luni, am intrat în al 7. Sunt valuri de căldură, precipitații care cad repede și nu se infiltrează bine în sol, dar și dezechilibre care apar în cazul zăpezii care stopește mult mai repede în primăvara și modifică ciclul apei. Mă, până acum ne-am văitat că n-am avut zăpadă. Am avut zăpadă. Ne-am văitat că nu plouă. Acum plouă și tot problema este. Că un cus cufundat în 1937 vizibil pe Dunări. Da. Sunt păreri și păreri, dar mai degrabă am în hidrologii ăștia decât în tot felul de alți specialiști. Ia să vedem ce ne spune Ionuț. Cozlodui la bulgari, joi și vineri trecem pe Portocalipsa Roșu. Am făcut cursuri cu diaconul la Universitatea din București. Are doctorul pe Buzău, cred că doctorat vrea să spună, dar a greșit. Salut, nu a plouat în Germania de unde apă Austria, nu a plouat Slovacia, secetă, ne spune cineva din Germania. Da, e posibil. Așa, ia să vedem aici. Ne dă cineva cu Popovici. Vorbim mai târziu de Popovici, da? Bună dimineața, bună dimineața, maestre Nazare. O săptămână vă urez bună, vă urez în această dimineață din Lambal, din Franța, 13 grade și senin. Păi da, mă, dar nu plouă, băi, că dacă ar veni la Lambal, se duce apa așa frumos spre Germania și după aia pe Dunări, da? Nu se poate. Tu nu vezi că asta este problema? Da, asta este cea mai gravă problemă. Bine, petrolul a trecut așa pe locul 2, dar am văzut benzina peste 10 lei, motorina peste 11 lei. Așa că... Of, of, of, of. Deci după petrol și Dunăre și electricitate, înțeleg că aseară, vineri, cred, s-a consumat cel mai mult în România, mă refer seara. Sâmbătă și duminică nu se consumă atât de mult, fiind weekend, lumea pleacă, nu prea stă acasă. Dar acum să vezi astăzi, iar vârf. Da? Asta este situația. Ce să facem? O nouă alertă în Tulcea. Ieri o dronă a zburat 20 de minute în spațiu aerian național. Asta deja nu ne mai miră absolut deloc. Pompierii din România ajută grecii să stângă incendiile. Șeful DESU sunt foarte mulți care au început să-și dea cu părerea, dom'le, dar de ce ne ducem noi la Grecia acolo să-i ajutăm pe aia, știi? Și au apărut tot felul de chestii. Bă, dacă este o înțelegere, un sprijin reciproc între toate, cum să numesc astea, de speciale, de intervenții, ce ne băgăm noi în seamă că de ce ajutăm pe... Am ajuns așa o... Dar de ce ajutăm pe Ucraina? De ce ajutăm pe greci? Doamne ferește! Să vină vreun cutremur în România

sau ceva, să văd eu ce fac ăștia care au spus că ne ajută ăia și că o să vină tot și o să te ajute. Cu ce pot fiecare, unii mai puțin, unii mai mult și alte lucruri. Da, domne, de ce ne ducem acolo? Dacă au niște probleme, ne ducem și noi, că nu contăm foarte mult, da? Îi ajuți un pic pe oamenii. Și că două elicoptere de stingere incendiilor s-ar fi ciocnit în aer în Grecia, nu sunt piloți români printre victime. DSU, România nu are aeronave sau piloți dislocați în Grecia. Da, bine. Lumea e multă, știți cum e.

unei noi fraude online în care este folosită identitatea poliției române. Ia să vedem. Așa, în cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care apare provenit de la poliția română și informează despre o presupusă amendă sau depășirea limitei de viteză. Păi da, și dacă ne dă și n-avem carnet, ce facem? Trebuie să te uiți la chestia asta. Dacă îți vine de la poliție. Codul urbanismului adoptat după 7 ani de dezbateri. Vai de capul și de zilele mele. Dar știți de ce s-a făcut codul urbanismului acum după 7 ani adoptat de Parlament? Că avem, trebuie să deblocăm 972 de milioane de euro din PNR, altfel nu făceam. Da. Ce ne trebuie nouă? Unii de ori de o parte, unii de alții. Au fost proiecte depuse, controverse. România are un nou cod al urbanismului. Regea le unește 21 de acte normative într-unul singur și reprezintă un jalon important din PNRR. De noul cod depinde accesarea 972 de milioane de euro din fonduri europene, atenție, nerambursabil. Da? Digitalizare, simplificări, puțină birocrație în zona urbană, rural, litoral, amenajarea localităților, construcții mai sigure. Ce mânaie? Deci noi n-am putut 7 ani, a trebuit să ne oblige ăștia, că nu ne dă bani, că altfel nu facem. Dacă nu ne dă bani, lasă bă că mai facem la anul, cine... Trebuie nou acum codul urbanismului. Aici Rinul e la cea mai joasă cotă. Aici plouă mai la 2-3 zile. Acum sunt 2 luni fără ploaie. Da, ce să facem? N-avem ce să facem. Mergem înainte. Ne rugăm să plouă, ca pe vremuri. Că altfel nu ai ce să faci. Ce poți să faci dacă nu plouă? Stai, te rogi și nu plouă. Da, uite, în București m-am uitat și eu pe prognoza asta meteo. Săptămâna viitoare nimic, nici o ploaie. Și vă dați seama, după atâta secetă când vine ploaia, nu mai stă să se scurgă, se topește imediat, se evaporă. Ia uite. Plouă duminica viitoare 35%, mi-arată mie la Otopeni aici, la bombardierul din Otopeni, Daniel Lanzar. Și că așa îmi zic ăștia. Ia să vedem acum. Bună dimineața, pe noi ne ajută Ucraina cu energie, cum noi îi ajutăm să tacă, virgulă, probabil, comentarii. Păi da, ne ajută și Ucraina cu energie, că dacă au energie prea multă, ei au nevoie de bombe, de drone, de alte lucruri. N-au nevoie de energie. Da? Ne dau energie. Bine, important e și la ce preț îți dau. Cred că îți dau totuși la un preț mai bun decât... Am văzut că luam și din Bulgaria la un moment dat. Ei au foarte multe, nu știu cum se numesc astea, îmi scap acum, unde bagă curentul, știi? Și țin acolo, ca niște depozite. Au eu un termen, dar îmi scapă mie acum. Au foarte multe zone respective, depozite, stochează energia acolo și o scot când e nevoie. Noi încă nu avem o capacitate foarte mare de a stoca, adică să stochezi primăvara, toamna și când ai nevoie vara, când e, atunci să scoți de acolo, nu să importi. E o chestie care depășește inteligența multora, așa că n-are rost să explicăm foarte tare. Dar e simplu, adică nu trebuie să am văzut tot felul, domne, că la noi, la Sulina e apă, dar ăștia ne prezintă niște imagini. Bă, lumea nebunii de tot, adică, nu știu, mi se pare. Au probleme ăia cu centrala atomoelectrică din Ungaria, da, au ăia în Serbia. Noi, la noi e o conspirație, domne, să nu ascundem apa ca să... În fine, are rost că îi bag prea mult în seamă pe ăștia și îi facem celebri și chiar nu îmi doresc lucrul ăsta. Dar să vadă și că după 44 de ani Ungaria oprește singura sa centrală nucleară, da? Una singură au și la vreo 100 de kilometri de Budapesta la Pac și acolo unde a jucat Corvinu sezonul trecut, dacă vă aduceți aminte. I-a bătut pe aia, da? Erau deținătoarea Cupei Ungării, deținătoarea Cupei României. Și aici se furnizează 40% din producția anuală de electricitate a țării. Credeți că e bine pentru unguri? Sau mint ei? Sau... E o problemă pentru toată lumea care e pe zona bazinului aici, pe zona Dunării. Trebuie să se facă o strategie a tuturor țărilor ca să putem supraviețui, pentru că în momentul de față situația e destul de gravă, adică nu o depășește acum, dar la anul va reapărea, mai ales că au spus și specialiștii, Europa este cea mai afectată de încălzirea globală, da? Sigur. Trebuie să ai și cu cine să discuți, că altfel o poate zic ăștia că s-a scos peștele din Dunăre, aurul de sub nu știu ce, o să apară tot felul de băieți din ăștia. Nu vă faceți probleme.

Da, din nou avem probleme cu publicitatea și cu toate problemele astea, nu le pot accesa aici, o să le rezolv în prima pauză, că nu avem ce face. Luăm prima pauză, apoi o să vorbim despre fotbal, despre sport, despre multe subiecte, pentru că avem foarte multe teme de discutat și, evident, foarte multe reacții de luat. Ne întoarcem în câteva minute.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV.

0: Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
3: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, încă o dată bună dimineața. La Radio Sport Total FM am reparat și Metropola TV, am reparat pe aici niște probleme de ieri, a căzut emisia și nu s-au rezolvat chiar toate. Acum sperăm să nu mai fie probleme. Bun, hai să trecem la Superliga, pentru că am avut multe meciuri. Mai avem două și astăzi, o să fie un duel Baciu-Sabou, un FCSB Faru, dar în primul rând am avut 6 partide, da? Începând de vineri, Argeș cu Csíkszereda 1-0, Oțelul Dinamo 1-1, FC Voluntar UTA 1-0, Craiova Petrolul 4-0, ieri Corvino cu Seb și 1-1 și Rapid CFR 3-1 după 3-0 la pauză. În primul rând o să vorbim despre meciul ăsta. Victoria Rapidului de necontestat, 3-0 la pauză, au zburdat pe teren, repriza a doua mai slabă, a remarcat și Pancu treaba asta, dar de mult n-am mai văzut o repriză în stilul Rapidului, cum ar fi trebuit să joace mereu acasă. Sigur, uneori dai de echipe mai bune care te taxează și în loc să ai 3-0 poate să fie 1-2 sau 0-2 sau 0-1, da? Cam asta ar trebui să fie mentalitatea cu care fotbaliștii Rapidului ar trebui să trateze astfel de meciuri. Nu cred că s-a întâmplat nici pe vremea lui Șumudică, nu s-a întâmplat nici pe vremea lui Mutu, poate în vremea lui Bergodi câteva meciuri, unul a fost pe Arena Națională cu FCSB atunci 4-0. La pauză, ci că Pancu ar fi zis, stai un pic, bine că nu așa, nu, ăsta Grameni a spus despre Pancu, zice foarte bucuros și a fost o seară frumoasă, aveam o sete de revanșă, în a doua repriză n-a retras, cred că trebuia să stăm mai sus să marcăm, mister ne-a spus să stăm cât mai sus, dar s-a întâmplat din instinct, a declarat Constantin Grameni. Păi da, din instinct de frică, nu? Că ăsta e instinctul. Dacă tu ai 3-0 și ești pe ei și ești dominat, rămâi în atac să le mai dai, da nu? S-au retras și au luat un gol. Bineînțeles, CFR Cluj cu problemele medicale, problemele financiare pe care le știți. Noi am pierdut mingi ușoare, i-au făcut pressing, a spus Camora, dar a spus ceva și despre Neluțu Varga. Ia să vedem. Când au venit jucătorii noi, cine a vorbit cu ei, nu le-a spus de probleme. Eu am încredere, am discutat cu patronul, cu conducerea. Ni s-a spus că până săptămâna viitoare ne luăm bani, am primit deja un salariu. Omul acesta merită să facem un efort pentru club. Bă, e foarte bine dacă faceți efort și dacă vă dă banii. Înțeleg că au fost probleme cu avionul care trebuia să vă aducă la București, că nu a fost plătit. Da? În fine. Neluțu Varga a întrebat și el dacă este supărat pe Daniel Pancu. Pentru mine nu reprezintă nimic, nici nu l-am băgat în seamă. Nu, dar ce trebuia să facă Pancu? Eu asta nu am înțeles. Adică Pancu trebuia să stea ăla să facă orice, să nu le dea banii, să vorbească urât de ei și Pancu să stea? Asta înseamnă profesionalism? A stat și a terminat contractul și a plecat. Care e problema? Nu înțeleg ce îl deranjează. Niciodată eu să fiu supărat pe el, pentru mine nu reprezintă nimic. Nu l-am băgat în seamă. Adică cum nu l-ai băgat în seamă? A fost antrenorul tău. Cum ar fi să spună Rotaru, bă, nici nu mai bag în seamă pe Rădoi sau nu mai bag în seamă pe Coelho sau nu mai bag în seamă pe nu știu care. E urât, asta înseamnă mitocănie, ca să nu spun altfel, că se poate spune altfel. Baterii de stocare, se spune, da, mi-au amintit ascultătorii și chiar spune cineva aici, bateriile de stocare energie electrice transformă surplusul de curent în energie chimică pentru a le elibera la nevoie. Ele sunt esențiale pentru eficientizarea panourilor fotovoltaice și asigurarea independenței energetice. Păi, foarte bine. Deci Pancu le-a cerut să fie în atac. Transfer bombă pentru Alex Dobre. Nu știu dacă e un transfer bombă când te duci la Rizespor. Bă, dacă se ducea la Fiorentina, aia că mergea. Știi? Cum s-a dus Radu Drăgușin. Da, totuși te-ai dus la Rizespor. Ăsta, Borza a plecat la Corum. Băi, da, fotbalul de la Rapid e pentru Turcia. Eu asta înțeleg, da? Așa, se negociază transferul său de la Rapid în Turcia. Hai să vedem. Cred că va pleca până la urmă, că nu mai are răbdare. Asta

0: da câțiva ani. Sigur, golurile astea de acum, nu știu dacă îl ajută foarte tare să rămână în Giulești, știi? Poate facă ea ofertă, dar știți cum e la turci. Bani mulți, mă uitam la Salah, a avut o ofertă de la Beşiktaş de vreo 8 milioane. Băi, și acum se duce la ăștia la Trabzon, care zice că îi dau 16 milioane pe an. Eu am crezut că n-am citit bine, m-am uitat odată. 16 milioane de euro. Păi, așa de ce să nu dea 1,5 milioane sau 2 milioane pe un Dobre sau pe un Borza? Da, eu dacă aș fi, hai la Dobre care o vârstă, de la Borza nu m-aș fi dus în Turcia. Vă spun sincer, da? Probabil că e disperat să plece, vrea să câștige mai mulți bani. Nu judecăm foarte tare, dar mi se pare totuși foarte ciudat. Hai să-l ascultăm pe Daniel Pancu, declarații imediat după meci. Toți credeau că o să joc cu el. Daniel Pancu a dezvăluit cheia succesului cu CFR Cluj la conferința de presă.
1: De 3 puncte. Am reușit, era o serie lungă de când Rapid nu mai câștiga cu CFR. Făcut o primă repriză extraordinară, o a doua mai puțin reușită, dar părerea mea e în continuare că se datorează mentalității, pentru că avem jucători de mare calitate, avem jucători foarte buni, dar care în momentele în care echipa conduce, cum a fost cazul și la Botoșani, din senin așa.
2: Cum îți aduce aminte?
1: Jocul nu mai are recursivitate, adversarul își crea ocazii și pe viitor putem avea probleme.
3: Bună seara! Este aceasta una dintre victoriile pe care vi le doreați, poate cel mai mult în acest sezon?
1: Doream pentru Rapid, eu îmi doresc totul pentru Rapid. Sunt antrenorul Rapidului, sunt suporterul Rapidului. 9 meciuri fără victorie am spart, 8 meciuri fără victorie am spart, 13 meciuri fără victorie am spart. Au fost lucruri de spart, le-am reușit în două etape acasă. Contează foarte mult pentru moral și pentru mentalul nostru. Normal că îmi doresc orice victorie, dar cu un adversar care nu-l bați de 2 ani jumate, mai mult. Cum mi-am dorit foarte mult când am fost la CFR, am avut aceeași bucurie la goluri, am intrat în teren, tot 3-0 a fost atunci, acum a fost 3-1, invers, la primul joc.
4: Cât de mult a contat și pentru dumneavoastră această victorie, cum spuneați, a fost o bucurie extremă, am văzut la fiecare gol.
1: E bucurie pentru Rapid, care nu bate de 12-13 meciuri un adversar. Asta e bucuria și am simțit. Nu știu, în momentul în care va dispărea entuziasmul meu, pentru că nu pot să-l am tot timpul, va trebui să vedem și lucrul acesta. Deocamdată suntem la început, simt că jucătorii au nevoie de multă încredere, de multă forță transmisă și de mine de pe margine, dar e un lucru firesc să te bucuri la reușitele echipei tale.
2: Mijlocașii au făcut un meci, o repriză perfectă
1: Perfectă. Nu putem să jucăm la 200 la oră tot meciul, încă nu s-a inventat echipa aia. Sunt jucători tineri, chiar dacă sunt experimentați, Grameni deja e experimentat, Vulturare deja e experimentat, de Bubania nu mai vorbim. N-au simțit-o, trebuia să temporizăm puțin jocul, să nu mai jucăm pe tranziții. Trebuia să mergem ușor-ușor spre poarta lor, să mai scoatem un fault, un out, un corner, dar și în lucrurile astea sunt lucruri bune, înseamnă că dorința este foarte mare, că ne-am dorit foarte mult să marcăm goluri în continuare, dar am riscat, pentru că dacă am fi primit golul 2, am fi avut parte de un final foarte greu.
4: Urmează un program aproape infernal pentru dumneavoastră, pentru Rapid, UTA, Dinamo, Petrolul, Craiova...
1: Păi,
4: nu e dificil? Sunt echipe cu potențial?
1: Să jucăm cu toate. Păi toate sunt cu potențial. CFR nu e cu potențial, Sepsi nu e cu potențial, Botoșani nu e. Vor fi meciuri, orice e posibil. E bine că jucăm meciurile astea acasă, astăzi cu CFR, cu Dinamo tot acasă, cu Craiova tot acasă. E mai de preferat aici decât în deplasare. Orice e posibil, campionatul este foarte lung. Va mai dura până când și eu voi cunoaște jucătorii în situațiile astea de presiune, de care se descurcă mai bine pe spații, care se descurcă mai bine acasă, care se descurcă mai bine în deplasare. Vor mai veni jucători săptămâna asta, jucători de același nivel cu ce avem acum sau peste. Și drumul e lung, vedem cum vor decurge, dar nu pot să spun că e un program încărcat. E un program greu, toate jocurile sunt grele.
5: Și Giulești,
1: da, da.
5: Nu,
1: Giulești. Pe Giulești contează foarte mult și noi oricum, fără suport,

0: și prima etapă ne-au dus la gol pe final de joc, astăzi ne-au ajutat să suportăm mai ușor presiunea pusă de CFR pe noi și ar trebui să pierdem foarte puține puncte sezonul acesta aici.
1: Ați surprins la începutul meciului și cu Dobre și cu Moruțan din start, un atacant central surprinzător. Cum s-au mișcat? Cum vi s-a părut?
0: Foarte bine, foarte bine. Exact în ideea asta. Pentru că Dobre e unul din jucătorii care atacă spațiile fără minge. Petrila, Camara, Omar, Moruțan, Rareș Pop, mult cu mingea la picior. Aveam nevoie de jucători care pleacă pe spații, care cer mingea în profunzime, plus și Codul e un jucător pe lângă faptul că e puternic și el cere foarte bine pe spații. Cred că am fost inspirat pentru că toată lumea s-a așteptat să joace Petrila, l-am ales pe Dobreș. Aici a fost o mică cheie la inspirație care contează foarte mult la un antrenor, dar v-am spus motivul pentru care, plus în spatele fundașului central am simțit că putem să facem ceva în zona aia.
2: Daniel Pancu, declarații după partida cu CFR Cluj, 3 puncte mari pentru Rapid. A mai adunat 3 puncte în prima etapă, un punct la Botoșani, 7 puncte din nou. Eu zic că e un debut bun. Să vedem dacă FCSB va câștiga diseară. Dacă face egal, va fi pe același loc, pe același loc ca și Rapid. Ia să ne uităm un pic. Mai sunt două meciuri, să vedem, poate vedem clasamentul, da. Rapid 7 puncte, Craiova 6, că a pierdut un meci cu Dinamo, FCSB 6, dar poate face 9 sau 7 astăzi, sau poate rămâne cu 6, e adevărat și asta, FC Argeș 6, Oțelul 5, Dinamo 4, Corvinu 4, Sepsi 4, Voluntar 4, Faru 3, dar poate face și a 3, 4 sau 6 puncte în seara asta. Oricum, avem meciuri. Mai e Ucluj cu Botoșani. Botoșani are 2 puncte, deci face maximum 5. Ucluj are 3, deci face 6. Nu. Miza e pentru FCSB în seara asta, se mențină pe primul loc. Doar o victorie o poate duce acolo. Meciul este în această seară la 21:30. 7 martie 2026, FCSB Universitatea Cluj 1-3. A fost singura înfrângere suferită de bucureștini în ultimile 10 meciuri de campionat disputate pe teren propriu. În rest au 7 succese și 2 rezultate de egalitate. Dobrogenii nu au mai câștigat un meci în Superliga din postura de vizitator din 25 ianuarie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Petrolul. A urmat afară 2 remize și 6 pierdute. Din postura de antrenor, scriu cei de la LPF, Ioan Ovidiu Savău a mai întâlnit gruparea roșie-albastră pe prima scenă de 21 de ori. Palmaresul său cuprinzând 4 victorii, 5 remize și 12 înfrângeri. E greu să ai totuși palmares pozitiv cu FCSB, care e o echipă cu jucători foarte, foarte buni. Neața acea GBT îmi spune 556 de euro salariu minim la turci și ăștia aruncă cu 10 de milioane de euro pentru fotbaliști și cetățeanul de rând resimte inflația fiind plătiți în lire turcești și ăștia își calculează bugetele în euro. Păi tu crezi că impresarii cu fotbaliștii negociază în lire turcești? Nu, ea negociază în euro, că așa e la fotbal. N-ai ce să faci. Neața ce se alintă Pancu, tu i-ai spus altfel și nu e frumos, și s-a făcut că nu înțelege echipe cu potențial. Era clar că îl întreabă despre echipele mai bine cotate. Da, ce să... Apropo de transferuri, Mihai Alexandru de la FCSB s-a transferat la Alfa Tech. A anunțat duminică echipa bucureșteană, mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produsă la Academie FCSB, a câștigat 2 titluri de campion și 2 supercupe. El a mai jucat la Viitorul Târgu Jiu, Gaz Metan, Media și Mioveni. Mie mi se pare un fotbalist bun acolo să-l ții de rezervă, să-l bași când este cazul. Apropo de FCSB și Steaua, Steaua a debutat cu înfrângere în Liga a doua, 1-2 acasă cu CSM Slatina. Vreau să îmi spuneți că spectatorii au fost, că am văzut, erau tribunele alea goale. E adevărat că era și la o oră în care ăștia ne recomandă să stăm acasă să bem apă. Ăștia jucau fotbal, da? În fine. Asta e. S-a întâmplat. Nu mai are rost să intrăm în detalii foarte mari, pentru că asta este situația. Deci se joacă la 4 meci de Liga 2. N-am înțeles. De ce nu s-a jucat la 11? Da? De ce, că trebuie să-l dai la televizor la ora 4? Lasă, bă, de la 10, la 11, cine vrea să se uite, se uită. Cine nu vrea, nu se uită. E foarte simplu. Așa, a dat și o scrisoare Mihai Alexandru,

600.000 de euro. N-au luat așa. Ia să vedem. Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staful celor de la FCSB care au avut rol important în formarea mea a FCSB Academy. Da? 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat. Bă, 600.000, am mai luat Gigi 600.000. Probabil că nu se bazează Baciu pe el. Eu l-aș și păstrat. În lot acolo era bun, da? Acum omul poate are un salariu foarte bun la Alphatec și vrea să plece. Și dacă pleacă, să se ducă. N-avem ce să facem. Da? Adică, cum avea 50.000 pe lună, n-are rost să mai vorbim. A fost și Liga a doua, prima etapă, vă spuneam, Steaua Slatina 1-2. A fost singurul meci de ieri. Da, au mai fost și alte partide. Bihor Slobozia 1-1. Cetate Suceava, primul meci pentru Petre Grigoraș la Liga a doua cu Cetate Suceava 1-3 cu Chiajna, care l-a avut pe Scar la Tache Puiul de România, antrenor principal, deci 1-39 cu 1-61 de ani. CSA Fumaș CSE Dinamo 2-1. Probleme pentru Ionuț Chirilă, Capello din Șoseaua Ștefan cel Mare. A pierdut, dar că echipa a jucat extraordinar, adică. Reșița Târgu Mureș 2-1, victorie pentru Dorinel Munteanu. FC Bacău Ștefănești de Jos 3-0. Atenție pentru Bacău, ultimul gol marcat de Oase Negre, așa îl cheamă. A dat Moise la Serda și Oase Negre. Oase Negre minutul 90+3. Mai știam că e Bouroșu, dar Oase Negre nu știam că există și el în nume de Gloria Bistrița și Limbăr 2-1, goluri minutele 86 și 90, a fost remontada. Metaloglobus, cea mai frumoasă echipă și cea mai pașnică care a evoluat vreodată prin Liga 1, 0-0 acasă cu Metalul Buzău. Nu a putut să-i bată pe ăștia. Râmnicu Vâlcea cu Constantin Schumacher la Timonă 1-1 cu Popeșile Ordeni. Au condus până în minutul 86 cu 1-0. Și Poli Timișoara, Chindia Târgoviște, se va juca mâine de la ora 18. Mă mir că nu l-au pus și pe ăsta la ora 16, când e toropea la maximă. Iar miercuri 5 august, Restanță Dumbrăvița Satu Mare. Era Dumbrăvița Hermaștea, dar aia s-au retras, atenție, cu o zi înainte să înceapă campionatul. Niște nesimțiți. Băi, dacă știi că nu faci echipă, retrage-te-mă cu o lună înainte, lasă-i pe alții să intre și așa mai departe. Acum, cu o zi înainte, s-au gândit ei că nu mai fac față la Liga 2. Eu nu i-aș mai băga nicăieri, nici la Liga 3, nici la Liga 4, nici la Liga 5. Păi, stai mă, asta e nesimțiri. Adică tu știi de acum 2 luni de când ai retrogradat, că începe campionatul, că e tragerea la sorți, că sunt, că te înscrii și așa mai departe, și cu o zi înainte să înceapă campionatul te retragi. Pe cuvânt de nu le-aș da și o amendă și să nu mai, să nu-i mai văd. Da? Pe ăștia, pe conducător, că n-am nimic cu clubul. Ăștia de la Suceava, ci că au cosmetizat stadionul, au pus scaune, ci că au fost vreo 7.000 de oameni. Areni. Bravo, mă. Și că Lucescu a dus și el națională la Areni pe 15 iulie 82, amical cu Japoni. Fiți atenți ce echipă avea România. Moraru în poartă, Rednic Ștefănescu, Iorgulescu, Bogdan, Țicleanu, Beloni, Klein, Gabor, Turcu, Balaci, au mai intrat Văietuș, Mircea Mihail, cred că e, Dudu Georgescu, Ungureanu și Andori. Foarte frumos. Și azi ar fi frumos să duci echipa așa prin, da? Nu prea e stadion, că duci la Suceava cade vestiarul peste tine. Deci nu ai ce să faci. S-a stabilit și prețul lui Jovo Lukić, record peste transferul lui Kobiș. Lukić poate să plece pe mai mult de 3 milioane. Păi să plece. De ce îl mai țineți? Așa, cred că trebuie rezolvată această situație. Recent, președintele Universității Radu Constant a dezvăluit ce sumă consistentă a declinat pentru atacantul adus de Craiova în urmă cu un an. Am avut discuții potențiale și la 2 milioane de euro pe care le-am refuzat. Păi vrea 3? S-ar putea să nu mai e nimic, boss, dacă o ții în ritmul ăsta, că trece campionatul mondial. A rămas adevărat. Ce asta cu Hermaștea? Da, păi și eu la fel. Amendă și bătaie. Nu, mă, amendă și nu mai aveți voie, tată. Da? Orașul Sibiu, toate lucrurile astea, toți cei care sunt de acolo, nicio echipă, 5 ani. Ca să vă învățați minte și să dai exemplu și celorlalți. Că mai sunt unii pe la Mioveni, Târgu Jiu, Turnul Măgurele. Nu te mai înscrii în competiție dacă știi că nu faci față. Nu te înscrii și strici competiția după aia. Că uite, vine o altă echipă, cum e Satu Mare, care respectă competiția. Eu l-aș da peste mâini cu Rigla, ca în anii 80 la școală, și luați de perciuni. Eu aș lua de perciuni și aș agăța. La Suceava cred că se numește Areni. Băi, eu știu că e stadionul Areni. Nu Areni. Ia să vedem. Stadion Suceava. Eu știu că e Areni. Ia să vedem.

0: stadionul Arenda. Așa, în prezent este folosit așa, stadionul a avut o capacitate. Stadionul Arenei a fost amenajat prin muncă patriotică, fiind inaugurat oficial în anul 1963. Dar nu spune de ce se numește Arena. La data 23 aprilie 2009 a fost organizat aici un concert al pianistului francez Richard Clayderman, la care au asistat peste 12.000 de spectatori. Așa, asta ne încăpătă. Uite aici articolul în Obiectiv de Suceava cu Clayderman. Băi, ești nebun, ia uite, poze. Hai, da, stadionul Areni. Areni, Arin. Am auzit și eu de Arin, dar nu știu dacă e. La Suceava, așa, numai ghinioane ne-a dus orașul ăla în ultima vreme. Bă, ne auzim încet? Îmi zice cineva că ne auzim încet. O singură persoană. Toți ceilalți ne spun că ne auzim bine. Neața, am dat telefonul la maxim și abia vă aud. V-au mai zis și alții că e încet? Nu, nu ne-au spus nimeni că e încet. Toți ne-au spus că parcă la Sibiu este lângă parcul Subarini. Băi, nu știu. Nu știu ce să zic. Dar la Sibiu, suspendat. 5 ani. Să nu mai veniți cu primăria, cu Consiliul Județean, cu Nicu Ceaușescu, cu Viorel Hizo. Nu, tată. V-ați bătut joc de coș. Și la fel la ăștia, la Mioveni, la Târnul Mogurele, ăia cu Dragnea atunci, cu nepotul lui Dragnea sau cine era fiul lui Dragnea, s-au retras ei la mijlocul campionatului. Da? Cine a mai fost? Mioveni? A, și ăștia, nu Pandurii Târgu Jiu, viitorul Pandurii Târgu Jiu. Era un nene pe acolo de tot ni-l povestea Ionelu Țan. Dom'le, ce a făcut, ce a dres, ce a, s-a dus și a făcut o echipă și ce s-a întâmplat cu echipa. Asta până în etapa 7-a sezonul trecut și s-a retras. Acum te auzi tare. Băi, n-am făcut nimic, să știi. Poate că am vorbit mai tare. Acum se aude ok, erai și depărtat, îndepărtat sau depărtat de microfon. Așa. Chiar s-a schimbat ceva. Repet, ieri s-a oprit lumina, nu știu ce s-a întâmplat pe aici. Dimineața nu puteam să băgăm reclamă, nu ne auzeam, se auzea și ceva distorsionat. Sper că s-au rezolvat probleme. Hai să luăm o pauză. Așa. Publicitar, apoi ne întoarcem și vorbim și despre celelalte meciuri. Vorbim și despre Dinamo, care a luat un punct la Galați, cum se spunea pe vremuri, pe malul Dunării. Pauză.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața încă o dată. Vești bune din, de la Fiorentina. Radu Drăgușin a fost titular într-un amical cu Real Madrid, încheiat 2-2. Real Madrid a disputat la Klagenfurt în Austria primul meci din nou mandat al lui Mourinho. Adversarul i-a fost Fiorentina, echipa pentru care Radu Drăgușin a jucat chiar din primul minut. Madrileni au controlat prima jumătate de ora partidei și Endrick a deschis scorul în minutul 12. S-a terminat Real Madrid-Fiorentina 2-2 cu Drăgușin, Radu Drăgușin jucând întreg meciul. Românul a primit pe SofaScore, deși am văzut niște știri că a fost cel mai slab, cea mai mare notă din linia defensivă cu care Fiorentina a început partida, 6,9. Trecem și la câteva informații din care n-au legătură cu fotbalul. La volei feminin, România a învins Ucraina 3-1 în primul amical din pregătirea pentru Eurovolei 2026. La handbal feminin, România a pierdut în fața Chinei 24-31 în ultimul meci din grupa F a Campionatului Mondial Under 18 de la Pitești. Da? E important totul să te bată o echipă care nu există în handbal, da, în fine, asta este. Iar la high diving, Constantin Popovici a câștigat etapa Red Bull Cliff Diving World Series de la Moștar, victorie pentru sportivul legitimat la CSM Bacău. La basket masculin, campioana UBT Cluj, reunire pe 17 august, va disputa 7 meciuri amicale în pre-sezon. Și ne întoarcem la fotbal, pentru că FC Porto a câștigat Supercupa Portugalia.

0: Pentru a 25-a oară, primul meci al oficial al sezonului în Portugalia a avut loc sâmbătă seară între FC Porto, campioana în titlu, și Torense, câștigătoarea surpriză a cupei din sezonul trecut. La Coimbra, jucătorii lui Francesco Farioli au învins echipa portugheză din a doua divizie, câștigând cu 1-0. Porto va începe sezonul săptămâna viitoare, duminică, împotriva celor de la Alverca. Între timp, Torense își va începe și ea campania în a doua divizie săptămâna viitoare, înainte de a debuta în Liga Europa în 8 septembrie, după victoria istorică din Cupa Portugaliei din sezonul trecut. Spuneam de cupa, de Supercupa Portugalii, am avut și Supercupa Belgiei cu Darius Solaru la San Giloaz, dar au câștigat la penaltiuri, însă Olaru a fost pe teren doar 70 de minute. Nu mai mult, că n-avea rost. Era foarte complicat. Da, ne spune cineva că a murit tatăl lui Adrian Mutu, spirit de Mutu, într-adevăr, profesor de matematică, unul dintre oamenii care a fost foarte, foarte dur cu Adrian Mutu și cred că i-a făcut bine, altfel cine știe ce s-ar fi întâmplat. Da? L-a ținut așa, cât de cât a putut până la 18 ani, să-l țină în fru. După aia, sigur, când devii adult, lucrurile sunt mai complicate. Antrenorul CFR-ului a numit singurul aspect pozitiv din eșecul cu Rapid. Ia, mă, ce a găsit asta? Ia să vedem. Când faci o primă repriză, că acesta e imposibil să câștigi. Aici suntem de acord. Nu a contat condiția fizică, pentru că în a doua repriză am jucat într-un mod complet diferit. Nu am fost pregătiți, i-am analizat, dar echipa mea nu a existat în prima repriză. Lucrurile pozitive pe care le putem lua din acest meci sunt reacțiile din repriza a doua, dar asta nu înseamnă nimic, când în prima repriză am avut mentalitatea pe care am avut-o. E timpul ca eu și staff-ul să analizăm tot ce s-a întâmplat, pentru că ne așteaptă un meci important joi în Conference League. Foarte bine. Mai bine luați bătaia acum și bateți în Conference League. Păi nu, pe cuvânt. Așa vreau și Craiova, să piardă cu Dinamo, dar după aia să se califice. Dar uite că nu s-a întâmplat așa. Au scos doar un 2-2 care nu te ajută absolut la nimic. Încă o informație din tenis, Venus Williams, 46 de ani, locul 664 mondial, a încasat a 13-a înfrângere consecutivă la simplu în turul inaugural de la Toronto. Ea a fost învinsă 6-4-6-1 de Camila Rakimova, locul 82 mondial, 24 de ani. Venus Williams a primit un wildcard pentru a juca la turneul WTA 1000 de la Toronto, acolo unde în turul 1 a avut-o ca adversară pe Camila Rakimova, câștigătoarea competiției de dublu din acest an de la Transilvania Open. Ca să vedeți până unde merge situația asta, să pierzi așa în continuu, nu te ceartă nimeni, nu? Zice cineva, băi, alo. În online se aude încet cu volumul la maxim. Acum de câteva secunde se aude mai tare. În FM tot nu merge la Brașov. Am înțeles. Așa, scuzați, acum 50 de ani când am fost, am înțeles, Sarin, că s-ar numi Adrian. Mă, ci că e făcut în 63. Dacă ai fost acum 50 de ani, putea să fie Arin. Acum e Aren. Scrie și acolo o chestie veche, așa. Stadion Aren. S-o fi numit, nu știu. Se poate. Nu este exclus. Astăzi, înainte de FCSB cu Farul, avem Ucluș cu FC Botoșan. De aceea vă propun să-l ascultăm și pe Cristiano Bergodi, care vine după câteva meciuri în care este total nemulțumit. O victorie astăzi l-a repune cumva pe zona de plutire, așa să spunem. Cristiano Bergodi.
1: Foarte importante pentru noi, pentru a încerca să castigăm tre puncte. Este o echipă bună, am văzut meciul cu Rapidul și cunoscând și Marius, antrenorul, e o echipă care joacă fotbal, care place să paseze și asta e un lucru în general pozitiv pentru măcar să fie un meci deschis, un meci cu un fotbal plăcut.
2: A fost dificil să îi refaceți pe jucători atât fizic cât și mental după meciul din Conference League cu Brand?
1: Ba, nu, pentru că oricum au trecut mine avem a patrua zi, oricum, când am jucat cu Brand, am revenit imediat din Bergen și atunci no, jucătorii cred eu că s-au refăcut și după oricum noi avem și din partea noastră, spunem așa, între ghilimelele, adică și un ritm diferit, no, am făcut 4-5 meciuri cu o anumită intensitate în Europa și atunci asta ne-a dus ceva, probabil în plus. Speram că mâine vom arăta așa bine și asta trebuie, pentru că oricum este o echipă, repet, dificilă, cu jucători buni, jucători de tranziție, jucători pe benzile cu tehnică, cu calitate și atunci... Repet, o echipă che gioca a football, pentru che conosco Marius, stil de gioco che place să implementeze și asta este.
2: E deja al 8-lea meci pe care echipa noastră îl joacă în mai puțin de o lună. Ar fi o victorie, o modalitate perfectă să încheiați această perioadă încărcată?
1: Nu, e important pentru noi 3 puncte după noi, pentru că trebuie să închidem cu o victorie acest chiar grup de... numărul de 8 meciuri în fiecare 3-4 zile, dar no, e important, numai 3 puncte, mă gândesc la asta, la ceea ce trebuie să facem pe teren, sper că băieții vor intra pe teren așa montați și cu dorință, ambiția și dăruire pentru a încerca să castigăm aceste 3 puncte, dar repet, este o echipă care a făcut o remiză și chiar dacă l-ultimul minut cu penalty, dar a jucat și împotriva Rapidului și ceea ce am văzut mi-a plăcut.
0: Da, l-ați ascultat pe Cristiano Bergodi, declarații înainte de meciul de astăzi, ora 18 și 30 de minute. Ne pregătim ușor-ușor de campionatele europene de natație care vor avea loc la Roma. Întrecerile de not sunt programate în perioada 10-16 august, deci vor începe peste o săptămână, iar Popovici este așteptat să ia start în probele sale favorite în orașul în care în urmă cu 2 ani a cucerit titlul olimpic la 200 de metri liberi și bronzul la 100 de metri liberi. Înotătorul român a declarat în această primăvară că așteaptă cu nerăbdare revenirea în capitala Franței. Potrivit programului oficial, finala probei de 100 de metri liber este programată pe 12 august, în timp ce finala de la 200 de metri liber va avea loc pe 14 august. Un element important al pregătirii pentru europene l-a reprezentat stagiul comun efectuat la Complexul Olimpic de la Otopeni, alături de chinezul Pan Zhanle, campion olimpic și deținător al recordului mondial în proba de 100 de metri liber. Nu am avut niciodată, sincer, un partener de antrenament atât de rapid pe care să-l pot urmări și care să mă poată urmări la acest nivel și la această viteză. Este extraordinar, eu învăț foarte multe de la el și cred că și el învață multe de la mine, a declarat Popovici într-un podcast realizat de, am impresia, un jurnalist britanic. Campionul român a spus că rivalitatea dintre ei este una sănătoasă și împinge pe amândoi să-și depășească limitele. David Popovici are în palmares 4 medalii de aur la europene. Sportivul român a câștigat probele de 100 de metri și 200 de metri liber la precedentele 2 ediții, Roma 2022 și Belgrad 2024. Proiectul lui Gianni Infantino despre FIFA și despre privatizarea acestei competiții, transformarea ei într-o chestie privată, într-o entitate privată, a primit numai pum. UEFA spune că se bucură după ce Infantino a retras proiectul de investiții private al FIFA. Povestea nu trebuie să se oprească aici, dar alți șefi de federație îl bubuie și spune că ar fi trebuit să plece. Hai să vedem dacă o să pleci, că nu știu dacă lucrurile astea se vor face atât de ușor. Că nu pleacă, cum era aer, nu pleacă un câine de la măcelărie chiar așa ușor. Mai stă și el pe acolo, mai roade niște oase, asta vrea să roade numai oase din alea cu carne macră. Da, să vedem dacă se va întâmpla asta. Bun. La canotaj am ieșit pe primul loc la campionatele europene, 8 medalii, 6 de aur, una de argint, una de bronz. Aceste 8 medalii sunt dovada că România continuă să scrie istorie pe apă. Am ieșit pe primul loc, aur. Hai să vedem cine a luat aur. Simona Radi și Adriana Adam, Ștefan Brariu și Florin Lehăci, echipajul masculin de 8+1. Primul titlu european al României în această probă. Aur pentru echipajul de feminin de 8+1. Record al campionatului europene în calificări, aur pentru Enache și Maria Nenache și Iulia Bălăucă, primul titlu european mixt 2, aur pentru echipajul de 8+1 mixt, argint pentru echipajul de 4 rame masculin și bronz pentru echipajul de 4 vâzle femin. O medalie, primul loc, doamna Lipa, acum cum se duce la CSR, la ANS, dau ea bani, totul este în regulă. Pentru cei care iubesc atletismul, avem în perioada 10-16 august campionatele europene de atletism. Deci vor fi în același moment cu campionatele

0: europene de natație. Potrivit Federației Române de Atletism, lotul României este format din următorii sportivi. Ia să vedem. La feminin, Andreea Micloș, 400 de metri. O știu. Alina Rotaru Codman și Ramona Verman la săritura lungime. Diana Ion și Elena Taloș la triplul salt. Mihaela Maria Blaga, 3 metri obstacole. La masculin, Sorin Dringo, 400 de metri, Rareș Toader, aruncarea greutății, aici avem șanse, Alin Firfiric, aruncarea discului, Gabriel Bitan, săritura în lungime, Alexandru Androna, săritura în înălțime, Ionuț Anton, 110 metri garduri, Nicolae Soare, maraton. Plecarea delegației tricolore spre Birmingham va avea loc în 8 august. Președintele Federației Române de Atletism, Constantin Adiță, va fi alături de echipa României la campionatele europene. Atenție, la competiția din Marea Britanie sunt 1645 de sportivi din 49 de țări. Deci la fotbal ați văzut, sunt 55 în Europa, cu tot cu Gibraltar, ultima introdusă, aici sunt 49. Deci lipsesc 5 țări care să aibă atleți la competiția asta. Sunt 840 de sportivi și 805 sportivi. Nu există încă egalitate de gen perfectă, dar există cât de cât. Știu că la Olimpiada în 2024 la Paris a fost egalitate de gen, pentru că acolo câți au fost băieți, atât au fost și fete. Informație și din basket masculin, campioana UBT Cluj, știți foarte bine, nu joacă în sezonul regulat din calendarul intern, calificat direct în play-off. Echipa antrenată de Mihai Silvășan, care tocmai și-a dat demisia de la echipa națională, va disputa 7 partide de verificare, adversare fiind CS Vâlcea, alături de formații din Turcia și Grecia. Așa, deci ei joacă în BKT Eurocup, 30 septembrie, și în Liga Atletică va juca tot în grupa B cu două echipe de Superligă. Da, vor juca la un nivel ridicat. Da, le trebuie, eram să zic, fotbaliști, basketbaliști, la un nivel foarte, foarte sus. Altfel nu ai ce să faci. Adică e nivelul atât de ridicat încât te faci de râs. Așa că ei nu s-au făcut de râs până acum în cele două competiții. Asta e clar, dar e totuși o situație foarte, foarte grea pentru basket să fii la un asemenea nivel. Cred că este complicat. Dar trebuie să joci sâmbătă, miercuri, sâmbătă, miercuri, deplasări. Știu dacă fac, dacă ei fac totuși, au charter, dar nu cred că au charter totuși. Nu cred că există așa ceva. Bun, avem FCSB Faru, o să-l ascultăm pe Marius Baciu și pe Ioan Ovidiu Sabău. Începem cu Marius Baciu, câteva minute de declarații înaintea meciului cu Faru și după coșmarul cu Auda, trebuie să recunoaștem. Coșmar, chiar dacă nu arată, vă spun eu, Marius Baciu suferă mult pe dinăuntru.
1: Urmează să fiți demis, că jucătorii nu vă mai vor, că atmosfera în echipă nu este una ok cu dumneavoastră. Care e situația? Cum vă simțiți acum la
2: FCSB? Mă simt foarte bine. Adică toată lumea simt că e lângă echipă și lângă staff-ul tehnic, inclusiv jucători. Mesajele, care și mulți din jucători au privit-o, că nu știau de unde să ia informațiile astea, care nu vreau să le comentez, să fie sănătoși. Am văzut ce mesaj au trimis jucătorii. Asta înseamnă că sunt alături de noi și noi suntem alături de ei. Nu, și are rostul să comentăm lucrurile astea.
3: Dar cum ați primit aceste vești, cum ați văzut aceste știri?
2: Nu le citesc, nu știu. Așa din informații care sunt altele, care chiar nu le bag în seamă. Să fie sănătos, să le ajute Dumnezeu la tot, să scrie ce-și vor ei, dar sunt multe minciuni.
3: Nu vă puneți în semn întrebare că poate chiar există măcar o cârtiță în vestiarul FCSB-ului?
2: Nu cred că există așa ceva și nici aș vrea să mai întreb de cârtițe și lucrul ăsta, că e urât să spunem de așa ceva. Nu există așa ceva. Vă garantez lucrul ăsta. Și plus de asta, să știți că analizăm fiecare antrenament. Sunt foarte tipicari la orice. Antrenamentele sunt filmate și din dronă și dacă s-ar întâmpla ceva, am fi primii care am semnalizat lucrul ăsta, că antrenamentul e foarte important pentru noi. Analizăm fiecare antrenament în parte.
3: Dar, sincer, după această eliminare rușinoasă de ce să folosim acest cuvânt, v-ați gândit dumneavoastră să plecați?
2: Exclus, niciodată. Și nu o să renunț niciodată. Dacă se va considera vreodată, cândva, da, o să analizăm. De ce nu? Dar deocamdată suntem la început de drum. Mai multe am victorii decât înfrângeri.
4: Spuneați că trebuie în să fie operații pe jucători, sau și la partea fizică? Au mai fost ceva?
2: Când e de recuperat, e vorba de absolut tot. Din toate punctele de vedere. Mental, fizic.
4: Spunea și de imen că a ieșit accidentat.
2: Și n-a ieșit accidentat, a ieșit încărcat puțin pe aductor, dar nu înseamnă că

0: accidentat. S-ar putea să apară. Până mâine, în momentul dimineață, mai avem un antrenament, așa? Că noi avem două antrenamente până la joc și vom lua deciziile cele mai bune. 100% din punct de vedere fizic, primată și mental. Să fie bine, 100%. Avem deja, suntem mult mai bine în ultima perioadă fizic și am început să recuperăm jucători, pentru că n-am reușit să ne antrenăm cu absolut toți. Pentru unii au făcut antrenamente separate, n-au făcut cantonamentul cu noi, am plecat cu 13 jucători plus ce au venit pe parcurs și ușor, ușor, bun, și lucrurile astea ni le-am asumat, să nu credeți că e vreo scuză, nu-i scuză deloc.
1: Faroi, pe foarte încrezătoare, mai ales cu un nou antrenor, ați studiat, hai să zicem, primele meciuri ale Faroi, acum la început de...
0: Da, am văzut.
1: Ce s-a schimbat, de ce vă temeți?
0: Am văzut ambele meciuri, anul a Farului și la Cluj și ultima etapă cu Corvinu. Am văzut un meci și al lui Neluțu, eu îl cunosc bine, pe Sabon, că de când era la Mediaș. Am studiat și un meci al lui Universitatea Cluj, când era el, suntem puși la punct. Acum, vedeți, trebuie să și reacționăm, să putem combate și, bineînțeles, același lucru ei.
2: S-a vorbit foarte mult despre nivelul fotbalului românesc în aceste zile, nu doar raportat la înfrângerea FCSB-ului, dar la și la celelalte echipe. Totuși, o înfrângere cu scor general de 7-3 contra unei echipe din Letonia, care a trecut pe locul 5 sezonul trecut. Ce spune despre fotbalul românesc? Și vă întreb și din postura faptului că ați fost analist, ați văzut și din afară foarte multe lucruri și acum sunteți practic un fenomen implicat direct.
0: Eu analist am fost doar pe faze fixe, adică pe fix pe ceea ce era o fază, de exemplu defensivă, ofensivă, pe mine mă interesa statistici sau așa mai departe. Fotbalul românesc mi se pare că arată rău. Dacă a pierdut Craiova, să zicem așa, nu înseamnă că nu puteau să și câștige același lucru și noi. Noi ne reproșăm foarte multe lucruri. Eu nu mă raportez doar la scor. E urât, e rușinos. Dar pe lângă scorul ăla, dacă am luat și am analizat ce spui tu de analiză, vedem că în spate mai sunt câteva ocazii enorm de mari ale noastre și așa mai departe. Multe lucruri care nu vreau să le mai amintesc. Și dacă s-ar fi realizat sau să nu fi făcut noi niște erori și să fi marcat noi, poate nu mai putem discuta lucrurile astea acum. Dar sunt lucruri care trebuie să le punem la punct, fără doar și poate. Suntem o echipă nouă, mulți jucători noi. Nu-i foarte simplu, să știți. Și ne-am avut lucruri bune. Deci chiar lucruri bune.
3: Vorbesc despre acest lucru, de o echipă nouă, cu jucători noi. Simțiți că încă nu s-a întregat o familie sau că este ceva o dezbinare între jucători, că mai e nevoie de jucători valoroși sau eu știu?
0: Mulți se căsătoresc după două luni că e dragostea mare și eșuează. Sunt alții care divorțează mai târziu. Vedem, în două luni nu poți cunoaște, putem discuta de lucrurile astea. Noi suntem și facem totul pentru a integra foarte rapid pe jucătorii străini. Putem și dacă ne-ar fi ieșit două meciuri extraordinare sau ceva, nu înseamnă că era vai de mine cine e.
4: Da, Marius Baciu, declarații înainte acestei partide cu Farul, care se anunță interesant, adică un duel între doi antrenori. Faru pare că este o echipă care se adună, da? Și care a arătat din ce în ce mai bine. Iar Sabău, știți foarte bine, e unul dintre antrenorii mei favoriți, și a lui Gabi Maricescu. Așa că va ieși un meci interesant, adică nu-l văd pe Sabău abandonând, da, domnule Stanislav. O să încerce acum să vedem dacă se poate și care va fi și reacția celor de la FCSB după rușinea asta cu Auda. În mod normal ar trebui să arate ceva. Da, nu știm. Vedem care este situația, dar e un meci de fotbal, să vedem care e mai bun. Mă, înțeleg că la Dinamo e un plan ambițios. A fost un interviu făcut de colegul meu, Andrei Preotu, de la ProSport, cu Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo, și Ionuț Popa a dezvăluit că Ionuț Lupescu, consilierul său și membru în grupul observatorilor tehnici din cadrul UEFA, se ocupă deja de demersurile necesare pentru ca acest lucru să devină posibil. Ne-am gândit la finala Conference League, am discutat cu Ionuț Lupescu să vedem ce se poate face pentru 2029 sau 2030. Eu știam că 2027-2028 e Europa League. Să prindem și un Conference League ar fi extraordinar. Cine a fost? Crystal Palace cu Raio Vallecano în trecut, nu? Parcă 1-0. În luna februarie, Federația Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League, uite că scrie aici, 2028-2029, deci nu 2027. Da? Eu aș fi propus să ia Supercupa Europei pe nou stadion Dinamo, pentru că atunci vine câștigă

următoarea Champions League și cea Europa League la București, ceea ce ar fi fantastic. Criteriile sunt mult mai ușoare, dar decizia lor ei știu mai bine. Bă, dacă poate să pună o vorbă bună nea Ionuț Lupescu acolo, e foarte bine. Înțeleg că a murit mama lui Ionuț Lupescu, condoleanțe. Soția fostului mare fotbalist Culaie Lupescu, prezent în 1970 la campionatul

0: Miercuri vom avea meciul dintre Craiova și Cupio, de fapt între Cupio din Finlanda și Craiova. Atenție, nu, e joi, scuze, e joi, că e Europa League. La ora 18, transmis de Voio, domnul Alex, da? Să combați puțin, că tu ești antivoioist. Filipe Coelho, prietenul meu, ați văzut că l-am criticat foarte rău. Bă, nu se poate, mă, să spui că... Ce, doamne, dacă de 14 ani am fost, care-i tragedie aici? Păi, de ce mi-ai venit? De atunci mi-a ieșit de la inimă, până acum nu avem absolut nimic cu el. Coelho a anunțat că Romanciuc și Al-Hamlaoui sunt incerți pentru prima manșă cu Cupio. Bă, la Hamlaoui a dat o grămadă de goluri. Da, nu știu ce e atât de grav de nu poate să joace deloc. Adică e atât de nasoală treaba. Ișvan Kovaș revine în Liga Campionilor, va arbitra meciul dintre Bodoglim și Union Saint-Gilloaz. Este vorba de retur, atenție. La formația belgeană este Darius Solaru. Prima manșă va fi pe Petra August, pe terenul lui Union Saint-Gilloaz, iar returul la care a fost delegat Ișvan Kovaș este programat pe 11 august. La linii Ferenc Tuniogi și Mihai Marica, în timp ce Horațiu Feșnic va fi al patrulea oficial. Știți, a condus 3 meciuri în ultima perioadă Ișvan Kovaș, 2 la mondiale, Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3 și a fost și la centru la Dinamo Universitatea Craiova 5-1 când s-a încurcat în niște decizii. Da? Le-a luat pe cele bune cu ajutorul VAR-ului. Haideți să-l ascultăm și pe Ioan Ovidiu Sabău, declarații despre partida cu FCSB.
1: Un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență, o echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și grup, ca echipă, ca intensitate, ritm, de cum am arătat în cele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, indiferent de rezultat, să se vadă de fapt că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă. Ritmul care e foarte, foarte important. Este adevărat că ne lipsesc doi jucători importanți, Ali Bek și Vână, dar și ceilalți s-au pregătit foarte bine. Sigur, la un astfel de adversar trebuie să fii bine organizat, ca și grup, ca echipă, să nu dai spații. La fel, atunci când ai mingea, să ai posesia, să-i pui în dificultate, să aduci jucători în careul advers, să-ți creezi ocazii, pentru că nu poți să te duci să joci cu FCSB, să te aperi, să stai în 16 metri, să închizi spațiile fără să le pui probleme. Până la urmă, prin valoarea lor individuale, calitățile lor, posesia pe care au, mai ales în zona centrală, unde verticalizează foarte, foarte rapid, jucători rapizi, jucători care... Sigur, ce am văzut în ultimele jocuri și din campionat, își câștigă duelurile, iar atunci când sunt puși în situații clare de gol, chiar dacă ați văzut și noastră, au ratat foarte multe, dar asta se întâmplă, sigur, la 1-2 meciuri, după care, sigur, probabil că vor lucra mai mult la capitolul finalizare. Deci, ceea ce pot să spun este că sunt conștient că ne așteaptă un joc în care trebuie să arătăm bine ca echipă, ca și grup și, repet, să ieșim cu ceva, adică după cele două jocuri din campionat, noi să creștem ca nivel de intensitate, de identitate. Asta am propun și asta le-am cerut la jucători, să fim mai buni de cum am fost în cele două jocuri.
2: FCSB vine după un rezultat negativ în Europa, puteți să-i prinde pe partea de moral?
1: Nu, de obicei cam reacționez după critici, i-au încercat... Au fost surprinși de un adversar care au jucat mai mult pe calitățile lor individuale, dar jucători de forță, jucători cu execuții în fața porții, și au fost surprinși. Au avut și câteva situații clare de a înscrie, n-au reușit. Și în fotbal, dacă nu înscrii, până la urmă, și de multe ori, poate, acum, așa cum, sigur, rezultatul... E diferență mare, dar sigur în teren eu cred că luați individual jucătorii n-au fost peste cei de la FCSB, doar că i-au reușit din ocaziile care le-au avut să înscrie, și o echipă mult mai, cum să spun, pragmatică.
3: Poate să fie și farul la fel mâine?

0: De ce nu? Nu poți să te duci acolo să nu crezi. Ne-am pregătit foarte bine. Avem deja o victorie, știm punctele noastre forte, la fel și minusurile care le avem. Încercăm să le ascundem, să nu le vadă adversarul, nici dumneavoastră. Cred că, la nivel de pregătire, suntem destul de bine, destul de bine. Sigur, și acești jucători tineri care anul trecut, mulți dintre ei n-au fost titulari, dar anul acesta încep să joace. Trebuie mai mult să-și asume, să fie mai responsabil, dar, sigur, cu meciuri, realizări, sunt convins că vor avea acel calm, acea liniște de care ai nevoie atunci când joci un astfel de joc și cred că și ei așteaptă. Astea sunt meciuri frumoase, meciuri adevărate, meciuri cu un adversar foarte, foarte important.
1: Astfel de meciuri sunt mai ușor de pregătit, că nu trebuie să-i mai motivație în plus la meciuri de seamă.
0: Da, vrei să nu arate teamă, frică, pentru că și prea mare respect. Sigur, încerc și eu să găsesc un anumit echilibru. Studiem adversarul, dar în același timp să vedem și noi cum trebuie să jucăm, nu doar să ne luăm măsuri, nu doar să fim o echipă care merge și încearcă să lovească pe contraatac sau să speculeze greșelile adversarului. Vrem și noi să jucăm. Am jucători care au calitate la mijlocul terenului și din punct de vedere al apărării și acolo am început să creștem, să arătăm mai bine. Dar, sigur, repet, e foarte important să-și aducem într-o formă foarte bună mâine și jucătorii să arate bine din punct de vedere fizic, pentru că trebuie să pui presiune pe adversar. La fel vor fi foarte multe consider, n-aș vrea să fie, dar foarte multe tranziții pozitive în care va trebui să plecăm, la fel și negative atunci când pierdem mingea și la fel trebuie să fim foarte, foarte atenți, să nu lăsăm spații, să fim o echipă foarte compactă atunci când adversarul are mingea, pentru că au calitate. Calitate.
2: Care este situația medicală a lui Denis Alibek și cât se estimează că va lipsi?
0: E greu să aproximez, dar în ce am vorbit și cu medicul, am vorbit și cu el dimineață, probabil încă 2 săptămâni, încă el a început să alerge ușor, acum depinde de cum va reacționa atunci piciorul, atunci când va face viteză, va face un antrenament de intensitate. Deocamdată face doar o alergare ușoară. N-a fost o accidentare ușoară, că totuși e o leziune musculară. Ne dorim să nu greșim, să nu recidiveze, pentru că atunci e posibil să piardă cam toată această perioadă de toamnă. Atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Vâna a început de 2 zile să se antreneze, să vedem dacă o să-l iau în calcul mâine.
1: Prin început de campionat, așa, un rezultat bun mâine, vă dă speranță așa pentru tot sezonul?
0: Altfel, diferit, mă priviți și noastră dacă am un rezultat bun.
3: Ioan Ovidiu Sabău, declarații optimiste înainte de această partidă. Reamintesc, ora 21:30. Este o oră foarte bună. ProSport a anunțat încă de sâmbătă că Rapid l-a convins pe un fotbalist din Serbia. Giuleștenii l-au convins pe atacantul Cuacu Caricari, în vârstă de 24 de ani, pe care vor să-l transfere de la Zelenicar Pancevo. Rapid i-a pus pe masă un salariu important, se pare că 30.000 de euro pe lună. Zelenicar vrea 1,5 milioane de euro în schimbul lui Caricari, însă Rapid și-ar dori un împrumut cu opțiune de cumpărare. Caricari a marcat de 9 ori în Serbia și a livrat 2 pase decisive în toate competițiile sezonului trecut la Zelenicar. El este cotat la 2 milioane de euro de transfer mart. Iată, suntem la publicitate, luăm câteva minute, apoi ne întoarcem, vom avea mai multe telefoane, iar de la 8:45 și Mihai Rusu de la München. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și

0: că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale. Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio, bună dimineața, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. În câteva minute încercăm să prindem o legătură cu fostul mare campion mondial la profesioniști, Lucian Bute, care se află în România. Până atunci să vă mai dau câteva informații la această oră. Cea mai mare sală polivalentă din România este aproape gata. E vorba de sala polivalentă din Brașov, viitoarea cea mai mare arenă de acest tip din România. Se apropie de finalizarea lucrărilor. Ministrul interimar al dezvoltării, Cechi Atil, a anunțat că proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de 70%, iar inaugurarea este estimată pentru iunie 2027. Oficialul a vizitat șantierul și a precizat că lucrurile se desfășoară conform graficului constructorul, respectând termenele stabilite. Potrivit ministrului, arena va avea o capacitate de 11.000 de locuri, devenind cea mai mare sală polivalentă construită până acum în România. Hai să vedem. Am văzut la Tulcea, vineri și sâmbătă, 4.300 de spectatori la un meci de basket feminin under 18. E adevărat, intrarea a fost liberă, dar oricum contează, pentru că e o zonă defavorizată, pot veni mulți copii care, într-adevăr, să vadă sport de calitate. Lucrurile merg bine, constructorul este serios, este angajat și termenul final pe care noi l-avem în contract poate fi respectat, a spus Atila. Deci tot ceea ce este prevăzut pentru această sală polivalentă a municipiului Brașov pentru anul 2026 este finanțat în integralitate. La finalizarea lucrărilor, sala polivalentă din Brașov va deveni cea mai mare din România. Arena va putea găzdui competiții de basket, handbal și volei, dar și concerte și alte evenimente de amploare. Hai să vedem dacă reușim să-l prindem pe Lucian. Am promisiunea lui că ne vom auzi. Foarte multă lume l-a cerut aici la Radio Sport Total FM și cred că este un moment bun de a prinde. Să vedem dacă reușim. Sper să se facă legătura. Până atunci mai alte informații. Ia să mai vedem. Pancu-i pe toate site-urile. Asta este clar. Ia să vedem. Alo, bună dimineața, bună dimineața.
3: La tonalite?
2: Nu, este închis pe... Să vedem dacă... Să-l mai scriu eu dacă pe WhatsApp. Dacă e pe WhatsApp, pot să-l pun pe microfon. Așa... WhatsApp, ia să vedem dacă... Merge, dacă nu, o să-l prindem aici și punem la microfon, Petrișor, că n-avem ce să facem altceva, da. Dacă este pe WhatsApp, nu?
4: Da.
2: Improvizăm, că întotdeauna am improvizat la Radio Sport Total FM. Ia să vedem. Dacă o să ne răspundă, o să vedem despre ce este vorba. Bun, hai să mai vedem o știre până... încercăm. Așa, Mihai Silvășan își încheie mandatul de antrenor al Naționalei Masculine de Basket. Ușa echipei naționale rămâne deschisă. Lucian Bute, ia uite, își donează obiectele de patrimoniu sportiv Muzeului Național de Istoria României. Avem și știrea asta. Hai să mai încercăm o dată aici, dacă mai merge cu pe telefonul mobil, să spunem așa. Dacă nu merge, ne mutăm, încercăm pe WhatsApp o improvizație în stilul Radio Sport Total FM, cum am mai avut noi. Și cu Florin Motroc, acum e o problemă la Florin Motroc, este în Oman și nu poți nici pe WhatsApp suni, aleze, PN, nu știu ce chestii și atunci... Nu, e la fel, da. O să încercăm așa, ia să... Vedem aici dacă reușim să... O să încerc să-l dau la... nu-l dau chiar la maxim, că poate distorsionează, dar să încercăm varianta cealaltă. Varianta clasică, Lucian este în România de vreo...

0: Două săptămâni a fost prezent și la evenimentul cu Nadia, cu inaugurarea sălii. Vom vedea dacă putem să-l prindem. Ia să vedem aici la obiectele de patrimoniu, să vedem despre ce este vorba. Dacă sunt așa, potrivit reprezentanții muzeului, sâmbătă de la ora 13, Bute va vizita Muzeul Național de Istoria României. Da. Da, deocamdată nu răspunde. Așa, născut la Peche, județul Galați, l-a cucerit titlul mondial IBF la categoria super mijlocie în 2007, centură pe care a apărat-o cu succes de 9 ori până în 2012. Fiind unul dintre cei mai longevivi campioni ai categoriei în cariera profesionistă, a înregistrat 32 de victorii, dintre care 25 prin knockout și 5 înfrângeri. Înainte de trecere la profesioniști, Bute a obținut medalia de bronz la mondialele de box pentru amatori din 1999 și a câștigat Jocurile Francofoniei din 2001. Bute s-a stabilit în Canada în 2003, unde și-a construit cariera profesionistă. În 2012 acesta a obținut și cetățenia canadiană, păstrând-o totodată și pe cea română. De asemenea, în 2021 a fost inclus în panteonul sportului din Quebec, ca recunoaștere a performanțelor sale remarcabile. Da, ia să vedem așa ce alte informații mai avem la această oră. Hai să ascultăm un pic și ultimile goluri ale declarații despre ultimile goluri ale lui Dobre la Rapid. Vulturar, e normal să existe interes. O declarație de 2 minute a fotbalistului rapidist.
1: A făcut o prima repriză foarte bună din toate punctele de vedere, și ofensiv și defensiv și ca spirit. Repriza a doua, chiar dacă nu am primit neapărat mingea, eu zic că am fost cumva în control, pentru că nu le-am dat spații, nu i-am lăsat să finalizeze acțiunile. Și cred că fiecare dintre noi, de fapt nu cred, sunt sigur că a lăsat până și ultima picătură pe teren de energie, și mă bucur pentru asta, pentru că de la zi la zi cred că creștem din ce în ce mai mult ca și echipă, ca și familie, ca și grup, și asta ne împunge și ne dă motivații să mergem mai departe.
2: Ați avut o sete mare să vă luați și revanșa?
1: Da, e o perioadă destul de lungă în care Rapid nu mai câștiga împotriva CFR-ului. Ne-am dorit din tot sufletul să câștigăm asta și s-a văzut.
3: După cum probabil știi, Daniel Pancu n-a plecat în relații prea bune de acolo. Sincer, înaintea meciului v-a motivat cumva și pe partea asta? Adică să jucați pentru el, să demonstrați de ce sunt în stare? Că a părut că ați intrat așa foarte determinați.
1: Nu, cred că motivația pe care ne-o dă este aceeași la fiecare meci. Eu, cunoscându-l poate puțin mai bine decât ceilalți colegi ai mei, lucrând cu dânsul și la națională, cred că așa se comportă și tratează fiecare meci cu cea mai mare seriozitate.
2: Au fost bărurile de adio ale lui Dobre? Va avea comunicat ceva? V-a spus ce jumătate s-a vorbit de
1: interese? Este un jucător foarte bun, e normal să existe interese.
0: Da, vulturar declarații, nu știu, se aude ceva metalic. O să dau mai încet un pic de fiecare dată când intram, dar asta este situația. Ce nu s-a văzut la TV în Rapid de CFR Cluj? Ia să vedem ce ne spune Andrei Preot, un prosport. Partea de duminică seara a fost una specială pentru Ionuț Voicu, din moment ce oficialul Rapidului a împlinit 42 de ani pe 2 august. Retras din cariera de fotbalist în 2021, Voicu a avut parte de o seară specială. Suporterii din Peluza Sud i-au pregătit un banner special, iar acesta a sărbătorit alături de fani victoria mare cu CFR. La final, Voicu a cântat momente bune alături de jucătorii rapidiști în vestiar, în timp ce Daniel Pancu se pregătea să vină la conferința de presă. Suporterii Rapidului au demonstrat că nu l-au uitat pe Ciprian Deac, în ciuda faptului că fostul internațional român a jucat în Giulești o scurtă perioadă între 2011 și 2012. Deac a dat lovitura de start a meciului, iar acesta a fost aplaudat de ambele galerii, momentul fiind cu adevărat unul special. La final, Deac a stat momente bune de vorbă cu oficialii Rapidului și a apărut îngrijorat de situația din Gruia. Păi el știe ce se întâmplă acolo și normal că are toate datele.

0: să se îngrijoreze. Ce vrei să faci? Gramenii de ce nu și-o trata de viață de semn? Nu știu, uite, o să-l întrebăm la o conferință de presă. Dacă... Probabil că e frică, nu? Altfel de ce să faci lucrurile astea? Basarabanduru știe deja două echipe care se bat pentru a scăpa de retrogradarea din Superligă. Este vorba de, ia să vedem, Csíkszereda, cred că este una. Așa. Și aflat în studioul celor de la Prima Sport, fostul internațional a fost pus în postura de a face o analiză a confruntării și și-a început discursul spunând că nu sunt multe lucruri de remarcat în jocul celor două echipe. A urmat apoi o scurtă analiză a celor două goluri pentru că la final să vină și verdictul. Așa. Păi și care sunt echipele? Care... N-am înțeles. Deci pe cuvânt dacă am înțeles din știrea asta... se întoarce prea și trage la colțul lung. Meci echilibrat, două echipe care se bat la retrogradare. Și de Corvinu și de asta. Asta este ce să facem. Asta este echipa. Edi Iordănescu în loja celor de la CFR Cluj la meciul cu Rapid a stat cu Marian Copilu și Ricardo Cadu. Acum dacă a stat cu ei în loja, nu înseamnă că se duce la ei, da? Asta e o chestie de respect. Poate împrumută cu niște bani pe domnul Varga. Noi cereți niște bani, niște bani să plătim și noi autocarul, avionul și toate lucrurile astea. Ar fi cel mai bine. Te gândești să pleci? Rapidistul Albu a reacționat după ce fanii Stelei l-au înjurat și au cerut să părăsească echipa. Păi da, dar la ce declarație de-a lungul timpului? N-a fost nimic, când sunt pe teren, mă auzi ce strigă, mă concentrez la joc. Am contract, sunt aici, îmi fac treaba, dar am venit. Restul nu bag în seamă. Au dreptul lor, eu dau totul pentru echipă, credeți că își mai au rostul? Vedem de ani de zile chestiile astea, ne-am obișnuit cu ele, nu mă deranjează cu absolut nimic. Păi, dacă faci declarații, ce rost avea să faci niște declarații care, uite, se întorc împotriva ta la un moment dat? Da, asta este situația. Publicitatea, apoi ne întoarcem cu Mihai Rusu, revista presă internaționale, probabil că Lucian Bute va intra un pic mai târziu. Îi facem noi rost în programul, în desfășurătorul emisiunii noastre pe Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio, Metropola TV și Radio Sport Total FM, 2 minute până intră Mihai Rusu de la München cu revista presei internaționale. Până atunci să vă anunț că Țara Galilor a devenit prima asociație de fotbal care și-a retras oficial sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, anunță Sky News. Acest lucru vine după pierderea încrederii în conducerea lui Infantino după încercarea eșuată de a vinde participații la Cupa Mondială. Asociația de fotbal din Țara Galilor a declarat pentru Sky News că își confirmă retragerea sprijinului pentru candidatura lui Gianni Infantino în realegerea ca președinte al FIFA pentru mandatul 2027-2031. Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziție în care domnul Infantino a pierdut încrederea noastră. Asociația de fotbal din Țara Galilor a scris FIFA cu privire la poziția sa față de șeful său. Știu că s-a discutat și în România în Comitetul Executiv, nu se susțin inițiativele lui Infantino, dar o scrisoare din partea domnului Burleanu de asemenea manieră cred că ar fi extrem, extrem de interesantă, pentru că sunt multe lucruri de spus și cred că e destul de clar că nimeni din Europa nu-l susține pe Infantino. Practic și-a băgat gâtul în ștreang singur, nu l-a obligat. CSB Faru, care va fi în această seară la ora 21:30, în timp ce meciul Universitatea Cluj-FC Botoșan, programat la ora 18:30, îl va avea la centru pe Marcel Bârsan. Ei sunt cei doi arbitri la meciurile din această seară. De la această oră, revista presei internaționale cu Mihai Rusu de la München. Bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, Daniel! Și revista internațională a presei începe cu o poveste sau cu o istorie adevărată creată de familia Trump, pentru că nu întâmplător am văzut la campionatul mondial amestecul lui Donald Trump în FIFA, legătura directă pe care o are familia Trump cu președintele Gianni Infantino, afacerile pe care le are familia Trump cu Gianni Infantino, toată trupa FIFA a locuit la New York în Trump Tower. Și ultima chestiune pe care a descoperit-o presa internațională este faptul că în acest scandal declanșat de Gianni Infantino cu vânzarea unor participațiuni ale noi societăți comerciale, ale noului SRL FIFA, unul dintre cei care se interesează este fratele ginerului lui Donald Trump. Adică Donald Trump are o fată și fata lui Donald Trump e căsătorită cu un domn, cu Kushner, iar fratele acestui domn Kushner este acela cu fondul lui de investiții interesat să cumpere noile participațiuni care au fost anunțate, dar încă nu puse pe piață, de către Gianni Infantino.
1: Da, dar deci, până la urmă Gianni Infantino a anunțat că renunță la proiectul lui.
2: Gianni Infantino a spus așa că a dat drumul la un proiect democratic, că l-a aruncat în public, că a vrut să vadă care este reacția și imediat când a văzut că reacția este negativă, atunci a spus, domne, a fost numai un test.
1: N-a fost un test.
2: Păi sigur că n-a fost un test.
1: Nu, dar a renunțat. Ideea e că a renunțat. Nu mai face ce vrea să...
2: Păi acum, ești normal că a renunțat din moment ce UEFA a spus că boicotează campionatul mondial 2030, da. În condițiile în care campionatul mondial 2030 se desfășoară în Europa.
1: Știu.
2: În parte, în Portugalia și în Spania. Deci îți imaginezi cum să faci un campionat mondial fără echipele europene.
1: Da, asta este una. Europenii au contracarat și au făcut foarte bine. Inclusiv Federația Română de Fotbal a avut o poziție în privința asta. Dar citeam mai devreme, până să intri tu, că Țara Galilor a anunțat public, Federația din Țara Galilor, că nu-l va mai susține pe Infantino la următoarele alegeri.
2: Păi aici sunt, e foarte bună observația ta, aici sunt toți europenii care niciodată nu au fost atât de solidari cum au fost acum cu reacția față de Trump, toată Europa. Deci joia trecută, când a avut loc ședința de urgență la UEFA, în unanimitate s-a votat reacția negativă și boicotul boicotul european al Confederației Europene, pentru că UEFA este o confederație europeană pentru campionatul mondial 2030, și la acest boicot al Confederației Europene s-a alăturat Confederația Asiatică și Confederația din America de Nord și America Centrală. Deci iată care este noua configurație, și în momentul în care ieri pe prima pagină a presei germane era Infantino contra UEFA, vrea să atace UEFA și să desfințeze UEFA. Tocmai acum, când UEFA a fost extrem de solidară. Vezi, avem, Daniel și stimate ascultătoare și stimați ascultători care urmăriți toată politica mondială, vedeți cum Europa s-a solidarizat în fața lui Trump și în partea economică, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, și în partea militară cu NATO, în care partea europeană din Alianța Nord-Atlantică devine independentă cu armata ei, cu dronele ei, cu toate dotările respective. Exact același fenomen s-a întâmplat și în sport. Avem trei domenii vitale de viață. Și acum, după ce UEFA l-a atacat sub centură pe Gianni Infantino, și Infantino n-a avut încotro, a trebuit să renunțe. Deci, ca să revin la SRL-ul FIFA, acest SRL a fost estimat, dar numai de către Gianni Infantino, la o valoare de 20 de miliarde de dolari americani. Acum, eu nu știu ce poate să coste 20 de miliarde de dolari americani, Daniel, când încasările de la campionatul mondial 2026, deci de acum 2-3 săptămâni, au atins maximum 15 miliarde. Deci, iată un poker jucat la două capete cu o supra-licitație ca să tenteze și mai mult pe investitori să intre într-un program, să spunem așa, într-un proiect de, nu numai de mega investiții, de mega profit, pentru că cine investește asemenea bani nu se gândește decât la profit. Investiție mare, profit mare. Și acum să vedem care este situația și cu profitul și cu banii. În ediția trecută a campionatului mondial, FIFA a avut un fond de ajutor de peste 1,6 miliarde de dolari americani, adică la 211 federații însemnau așa cam 4-5 milioane de dolari care reveneau, pe care îi trimitea FIFA sub formă de ajutor, fond de dezvoltare, care de fapt era o șpagă electorală, pentru că Infantino are nevoie să mai fie ales încă o dată, ultimul mandat. Între timp însă, cu 15 miliarde încasate, va crește și fondul de dezvoltare și ajunge cam până la 15 milioane de euro. Deci FIFA are în acest moment suficienți bani ca să dezvolte fotbalul la nivelul federal.

0: Federațiilor Naționale, adică pentru cei 211 membri. În situația în care noi am fi avut pe acești investitori, ei s-ar fi amestecat în tot businessul operativ al FIFA-i și ei, cine dă banii, cine finanțează și dictează. Și atunci Infantino ar fi avut o problemă. Dar nu era asta logica lui Infantino. M-am spus înainte că el e la ultimul mandat și că la congresul de anul viitor așteaptă să fie reales. Și e ultimul mandat. Creația, acest proiect cu SRL FIFA este de așa natură încât el, după ce își termină mandatul, să devină președintele CEO Consiliului de Administrație al noului SRL FIFA. Și aici, dacă ar fi fost așa ceva, aici salariul atingea câteva milioane bune față de un milion și ceva bani care îi câștigă acum la FIFA ca președinte. Deci iată unde interesele personale, unde sistemul a vrut să reacționeze, toată această decizie a fost luată în stil monopolist, n-a știut nimeni din confederații despre ce se întâmplă la Zurich și pur și simplu proiectul a fost aruncat în aer. Iar acum vor spune unii, bun, dar ce e rău că Federația Română de Fotbal ar fi primit 15 milioane. Da, Federația Română, ca și alte federații, ar fi primit 15 milioane de dolari, dar nimeni nu ar fi avut niciun cuvânt de spus. Și îmi pare bine că Răzvan Burleanu a rămas solidar în UEFA, pentru că avea de gând să se ducă la FIFA și să primească acolo o bucățică din tortul mare pe care vi l-am descris.
1: Și care este problema aici? El face parte din acel consiliu executiv FIFA.
0: Da.
1: Adică eu cumva împotriva lui a fost, dar cred că și reacția întregii Europe nu putea să fie el singur împotriva.
0: Da, bineînțeles. Nu avea ce să facă. Aici a fost o decizie și această decizie nu este numai sportivă, în primul rând este o decizie politică, pentru că trebuie să-i arate lui Trump, să-l pună, Trump e băiatul rău, trebuie să-l pună pe Trump la punct și dacă îl pune pe Trump la punct, atunci Gianni Infantino devine din ce în ce mai liniștit. Deci acesta a fost jocul murdar al FIFA al lui Gianni Infantino, așa că vom vedea acum ce se întâmplă. Până 19 septembrie sau 19 septembrie urmează o întâlnire la FIFA în care membrii trebuie să-și exprime acum oficial punctul de vedere. Pro SRL FIFA, pro aceste investiții care sunt de câteva miliarde cu 10% dobândă pe următorii 10 ani sau nu. Și acum tot din fotbal vreau, Daniel, să vă dau câteva meciuri amicale așa interesante pentru noi. Deci Radu Drăgușin a debutat foarte bine la Klagenfurt în Austria, într-un amical cu Real Madrid, iar pe stadionul din Klagenfurt au fost 30.000 de spectatori, Daniel, la un meci amical Real Fiorentina. Acum toate echipele sunt în Austria la pregătire, pentru că cea mai bună vreme este în Alpii austrieci. La Madrid este o nebunie, Spania arde și la propriu și la figurat. În Italia, la fel, mai ales la Florența, e o căldură de nu poți să ieși pe stradă la prânz. Și atunci echipele se pregătesc în Alpii austrieci. Real Madrid cu noul antrenor Jose Mourinho, Fiorentina cu antrenorul Grosso și cu o echipă nouă, pentru că alături de Radu Drăgușin am văzut și Piccoli și pe portarul De Gea, portarul spaniol de la Manchester United. Sunt curios ce parcurs va avea noua Fiorentină în actuala Serie A, în Liga Americană de Fotbal, care și-a început activitatea. Robert Lewandowski, fostul atacant de la Bayern München, care a jucat și la Barcelona, a marcat și el golurile lui de debut la Chicago Fire cu Charlotte 2-1, două goluri marcate de atacantul polonez în vârstă de 38 de ani, care este de cel puțin 3 ani de zile într-o formă formidabilă. Și Inter Miami fără Messi, dar cu Messi introdus în minutul 53, nu a reușit decât un 2-2. Inter Miami cu Suarez, și el vreo 38-39 de ani, Messi are și el 38 de ani. Deci, care Inter este și campionă Statelor Unite, dar nu o văd în sezonul care a început, nu văd o echipă care să se bată.

dată pentru titlu. Mai ales că sudamericanii care sunt în echipa Inter Miami sunt cu moralul la pământ, cel puțin după înfrângerea Argentinei. Și acum vreau să vă povestesc așa o istorie despre Germania și despre industria automobilistică. Germania, Republica Federală, este pe locul întâi în Europa, sunt primele trei în lume, se bate cu japonezii și cu sudcoreenii și trebuie să știți că în aceste condiții Germania nu are o cursă de Formula 1. Vă veți întreba cum este posibil. Este foarte posibil pentru că cele două locații unde există un autodrom legitimat de Formula 1 și de Federația Internațională, Hockenheimring și Nürburgring, sunt scoase din calendar. Nemții nu pot și nu vor să plătească taxa pe care o cere Formula 1 și care este de 20 de milioane de euro pe an. Aceste două locații sunt terenuri publice, sunt baze sportive publice și atunci ele sunt întreținute de stat și statul trebuie să plătească 20 de milioane de euro, ceea ce este o sumă formidabilă, în timp ce arabii, care au supralicitat aceste taxe, aceste licențe, achiză fără nicio problemă 50 de milioane și, în întâmplător, Formula 1 are câteva stații în golf, anulate două datorită războiului din Iran. Și atunci, pe celebrul Nürburgring, de exemplu, veneau 200.000 de spectatori la Hockenheimring, am fost și o dată acolo, lângă Stuttgart, peste 100.000. Bine, nu vă mai spun că înainte și după cursă era o circulație formidabilă, toată natura era intoxicată, noxe, gazuri și așa mai departe. Dar veneau 200.000 de consumatori, plăteau, era un business formidabil. Acum, cele două ringuri sunt folosite de amatori sau de semiprofesioniști de curse din Formula 3 sau din cursele de 24 de ore sau altele pur și simplu pentru mașini de sport făcute de amatori care nu sunt o Dacia Duster sau un Volkswagen, ci sunt și ele aranjate de așa natură, frizate, cum spun nemții, în fel încât vin și ele cu vreo 300 de cai putere. Cursele sunt extrem de gustate de spectatori, vin câte 200.000 sau 100.000, cifra de afaceri este formidabilă, iar baza sportivă a statului își permite atunci să-și plătească și să-și întrețină, pentru că un autodrom nu este de aici, de acolo. Așadar, cele două curse sunt în acest moment baze publice, societăți comerciale, care, iată, lucrează pe autofinanțare și autofinanțarea trebuie să producă și un profit. Și acum o mică istorie de la Nürburgring, pentru că am avut ziua de 1 august 2026, mulți dintre voastre nu știți ce s-a întâmplat în 1 august 1976. Eu eram aici în Germania, la München, dar eram în circuitul german, fiind încă legitimat la Steaua, și am trăit și am văzut live cu ochii mei un accident formidabil în Marele Premiu al Germaniei, care s-a desfășurat atunci pe Nürburgring, cu campionul mondial austriac Niki Lauda pe un Ferrari. Niki Lauda a suferit un accident groaznic. Salvarea a venit după 12 minute, pompierii au fost ceva mai rapizi. Acest accident s-a întâmplat în curba din nord a autodromului, care era considerată de pilot foarte periculoasă, iar înainte de curs a existat o frondă pe care a generat-o Niki Lauda cu Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi a fost și el un mare pilot brazilian, cei mai de generația de 60 de ani își vor aduce aminte și de Niki Lauda și de Emerson Fittipaldi, care au spus așa, au atras atenția că pe acest traseu de 22,3 km, această curbă din zona de nord nu este asigurată. Și parcă a avut o presimțire Niki Lauda, exact aici s-a întâmplat accidentul, mașina i-a luat foc, iar fața, câteva operații cosmetice l-au salvat. Și în felul acesta el a putut, chiar după 4 săptămâni sau după 6 săptămâni, a fost din nou în bolidul lui Ferrari și a concurat în Formula 1. A fost un fenomen biologic, a fost un fenomen medical extraordinar. Ulterior s-au făcut îmbunătățiri în această zonă, dar iată că în ultimii ani, dincolo de taxa foarte mare, de licența foarte mare pentru Formula 1, probabil că a jucat
rol important și

0: coeficientul de risc pentru pilot și atunci au scos din agenda Formulei 1 cursa de la Nürburgring și în felul acesta Germania nu are în Formula 1 o cursă. Cu această mică istorie din Formula 1 am încheiat corespondența de astăzi. O vă doresc o zi bună și pe miercuri dimineața.
1: Toate bune, Mihai. Mihai Rusu, revista Presei Internaționale. O să încercăm să trecem la un alt telefon. Nu ne-a ieșit primul, ne-a ieșit al doilea. Să sperăm că ne iese al treilea și al patrulea. Asta este important. O să vorbim în campania noastră De ce nu fac românii sport cu președintele Federației Române de Judo, Florin Bărcean, un cunoscut antrenor care a dus sportivi români de foarte multe ori pe podium, la medalia de aur, inclusiv la Jocurile Olimpice și campionatele mondiale. Să sperăm că vom reminte. Nivel a ajuns Formula 1, trebuie să plătești câte 20 de milioane de euro la fiecare curs. Asta este, n-avem ce să facem. La fel ca la FIFA, e vorba de foarte mulți bani. Și când e vorba de foarte mulți bani, atunci nu mai contează absolut nimic. Hai să vedem dacă reușim. Sper că am format bine, să nu greșim, nu prea suntem norocoși în dimineața asta. Da? Poate reușim în cele din urmă. Nu. Hai că mai încercăm în câteva minute, dacă nu putem să vorbim, ci că nu a fost scos Nürburgring, ci doar Nordschlafe, acea parte de nord. Merg pe 79 de ani, îl înțelegem și pe el, da, a făcut o greșeală cu Messi. Cine urmărește fotbalul își dă seama foarte bine că este ceva care se poate remedia. Bun, hai să mai mergem la niște informații până prindem telefonul. Daniel Pancu, discurs vulcanic după Rapid CFR Cluj. Clubul nu are mentalitate. Păi nu are mentalitate pentru că n-a mai jucat. Nu s-a mai bătut pentru titlul de foarte mulți ani. Și atunci de unde? Mentalitatea vine atunci când te bați la titlu foarte mulți ani. Când nu te bați, uiți să mai ai mentalitate. Mentalitate, acum o FCSB, Craiova, CFR Cluj, da, poate că le lipsesc alte lucruri. Da. Ca la judo, trebuie să fim optimiști. Alo, bună dimineața, Daniel Nazare, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Florin Bărcean, președintele Federației Române de Judo. Noi aici la Radio Sport Total FM avem de mai bine de vreo 3 luni o dezbatere despre faptul că românii nu mai fac sport, de ce tinerii nu mai vin la sport, care ar fi soluțiile, și vreau să vă întrebăm și la judo, pentru că ați adus atâtea performanțe României, ați format atâția sportivi valoroși, ce se întâmplă? Și aici este aceeași problemă sau doar în sportul românesc există?
2: Păi nu, problema, în primul rând, bună dimineața tuturor radioascultătorilor dumneavoastră, te salut și pe tine. În primul și în primul rând e o problemă a sportului românesc. Vezi, eu, de exemplu, sunt născut în 63, am trăit o perioadă în care, copil fiind, nu aveam alte soluții decât să mă duc în curtea școlii, curte care în perioada era deschisă și erau porți de handbal, de fotbal, de basket, făceam toate sporturile pe care existau, cu profesorii din școală. Curtea școlii era deschisă. Până era lumină, copiii din cartier erau în curte. Astăzi curțile școlilor sunt închise. Ei, a mai venit și lipsa de educație a părinților, care, necunoscând treaba asta cu sportul, se bagă peste tot, inclusiv peste arbitraj, peste antrenorat. Practic, ei lipsesc de la lucrul cel mai important, lipsesc de la educarea propriului copil. Educare care nu se mai face nici măcar în școală. Ei, nu se face acasă, nu se face în școală. Vă dați seama ce lovituri

0: cultură a primit generația asta, zisă X. Părerea mea că e o generație senzațională, o generație inteligentă, cu toate că noi spunem că nu citez, nu cu tare, nu cu tare. Eu am două, eu acasă am patru copii, doi care sunt între 40-37 de ani și doi mai mici, 17 și 24 de ani. E o diferență senzațională între cele două, le zic, grupuri. Da, e adevărat. Nu citesc, dar asta nu înseamnă că nu se informează.
1: Absorb informația foarte ușor.
0: Exact. Sunt extraordinar de mobil în tot ceea ce înseamnă nou. Dar, știi, părerea mea că au multe, multe alte variante. Am început să spovedesc cum era pe vremea mea. Pe vremea mea mergeam să facem sport că n-aveam variantă. Mergeam la cinematograf să vedem câte un film sau urmăream telecinemateca, dacă te aduce.
1: Da, la TVR. La TVR, da.
0: La TVR, este și acum, cu tot cu filmele alea artistice.
1: Vechi, da.
0: Nu știu ce. De acum vreo două luni am stat cu cel mic și ne-am uitat la un film cu cowboy și s-a distrat. Deci el s-a distrat. Zic, mă, ăsta era un film artistic senzațional. Și am vorbit de actorii aia de acolo. Nu-l interesa.
1: Știți care este... Domnul Bercean, știți care este contraargumentul aici? Sunt alte țări care trec prin situația noastră, au și ei tablete, au și ei tinerii cu Instagram, cu TikTok și așa mai departe, dar care reușesc să formeze sportivi. Ce au ei în plus și ce n-avem noi dincolo de partea financiară?
0: Știi care e problema? Da, partea financiară, n-a ajuns să acolo. Hai să spun o treabă. Și noi trecem din treburile care a trecut Franța sau Spania sau Germania. Bine, acum poporul român este puțin mai comod decât alte popoare, să spun frumos, comod. Dar la noi a ajuns laptopul, telefonul, anumite chestii. Televiziunea asta costă 96 de programe. A ajuns acum 36 de ani. Adică un mare teoretician al Partidului Comunist Bucan a zis, domnule, trebuie să tăiem coada câinelui dintr-o dată. Putem să facem nu știu ce, câți ani a zis el. 20 de ani tot. E o prostie, domnule. Schimbările astea nu se fac de pe o zi pe alta. Eu văd că astăzi deja sunt o grămadă de tineri care se întorc. Dacă mergi în Cluj pe malul Someșului, acolo primăria a făcut niște alei, vei vedea seara și dimineața la prima oră o multitudine de tineri care fac alergare, care fac gimnastică, care efectiv fac arte marțiale pe malul Someșului. Lucru care acum 15 ani nu-l puteam vedea. Parcurile sunt pline de copii care se dau cu role, cu biciclete, cu trotinete. Eu zic că încet, încet trebuie să mai avem răbdare și copilul se va întoarce la sport, pentru că sport e o modalitate de relaxare, știi? Până la urmă, alternarea activităților e o chestie care noi trebuie să o înțelegem. Și ceea ce n-a înțeles Ministerul Învățământului, că alternarea activităților îl face pe copii mai performanți. Adică dacă tu ai 2 ore de matematică, de la 8 la 10, următoarea oră trebuie să fie de mișcare, de relaxarea unor centri nervoși și excitarea altor centri nervoși prin mișcare. Pe urmă pot să vină alte ore de matematică, de fizică, să zic, una de geografie și una de istorie. Ei, noi ce am făcut? Cele 2 ore de educație fizică le-am scos din școli.
1: Așa este.
0: Și atunci ce să facem? Școala este un factor foarte important în educarea sportivă a tinerilor. Eu când eram copil la școală, în fiecare pauză ne jucam un joc. Am învățat rostogolii, gimnastică, școala alergării, handbal, fotbal. Cu toate că, bă, eu nu eram prea bun la fotbal, îmi vedeam cu dreptul singur, dar mi-a găsit profesorul. Ce? Eram puternic, eram înalt. M-a băgat fundaș de asta. Dădeam mingea acolo. Ajungeam mingea în față la aia care se pricepea la fotbal. Dar mă folosea.

m-a făcut să înțeleg, m-a învățat regulile. Să înțeleg educație. Educație, educație. Trebuie să avem răbdare și să promovăm sportul pe toate căile. Faptul că dumneata discuți acest subiect la radio,

0: lucruri bune.
1: Eu cred că mai este ceva, domnul Bercean, mai este și faptul că nu mai avem destule modele în sport. Sigur, Simona Halep, David Popovici, dar au fost perioade în care aveam mult mai multe modele, iar cei mici se orientau după modelele respective. Din păcate, au mai apărut și alte modele din alte domenii, în TV, pe TikTok, pe Instagram și așa mai departe, iar foarte mulți tineri se îndreaptă către modelele astea în ghilimele și mai puțin către modelele alea care nu au ghilimele.
0: Deci acum să vă spun o treabă. Sigur, media este cea mai importantă. Cea mai importantă. Când am un copil, vrei, nu vrei, să uită la televizor. Vrei, nu vrei, ascultă radio. Vrei, nu vrei, să uită pe telefon. Toate sporturile au modele. Noi nu e musai să ne legăm de Hagi. Bun, Hagi este un model senzațional la fotbal. Și poate, da, Nadia. E că n-au mai fost încă cel puțin 10 gimnaste foarte bucuroase care au fost modele în anii următori. La judo am avut-o pe Dumitru Alina, pe Căprina, pe Chițo Andreea. O mulțime de copii s-au apucat de judo datorită acestor modele. Problema este că, da, televiziunea este un factor care din multe ori promovează non-valorile, promovează așa zisele valori care au avut succes e nu prea bine de urmat, dar asta e, mai ce să faci? Televiziunea trebuie să-și vândă imaginea, trebuie să oarecum noi înțelegem că suntem la vârsta la care înțelegem, dar un copil e foarte complicat să înțeleagă.
1: Așa este. Vreau să vă întreb altceva, că am o curiozitate. Astăzi, copiii care vin la judo, de ce vin la judo? Pentru că le spun părinții? Pentru că se duc profesorii de sport prin școli și îndreaptă către judo? Pentru că dumneavoastră aveți vreun plan la Federația de Judo? Adică aș fi tare curios să văd copiii ăștia care fac judo astăzi, cum vin ei la sportul ăsta?
0: Mă avem noroc că avem destul de mulți copii la judo comparativ cu alte ramuri de sport. În general, la noi, ne facem reclamă prin ce? Participăm la tot felul de acțiuni care desfășoară cu ocazia organizării de către primării, de către autorități în general, a unor festivale. În Cluj, de exemplu, noi participăm de 3-4 ori pe an la tot felul de demonstrații care desfășoară în diferite locuri publice. Am înțeles că pe la Bacău, Iași, la Timișoara, prin mall-uri. Și atunci... Dar, în general, copiii, selecția la noi este naturală, pentru că judo este un sport pentru toată lumea, indiferent că ești mare, mic, gras, slăbuț, bărbat, femeie. Dar, în general, copiii vin la noi aduși de părinți pentru că judo este extrem de educativ. La noi, de exemplu, la Cluj, colegii mei au copii care au probleme cu dizabilități. Avem, din păcate, un număr destul de mare de copii, din păcate, spunând așa că sunt mulți copii bolnavi.
1: Da.
0: Dar judo îi liniștește. Uite, așa avem câțiva copii nevăzători, din care unul, Bolog Alexandru, a reușit o integrare senzațională în viață. Este medalia de mai multe ori.
1: La Olimpiada, da.
0: Da, medalia mondială. Și este nevăzător total. A absolvit... psihologia, singur, fără să fie susținut de nimeni, este un exemplu. Atunci noi folosim pe acești copii ca să dăm exemplu și altora. Și uite, de exemplu, astăzi vă pot spune că avem peste 3.000 și ceva de legitimări active, avem cam în jur de 6, 7, 8, chiar 8.000 de copii care practică în mod organizat judo. În ultimii 6-7 ani, de la 120 de cluburi, astăzi avem 100 în plus, 230 de cluburi. Sigur, unele sunt mai active, altele mai puțin active, dar nu ducem lipsă de material. Problema este că copiii, chiar dacă fac judo, chiar dacă fac 5-6-7 ani judo, nu întotdeauna obiectivul lor este să rămână o perioadă lungă, să facă de performanță. Acum știți, performanța nu e pentru toată lumea și mai ales în alta performanță, dar asta depinde și de părinți. Și vreau să vă spun

0: No, avem probleme cu, în primul rând, cu educarea părinților, care nu-i obișnuiesc pe copii să nu renunțe. Și atunci copilul renunță foarte ușor. Da, dar copilul care renunță ușor la sport, renunță ușor la orice și va renunța ușor la orice în viață. Lucru care pune în pericol viața și sănătatea acelui copil și, până la urmă, sănătatea nației. Asta e problema.
1: O ultimă întrebare și vreau să fiți foarte scurt. Dacă niște părinți ai unor copii vă întreabă, domnul Bercean, de ce să-mi duc copilul la judo și să nu-l duc la alt sport, ce i-ați răspunde?
0: Primul și în primul rând, ea răspunde foarte simplu. Pentru educarea primește la judo și numai pentru faptul că îl învățăm să cadă, îl învățăm ca în clipa următoare să se ridice. Asta e viața noastră. Cădem de multe ori și trebuie să ne ridicăm. Punct.
1: Corect. E bună pilda asta și
0: Da.
1: cred că sintetizează cumva sportul judo față de celelalte sporturi.
0: Păi, și nu, și la celelalte sporturi la fel. De câte ori nu cazi și trebuie să te ridici.
1: Aici caz la
0: Dar asta e.
1: propriu pentru că e disciplina în așa fel.
0: Da, așa este. Dar să știți că întotdeauna le spun prima dată, mergeți la not. Să
1: Da.
0: știți.
1: Atletism și not,
0: Pentru
1: astea sunt
0: că
1: primele.
0: atletismul, nu gimnastică, este
1: Corect.
0: baza mișcării, oricărei mișcări din sport. De-aia noi preluăm din mijloacele de pregătire a celor trei. La mine toți copiii înoată, toți copiii știu să alerge, toți copiii știu să facă acrobație. Pentru că face parte din dezvoltarea unui judoka.
1: Domnul Bercean, mulțumim mult și sper să ne mai auzim la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
0: Cel mai mare drag și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați căutat și că ne faceți reclamă sportului nostru și sportului în general. Felicitări!
1: Mulțumim mult! Toate cele bune!
0: Și vă mulțumesc! Sănătate!
1: Gabriel Bercean, președintele Federației Române de Judo, interesant despre judo și cum vede lucrurile. Reamintim pentru cei care nu știu, Gabriel Bercean este fostul antrenor al Alinei Dumitru, care este cea mai valoroasă judoka a României din toate timpurile. Hai că încercăm acum să-l prindem ia să vedem dacă reușim să vorbim cu Lucian Bute. Alo, bună dimineața, ești în direct la Radio Sport Total și Metropola TV. Salut, Lucian Bute!
2: Bună dimineața, vă salut!
1: Știu că ești în țară, zilele sunt importante, ești cu familia, cu cei doi copii, mergi prin România. Vreau să te întreb în primul rând dacă reușești sau cât de mult apreciezi faptul că ești în țară după o perioadă destul de lungă și cum trăiești clipele astea?
2: Foarte, foarte mult apreciez cu tot sufletul frumusețile din România, le arăt copiilor, am călătorit foarte mult în această perioadă, am vizitat foarte multe locuri și o facem în continuare. Copiii apreciază și mă bucur că le pot arăta locurile unde am crescut eu când eram mic, când eram de vârsta lor. Și chiar ne bucurăm împreună cu soția, cu copiii, ne bucurăm de aceste lucruri extraordinare pe care le are România.
1: Am văzut că ai fost și la evenimentul Nadiei Comăneci, acum Nadia e la Montreal, tu ești la București, e un pic invers, dar înțeleg că ai fost și la Muzeul Național de Istorie, unde ai donat anumite obiecte. Ce s-a întâmplat acolo?
2: Muzeu, cei de la acolo, de la Muzeul de Istorie, au făcut o vitrină în care am donat o centură de campion național, o cupă unde am câștigat cel mai tehnic sportiv, câteva fotografii, o mănușă semnată de mine și au făcut acolo un mic colțișor pe care l-au expus. Și ceea ce mă bucură foarte mult în aceeași vitrină este și o revistă cu Nadia din 76, un tricou semnat de Nadia Comăneci. Și este o onoare și o mândrie.

0: mândrie pentru mine să fac parte din această categorie de sportivi care sunt recunoscuți și merită.
1: Da, așa este. Radio Sport Total FM realizează de câteva trei luni, de vreo trei luni am impresia, sau chiar patru luni, o campanie De ce nu mai fac românii sport? Poți să ne faci așa, pentru că tu ești cumva din afară, dar vezi ce se întâmplă în România. Este o tendință la nivel mondial, să spunem, ca acești copii azi să fie mai îndrăgostiți de gadgeturi, de nu știu ce alte modele și mai puțin către sport. Crezi că e o problemă și poate fi depășită?
0: Adevăr, este o problemă foarte mare și vorbim la nivel mondial, nu doar în România, în toate țările, așa și în Canada și în America, se întâmplă același lucru. Tehnologia a avansat foarte mult. Într-adevăr, aceste gadgeturi, telefoane, tablete și așa mai departe, trebuie să încercăm să limităm copiii și să-i îndreptăm către sport, să joace mai mult, să iasă pe terenurile de sport, să facă sport, pentru că sportul înseamnă sănătate, în primul rând. Dacă rămânem conectați la această tehnologie, nu cred că avansăm foarte mult. Trebuie să citim mai mult, trebuie să facem sport, să ne mișcăm, pentru că sportul este sănătate și îndemn toți tinerii și toți copiii să fac cât mai mult sport, să lase tabletele deoparte sau telefoanele și să meargă să facă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate.
1: Tu cum procedezi cu copiii tăi? Cum îi îndemn să meargă către sport?
0: Încercăm împreună cu soția, încercăm să facem cât mai multe activități sportive. Fac not, îi ducem la gimnastică, m-am făcut și jiu-jitsu, pe Eric l-am dus un pic în sala de box. Încercăm să-i ținem cât mai departe de tehnologie, încercăm să-i scoatem, să ne plimbăm cu ei. Bineînțeles că le limităm, au și ei acces, văd la ceilalți copii și atunci nu e normal pe ei să lor să le interzicem. Le permitem și lor, dar cu acces limitat. Să încercăm cât mai puțin posibil să aibă acces la aceste tablete, la această tehnologie, dar bineînțeles că nu le putem interzice. Acestea sunt vremurile, trebuie să ne acomodăm, să ne adaptăm situației, timpurilor care sunt și să mergem mai departe. Așa este. Asta este viața. Am avansat, tehnologia a avansat și să venim noi să le interzicem acum sau să le interzic eu copiilor când au voie la telefon și cei din anturajul lor sau de la școală au tablete și telefoane, o să zic că tata e șeu. Nu se poate. Dar încercăm să, și bineînțeles, de două, trei ori pe săptămână au și acces câte o oră să se poate juca. E normal. Se pare ceva normal.
1: Da.
0: Încă o dată mă repet, ar trebui să fie și să le limităm accesul, cel puțin celor mici. Când vor face 15, 16 ani sau 18 ani, atunci nu ne mai putem interzice, pentru că vor fi oarecum independenți și vor avea acces nelimitat. Atât timp cât sunt mici, nu interzice, le putem limita accesul. Și e important să fac cât mai mult sport, să încercăm să facem activități cu ei, ca să treacă mai ușor peste această tendință de a sta toată ziua pe telefon.
1: Spune-mi, ai spus la un moment dat că ți-ai dus copilul la box. A fost o distracție? Ți-a cerut el sau tu ai vrut să-l duci acolo?
0: Nu, pur și simplu am fost și am arătat sala unde m-am antrenat eu la Montreal, echipa cu care am lucrat eu, și să vadă, na, era și normal. Nu-și dădeau seama, o să fac o mică paranteză, mergeam pe ei pe stradă, erau mai mici, poate când aveau 3 ani,
1: da.
0: Nu înțelegeau de ce mă opresc oamenii pe stradă și fac poze cu mine. Nu înțelegeau chestia, de ce tata te-a oprit, te cunoaște domnul? Și na, le-am explicat că am fost un campion, un sportiv și lumea mă apreciază, lumea

0: bineînțeles că de asta am făcut cu ei la sală, acolo unde m-am antrenat, pe unde sunt postere pe pereți în sală și pe ringurile de Montreal. Și da, a fost curios, a lovit și el un pic la un sac. Nu, este prea mic pentru...
1: Da.
0: Dar, încă o dată, nu e interzis. Dacă lui va place și va dori să facă box, eu o să-l încurajez. Dar nu e prima opțiune pentru mine. Nu le iau eu de mânuță să fac cu sala de box. Pentru că eu știu ce am îndurat și știu că prin câte am trecut. Este un sport foarte greu, un sport foarte dur. Dar dacă copilul are toată această dorință și vrea să facă sport, box în special, cu toată inima îl încurajez.
1: Tu ai mai apucat așa să practici un pic boxul sau de când ai lăsat mănușile nu ți-a mai trebuit?
0: Vedeți-mă, din 2017, după ultimul meu match, când oarecum am știut că va fi o încheia și da, am anunțat retragerea, cred eu, nu exagerez, dar cât am spus, 7-8 ani de zile de atunci, cred că am intrat în sala de box de 3 ori și am pus mănușile în mâini și am pornit la un sac. Dar, credeți-mă, după 23 de ani de activitate și vorbesc la nivel înalt, cantonamente, slăbiri, meciuri, atât în boxul amator cât și în boxul profesionist, am avut o pauză și vreau o pauză. Copiii sunt mici, petrec foarte mult timp cu ei, facem activități cu ei, merg la antrenament, fac antrenament de 3-4 ori pe săptămână, oarecum, dar nu box. Uh-huh. Alerg pe o bandă, exerciții fizice, merg la o saună, încerc să mă țin activ, să continui să fac sport, dar mai puțin box. Poate în următorii ani, când vor mai crește copiii, poate o să mă reîntorc în sala de box și poate, de ce nu, să deschid o academie Lucian Bude.
1: Da, sau poate un meci demonstrativ, că tot e la mod acum. Tot o curiozitate, aveai 76 de kilograme când...
0: Ce mi-am anunțat retragerea, pentru mine nu mai există ale de întoarce, eu nu mai...
1: Am înțeles. Mai sunt meciurile astea demonstrative pe milioane de euro. Mă gândesc că poate te-ar tenta.
0: Mai puțin important sunt bani la momentul acesta, mai importantă sănătatea mea și viitorul. Vreau să fiu capul limpede, mulțumesc Dumnezeu, sunt sănătos și încă o dată, pentru mine, în momentul când am anunțat retragerea din activitatea sportivă, a fost și va fi pentru mine este cale de întoarce, sau, indiferent de cât bani mi se promit, cu toate că am avut foarte multe oferte să revin, să mai fac un match, poate și chiar și demonstrativ, dar nu, nici am luat în calcul această propunere.
1: Curiozitatea mea e că aveai 76-77 de kilograme atunci când boxai, nu? Sper că nu greșesc. Acum câte kilograme ai?
0: Da, era categoria care făcea 76-200 de grame, dar tot timpul când începeam un cantonament eram undeva la 83-84 de kilograme. Tot timpul am făcut o slăbire, am slăbit, a trebuit să slăbesc ca să fac categoria și nu numai eu, toți boxiorii în special, în general, fac slăbire, slăbesc câteva kilograme și dar kilograme, acum aceleași kilograme le-am ca și atunci când eram în activitate, 83-84 kilograme. Dacă m-aș întoarce în ring, dar nu e cazul, ar fi la fel, 7-8 kilograme care ar trebui să le slăbesc să ajung la categoria la care m-am consacrat.
1: Lucian Bute, îți urim ședere plăcută în România, să vizitezi cât mai mult și să te întorci la Montreal cu energia cu care ne-ai obișnuit de fiecare dată.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o zi nemaipomenită tuturor și ascultătorilor noastre.
1: Toate cele bune, numai bine.
0: La revedere!
1: Lucian Bute, în direct, cred că este la munte undeva cu copii, cred că în zona Buștenie, Brașov. Am vorbit cu el ieri pentru emisiunea de astăzi și mărturisea că se încarcă foarte mult aici în România, când vizitează locurile natale, când se întâlnește cu români și cred că îi face bine treaba asta, mai ales că e de vreo 2 săptămâni. Cred că va mai sta 2 săptămâni în România.

0: România, Lucian Bute, pugilist român, care a fost campionul mondial IBF la supermijlocie timp de aproape 5 ani, perioada în care și-a apărat titlul de 9 ori, că a fost 5 ani, perioadă foarte, foarte bună. Este originar din satul Pechia, județul Galați, acolo unde s-a născut Steluța Luca, fosta mare handbalistă, care este și verișoară. Luăm o scurtă pauză publicitară, apoi ne întoarcem că mai încercăm un telefon.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ultimile 8 minute, mai încercăm un scurt telefon cu un antrenor din Superliga. E vorba de Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hrănădoarea. Nouă promovată, vedem dacă reușim, dacă nu, nu este niciun fel de problemă. Merge mai departe. Ravagii la turneele de tenis din America de Nord. Meciurile se vor relua luni 3 august. Ia să vedem, cred că vorbește cu altcineva. Ce ori fi zis? Nu m-au sunat ăștia de la Radio Sport Total FM? Las că mă apuc eu să vorbesc. Cristi Săpunaru a reacționat după ce l-a auzit pe Daniel Pancu să mă ierte Dumnezeu. Bine, lui nu i-a plăcut asta cu mentalitatea. Când a venit mentalitate, jucătorii intră și ce fac? Eu am făcut diferența la 0-0.
2: Este momentan ocupat.
1: Ocupat? Păi mai încercăm până răspunde domnul Maxim. Eu am făcut diferența la 0-0, la 1-0 pentru adversar. Nu ține de jucători, ține de mentalul clubului. Va dura mult, foarte mult. Bă, mentalul clubului. Ce treabă are clubul cu jucătorii? Puteai să spui cu mentalitate de echipă mică, da? Dar nu că mentalitatea clubului. Da, nu răspunde. Din mental s-au retras, le-am spus și jucătorilor. Nu dau vina pe jucători, e mentalitatea clubului. Frica de a juca, de a câștiga. Bă, eu nu cred că... Nu știu, lui Pașcanu e frică să nu joace, să nu câștige. Sau altuia. Ne împinge publicul de la spate, ne ajută să câștigăm meciurile pe Giulești, să oprim o serie incredibilă. Nu ai cum să fii o echipă cu pretenții, să nu-ți bați colegii de campionat 12-13 meciuri. Drumul e lung, e greu, dar sunt și lucruri bune. Eu din când în când mai încerc aici, poate ne răspunde domnul Maxim. Pancu are chestia asta așa să exagereze, ori la înfrângeri, ori la victorie, știi? Mentalul clubului. Trebuie să spui, dom'le, noi nu avem mentalitate de campion. Noi cu totul, club, jucători, antrenori. Craiova ar putea juca în play-off-ul Europa League. Cum arată unele? A, dacă vor trece de cupio ăștia, s-ar putea să joace, fiți atenți, cu învingătoarea dintre Hapoel Berșeva și Steaua Roșie, Santrond, Trabzonspor, învingătoarea dintre Ararat, Armenia și Seli. Băi, nu are chiar meci foarte greu. Santrond ăștia nu sunt. Sau Armenia cu Selie. Hai să fim serioși. Asta oră și acolo e un pic greu. Acolo e un pic greu. Da, și la Trabzon. Trabzon sunt ăștia care le-au pe Salah, în caz că nu știți. Bă, am văzut 16 milioane de euro. M-am uitat pe mai multe site-uri. 16 milioane de euro pe an îi dă Trabzon la asta. Doamne, sunt nebunește. Nu știu, adică ori cineva plusează acolo... fără niciun fel de logică, ori nu-mi dau seama ce se întâmplă. Dar cu cine o vorbi Maxim ăsta? L-ai fi băgat conducătorii în ședință că a făcut 1-1? Sau doar 1-1? Hai să vedem, poate omul are ședință și noi îl deranjăm. Să vedem, ia să vedem. Hai!
2: Nu merge.
1: La Beşiktaş trebuia să ducă prima oară, dar l-a furat Trabzon. Nu mai mă întrebați Trabzon sau Beşiktaş. Asta s-a întâmplat. Da? Ce să facem? Dacă asta s-a întâmplat, nu avem... Beşiktaş a vrut să-l ia și am înțeles că îi dădea 7 milioane sau ceva și au venit ăștia și au spart piață. Mă, dar la ăștia nu e fair play financiar, nu știu, întreb și eu pe Hulubei, pe ăștia care mai știu, pe turcii, care jurnaliștii turci. Nu există așa ceva? Ar fi interesant. Bineînțeles, o știre interesantă și pe site-uri. Ce gest a făcut Gigi Becali în fața bisericii pe care...

0: o ridică în piper. Păi a ridicat-o, că am trecut și eu de câteva. Jurnaliștii de la Cancan l-au surprins pe mult de afacere în timp ce oferea bani unui bărbat care se confrunta cu probleme de sănătate, care i-a solicitat ajutorul. Bărbatul, care avea un dispozitiv montat pe trahee care îi făcea vorbirea mai dureroasă și dificilă, a mers la Gigi Becali și cu greu a reușit să explice care are nevoie de ajutor. A fost impresionat la Gigi și i-a dat. Dăruiește la nevoie, și asta știm, asta e o calitate. Nu e nimic rău, acum nu la toți nevoie și că n-are cum să ajute pe toții nevoie și da, a făcut multe gesturi frumoase. V-am spus de Venus Williams, a 13-a înfrângere consecutivă în circuit, iar la doar 16 ani și primul său turneul WTA, Lutova a câștigat titlul la Memphis. Real Madrid salută decizia FIFA de a renunța la proiectul de vânzare parțială a drepturilor comerciale ale competițiilor sale. Salutăm și noi deci de la București. Elisabeta Libă se laudă, normal, o medalie sunt dovada că România continuă să scrie istorie pe apă. Așa, lotul României l-am dat. Lewandowski a marcat de două ori pentru Chicago Fire. Bă, ai văzut că dă goluri la foc automat? Ia să vedem, așa, așa, 37 de ani are și dă goluri. Bravo, a votat. Atacantul polonez a reacționat două minute mai târziu și a marcat cu dreptul în minutul 20. Să vedem. Să vedem. Haideți, domnul Maxim.
1: Nu,
0: are ședință la club, vă spun. Gata, abandonăm subiectul că mai avem două minute la Metropola TV și nu are rost să intrăm în prelungiri cu domnul Maxim. Poate reuși mâine să-l prindem. Astăzi n-a reușit absolut loc. Jerome France a impus în trofeul Sinaia la viteză în costă, iar Laura Samson a câștigat turneul Axeria Open WTA 125 de la Târgu Mureș. Jucătoarea de tenis a obținut cel mai important titlu din carieră, 2-6-6-3-6-1 cu spanioleca Kathleen Quevedo. Samson, care are 18 ani și 153 locul mondial, s-a impus după aproape 2 ore de joc în fața principalei favorite, care are 20 de ani, locul 103 mondial. În finala de dublu, cuplul Lucia Siric-Bagariș din Croația, Angelica Moratelli, Italia, a învins pe rechea Ivon Caval-Reimers din Spania, Lara Saldan din Belgia, 6-3-1-6 11 la 9. Perechea campioană s-a ales cu 4.960 de euro și 125 de puncte WTA la dublu, iar finalistele au primit 2.520 de euro și 81 de puncte WTA la dublu. Foarte bine, la Târgu Mureș două turnee, reamintesc, și WTA și ATP. Este deja foarte, foarte bine. Să spunem că la basket feminin România a obținut un nou succes la campionatul european Under 18 de la Turcia. Am obținut în primul meci duminică, 100-73 de Azerbaijan, am condus cu 81-55. În celălalt meci, Portugalia a dispus de Azerbaijan 90-52. Mâine jucăm împotriva Portugaliei la 18:30 și miercuri împotriva Olandei la ora 18:30 de minute. Ieșim de la Metropola TV, rămânem pe Radio Sport Total FM. Toate cele bune mâine la 7, Daniel Nazare și Gabi Maricescu. Da, continuăm la Radio Sport Total FM. Mai încercăm un telefon la Alex Maxim. Nu Alex Maxim, Florin Maxim. Să nu greșim, Alex Maxim e în Turcia, dar tot Maxim sunt. N-au nicio legătură unul cu altul. Hai să vedem dacă prindem telefonul. Că am văzut că n-are rost să...
2: Alo.
0: Alo, bună dimineața, Daniel Nazare, Radio Sport Total FM, Florin Maxim, bună dimineața. E o bună dimineață după 1-1 cu Sepsis Sfântul Gheorghe?
2: Bună dimineața. Da, ținând cont de aspectul jocului, zic că rezultatul a fost echitabil, chiar dacă mi se pare că am avut situațiile mai clare, dar asta este. Până la urmă, este un punct muncit. Felicit băieții pentru dăruire, pentru cum au gestionat momentele mai puțin bune. Asta a fost pentru meciul trecut, meciul mai departe.
0: Dacă ți-ar fi spus cineva înainte de startul campionatului că vei lua 4 puncte din cele 9, te considerai mulțumit sau nu?
2: Sincer, nu. Dar acum meciurile de Liga 1, știți și dumneavoastră, sunt cu totul și cu totul altfel față de cele la

0: Liga a doua, vedem și noi, simțim și noi pe propria piele. Și la Faru a fost o presiune adversarului, dar dacă eram puțin mai atenți, cred că puteam să trecem peste acea fază din care au marcat primul gol și puteam să scoatem și de acolo un punct. Aseară se putea mai mult, da. Puteam să și pierdem, da. Adică e pe muncă de cuțit și astea sunt datele probleme. Eu mă așteptam la mai multe puncte, dar asta este, e bine și așa.
1: Meciurile astea la ora 18:30 pe temperaturile caniculare n-au cum să nu afecteze prestația jucătorilor. Asta e părerea mea.
0: Așa este, dar trebuie să se ocupe și orele acelea din grile.
1: Din grila TV, da.
0: Din grila TV, da. Am trecut și eu ca și jucător prin situațiile astea. Da, e o perioadă, o lună jumate, două poate. După aceea nu o să fim mulțumiți că o să plouă, că o să fie frig, așa e la așa e în sport. Astea sunt temperaturile noastre. Da, e clar că suferă puțin spectacolul, pentru că intensitatea nu e aceeași, dar
1: cred că
0: zic că băieții s-au dăruit pe căldura asta.
1: Cred că acolo unde ar trebui să lucrezi săptămâna asta, tu știi mai bine că tu ești pe partea asta sportivă, e la, cum să spun, la faptul că jucătorii să fie mai eficienți în fața porții. Mi s-au părut niște ocazii foarte mari. Măcar o ocazie, dacă era fructificată, mai erau două puncte în plus, adică foarte, foarte mult în economia clasamentului. Ești nemulțumit de această ineficiență?
0: Nu pot să fiu mulțumit. Nemulțumit, sunt, dar în ce mă bucură că ducem mingea acolo. Tot ce am pregătit și în cantonament și în meciurile amicale, am pregătit mai multe șuturi de la distanță, așa am și reușit să marcăm. Am mai avut încă două situații, mi-aș dori să încercăm șuturile astea de la distanță mai des și acele centrări duse din lateral, avem calitatea asta, am spus și la pauză, puteam să fructificăm am fi avut niște șanse dacă ne concentram un pic la ultima pasă, l-am încălzit pe Lazar la 6-7 mici, da. Doar pe bara a doua, am căutat bara a doua, am vrut să jucăm acolo pe Eboa, dar nu... fulfuitele alea și mingile alea înalte nu aveau nicio eficiență. O să lucrăm și eu zic că de la meci la meci vom fi mai bine, pentru că e important, cum a spus și la început, e bine că luăm puncte din meciuri. Am învățat și din meciul de la Ovidiu, ce a fost de învățat. Acum mergem mai departe și într-adevăr, acolo la finalizare, asta a fost și părerea mea, că am fi putut fructifica măcar o ocazie din câte am avut.
1: Poți să faci comparație între Liga a doua și Liga a întâi, pentru că ai fost multe sezoane la Liga a doua, cu Corvinu cel puțin. Spune-mi dacă e așa mare diferența sau nu e chiar atât de mare cum o prezintă unii?
0: Nu e foarte mare, doar că intensitatea a crescut și atunci cu regulile acestea noi, cu 5 secunde de la repunere, a crescut și timpul efectiv cu cel puțin 10 minute. Uitam la un meci de Liga a doua, era 48 de minute, un meci bun. Acum a venit timpul efectiv de la meciul de aseară, avem o oră și 2 minute. Adică, clar, a crescut intensitatea puțin, nu mai ai acele momente moarte, plus adversarii sunt buni la fiecare etapă. Așa, în Liga a doua ai 2-3 adversari buni, unul mediu, aici, în Liga a întâi, cam toți pot să pună probleme și cam asta e diferența.
1: Da, obiectivul pentru acest an e o clasare în primele 10 sau e un obiectiv... prea mic.
0: Toată lumea m-a întrebat, eu sincer vorbeam și cu băieții în vestiar, nu avem ce să ne propunem, play-off-ul, pentru că în play-off ajungem. Acum, cum spuneți dumneavoastră, în primele 10, eu zic că ar fi o clasare bună, dar nu ce ne propunem în vestiar, am declarat de fiecare dată, ne propunem play-off. Vedem ce putem obține, cum a intrat în play-off FC Argeș anul trecut, de ce nu se poate? Ne-au arătat că se poate. Și noi am fost o echipă care am muncit, am făcut niște rezultate bune.

0: luptăm pentru obiectivul ăsta, vedem ce obținem.
1: Așa este. Mulțumim mult, Florin Maxim, succes în continuare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Numai bine. Florin Maxim, antrenorul nou promovatei Corvinu Hunedoara, în direct la Radio Sport Total FM. Nu am prins pe Metropola TV, doar pe Radio Sport Total FM. Un mesaj: să bage mâna în buzunar Nea Gigi, să dea 20 pe Salah. Nu bagă Nea Gigi mâna în buzunar nici măcar pentru alte lucruri, da? Pui pentru așa ceva. În seara asta două meciuri, da? Asta ne interesează foarte mult, pentru că avem U Cluj-Botoșani 18:30 și FCSB Faru de la 21:30 de minute. Mâine și poimine va fi pauză, apoi joi două meciuri, Cups cu Universitatea Craiova, ora 18, meciul va fi pe Voio și, bineînțeles, CFR Cluj cu Tromso. Ăsta e la 19:30 în Gruia. Va fi și pe DigiSport și pe Prima Sport. Până atunci, mâine o să fim în formulă completă, Daniel Lazare și Gabi Maricescu. La 7 fix vom fi aici. Toate cele bune!

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Dar de o bună bucată de timp, iată că sună ciudat ceva pe aici prin Gessler, dar sper să nu fie afectat emisiunea. Am văzut și la Dani Nazare mai devreme, la stăteam acasă și urmăream, și tot așa văd că începând de ieri, de când s-a oprit emisia la Liga de Weekend, sunt ceva probleme la nivelul aparatului de aici. Da, rămâne să vedem. Eu sper să le trecem cu bine împreună. Am văzut o etapă destul de interesantă în Liga 1 din România la acest final de săptămână. Chiar m-a bucurat în primul rând victoria Voluntariului împotriva UTEI, scor 1-0, un meci muncit de echipa ilfoveană, și chiar primele 3 puncte după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc sunt binevenite pentru echipa din Voluntari, care după ce pierduse la un scor foarte urât pe terenul CFR-ului din Cluj, ia tot venind acasă și s-a remontat așa mental. Echipa a jucat bine, bine, cât poate și ea la nivelul la care evoluează și la nivelul valorii lotului său, dar este o echipă care zic eu că poate termina foarte ușor pe la mijlocul clasamentului la finalul Superligii României. Ziua de vineri ne-a adus primele două partide. Argeșul a învins Cixereda miercuri aciu cu scorul de 1-0. Îmi fac foarte mari griji vis-a-vis de Cixereda, pentru că mi se pare că este o echipă care face față cu greu campionatului Superligii. Este vorba de incapacitatea de a marca. E singura echipă care n-a reușit să înscrie în aceste trei partide jucate în primele trei etape. 0 goluri, 6 primite, dragi prieteni, înfrângere cu FC Argeș și înfrângere acasă cu FCSB, înfrângere 0-3 la Hunedoara, și iată că Cixereda e în cofă. Se pare că nici banii nu mai sunt aia care erau înainte. Menționa faptul că am aflat pe surse așa că guvernul maghiar nu mai investește în fotbalul juvenil de la Miercurea Ciuc și de aceea se pare că și acolo sunt ceva probleme. Lucru care duce, iată, la o incapacitate de a evolua la nivel de vârf în Superligă, ceea ce anul trecut nu s-a prea întâmplat. Da, știu eu, s-ar putea face niște investiții financiare cumva pentru a aduce un jucător doi care să trezească un pic echipa din Miercurea Ciuc. Păcat că s-au făcut eforturi frumoase acolo la Ciuc pentru a aduce în față o echipă competitivă. Nici UTA Arad nu arată foarte bine, am văzut-o sâmbătă seara la Voluntari, o echipă care n-a tras niciun șut la poartă în prima repriză, care abia după introducerea lui Abdallah și a lui Papo a mai mișcat așa un pic, dar fără să aibă o consistență deosebită. Două înfrângeri venite în tabăra lui condusă de Adi Mihalcea, 0-1 la Voluntari și 0-4 în prima etapă pe Ion Oblemenco. A fost un rezultat de 2-2 cu Oțelul, și acolo lupte grele pe suprafața de joc. Arădenii au arătat un pic mai bine în partida cu Galațiul, dar iată, i-am văzut la Voluntari execrabil. Și vorbeam chiar ieri la Liga de Weekend cu Adi Mihalcea, care ne spunea că sunt jucători care încă n-au intrat

în formă fizică bună, cum ar fi acest Alexi Pitu. Oameni buni, l-am urmărit pe Alexi Pitu, jucător care a fost transferat în urmă cu vreo 2 ani la Bordeaux, în Franța. Păi, băi, oameni buni, credeți-mă că nici nu arăta a jucător care să fi trecut prin Franța. Păi, dacă tu vrei să joci la Bordeaux,

jucători internaționali și tu nu poți să te miști, să faci o acțiune, să scoți din joc un adversar, nimic, Alexi Pitu mort și îngropat. Oțelul Galați Dinamo a fost 1-1, dinamoviștii au pierdut 3 puncte mari de tot atunci când nu se așteptau de-a dreptul, incredibil, după ce au condus aproape tot meciul. Musi marcase în minutul 27, Banu Soro a marcat din pasa lui Armstrong. Musi a făcut un faul de cartonaș galben. Dinamoviștii au luat foarte multe galbene, nervi, acolo în tabăra dinamovistă. 4 galbene luate de Dinamo la partida de la Galați. A fost 1-0 pentru Dinamo în final de primă repriză. Soro marcase și credeam că echipa albroșie va continua să marteleze necruțător pe Oțelul, dar a venit golul lui Patrick și iată că ambele echipe păreau să se fi mulțumit cu X-ul. Pe stadionul Oțelul din Galați au fost vreo 10.000 de spectatori. Acolo e lume multă mai tot timpul și este, știu eu, de remarcat faptul că Oțelul își dă interesul. A făcut 2-2 la UTA, acum 1-1 cu Dinamo. Nu e deloc rău ceea ce joacă echipa gălățeană. Aseară, prieteni, ce să zic, am văzut și cele două partide, Corvinul, Sepsi, Sfântul Gheorghe, două echipe anoste, egale așa din punct de vedere valoric, dar egale către spre jos, spre mai jos așa în clasament. Corvinul, Sepsi, Voluntariul, UTA, Cixereda, Petrolul sunt echipe care nu pot sta în picioare pentru a merge într-un play-off. Că pot sta în picioare pentru a prinde un mijloc de clasament, să joace în play-out și să rămână pe scena primei divizii, asta este o realitate. Dar în niciun caz nu se pot bate cu șanse către zona play-off-ului. Acolo unde un Rapid, care a bătut-o aseară pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, un FCSB care să te distrează cu pariorii, un, știu eu, Universitatea Cluj care face una caldă, alta rece, dar pare destul de solidă echipa lui Cristiano Bergodi. O vom vedea la lucru în această seară pe stadionul din Sfântul Gheorghe, jucând împotriva Botoșanului, o altă formație destul de vicleană, o echipă periculoasă pe care o construiește Marius Croitoru cu talentul său deosebit. Mie îmi place Croitoru așa ca antrenor al unei formații de primă divizie din România. E un tip jovial, deschis, sincer, permanent reacțiile de pe fața lui se întrevăd așa în emoțiile din interiorul sufletului său, dar mi se pare un tip și atunci când reacționează urât, adică strigă, urlă, protestează, e un tip cât se poate de spontan. Îl vom vedea astăzi pe banca Botoșanului la partida cu Universitatea Cluj. Nu știu dacă nu cumva a luat vreun cartonaș roșu să stea pe bar, dar de obicei e foarte exploziv în reacții. U Cluj va întâlni Botoșanul așadar în runda a treia a Superligii. Partida va avea loc la Sfântul Gheorghe. De ce? Pentru că pe stadionul Cluj Arena este acel spectacol, Untold. U Cluj ocupă în prezent locul 8 în clasamentul general după două meciuri, are o victorie și o înfrângere. Pe teren propriu, Clujul a disputat un meci pe care l-a câștigat cu 2-1, golaverajul total pentru Cluj până acum e 2-2, cu toate că are atacanți de superclasă care pot oricând schimba soarta unui meci, e vorba de Lukic, e vorba de Macalu, e vorba de diversi alți atacanți care oricând pot penetra porțile adverse, jucători de talie și jucători cu mare, mare calitate. Nu mai vorbesc de Alibe Kaliev, care a marcat un gol în acest sezon, jucător cheie pentru Universitatea Cluj. Va fi foarte greu pentru formația botoșeneană să facă față unei astfel de formații clujene care își dorește până la urmă cele 3 puncte astăzi. Dar Botoșanul ocupă în prezent locul 13 în clasamentul general după două rezultate egale. Am văzut-o la Voluntari terminând 2-2 cu formația FC Voluntari. Un meci foarte frumos în care Botoșanul a jucat direct pe poartă, a marcat și două goluri. Onghenda a fost jucătorul cheie care a distribuit pase în toate direcțiile, un băiat foarte, foarte inteligent. Acest Onghenda, un bun șuter, mai ales la loviturile libere din preajma suprafeței de pedeapsă. Botoșani termină așadar la Voluntari, scor 2-2.

golaverajul total pentru Botoșan până acum este 3-3. În ultima partidă oficială, Botoșanul a jucat acasă cu Rapid, iar meciul s-a încheiat la egalitate 1-1. Jucătorul cheie pentru Botoșan este evident Sebastian Mailat, marcator în acest sezon, dar sigur că lansat foarte bine de acest fantastic Ongenda, care ar putea să aibă loc chiar la orice echipă de cupe europene care reprezintă România. Deci nu știu de ce rămâne pe la Botoșani. Adică sunt destui patroni care ar putea să îi folosească calitățile lui Ongenda. În ultimile 5 meciuri dintre Cluj și Botoșani, apropo de partida de azi de la ora 18:30, Universitatea Cluj a câștigat de 3 ori, ar spune site-ul FreshScore, pe analizele pe care le face și pe statisticele sale. Botoșaniu de 2 ori, deci este 3-2 la partidele directe, dar n-au fost remize. E posibil ca în seara asta Botoșaniu să găsească din nou drumul către un rezultat de egalitate, după ce a făcut deja 2 egaluri cu Voluntariul și cu Rapid. Ultimul meci dintre aceste echipe s-a jucat în februarie 2026, când Botoșaniul a primit-o pe Cluj acasă. Meciul s-a încheiat cu 3-1 în favoarea Universității Cluj. Dar e de remarcat că Botoșanul are cel mai mic număr de înfrângeri din ligă în acest sezon, fără niciun eșec în cele 2 partide, deci 2 rezultate de egalitate. Alte 3 echipe au același parcurs, FCSB, Oțelul și Rapid București, care ați văzut o câștigătoare aseară în fanfară în fața CFR-ului din Cluj. Da, jucătorul exponențial al giureștenilor aseară a fost Dobre, cel care s-a dovedit a fi letal pentru echipa adversă, și dacă Rapidul va continua așa, iată, sub bagheta lui Daniel Pancu, Rapidul arată totuși frumos, iar suporterii par să fie mulțumiți de felul în care joacă echipa vișinie. Să știți că și în deplasarea de la Galați, Rapidul a jucat foarte frumos, un fotbal bun, un fotbal liber, așa, către poarta adversă, dar ghinionul a făcut ca Botoșanul să egaleze Rapidul și să obțină un punct nesperat în fața giuleștenilor. De remarcat că Universitatea Cluj a pierdut ultimile 2 meciuri de acasă din ligă cu Botoșaniul, ne spune site-ul FreshScore în statisticile sale, iar Botoșaniul a marcat în ultimile 2 meciuri din ligă din acest sezon. Deci este o echipă marcatoare, să nu vă mire dacă în această seară Botoșaniul găsește drumul spre gol chiar pe stadionul din Sfântul Gheorghe împotriva Universității Cluj. Botoșanul nu a reușit să înscrie în ambele reprize în ultimile 8 partide directe din ligă cu Universitatea Cluj. Păi, e normal să, la meciuri echilibrate, să nu marchezi în ambele reprize. Ce să zicem, cred că vor fi goluri puține, adică sub 3,5, nu cred că se dau 4 goluri. Echipa botoșeneană e preocupată foarte serios de a menține poarta intactă pe cât posibil. Acolo, în zona defensivă a Botoșanului, sunt 2 stâlpi, așa, ai apărării. Mie îmi plac foarte mult atât Miron cât și Diara. Miron are experiență mare, a jucat în curtea FCSB-ului și jocuri internaționale și jocuri grele în această formație, și a plecat acolo la Botoșani și este un lider al formației moldovene. Da, nu arată rău deloc echipa, cu Mitrov, cu Ongenda, cu Sebastian Mailat și în față cu Dumiter, care oricând te poate păcăli într-o incursiune pe care o are. De aceea tare mi-e teamă că în această seară ambele echipe vor marca la partida dintre Universitatea Cluj și Botoșani. Meciul se joacă de la ora 18:30. O partidă foarte interesantă, aș putea spune, între două echipe de nivel superior, aș spune. Adică și pe Botoșani o consider cam de nivelul Clujului. Nu o consider ca o echipă de tip Csíkszereda, Sepsi, știu eu, și alte astfel de formații. Da, am văzut-o destul de solidă pe stadionul din Voluntari. Prieteni, weekendul mi-a plăcut, încă o dată vă spun. Și în primul rând vreau să vă spun că victoria Rapidului a adus foarte mare satisfacție în rândul suporterilor giuleșteni. Daniel Pancu, vreau să vă spun că

și-a făcut treaba foarte bine, expansiv, așa cum îl știm, cu un discurs vulcanic după partida Rapid CFR Cluj. El iată, face referit tot timpul la conducerea echipei. Rapid, până la urmă, a obținut cea mai clară victorie a sezonului, după cum recunoaște și gsp.ro în paginile sale, 3-1 în derbiul etapei din Superliga, dar Daniel Pancu nu s-a lăsat dus de valul entuziasmului. L-am văzut aseară după meci, antrenorul jureștenilor a apreciat prima repriză făcută de echipa sa, dar a atras atenția că Rapid încă suferă din punct de vedere mental și că acesta este principalul aspect pe care trebuie să-l schimbe la jucători. Acum, în ciuda succesului, Daniel Pancu a considerat că la club sunt mari probleme din cauza mentalității, aspect care s-a văzut după pauză, când elevii săi au făcut un pas mare în spate. Dom'le, nu știu cine ordonă pasul ăsta mare în spate. Mă uitam și la voluntari. Și spun antrenorii că nu ei, ci că jucătorii fac asta pentru a conserva rezultatul. Păi eu nu cred asta. Eu nu cred chestia asta, că antrenorii n-au nicio vină. Păi, voluntariul, după ce a marcat pentru 1-0, a făcut un mare, mare pas în spate și a apărat pur și simplu acel rezultat de 1-0 și doar norocul a făcut ca UTA, care n-a găsit soluții, să nu egaleze. Acum, Rapidul a condus, prima repriză i-a făcut praf pe ceferiști, după care CFR-ul a dominat în căutarea revenirii și Rapidul s-a retras. A recunoscut de asemenea Daniel Pancu că încă nu își cunoaște bine jucătorii și că va avea nevoie de ceva timp, poate chiar de câteva luni, pentru a vedea cum reacționează în diverse momente cheie ale jocului. S-a lăudat un pic Daniel Pancu, dar pe merit. Am fost foarte inspirat la alcătuirea echipei noastre. I-am încălecat aproape toată prima repriză, o repriză entuziasmantă, au fost și goluri și spectacol ca și ritm de intensitate. Publicul așa trebuie să vadă pe Giulești un meci, nu să ia somnul, să adoarmă. Și a început Pancu discursul la Digisport special. Este clar că Pancu așteaptă și noi transferuri, minimum 2 jucători vor veni, spune Daniel Pancu, n-a dat exemplu, jucători puternici cu calitate și posibil să mai cer un alt jucător. Am 3 meciuri oficiale, la unii am niște semne de întrebare, inevitabil, dar 2 jucători noi sigur vor mai veni. Da, felicitări Daniel Pancu pentru felul în care ai reușit să motivezi echipa într-un derby pe care puțini îl credeau victorios și mai ales la 2 goluri diferență. Sigur că la FCSB ne gândim, pentru că în această seară FCSB-ul joacă cu Farul Constanța. L-am văzut pe Ioan Ovidiu Sabău plângându-se că nu i-am pe Ali Bec, că nu l-am pe Vână, că lipsesc jucători. Probabil că pregătește o înfrângere cu FCSB-ul, stau și mă gândesc. Și de aceea tot se lamentează Ioan Ovidiu Sabău. Dar probabil că asta e realitatea de acolo. Știm pe antrenorul formației Farul ca fiind un tip foarte serios și destul de deschis, jovial și sincer. Scrie site-ul Frescor despre dezastru financiar de la FCSB și nu știu în ce măsură nu are dreptate, chiar are dreptate, pentru că rușinea istorică a înfrângerii cu AUDA din Conference League a adus dezastru financiar la FCSB. Acea eliminare umilitoare din cupele europene, când FCSB a părăsit competiția internațională mult mai devreme decât se preconiza, a adus foarte multă tensiune în tabăra roșie-albastră, care a fost șocată în manșa secundă a turului din Conference League, fiind învinsă clar în Letonia de necunoscută AUDA, scor 4-1. Acum, să nu credeți că acest eșec usturător vine singur. El a venit după ce le-ați văzut, letonii reușiseră să o bată și meciul tur la București pe Ghencea cu scorul de 3-2. Așa că o contraperformanță mai puternică decât a FCSB-ului nu se poate. Nu se poate așa ceva. FCSB nu pleacă cu mâna goală din cupele europene și va primi din partea Forului Continental o sumă destul de mare raportată la dezastru pe care l-a făcut. Conform datelor furnizate de Football Meets Data, UEFA a stabilit o grilă clară de premiere pentru formațiile care părăsesc Conference League în primele runde preliminare. 960.000 de euro pentru campioane.

care au disputat două tururi preliminare și au fost eliminate în turul 2 din Champions League. 700.000 de euro pentru echipele non-campioane care au jucat două tururi preliminare în aceeași competiție și au fost eliminate în turul 2 din Champions League. UEFA Europa Champions League. 525.000 de euro pentru formații care au intrat direct în turul 2 preliminar și au fost eliminate și 325.000 de euro pentru echipele eliminate încă din primul tur preliminar. Acum, având în vedere că a debutat direct în turul 2 preliminar, FCSB primește, până la urmă, 525.000 de euro. În schimb, Universitatea Cluj, chiar dacă a fost trimisă acasă, va încasa vreo 700.000 de euro, deși a fost eliminată la rândul ei de norvegienii de la Bram Bergen. Ați văzut-o? O vedem astăzi pe suprafața de joc de la Sfântul Gheorghe pe Universitatea Cluj, în compania Botoșanului. Diferența de bani provine din faptul că Șepcile Roșii au disputat anterior încă o dublă manșă europeană, evoluând în primul tur preliminar din Europa League cu Dinamo Kiev, eliminată la penaltiuri, dar totuși formația ardeleană posesoare a 700.000 de euro, care nu e o sumă nici mică, nici mare, se putea și mai bine, dar na, ce să facem, asta e. Acum, apropo de bani, deși cecul oferit de forul european atenuează o mică parte din eșec, eliminarea suferită în fața celor de la AUDA de către FCSB lasă, sigur, în conturile lui Gigi Becali o gaură uriașă. Prin ratarea calificării în faza ligii din Conference League, FCSB a pierdut garantat o sumă uriașă de vreo 4 milioane și jumătate de euro, bani pe care UEFA îi acorda direct echipelor ajunse în grupa principală. Vă dați seama ce bani a ratat Nea Gigi. Pe lângă acest premiu fix de participare, roșii albaștri au ratat și rețeta financiară din vânzarea biletelor, vă dați seama, pentru meciurile disputate de acasă, precum și bonusurile de performanță acordate de UEFA în faza ligii, 400.000 de euro pentru fiecare victorie. Vă dați seama ce bani erau la Nea Gigi în visterie, 133.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate, sume la care s-ar fi adăugat, evident, și premii substanțiale în cazul unor eventuale calificări în primăvara europeană. Și uite așa, Nea Gigi a rămas cu buza umflată, din păcate, dar pe greșelile clubului la nivel de conducere. Probabil că altfel nu se explică. Ce să facem? Universitatea Craiova continuă aventura europeană în preliminariile UEFA Europa League după eliminarea din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Luni, 3 august, adică astăzi, formația pregătită de Felipe Coelho va afla peste cine poate să dea în play-off-ul competiției dacă va depăși obstacolul numit Cupio Cups. Da? Pentru că în Finlanda, Universitatea Craiova va da piept cu o echipă care e pe val în campionatul intern și bate pe toată lumea pe acolo. Acum, Universitatea Craiova are o echipă solidă, prieteni, și să știți că doar ghinionul a făcut ca echipa olteană să nu împingă partida în prelungiri pe Ion Oblemenco pentru a elimina pe Levski. Tragerea la sorți, apropo de viitoarea adversară a echipei care va câștiga între Craiova și Cupio, va fi aflată în această după-amiază la ora 14 la Nion, unde va fi o tragere la sorți. Mă bucur mult de tot pentru forma Craiovei, care în campionatul intern, ați văzut, a depășit Petrolul la Fanfar cu 4-0. După eșecul cu Levski Sofia, scor general 2-3, Craiova își continuă, iată, parcursul european în UEFA Europa League, ceea ce nu e puțin. În turul al treilea preliminar, oltenii vor înfrunta chiar săptămâna aceasta campioana Finlandei, Cups Cupio. Prima manșă se va disputa joi acum la ora 20 în Finlanda, de unde, dacă Universitatea vine cu un rezultat foarte bun, va juca acasă pe 13 august pe Ion Oblemenco și o poate elimina pe Cupio. Da, campionatul Finlandei, dragii mei, nu este un campionat greu de apreciat. Este un campionat care nu mi se pare unul mai bun decât al nostru. Echipa care va câștiga această manșă în play-off-ul competiției, ultima etapă înaintea fazei principale din Europa League, va merge în play-off. Da, urnele pentru tragerea la sorți au fost deja stabilite pentru Nion în această după-amiază. Câștigătoarea duelului dintre Craiova și Cupio ar urma să fie cap de serie în play-off, ceea ce ar fi un lucru

0: foarte, foarte bun că îi vine o echipă mai slab cotată. Iar formația care va merge mai departe a prins la limită ultimul loc din prima urnă valorică, însă posibilele adversare nu sunt chiar cele mai facile, aș putea spune, pentru că în urnă pentru câștigătoarea dintre Craiova și Cupio vor fi astăzi Steaua Roșie Belgrad, turcii de la Trabzonspor sau belgienii de la St. Truiden. Așa că iată și lista completă a posibilor adversari. Hapoel Berșeva, care joacă cu Steaua Roșie Belgrad. Sentrond, care cu siguranță că îi elimină pe Sfinți. Trabzonspor din Turcia și una dintre FC Ararat Armenia și Publicum Țelie din Slovenia. Cred că această câștigătoare dintre Ararat și Celie va fi cea mai la îndemână pentru ca echipa olteană să joace cu ea. Pentru că eu cred cu toată ființa mea că la Craiova, în retur, Universitatea va bate pe Cupio și se va califica. Eh, ce să facem? Tragem și noi speranțe că lucrurile nu sunt chiar așa de urâte. Încă o dată, două meciuri interesante în această seară. Ucluj-Botoșaniul, dacă mă întrebați pe mine, echipa clujană nu va pierde această partidă. Am mare încredere în jucătorii formației clujene, care măcar în campionatul intern, bă, n-ai putut să treci de Dinamo Kiev. Foarte bine, n-ai putut să treci de Bram Bergen. Da, totuși, Kipciu, Lukic, Macalu, Drameh, trebuie să vină și vremea ca acest Drameh să iasă la rampă. Da, Nistor, un jucător foarte, foarte cerebral, cu Mendy în stânga lui, în apărare cu Cristea, vor putea face viață grea Botoșaniului. Dar, atenție, Dumitru, Onghenda, Mitrov și Mailat sunt și ei piese grele pentru Liga 1. Meci frumos, tare de tot, la ora 18:30, în care eu cred că dubla de 1x este cea mai bună și chiar goluri, adică peste 1,5. Mi-e greu să cred că asemenea nume pe care le-am pronunțat ceva mai devreme nu vor reuși să introducă balonul măcar de două ori în poarta adversă. Iar rezultatul de egalitate cred eu că e primul care poate ieși, iar el se înclină către Universitatea Cluj. De ce merg pe mare echilibru la această întâlnire dintre Cluj și Botoșani? Pentru că se joacă pe un teren neutru, la Sfântul Gheorghe. Așadar, și nu cred că îi va fi prea ușor Universității Cluj, care nu e la ea acasă pe Cluj Arena, pentru a fi împinsă atât de tare de la spate de publicul ei. Da, dragi prieteni, ne oprim așa, să luăm și noi un scurt moment de publicitate, după care revin pentru a discuta despre FCSB Farul. Un meci destul de complicat pentru cei care vor să mizeze, pentru că nimeni nu știe la ce se gândește la această oră Nea Gigi în biroul său.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: ești în căutare.

0: Are de materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Fiind aici pe Metereze în emisiunea Maraton Duminical, Liga de Weekend de ieri, am urmărit cu foarte mare atenție, în timp ce vorbeam cu invitații telefonici, am urmărit cu foarte mare atenție partida din Liga Secundă dintre Steaua și CSM Slatina. Tensiune mare acolo în Ghencea, prieteni, pentru că suporterii prezenți pe stadionul Steaua au protestat încă de la începutul partidei pe fondul nerezolvării problemei legate de dreptul de promovare, iar suporterii din Peluza Sud au ținut așa o morală destul de consistentă jucătorilor la finalul partidei pierdutei. Nu suportă, pentru că până la urmă brandul ăsta Steaua, așa cum este el în Liga Secundă, are o rezonanță internă și internațională destul de ridicată. După protestul din prima parte a partidei, suporterii au intrat în peluză, unde au continuat să-și exprime nemulțumirea față de cei din conducerea clubului. Deci asta este marea lor problemă. De ce Steaua nu poate primi girul de a evolua la sfârșitul campionatului pe prima scenă în Superliga? Și sigur că nemulțumirea lor e până la urmă destul de justificată. Alături de europenii ce își apără drepturile și identitatea, până când nu vom deveni cu toții minoritate și armata ne minte, au fost două dintre bannerele afișate în peluză pe parcursul jocului. La final, jucătorii au mers în fața galeriei, destul de spășiți după înfrângerea 1-2 cu CSM Slatina, așa cum obișnuiesc ei de fiecare dată, la fiecare meci, însă o parte dintre suporteri i-au mustrat serios pe aceștia după debutul cu eșec în această competiție. Și golazo.ro a făcut un articol pe tema asta, arătând starea de tensiune de acolo. Alexandru Albu l-am văzut în teren, jucător care a trecut pe la Rapid în urmă cu câteva sezoane, iar acum jucător care a ajuns în Ghencea în această vară după despărțirea de Unirea Slobozia. Da, e un jucător harnic, așa, Alexandru Albu. L-am și arbitrat de câteva ori și un băiat de calitate. Dar, din păcate, el a fost înjurat la finalul jocului de către suporteri după ce a intrat pe teren în tricoul cu numărul 23, trimitere la anul de înființare a rivalei Rapid, 1923, al cărei suporter declarat este. E suporter al Rapidului, așa cum s-a declarat el, Alexandru Albu. Da, fotbalul este fotbal și numărul 23 poate că nu reprezintă anul de înființare a Rapidului. Dar ulterior Daniel Oprița a comentat momentul dintre fani și jucători în care ei au fost făcuți praf la marginea peluzei. Numai la asta nu mă conduce pe mine minte acum, care Albu 23 pe spate. O să-i schimbăm numărul acum probabil. Numai la asta nu mă gândeam eu acum. E mai bine că nu știam eu ce număr are Albu și ce reprezintă acel număr. Acum, Alexandru Albu a fost întrebat de jurnaliști dacă intenționează să plece de la echipă după acest incident, unde chiar suporterii au sugerat acest lucru. Albu a transmis: n-a fost nimic. Când sunt în teren, nu aud ce se strigă, mă concentrez la joc, am contract, sunt aici, îmi fac treaba, de-aia am și venit. Restul chiar nu bag în seamă. Au dreptul lor, eu dau totul pentru echipă. Credeți că își mai au rostul astfel de tensiuni? Vedem de ani de zile chestiile astea. Ne-am obișnuit cu ele.

Nu mă deranjează cu absolut nimic, a spus Albu, conform relatărilor reporterilor Digi Sport. Da, oricum, interesant acest articol care scoate în evidență că acolo, în inima Bulevardului Ghencea, sunt tensiuni deosebite de ridicate. Și pe tema rezultatului de ieri, rezultat care a adus multă amărăciune în sufletul suporterilor roșialbaștri. Să sperăm că vor veni vremuri bune pentru Steaua București. Prieteni, haideți să ne ocupăm de ziua de astăzi. Vă spuneam că eu cred într-o dublă de 1x la partida Universitatea Cluj-Botoșani. Sunt foarte sigur că antrenorul Cristiano Bergodi va găsi soluțiile necesare pentru a-i motiva pe jucătorii săi. Sigur, Universitatea Cluj joacă tare acasă, chiar dacă se va juca la Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj are prima șansă, este evident, cum și bookmakerii subliniază, dar Botoșanul poate ciuguli un punct numai dacă marchează. Dacă nu marchează, mi-e foarte greu să cred. Dar Dumitr, Maila, Tonghenda și Mitrov sunt responsabili cu golul. Asta este serioasa problemă a apărării clujenilor. Trebuie să fie foarte atenți fundașii clujeni, în special Cristea, care are momente de fluctuație. Doamne, ce-o vrea Nea Gigi Becali de la partida dintre FCSB și Farul? O vrea să câștige? E întrebarea. Pentru că în ultima perioadă se vede treaba că nu e chiar atât de hotărât să câștige, pentru că altfel ar fi motivat echipa pentru Auda. Și eu zic că FCSB-ul ar fi putut să o bată pe Auda și chiar și în partida retur după 2-3 acasă. Da, probabil că o superficialitate, o lipsă de interes, mă gândesc. Nu știu ce a fost acolo, dar probabil că este ceva non-fotbalistic în curtea FCSB-ului, care ocupă în prezent locul 1 în clasamentul ligii după 2 meciuri disputate, 2 victorii și un golavraj de 4-0. În țară se mișcă bine, FCSB acasă se află pe locul 6, având un meci jucat și câștigat cu 2-0. În ultimul meci oficial, FCSB a jucat în deplasare la Miercurea Ciuc, câștigând cu ușurință, ați văzut, 2-0. Da, în creștere mare de formă este Risto Radunović, un jucător care a marcat un gol în acest sezon și este într-o formă excelentă, dar și Andrei Duarte pare să fie un fundaș de fier care a jucat 180 de minute în acest sezon, cel mai mult din această echipă. Farul Constanța, sub bagheta lui Ioan Ovidiu Sabă, ocupă în prezent locul 6 în clasamentul Superligii, după 2 meciuri disputate, o victorie și un eșec, un golaveraj de 3-2, în meciurile din deplasare Farul se află pe locul 5, având un meci jucat și pierdut cu scorul de 1-2. Statisticile scor sunt perfect la obiect. În ultimul meci oficial, Farul Constanța a jucat acasă cu Corvinul. Ați văzut-o câștigând cu 2-0. Jucători importanți s-au arătat a fi Ionuț Doicaru, care a marcat un gol în acest sezon și evoluează foarte bine, dar și Înjiche, care a jucat 180 de minute, cel mai mult din formația de la Malul Mării. Acum, dacă vă uitați așa în ultimile 5 partide dintre FCSB și Farul, FCSB a câștigat de 3 ori, Farul a câștigat odată, iar un meci s-a încheiat la egalitate. Ultimul meci dintre aceste echipe a avut loc în aprilie 2026, FCSB câștigând cu 3-2 în deplasarea de la Constanța. În mod normal, FCSB este mai bună. Și având în vedere și absențele din tabăra constanțeană, pe fotbal, dacă stăm să vedem jocul doar pe criterii fotbalistice, este clar că FCSB-ul ar trebui să câștige în fanfară această echipă, această partidă. Dar, ce să zic, e foarte, foarte greu să înțelegi ce e în mintea domnului Gigi Becali și ce dorește de la această partidă. Farul nu a reușit să înscrie 3 sau mai multe goluri în ultimile 8 meciuri directe de ligă cu FCSB, așa că e interesant ce se va juca în această seară. În 7 din ultimile 8 meciuri directe de ligă în care FCSB a marcat cel puțin un gol, nu a pierdut meciul. Da? Sincer să fiu, nu cred că îl va pierde nici pe ăsta, dar nu e deloc simplu să te gândești la ceea ce va face FCSB-ul. Permanent această echipă este imprevizibilă și e limpede să gândim așa. E, prieteni, ce aș mai căuta eu să vă zic?
Să vă zic tot așa din fotbal, pentru că astăzi mai avem și alte întâlniri la dispoziție, la FCSB Farul Constanța. Aș merge pe mâna FCSB-ului, acum știu eu, că va fi 2 pauză, 1 final, că va fi 5 plus, că va fi 7 plus, chiar nu știu ce va fi. Că va fi un 1-0 sec pentru FCSB, nu știu ce se hotărăște în laboratoarele acestei partide. În Superliga Sârbă avem și aici două partide. Vojvodina Novi Sad joacă acasă și are prima șansă împotriva formației Macva. Cota este mult prea mică, dar e posibil ca Vojvodina Novi Sad să o bată pe Macva la mai mult de un gol diferență. Zeleznicar Pančevo, la ora 22, joacă în Superliga Sârbă împotriva unei echipe precum această Mladost, ocupanta locului 10, o echipă care a făcut deja două rezultate de egalitate, 0-0 cu Novi Pazar și 1-1 la Radnic, e capabilă de rezultate foarte bune și în această deplasare de la Pančevo. Dar Zeleznicar, care vine după o victorie 2-1 cu Radnic Kiniš, vrea să se conecteze la cea de-a doua victorie, echipă destul de tăricică acasă, această Zeleznicar Pančevo. Cred într-o dublă de 1-2. Nu cred că vine al treilea egal la rând pentru Mladost în această seară. Da, mergând în Bulgaria, singura partidă ce se joacă astăzi, se joacă aici aproape de noi, la Varna, lângă Constanța, Spartak Varna Locomotiv Plovdiv, echipa gazdă subțirică rău de tot, cu toate că e pe locul 5 al clasamentului, a bătut la Cernomore cu scorul de 3-0 și a făcut un egal cu CSKA 1948. Se pare că echipa din Varna este într-o formă destul de bună, dar Locomotiv Plovdiv este și ea o echipă foarte cunoscută, luptătoare, a pierdut la Ludogoreț cu scorul de 1-0. Iar acum se duce după puncte la Varna. E posibil să vedem un egal de salon între cele două formații, să nu jucați fără X la această întâlnire. Poate fi pauză sau final X și sigur că Locomotiv va pune serioase probleme echipei de la malul mării în această seară la Varna. Se joacă de la ora 21:15 partida bulgară. Mai avem în Ungaria, dragi prieteni, Zalaegerze cu Paci. Iată o întâlnire în care formația oaspete, o știți foarte bine pe Paci, bătută de Corvinul Hunedoara prin cupele europene, vine cu aer în piept după ce în prima etapă Paci a bătut acasă pe Ferencvaros cu scorul de 4-2. Nu va fi ușor acest meci la Zalaegerze, penultima clasată, o echipă slabă, slabă, învinsă la Budapesta de MTK în prima repriză cu 3-0. Eu nu văd bine pe Zalaegerze în întâlnirea cu Paci. Și aici cred într-o dublă de X2 care să aducă foarte multă speranță în tabăra echipei oaspete. Da, Paci este o pată de culoare așa pe firmamentul fotbalului maghiar. Vom avea parte de un meci în Armenia. Cine credeți că joacă? Alașchert, măi, oameni buni. Alașchert, după ce a primit o săpuneală serioasă la Cluj și a pierdut cu scorul de 3-0, revine pe tărâm armean și caută victoria acasă cu Ararat. Meci șmecher între Alașchert și Ararat. Să nu credeți că e rezolvat încă din prima. Ararat este o echipă deosebit de potentă, o echipă cu calitate, o echipă care poate să obțină chiar victoria în deplasarea de la Alașchert. Dar până la urmă, tot de la rezultatul de egalitate pleacă și această întâlnire, care se îndreaptă clar totuși către gazde. Ați văzut echipa Alașchert, care pe tărâm armean face un fotbal destul de bun pentru acel campionat, e cam stăpâna terenului acasă în întâlnirile interne, nu și în cele internaționale. Apoi mai avem posibilitatea să mergem pe mâna unor partide prin Danemarca, de fapt una singură în Superliga daneză. Odense o întâlnește pe Söderiske. Söderiske e o echipă cu posibilități interesante,
chiar dacă o dau pe Odense câștigătoare acestei partide, bookmakerii poate că ei nu cred în această soluție. Două echipe care s-au aciuit pe coada

clasamentului, niciuna n-a reușit vreun punct în prima etapă. Odense a pierdut la Viborg cu scorul de 1-0, în timp ce Söderiski a fost bătut acasă de Midtjylland. Da, Midtjylland, evident, care se duce la campionat anul acesta, din nou în luptă cu FC Copenhaga și cu Brøndby în Superliga daneză. Cred într-un o dublă de X2 la această întâlnire, dar de data aceasta cu ambele marcatoare. Atenție, ambele echipe marchează în Danemarca la meciul de la Odense, acolo unde și Söderiski are șansa ei. Un meci tare pe la ora 19 în Finlanda, în Veikkaus Liga, acolo unde HJK Helsinki se duce să fure puncte lui SJK. Da, HJK Helsinki e o echipă de mare tradiție, care e acum pe locul al patrulea, dar cu un meci mai puțin jucat. E etapa 18-a pentru HJK, cu un punct luat în deplasarea de la SJK, cred că ar fi mulțumite ambele formații, pentru că SJK e pe locul 11 și e sărmană rău de tot, cu 3 înfrângeri la rând în ultima perioadă de timp. Da, acolo orice se poate întâmpla în Veikkaus Liga finlandeză, dar eu cred că egalul despre care vă vorbesc se îndreaptă până la urmă către echipa mai eficientă. HJK Helsinki are 28 de goluri înscrise în 17 partide, în timp ce SJK are doar 19 goluri înscrise și mai și primește multe goluri, 27. SJK-ul. Dar meciul e un picuț dezechilibrat în favoarea echipei oaspete, care cred eu că va pleca cu cel puțin un punct din această deplasare. Da, meciuri mai puține așa prin fotbal. Văd și în Islanda, de unde tot aștept goluri multe. Valur Reykjavik întâlnește pe Stjarnan în această seară la 22:15. Cred că se va înscrie încă din prima repriză. Valur nu va mai pierde, are 3 înfrângeri la rând și nu este o echipă de 2 lei, este o echipă de calitate. 0-1 la Vestemanier, 0-2 la Hafnarfjord, iar acasă la ultima partidă 2-3 cu ocupanta locului 2, Fram Reykjavik. Sunt foarte sigur că Valur va face un efort de voință și nu va pierde a patra partidă la rând de acasă. Aș încerca chiar un solist de 1, dar până la urmă, dacă vreți să închideți cu dubla de 1x, zic eu că vă descurcați de minune. Și niște goluri, că văd în ultima perioadă că nu s-au marcat prea multe goluri. Câte 1, câte 2 s-au înscris la meciurile lui Valur Reykjavik în campionatul intern, acel 0-1. Nu, a bătut-o pe Zrinski cu 1-0 în UEFA Conference League. Da, atât deocamdată despre Finlanda. Ne mișcăm către tenis, turneele de tenis de la Montreal ale băieților, dar și ale fetelor de la Toronto sunt pe prima pagină a mizelor. În această seară, apropo de băieți, aș merge pe mâna unui mare, mare solist, în opinia mea. E vorba de polonezul Hurkacz, care îl întâlnește pe americanul Giron. E adevărat că e obișnuit cu suprafața dură acest Giron, dar văzându-l cum este bătut de jucători mici rău de tot, cum s-a întâmplat recent să fie bătut de băiatul lui Leighton Hewitt cu scorul de 2-0, poate că a vrut să-l ajute pe ăsta mic al lui Hewitt, dar Hurkacz e mult mai puternic, prieteni, și mi se pare că Hurkacz ar trebui să fie câștigător la minimum un set în partida aceasta cu Giron. De asemenea, am mare încredere în Mikkelsen, care mi se pare un jucător foarte șmecher, foarte tare. Mikkelsen, locul 42, care îl întâlnește pe Lennart Struff în turneul de la Montreal. Și mai avem și câteva fetițe care joacă în turneele de la Toronto. Zic eu că vom avea parte de doi soliști importanți acolo la Toronto. În opinia mea, Patty Stearns o va bate pe Elena Gabriela Ruse, reprezentanta noastră, într-un meci care se joacă la 19:30 de minute, o altă partidă care mi se pare ușor de anticipat este victoria Alicia Parks cu Jimenez Casinteva.
Da, Alicia Parks joacă acasă la ea, e o jucătoare bună pe suprafața dură și zic eu că în fața Casințevei este superioară. Prieteni, cam atât. Urmează Viorel Grigoroiu în bârfele din sport. Pe Sile încă nu l-am văzut, ar fi trebuit să apară în mod normal, să facă joc de glezne pe aici, dar îl văd că este deja volatilizat deocamdată. Dacă cumva o va lua pe aici, pe, în viteză, pe scări, să urce în următoarele secunde, atunci probabil că și el va fi la bârfe. Dacă nu, Viorel Grigoroiu deja și-a ocupat poziția pe fotoliul său din fața microfonului. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație, pentru că cine câștigă de luni, câștigă toată săptămâna. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni! Pentru prima dată, nu doar în această săptămână, pentru că e zi de luni, ci și pentru prima dată în această lună, nu ne-am auzit de când a început luna august, ultima a verii. E drept că n-a început de foarte de mult timp. Sâmbătă a fost 1 august și astăzi, iată, putem să interacționăm. Și așa cum se prezintă situația în momentul de față, dar și prin intermediul grupului nostru de WhatsApp, cred că v-ați obișnuit cu el, unde putem să citim și să comentăm mult mai bine și mai cu spor și mai cu folos din punct de vedere numeric decât dacă am fi luat telefoane în direct. Nu că nu s-ar întâmpla la acest post de radio, dar consider că această metodă e mult mai potrivită atunci când

vine cineva în direct, tot trebuie să stai cu omul 2, 3, 4, 5, 6 minute, depinde de cât de supărat sau de dispus la dialog e vis-a-vis de un anumit subiect. Nu poți să îi spui da, alo și să îi închizi după 5 secunde. Așa mesajele le putem lectura altfel. Da, și pentru că tot e ultima zi de vară, sper să vă organizați cât se poate de bine vis-a-vis de deplasările pe care le faceți, pentru că nu am înțeles sub nicio formă de ce ieri, spre exemplu, duminică, da, duminică după masă, spre seară chiar spre seară, nu după masă, mai mult spre seară decât după masă, TikTok-ul a fost împânzit cu fel de fel de postări, filmulețe și fotografii vis-a-vis de cum arată din punct de vedere al traficului drumul de la mare înspre capitala României. Asta n-am cum să o înțeleg, știi de ani de zile și nu vorbim de faptul că atunci benzina era cât e și acum e cât e. Până la urmă omul are o vacanță, cei mai mulți dintre noi, hai să fim serioși, o vacanță în adevăratul sens al cuvântului, sau unii pe foamea asta chiar mai puțin de atât, un city break, și poate să fie benzina și 40 de lei, bănuiesc că acolo se va ajunge, că de 20 ne apropiem cu pași vertiginoși, și el tot se duce, că nu poate să ducă la mare cu cățel, purcel, cu trenul. Da, ai copil mic, ai tot felul de jucărele prin spate, de saltea și așa mai departe, să te duci în gările alea mizere. Ați văzut cum arăta gara din Costinești, că a fost super mediatizată odată cu sosirea zecilor de mii de adolescenți la minunea aia de festival făcută de Shelly. Paranteză, vă recomand pe Netflix, nici eu nu știam de ce să mă dau deștept atunci când nu e cazul. Există pe Netflix documentar, nu e inspirat din realitate, e chiar făcut cu imagini și lucruri care s-au întâmplat în realitate, Astroworld, da? Un festival Astroworld se numește, Astro, de la Astro ce vreți voi, și World de la lume, într-un cuvânt, organizat de Travis Scott, da? Idolul adolescenților din ultimii 5, 6, 7, 8 ani, un rapper din ăsta destul de agresiv, care a fost și pe la Shelly acum vreo 2 sau 3 ani, da? Și vedeți voi ce s-a întâmplat acolo. Este una dintre cele mai mari tragedii care s-au întâmplat la astfel de concerte. Concerte similare cu cel de la Beach Please, acum nu vreau să bat niciun apropo, vreau doar să îi pun pe părinții în gardă și inclusiv pe subsemnatul pentru ce va urma. Și vedeți ce s-a întâmplat acolo, da? Au fost niște, acum 5 ani, în 2021, recunosc, nu știam de existența acestui documentar, auzisem vag de un incident de acest gen în Statele Unite la Houston, dar nu știam care legătură cu Travis Scott, dar acum am văzut. În mare aveai senzația că te uiți la un festival din România, fie că e Beach Please sau Untold sau mai știu eu ce, când adolescenții, așa cum vedeam și vara asta, sar unii între alții și se super comprimă în apropierea scenei pentru a-și vedea idolul. Și din acest punct de vedere, evenimentul ăla de acum 5-6 ani s-a terminat tragic, pentru că mulți dintre adolescenți și-au pierdut viața prin asfixiere în urma compresiei. Da? Deci sute mii de tineri împingându-se unii în alții, da? Au făcut ca cei din primele rânduri să fie presați și să nu mai poată respira și să nu mai poată să aibă o libertate de mișcare ca să respire la propriu. Și mulți dintre ei au murit în sensul ăsta. Ferească Dumnezeu, nu vreau să insinuez, nu vreau să bat niciun apropo. Aici la noi
în afară de cetățeanul ăla condamnat în lipsă care fuma pe scenă droguri, iarbă, nu s-a întâmplat nimic. Dar vreau să, dacă îmi permiteți, să trag acest semnal de alarmă vis-a-vis de ce se poate întâmpla la astfel de festivaluri care, din punctul meu de vedere, au și rolul de a tembeliza lumea, adolescenți.

șmecher, trebuie să ai conexiuni sau ceva contracte și contacte cu această companie, altfel nu există la un asemenea festival. Și fiind atât de influenți și domnul Travis și compania asta, cu sute milioane de euro, de dolari, că acolo așa se vorbește, date și pagă și mai știu eu pe unde, înțeleg că mortul a fost de vină, n-a plătit nimeni cu nimic și câinii latră, ursul merge în continuare. Ok, revenind la oile noastre, nu înțeleg de ce a fost românul atât de ofuscat că șoseaua de întoarcere de la mare a fost arhiplină, câtă vreme, indiferent de prețul motorinei și benzinei, așa s-a întâmplat de când s-a deschis această autostradă, da? Bă, când știi că e așa, ok, cetățeanul e ultimul vinovat, atenție, nu e deculpabilizat cetățeanul, pentru că el vrea să se relaxeze, el plătește benzină, motorină, hotel, mâncare, taxe, rovinietă, taxă la fetești, da? Bă, da, dacă-ți vrei binele tu și nu vrei să ai un weekend plin de draci, scuzați-mi expresia, și la ducere și la întoarcere, atunci știi cum e, cel mai deștept cedează. Când ai experiențele anilor anterior, când această autostradă în weekend este sold out, între ghilimele, nu știu, tată, te duci la o piscină prin București, stai la aer condiționat, te duci, faci un grătar pe la Doftana, te duci la mare de luni până miercuri, pentru că e clar că atunci când avem de-a face cu vârf de sezon, da, nu mai cum să ieși din București. Și câteodată și când nu e vârf de sezon, mi-am permis luxul, nu financiar, că nu pot să spui că m-a costat nu știu ce bani, nici vorbă, dar luxul de a pleca din București, impertinența chiar. Săptămâna trecută, marți am zăbovit preț de o noapte undeva lângă Bran și am luat-o pe drumul care, de departe, din punctul meu de vedere, sigur, sunt și subiectiv, se califică doar la locul 1 vis-a-vis de cele mai catastrofale drumuri și proaste și aglomerate, cred că din Europa, nu doar din România, DN1, da? Deci DN1, din punctul meu de vedere, n-ar trebui refăcut sau, mai știu eu, stilizat sau îmbunătățit, ar trebui desființat. DN1 ar trebui desființat. Să faci food court-uri, să faci tenis de picior, de-astea, terenuri de mini-fotbal, mini-piciuri de-astea, sau cum se numesc, da? Pentru că el, din punct de vedere al circulației, este total inutil și impracticabil, da? Deci asta se întâmpla marți. Marți. Până la Comarnic te mai duci. Din Comarnic începe, ca de fiecare dată de când merg eu pe DN1, iadul pe pământ. Iadul pe pământ cu cozi interminabile, cu mersul melcului și al piticului cu 2 la oră și așa mai departe. Da? Deci asta se întâmpla marți. Vă dați seama să te duci în weekend, fie că e vară, fie că e iarnă, când anizi la munte, totul este compromis, da? Și cu asta cred că am spus tot vis-a-vis de celebrele noastre, astea de la Sile moștenită, introduceri care au legătură cu traficul, da? Unii fac introduceri care au legătură cu politicul, cu socialul, cu economicul. E drept că nici sportul românesc, stăteam și mă gândeam înainte de a începe interacțiunea cu dumneavoastră, domne, de ani de zile că lumea și întreabă pe bună dreptate, da? Dacă s-ar informa un pic mai mult, n-ar mai întreba. Asta nu e o acuză sau că-i cer pe oameni, ferească Dumnezeu, e doar o informare incompletă. Și stăteam și mă gândeam, acum înainte să încep treaba aici, în această zi, domne, da, de ce trebuie să începem noi fiecare emisiune, că e la Digi, că e la Sport Total sau mai știu unde cu fotbal? De ce? Nu suntem capabili să oferim și altceva? Suntem. Nu suntem capabili să vorbim și despre altceva? Suntem. Da, ceva important cu care să încep. Dom'le, sportul românesc este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Deci el nu oferă nici la nivel de miniștire absolut nimic. Că nu se întâmplă, că nu există oameni care să postează.

teze să ne spună, să ne arate, pentru că din orice poate rezulta un subiect. Că nu vor să mai ne arate nouă românilor chestiunile astea, anumiți performeri, spre exemplu, am mai spus-o și nu cred că vă îndoiți de spusele mele. Sportivul David Popovici nu mai are nevoie de nicio laudă pentru că este pe Everest de mult timp, da? Dar din punct de vedere al comunicării, am senzația, nu neapărat el că face asta, că echipei lui de marketing îi pute interacțiunea cu presa din România. Văd că e foarte volubil când dă interviuri pentru americani, mai nou a dat interviuri pentru Gazeta de lo Sport, când dă interviuri pentru România, are în spate echipa lui, că nu pot să-l culpabilizez pe el, pentru că el este sunat și invitat. Vezi că ai o acțiune comercială mâine, da? Dar când apare prin România David Popovici, ori e ceva legat de casele alea pe care le reprezintă, aflate pe la marginea Bucureștiului, ori e vorba de nu știu ce reclamă la ceva și așa mai departe. Dar dacă vrei să faci un interviu, un podcast cu David Popovici, nu se poate. Văd că e foarte volubil, așa cum era și domnișoara Halep cu presa din străinătate, căreia îi se destăinuie în ceea ce îl privește, ca om, ca elev, ca cetățean model, ca nu știu mai ce. Dar când e vorba de ai noștri, bă, ăștia-s niște proști, lasă-i în pace și nu mai există cel puțin două, trei personaje care intră în categoria asta. Unul dintre ele nu mai e printre noi, deci nu mai e cazul, că știți cum e de morți, numai de bine. Dar așa se întâmplă. Dom'le, când îi vezi pe străin, Doamne, dar ce bine îmi pare că mă intervievați, dar ce bine îmi pare că mă întrebați de ori. Când îi vezi pe români, stai puțin că n-am timp, stai puțin că mă antrenez 25 de ore pe zi din 24, stai și așa mai departe. Sincer să fiu, nici n-am citit ce a spus David Popovici în Gazeta de lo Sport. Câtă vreme echipa lui nu respectă în primul rând presa din România, nu mă interesează pe mine ce a spus David Popovici în Gazeta de lo Sport. Să fie sănătos și, din punctul meu de vedere, să scrie numai Gazeta de lo Sport despre el de aici încolo. N-am nimic cu el, repet, pentru că el doar după ce își face programul de antrenament și între odihnă primește niște de la științiorii din jurul lui, cum avea și domnișoara Hale pe unul care a încercat, înțeleg, să candideze la FRT, a ajuns din ajutor de câine lup candidat la președinție, au tot felul de din ăștia care nu-și dau seama sportivii în sine, dar le fac mai mult rău decât bine, dar nu rău că ar vrea să le facă rău, le fac rău pentru că habar n-au oamenii ăștia ce înseamnă liantul dintre sportiv și presă. Ei sunt subingineri de instalații, sunt știu eu ce ingineri de ăștia zootehniști sau mai știu eu ce sunt, da? N-au nicio treabă, dar dacă nu le mai merge în domeniul ăla, au dat-o pe presă. N-ați văzut că și pe TikTok toată lumea face analiză de sport, analiză de fotbal, analiză de politică. Toată lumea asta face, domne. Cum a zis Florin Călinescu, ăla de la Birtul din colț prin intermediul TikTok-ului, coleg cu tine, tu spui o părere la Sport Total FM, dar o spune și ăla pe TikTok. Și o să ai surpriza să vezi că de multe ori le de 200 de ori mai urmări ca tine. Și are dreptate. Toată lumea care n-a reușit în domeniul ei de activitate sau foarte mulți, au început să-și dea cu părerea despre fel de fel de probleme. Că sunt penibili, asta nici nu mai contează într-o țară unde penibilul este dus la rang de artă. Da, nu vă grăbiți, că am văzut mesajele, vezi că au câștigat la canotaj medalii. Cu asta voiam să încep, dar dacă nu mă lăsați să termin, am două ore la dispoziție. Dacă vă spun totul în 23 de minute, îmi iau la revedere și plec acasă. Da? Nu sunt neinformat după 27 de ani de presă. Asta voiam să spun, că spre deosebire de alte weekenduri, acum putem să începem și altfel decât cu ce s-a întâmplat în fotbal românesc, sau mai degrabă cu ce nu s-a întâmplat. Adică cei de la canotaj și cele de la canotaj, locul 1 în clasamentul pe medalii la campionatele europene de la Vareze, un bilanț care nu mai lasă loc de mari comentarii.
6 medalii de aur, una de argint și una de bronz, dar nu e neapărat o surpriză. Cumva este o confirmare, o continuitate a valorii canotajului românesc, pentru că și în 2025, chiar dacă n-au mai fost atâtea de aur, am luat 7 medalii, și în 2024 am luat 8, și în 2023 am luat 6, și în 2022 am luat 8, cu mențiunea că pe locul întâi în clasamentul pe medalii am fost ultima dată în 2018, citesc aici din Gazeta Sporturilor, că e munca oamenilor, e statistica și documentarea lor, în 2018 la Glasgow. Da? E meritoriu acest bilanț, dar în același timp este o confirmare, repet, a valorii canotajului românesc. Este uluitor cum acești sportivi, în condițiile în care porțile li se deschide ceva vreme către alte zări și pot face și alte lucruri și în alte domenii, continuă să, indiferent de generație, să-mi iau și o gură de apă, continuă să suporte regimul Cazon de la Znagov și nu numai, care înseamnă, potrivit propriilor declarații, cel puțin 10 luni de cantonament pe an. Eu aș îndrăzni să spun 11, dar cred că 10 sunt oficiale, da? Sau calendar oficial de cantonament plus competiții oficiale și de pregătire. Că să stai 10 luni pe an la Znagov în cameră cu colegul tău sau cu soția ta, că unii s-au căsătorit acolo și logică, dacă ea e acolo la un lot de fete și tu la un lot de băieți, nu o să stai tu cu colegul și ea cu colega. Stați împreună că sunteți familie, soție, nu? Și de asta spun, nu numai că e de admirat, este și uluitor cum oamenii ăștia, e adevărat, câștigă și niște bănuți, dar până la urmă știți cum e, sănătatea, libertatea, bucuria de a trăi viața asta care nu știi când se termină, uneori sunt mai importante decât banii pe care îi câștigi. Dar bravo lor, jos pălăria și în sfârșit, repet, putem să discutăm și despre alte discipline sportive în startul unei ediții de bârfe și sport. În rest, habar n-ai, tată, ce fac basketul românesc, rugby-ul românesc, tenisul românesc, la nivel de rezultate, de știri. Adică eu n-am spus că s-a desființat. Da? Dar nici nu poți să dai la radio sau la TV orice, că a ieșit unul pe teren să se antreneze și ai dat știre. Nu, ceva, nu știu, o chestiune care să fie și de interes comercial, dacă vreți, nu? Dom'le, am semnat un parteneriat cu habar n-am cine, uite, vine și marele fost ruibist sau tenismen sau handbalist sau, nu, habar n-ai dacă oamenii ăștia mai trăiesc. Îl vedeam pe Bute, pe la niște evenimente și la un podcast la domnul Samuilă, fratele meu, acum câteva săptămâni, nici nu știi dacă mai trăiește, box românesc, care uneori, țin minte că am lucrat atâția ani cu Adrian Fetecău la radio. E adevărat că era un om foarte pătimaș vis-a-vis de sport, de box, de nobilă artă, dar avea și cu ce, că degeaba ești tu pătimaș dacă ai doi pugiliști în toată țara. Și dacă nu am rămas așa sechelat, între ghilimele, cu fel de noțiuni, personaje, performanțe din boxul românesc de pe vremea când eram coleg cu Adi Fetecău. Vă dați seama că mi-au rămas întipărite în minte nume precum cu care eu n-am avut mari glume, că nu m-am ocupat de box. Relu Auraș, Valdemar Cucereanu, Rudelo Breja, Titi Tudor, frații, familia Simion, Dorel, Gheorghe Simion și celălalt, Viorel cred că îl chema, Dorel Simion și celălalt, cum îl chema, mă, Dorel, Gheorghe Simion era tatăl, în fine, mă ajutați voi pe grupul ăsta cu
mesajele voastre.

0: Lucian Bute, de Doroftei nu mai vorbesc, Adrian Diaconu, Rechinu, Adrian Diaconu, Centura de Aur, care se făcea la Polivalent, apoi a mutat-o pe la Bacău, cu Cubanezii, cu mai știu eu ce alți sportivi, Marian Simion. Deci, domne, aveai oameni, aveai personaje, aveai rezultate, da, la box. Acum nu mai știi dacă boxul românesc trăiește, dacă boxul românesc mai performează și așa mai departe. Nu știi, tată, dacă oamenii ăștia, dacă te duci pe la ANS pe acolo și întreb, că acolo cred că au 2-3 birouri, de fapt Federația de Box aia înseamnă 2-3 birouri, cum înseamnă Federația de Handball un container pus în incinta sălii Floreasca, da? De asta spun, bă, au trecut 30-40 de ani de la Revoluție, bă, să nu faceți nimic, să nu oameni aleși acolo în funcții, ridicați din umeri toată viața voastră că n-ați avut bani, cum ridică primarul general al Capitalei acum, domnul Ciucu, cu care n-am nimic, adică, domne, să nu vă imaginați că am sprijinit vreodată vreun primar sau am fost în vreo echipă de consilier la vreun primar și acum m-a dat domnul Ciucu afară. Dar văd că pe unde se duce, că sunt podcasturi, că sunt apariții publice, spune, domne, că ce-a moștenit el datorii la primărie, cu Elcenu, cu Radetu, cu... Păi mă, fratele meu, când ai candidat acolo, ești, mi se pare un om foarte inteligent, acum nu vreau să vorbesc că aiurea în tramvai, că așa cum îl percep eu, mi se pare nu un impostor, mi se pare un om serios, da? Și în mod cert ți-ai făcut o din asta idee despre ce preiei dacă te alege lumea, da? Bă, și tu când ai preluat primăria asta plină de datorii și așa mai departe, de ce te-ai dus, mă? Dar de ce te-ai dus? Nu? De ce te-ai dus? E ca, ca un antrenor de la cu licență pro care se duce la Metaloglobus, cum s-a dus Bratu, când echipa era cu un pas și trei sferturi în divizia B. Da? Da, măcar Bratu n-a venit să spună că n-a depins de el sau nu știu ce. Da? Domne, că am moștenit primăria, intră STB un faliment, Elcenu, dacă ne câștigă procesul, are de luat miliarde. Păi, dar nu știi, mă, pentru asta ai venit tu la televizor și la primărie să ne spui mereu că nu se poate face, că ai moștenit cu datorii, cum a venit domnul Miruță, ministru TV, nu ministru TikTok, că pe TikTok nu prea-l văd, ministru TV, demis de 3 luni, îl vezi în fiecare zi la televizor, mai vorbește de o dronă, mai vorbește de nu știu ce, mai dă și cu Steaua, că domne, că am găsit neregul la Steaua, că nu știu ce, dar eu fac asociere, a făcut ceva, n-a făcut nimic, domne, lumea s-a săturat de vrăjelile astea, dacă veniți să faceți ceva bine... Dacă nu, lăsați-ne, domne, în pace, că ne-am săturat de tot felul de minciuni și de vrăjeli și de prostii făcute de înaintașii voștri. Pe cuvântul meu, l-am văzut la, nu știu, la cum îl cheamă, e un jurnalist, Dan Bucura, cred că îl cheamă, și l-am văzut pe domnul Ciucu la un podcast și spunea, domne, dar ce-am moștenit, domne, dar Elcenu, dacă câștigă proces, haideți, domnul Ciucu, cum face vizante în filantropic, haideți, domn Florin, îl credeți, da? Păi, dar nu știi, domne, când te-ai dus acolo că primăria are procesele alea? Nu, păi dacă nu știi, înseamnă că rușinică, dar știi sigur, dar e bine să fii primar general, nu? A, uite ce ajungi din primar general, președintele României. Da? Altfel ce erai? Primar pe la 6 sau pe la 15, unde erai pe acolo, nu te lua nimeni pe nicăieri în seamă. Acum primar general, pac, te pun ăștia prim-ministru, că nu se înghesuie nimeni, mâine, poimine te vedem prim-ministru. Și atunci când o să fii prim-ministru, o să vii să ne spui că datoria de țară e miliard nu știu cât pe săptămână, că ne împrumutăm, că fiicii ăia sau cum îi cheamă ne retrogradează. Păi da, noi nu știm, trebuie să ne spui tu, noi n-am văzut treaba asta. Băi, ori faceți ceva dacă vreți și puteți, ori dacă nu, lăsați-ne, mă, că suntem sătui de minciunile astea. În fine, văd că au venit foarte multe mesaje. Până la sfârșitul emisiunii, poate spune și ceva pozitiv, nu e obligatoriu. Până la sfârșitul emisiunii, poate găsiți în altă parte pe cineva care să vă spună ceva pozitiv. La mine, chiar dacă e pozitiv sau negativ, e adevărat. Probabil că preferați genul de program făcut și nu o spun ironic de Daniel Buzdugan, care imită o doamnă din Iași și se dă nu știu ce persoană interesată să meargă cu autocarul de la Iași la Torino și începe să facă în sensul ăsta o scenetă. De ce nu încercați acolo? nu? Mă gândesc că vă începeți ziua de luni, chiar dacă sunteți un pic păcălit sau un pic mai mult, pentru că este stilul lui, nu că vă minte, o începeți altfel, cu zâmbetul pe buze. Ați încercat? Ia, dați-vă o șansă, că până la urmă e vorba de fericirea și de viața tuturor, nu doar a mea, până la urmă, sau vis-a-vis de sănătatea acestui program. Da. Hai să ne uităm puțin pe mesajele voastre. O emisiune plăcută vă doresc. Mulțumesc la fel. Să nu spuneți că sunteți la DigiSport și astăzi. Ba da, vă spun, de la 4 și jumătate. Poate pe mulți deranjează adevărul sau vorbele. Păi nu, 100% îi deranjează adevărul, pentru că dacă vă uitați în ultimii 30 de ani la victoriile electorale ale tuturor, ele s-au bazat numai pe minciuni. Deci sunt oameni cărora le place să fie mințiți. În momentul în care tu le spui realitatea, tu ești un nenorocit care vede totul în gri, dar viața este superbă. Numai că vine unul pe la radio și spune că totul e gri și atunci i-a stricat feng shui omului. Bă, știi cum e, viața asta și așa e de rahat, zice el în sinea lui. Bă, dar parcă mă duc altfel la muncă și vin acasă dacă mă minte unul frumos. Dacă îmi spune că se ieftinește benzina, cum mint escrocii ăștia. Da? Ce să se ieftinească, mă, benzina? Unde să se ieftinească benzina? La revedere, drum bun, ce să se mai ieftinească? O ieftinește azi cu 10 bani și mâine o scumpește cu 2 lei. Așa se ieftinește benzina. Da? Deci, dacă vreți să fiți mințiți, încercați altă frecvență, că, slavă Domnului, aveți de unde alege. FM-ul ăsta nu mai e ca pe vreau Ceaușescu cu Radio România Actualități și cu Cotele Apelor Dunării. Da? Aveți de unde alege, are cine să vă mintă și cine să vă vrăjească să aveți o săptămână, chiar dacă trăiți în amăgire, mult mai fericită. O să mai citim mesaje. Da, meciul, ca să ne întoarcem sau să ne întoarcem, să vorbim de fotbal, meciul etapei, nu doar al zilei de ieri, s-a jucat în Giulești. Sunt câteva chestiuni de spus vis-a-vis de acest meci, în ordinea în care îmi vin în minte. Nu înseamnă că așa s-au desfășurat lucrurile din punct de vedere al importanței lor. Cred că CFR Cluj a crezut că joacă în fiecare zi cu Alașchert, da? Ei fiind într-o situație dezolantă. CFR Cluj, la modul la care se prezintă și din informațiile pe care le am eu de acolo, și știți foarte bine că nu mă pricep la predicții ca rezultate, dar v-am spus unele chestii care ulterior s-au adeverit, da? Vis-a-vis de informații de culise. Și dacă nu se întâmplă ceva miraculos sau dacă nu intră obligatoriu în grupele Conference League, sunt șanse mari să nu încheie campionatul, da? Deci situația acolo este dezastros, e un cuvânt prea moale. Ce spun pe la interviuri Deac, celebrul și uneori comicul Nelu Varga, nu este, cum să spun, de luat în seamă, așa cum nu e de luat în seamă Meme Stoica, cel care a făcut o adevărată dizertație și o pledoarie după înfrângerea FCSB-ului în Letonia cu Auda. A continuat omul să spună că doar, în primul rând, arbitru, da? Deci el a luat, o dau din una în alta, echipa pe care o reprezintă a luat 7 goluri. Mai luat 7 goluri, nu 1, și la minutul 93. 7 goluri erau de la o echipă. Că se numește Auda, că se numește Fieni, Buciumeni, cum? Bă, nu contează cum se numește, contează că ai luat 7 goluri. Te-au bătut și aici și acolo. Mă, ai impertinența și tonul și agresivitatea, să nu zic altceva, că o iei ca jignire, să apar la postul la care primești niște bani și unde nu poți să fii contrazis, că îți iei jucăriile și pleci, da? Și până la urmă e cumva și un compromis tacit pe care îl fac cei de acolo și probabil că l-aș fi făcut și eu,
1: Atenție!

nu sunt departe de colegii mei. Tot colegii mei consider și cred că aș fi făcut și eu compromisul ăsta. Adică, ce compromis? Nu e că te prostituezi ca jurnalist, nu asta e ideea. Ideea e că Meme Stoica, mai ales în momentele în care FCSB pierde, reprezintă, pe lângă celebrul George Becali, dar care nu vine în studio, un important aducător de rating. Da? Bă, tu, Samuilă, sau Udrea, sau Grigoroiu, să nu credeți că îi critic pe aia și pe mine nu. Bă, dacă intri cum am vrea noi să intrăm în el, nu mai vine a doua zi. Nu mai, adică, uite, cum spun eu acum, da? Bă, ai impertinența să vii să ne spui după ce ai luat 7 goluri că arbitru te-a dezavantajat, că nu știu cine. Bă, fă-te mic și spui rușinos ce am făcut. A luat-o iar cu că au eliminat PAOK, că au avut nu știu câte meciuri acum 2 ani în cupele europene. Corect. Corect. Dar lumea atunci aprecia parcursul ăla. Păi de ce nu spui că în 86 s-a câștigat Cupa Campionilor? Sau în anii 90 s-au obținut 3 calificări în grupele Champions League? De ce n-ai spus doar de Lask Linz? Ai zis, domne, am eliminat echipe importante, pe Lask Linz, pe Aberdeen, pe Maccabi Tel Aviv. Ok, domne, azi e luni, 3 august, da? Poți să ne spui ceva legat de ieri, 2 august, sau de azi? Sau ne spui că acum 7 ani când erai la liceu sau la facultate ai fost premiant? Nu, eu vă spun că am fost premiant, nu că sunt prost acum. A, ok, păi trăiește în trecut atunci. Asta spun. Și a venit o astfel de abordare după umilința din dubla cu Auda, iar cei de acolo vă dați seama că nu puteau să-l contrazică, pentru că în mod normal unui astfel de invitat, dacă nu e coleg de-ai tăi, îi spui să termine cu glumele și să-și ia o vacanță, ca abordare așa, dar nu-ți venea. Pentru că dacă îl contrezi și nu-i ridici la fileu, nu-ți vine. Nu, asta vă spun că dacă nici eu n-am experiență, nu mai are nimeni. Puțin sunt care au un TV mai multă experiență ca mine, cu tot respectul. Puțin înseamnă că sunt Naum, Moraru, Ioanițoaia, Ivanovici, dar vreo 10 cu totul, da? Sau cu toții. Bă, 10 inși la nivel de sute de jurnaliști de sport nu mi se par foarte mulți, da? În fine. Deci cam asta e cu... și totul a culminat cu Baciu la conferința de presă de ieri sau de alaltă ieri, nu mai țin minte, care a spus că Meme Stoica e un erou. Deci dacă nu credeți, luați pe YouTube să vedeți. A spus Meme Stoica e un erou, da? Nu știu, probabil că a luptat la Rovine, la Termopile, la Schellenberg sau mai știu unde, în cărțile de istorie citite de Baciu. Dar a spus Meme Stoica e un erou. La modul la care se bate pentru echipa asta, la modul care, adică Baciu, bă, totuși, n-ai nevoie, ți-a dat Becali o pâine, să-ți dea Domnul sănătate să reușești, că vorba aia, muncești, ești un om care n-a apărut prin scandaluri, prin nu știu ce cancanuri, bă, dar nu te umili, mă, să îi ridici calde la fileul lui Meme Stoica, erou, e ce erou? Că ce erou, că vine și face sală cu voi și mănâncă cu voi și vorbește la televizor, da, e erou. Dar ce a făcut de erou? Și-a donat un rinichi sau ce a făcut? De asta spun, n-aveai nevoie să te umpli de penibil. Te-a umplut de penibil Auda de 2 ori, vezi de treabă, ia campionatul ăsta dacă poți și așa ieși din penibilitatea asta. Nu umilindu-te public, spunând de Meme Stoica. Pentru că dacă vrea să te dea afară, te dă Gigi, mă, nu te dă Stoica. Nu? Dacă Stoica vrea să te dea afară și Gigi, nu o să pleci. Dar dacă Gigi Becali, poți să-i spui că e cel mai mare călugăr în viață sau preot neajuns vreodată, tot te dă afară. Înțelegi? Sau poți să spui că biserica din Pipera chiar e Sagrada Familia. Tot te dă afară. Adică nu e o lingușeală de asta garanția rămânerii la FCSB. Așa. Deci CFR Cluj avea impresia că aseară juca tot cu Alașchiert. Prestația

jenantă, chiar dacă în a doua repriză Rapidul a invitat CFR-ul la fotbal, dar știi cum e, degeaba invizi dacă ea n-au cu cine. Nu, n-ai. Deci, degeaba invizi dacă n-au cu cine. A făcut lumea bășcălie pe seama unui jucător, dar mie nu-mi plac astea, să te iei de numele unui jucător, că domne Renato Pantalon, problema la Renato Pantalon nu e că a fost penibil. Problema e că nu știe fotbal, nu că îl cheamă... Problema nu e că îl cheamă Pantalon. Problema e că a fost penibil, că nu știe fotbal. Da? Asta e problema lui, că putea să-l cheme și altfel. Nu e cazul să râdem de numele oamenilor, dar un jucător adus doar prin prisma faptului că are pașaport străin, ca foarte mulți alții veniți în fotbalul românesc. Mă uitam și pe la Corvinu ieri în meciul cu Sepsi. Tot așa, aduși unii doar că sunt străini, doar că au pașaport străin, dar la CFR sunt probleme mari din punct de vedere financiar, din punct de vedere al lotului, din punct de vedere al organizării, cred că și a antrenorului, nu, acest Folia, nu știu ce, el cred că nu știe nici în momentul de față ce echipă pregătește sau unde e, sau omul a venit, dacă nu reușește se întoarce la Academia lui Porto, unde din ce am înțeles are o ușă deschisă pentru că a avut niște realizări acolo, adică nu e asta o problemă pentru el. Rapidul în prima repriză, ați văzut cu toții, nu mai e cazul să mai adaug eu foarte mult, am spus de un an, doi, n-aș vrea să zic că din totdeauna, de un an, doi, că cei mai talentați doi jucători din campionatul românesc, români, sunt, chiar dacă nu au confirmat din vari motive talentul și așteptările, Dobre și Octavian Popescu, rămân la părerea că Octavian Popescu și Dobre sunt cei mai talentați doi jucători din fotbalul românesc, peste Cârjean și așa mai departe. Asta e părerea mea, sunt subiectiv, e adevărat. Iar Pancu cred că făcea o mare greșeală dacă urma, nu știu dacă strategia sau exemplul lui Gâlcă, traseul lui Gâlcă de a-l lăsa pe Dobre în afara lotului pentru că ori are probleme tehnico-tactice, ori nu poate juca împreună cu nu știu cine, ori a răspuns antrenorului în față și nu cadrează cu atitudinea unui jucător profesionist și așa mai departe, da? Deci Dobre e un jucător pe care dacă nu-l vinzi, că văd că odată la 3-4 o săptămână se întețesc, reapar zvonurile legate de plecarea lui, n-ai cum să-l lași în afara primului 11. Nu ai cum, da? Cu toate achizițiile făcute sau cu toate planurile tale tehnico-tactice. Rapidul a avut în față o echipă modestă. Atmosfera de mare meci a fost făcută ca de multe ori de publicul din Giulești, de cum e poziționat stadionul în raport cu suprafața de joc, de patima publicului, de cântecul ăla, imnul care este divin, ca și cel al Craiovei, nu degeaba Adrian Păunescu se află la originea mundurora, da? Însă Rapidul a avut în față o echipă modestă și o să spuneți, păi și ce vină are Rapidul? Doamne ferește că n-are nicio vină. Doar că în meciurile cu echipele astea modeste îți arăți mai puțin sau slăbiciunile îți mai puțin în evidență decât la un meci cu o echipă de calibrul tău sau mai bună ca tine. Dar cine are ochi să vadă a văzut că Rapidul, din punctul meu de vedere, n-are lot de titlu anul ăsta, acum, în momentul ăsta. Dacă mai vin jucători, e posibil să se schimbe treaba, dar are multe lacune și mulți jucători care nu se califică, din punct de vedere teoretic, sigur, da? La lupta pentru titlu. Am văzut în tribună pe doi cetățeni

trimiși de la Genoa, dacă asta înseamnă campanie de achiziții la Rapid, să iei ce nu e bun la Genoa, să mă ierte Dumnezeu, înseamnă că mă uit degeaba la fotbalul ăsta, pe cuvânt. Deci ai avut o experiență cu Ancheia ăla, care a fost dezastru, și ăla totuși avea o vârstă, adică jucase în Italia prea puțin spre deloc. Dar de unde venise la Genoa? Adică era 20 ceva de ani. Ăștia sunt niște copii. Vă dați seama dacă De Rossi nu i-a oprit la Genoa nici în primii 25-30, cum să iei tu titlul cu ăștia? Nu? Sau i-a duce și Pancu să ce? Să-i țină în tribune? Nu? La ce i-aduce Pancu? Îi aduce să joace, pe lângă faptul că tu îi rodezi pentru Genoa. Trecem peste asta, politica domnului Șucu de a roda jucători, dar dacă tu vrei să iei titlul cu ce aruncă Genoa, pentru că nu e nicio jignire, ăia doi din tribună, ăia n-au loc în lotul de 30 de la Genoa, care Genoa e o echipă mediocră din Italia, dacă nu chiar submediocră. Da? Deci e din planul 3 al fotbalului italian, nici primul, nici al doilea, al treilea. Al plutonului care se bate pentru retrogradare. Și ăia care nu sunt opriți în lotul de 25-30 de către Daniele De Rossi, îi ia Pancu să ce? Să întărească Rapidul. Da? Ok. Păi mă, să nu vă întrebați, cum vă tot întrebați de vreo 2-3 ani, de ce în play-off sunteți ciuca bătăilor și nu faceți nimic? Pentru că răspunsul deja l-aveți. Dacă vin alți jucători, vedem. Dar până una alta, ce ați adus până acum, asta în primul rând. Apoi, domne, că ce facem cu Ioani? Păi nu faceți nimic cu Ioani. Că atunci când l-ați avut pe Siegfried, sau cum îl cheamă, care a avut o serie de 7-8 meciuri foarte bună, cu multe intervenții și așa mai departe, a venit domnul Ioani la sincron, la un meci, unde a intrase că el era accidentat, Siegfried ăla sau cum îl cheamă, da? Siegfried, da? Și a spus ceva de genul că, domne, reproduc din memorie, nu e motamo, că nu-i corect ce se întâmplă, că eu pierd naționala dacă mai apără mult ăsta. Nu i-a zis așa, dacă mai era ideea. Nu-i corect că eu pierd naționala. E, și l-au făcut pachet pe Siegfried, l-au trimis la Genoa, rezervă de lux. Omul ce să facă? Stă la Genoa și a luat 500.000 pe lună, pe an, scuze, care nu-s de colea. Are San Remo în apropiere, are Menton, Coasta de Azur, de asemenea în apropiere și așa mai departe. Nu? Nu s-a supărat. Acum, domne, că ce facem cu Ioani? Citesc nu știu unde că l-ar vrea pe Gavrilaș Rapidul, ca variantă de backup. Vă dați seama, Rapidul, dacă se gândește să ia un portar care nu s-a retras, că la Metalo Globus probabil că n-are cine să apere. Și-o vezi, bă, măcar aici să mai apăr și eu. Da, da, da. Și l-ar vrea Rapidul pe Gavrilaș ca backup. Da? Nu, arată rău Rapidul. Aseară a fost o prestație bună, dar obținută amăgitoare. Da? Amăgitoare. Împotriva unei echipe penibile. Da? CFR-ul la seară a arătat penibil ca atitudine și în privința unor jucători și ca jucători, da? Care n-au nicio treabă cu fotbalul de înaltă divizie, chiar și în România, de cea mai înaltă divizie, nicio treabă. Nu contează că îl cheamă Pantalon, el săracul nu știe fotbal, nu că îl cheamă Pantalon, da? Și Vâlceanu, portarul CFR-ului, dat afară de pe la toate echipele, mă, n-ai cum, mă, n-ai cum. Ca să nu mai vorbesc că și acolo la CFR, pe vremuri sau pe vremuri, acum niște ani, se vorbea de o academie, de bă, unde-s mă ăștia ai voștri? Înțeleg că l-au luat și pe Sergiu Buș, care era semi-retras din fotbal, nu, e ceva, dacă nu era atmosfera aia din tribune și tricourile alea ale CFR-ului spectaculoase așa, nici nu ziceai că e un meci de primă divizie sau un meci încrâncenat, un derby, da? Un derby, un meci de primă divizie, da, dar un derby. Vis-a-vis de echipamente, ați observat că arbitrul partidei era îmbrăcat la fel ca jucătorii CFR-ului?
Eu așa ceva n-am mai văzut.

pe cuvântul meu, sau dacă am văzut, am uitat unde am văzut. Jucătorii CFR-ului aveau tricouri negre și ori galben, arbitru avea tricou galben și ori negru. Ceea ce înseamnă că se confunda vizual destul de des. Bă, eu nu sunt arbitru. Legile jocului nu le-am aprofundat niciodată foarte adânc așa. Dar cred că puteai, mă, tu arbitru, să ții un tricou roșu pe tine, verde, roz, habar n-am că mai în echipamentul ăla o altă culoare. Nu poți, mă, să ieși. Aia sunt în galben-negru, tu ieși în galben-negru. Vidican ăsta. Mă, nu poți să ieși. Aia sunt în galben-negru, tu ieși în galben-negru. Păi da, domne, de-aia aveau chiloții, eu am tricou. Bă, nu contează. Mă uși la fotbal de 50 de ani. Bă, nu poți să ieși așa pe teren. Da? Dar, în fine, asta e. Nu de asta n-a jucat. Ia, stați puțin că primesc. Primesc o informație de la cineva aici foarte bine, un om de fotbal. Liga profesionistă stabilește culorile arbitrului, da? Păi da, ok, înseamnă că omul n-avea un mentor de la Liga profesionistă, dar nu mă surprinde că, chiar nu mă surprinde că și la Liga, așa cum și în Federație, sunt niște oameni. Să ne ierte Dumnezeu dacă de la ei așteptăm salvarea fotbalului românesc, da? Deci, bă, ați văzut meciul aseară? CFR-ul în galben-negru, arbitru în galben-negru. Eu așa ceva, nu zic că... Eu nu mi-aduc aminte că n-am văzut ultima oară. Nu mi-aduc aminte. Dar poate că și Rapidul, mă. Eu aseară cred că și Rapidul trebuia să joace tot în galben-negru. Găseau ei pe acolo un set de echipament sau cerea de la CFR să fie totul galben-negru. Hai să mai luăm niște... Wow, câte mesaje sunt. Dom'le, dar voi nu munciți astăzi? Câte mesaje sunt. Dacă a luat Unirea Urziceni cu jucătorii a campionatul, nu m-ar mira să ia și Rapidul cu ăștia de la Genoa. Da, perfect de acord. Eu n-am spus, domne, că n-ar putea să ia, că și Unirea Urziceni a luat campionatul cu Iulian Apostol și cu Nicu, cum îl chema, mă, Nicu Paminonda. Paminonda, da? Dar... la prima vedere, ce aruncă Genoa e Rapidul. Asta am zis eu. E greu de crezut că ăia niște valori de nu le-a văzut de Rossi. Să zici, bă, le-a văzut Pancu. Da? Vis-a-vis de ce a zis Pancu de mentalitate, eu știu cam ce a vrut să spună, dar o țin pentru mine, așa, că s-ar putea să atac niște oameni și ei abia așteaptă să zic că dacă nu demonstrezi prin nu știu ce chestii, te dăm în judecată și mai departe. Ce se întâmplă cu Sile dacă e răcit? Nu e răcit, e diseară că e drejean în concediu. Nu pot să merg cu copilul la mare oricât ar costa 5 zile. Nu e grav pe an, nu merg în fiecare săptămână. Nu prea am înțeles ce spuneți. Păi ori nu e grav, ori nu mergeți în fiecare săptămână. Nu, chiar n-am înțeles. Haos la Pipera, la barieră. De 20 de minute stăm pe loc. Ce vorbești? Bariera din Pipera e o poveste, mă. La bariera din Pipera străiești viața, mă. Dacă vrei să faci așa o întoarcere în viața ta vis-a-vis de cele mai importante evenimente sau necazuri sau bucurii, o poți face la bariera din Pipera fără probleme. Dacă vrei să pleci în concediu spre mare, pleacă în curs săptămânii. Eu de ani de zile plec lunea, martie sau miercuri și mă întorc după 7 zile. Nu mă duc la mare la noi, m-a păcălit cineva anul trecut, între ghilimele, nu se înțelege că și-a bătut joc de mine. M-a păcălit cineva anul trecut să merg 4 zile și nu mai mă duc. Ce să vezi, bă, buruieni crescute pe trotuar pe acolo prin Mamaia. Ce dau ăștia prin TikTok, Bradu Mazăre Junior și aia? Păi dau, mă, că și-au bani. Cum sunt aia care fac reclamă la mașinile chinezești. I-ați văzut? Pe aia care apar pe TikTok și fac reclamă. Ce? Nu, eu nu iau bani de la mașinile chinezești. Dar uitați-vă ce autonomie are. Ce piele are pe bord. Ce nu știu ce. Păi și de ce nu faci, mă, reclamă la... cum să spun eu, la Salam Săsesc. De ce ți-ai găsit mașină chinezească să faci? Bă, voi știți de ce spuneți că nu luați bani? Păi vă spune de ce ziceți că nu luați bani. Pentru că ANAF-ul e cu ochii pe voi. Da? Voi luați bani la negru, da? Voi luați bani la negru, așa? Adică n-aveți un contract. Voi steți, luați 100 de euro, 300 de lei, cât vă dau ăia să faceți reclamă pe TikTok și când vine aia să vă bată la ușă de la ANAF, că au început să vă purifice,

Nu, domnule, eu n-am contract, mie îmi place mașina chinezească, eu de-aia fac reclamă, că îmi place de ea, dar nu fac reclamă, eu n-am contract cu brandul respectiv, știi? Pentru că ea nu fac contract cu ei, că dă-i cu impozii, dă-i cu PFA, dă-i cu firmă, cu urcat în e-factura, da? Și îi zice la un sărac de ăsta de pe TikTok, ia bă și tu 300 de lei, da? Și spune că mașina asta e extraordinară și vine ăsta, fraților, luați-vă, vă mai luați de la nemțești care pică motorul sau nu știu ce senzor după 100 km. Ia uitați aici ce chinezească, ce, și mai zice unul în altă ordine de idei, că cum o fi să te duci pe la Viena cu 400 de roni, că își arată bordul și el se dă jos din mașina aia și se urcă în urusuri și nu știu ce. Hai mă, lăsați-mă cu prostele astea, că ne-a mințit destul Ceaușescu și cu Caritas și cu asta. Mai credeți că lumea are timp să vă creadă pe voi? Da. Doamne, dacă câte mesaje sunt. Am zis că iau și o pauză, dar nici n-am timp. Să încep cu canotajul. Păi am vorbit de canotaj. Ce părere aveți despre transferurile de la FCSB? Păi ce părere să am? N-ați văzut? Când te bate Auda de două ori, eu sunt ca Meme Stoica să spun că i-a furat arbitru. Butuatu probabil că o să dea trei goluri, după care o să-i spună Gigi Becali, mulțumesc tată, ia două salarii și du-te acasă. Nu că n-ar fi cât de cât, dar îi dă bani prea mulți, mă. Îi dă bani prea mulți, adică nu, Bututatu, nu, ia bani prea mulți în raport cu ce poate el. Hai să vorbim serios, că nu l-a luat de la Real Madrid, l-a luat din Liga 3-a, din Franța, da? Că spune Meme Stoica, și anume că avea oferte din Ligue 2 și din Liga, e problema lui, nu, cine îl crede pe Meme Stoica? N-avea nicio ofertă de pe nicăieri. Adică dacă Bututatu, tu, cum îl cheamă, avea ofertă de la orice echipă din prima ligă franceză, da? El venea la FCSB, locul 7 campionatul trecut. Hai, domne, ce ne avem, suntem tâmpiți la cap. E ca și cum eu aș avea ofertă de la BBC și rămân la Sport Total FM. Nu? Și vin și spun, domne, îmi place aici. Păi îmi place, normal că îmi place, că vin de 5 ani, dar dacă te cheamă BBC-ul, mai stai pe gânduri? Nu e o șansă pentru tine să te duci la BBC? Serios acum, nu că denigrezi pe cineva, nu? Sau la Digi, te cheamă de la Digi Sky Sport sau Bein Sport aia, să fii coleg cu aia, cu Lineker și cu aia. Nu, domnule, eu nu mă duc, eu rămân la acolo. Hai, domnule, lăsați-mi o bututul aducă, n-avea nicio ofertă pe nicăieri. I-au dat la semnătură 3-400 de mii, i-au luat fața că ea are familie de 40 de inși și când a văzut 300 de mii, i-a stat inima și a semnat, ce să mai. Ați putea începe cu canotaj? Păi am început, da? Și nici ziariștii, de exemplu, după meciul Rapid CFR, nu au luat interviul lui Hagi Ordănescu sau altor personalități. Păi noi au luat că nu vorbesc, vă spun eu, din experiență. Îi fugărim prin parcare și așa mai departe. Dumneavoastră începeți cu fotbal și dedicați 90% din emisiune pentru că ați constatat că restul nu ne interesează. Păi nu ne interesează că nu fac cei care practică sporturile astea sau cei care sunt în jurul lor să fie interesanți și oamenii la rândul lor să fie interesați de așa ceva. Fotbalul e beneficiarul unei mediatizări din toate timpurile și de aceea sunt foarte, foarte populari fotbaliștii. Meme a copiat oarecum pe Ucluș cu Soșo, de acolo e și Dramec și Macalu. El zice că ideea lui. Păi nu, a zis de Craiova că i-a plăcut strategia. Dacă spuneți că și de Ucluș, vă cred, dar până la urmă Ucluș ce-a făcut cu Dramec și cu Macalu? Locul 2 în toate duelurile cu Craiova și în cupele europene pentru al doilea an consecutiv Ciuca Bătăilor. Asta a făcut Ucluș cu Dramec și cu Macalu. Că să joci în România poți și cu Dan Nistor și cu Chipciu, mai ai pe încă 2-3 și poți să faci în România cât de cât treabă. În Europa, dacă era ceva. Stați puțin că e Dita mai mesajul aici.
Ce părere aveți că la prima spor Silviu Tudor, Samuilă, Bogdan Cosmescu și încă un invitat nu-i

mai rețin numele, nu au știut niciunul dintre cei trei, inclusiv moderatorul, nu au știut câte titluri mondiale are Italia. Ei credeau că are trei, când colo să vezi că are patru. Cum e posibil așa ceva? Hai, domnule, lăsați, că nu e asta un capăt de țară, că nu știau ăia câte titluri are Italia. Adică Samuilă și Cosmescu nu ziariști de sport. Hai, domnule, să fim serioși. Dacă nici Samuilă și Cosmescu nu ziariști de sport, dar cum să reții? Sunt ziariști de sport, nu statisticieni. E o mare diferență. Mai uiți. Serios. Acum nu știe Samuilă de Italia sau Cosmescu. Că dacă l-am sunat personal pe David Popovici și i-ați propus să fac un podcast. Nu. Dar știu oameni care nu l-au sunat pe el pentru că nu se sună pe el. Nici pe Cristina Neagu nu o sunai. Bună, Cristina! Ce faci? Nu. Știu oameni care au sunat, oameni care se ocupă de Popovici și au refuzat, invocând antrenamente, competiții și nu știu ce. Da? Și atunci la ce să mai sun și eu? Pentru ce? Pentru ce? Am eu alții pe care i-am sunat. Sunt retrași. Și mă amână și aia și mă mint în ultimul hal. Nu mai întrebe încă unul. Deja plângem după Simona Halep. Da. Nu, plângem. Nu plângem. Dar Simona Halep a fost o excepție. O excepție și atât. Ceva ce se naște odată la 1000 de ani. Noi nu o să mai trăim. Cel puțin eu. Vorbesc biologic, da? 30-40 de ani de aici încolo, dacă mă ține Dumnezeu, nu o să mai trăim cum am trăit cu Halep la fiecare Grand Slam, hai că joacă semifinală, hai că ajunge în finală, hai că va câștiga finala, n-ai cu cine tată. O să mai apară niște fete care o să ajungă pe tabloul principal, nu că ar fi o performanță de derizorie, nici vorbă, dar să ajungă la nivelul la care a ajuns Halep, nu. Eu unul nu cred că o să mai trăiesc peste 100 de ani, poate. Dar cine mai mă suportă pe mine 100 de ani? Poate că pe dumneavoastră nu vă refuza. Nu știu ce să zic. Poate că nu mă refuza, aveți dreptate. Jurilovca, transfer cu barca la gura Portiței. Pleci dimineață și vii seară. Plajă sălbatică, dar e scumpă masa la localul de acolo. Da, nu știu ce să zic. Ce legătură are cu ce vorbeam noi? Jurilovca? Pe ce Jurilovca? E aici lângă Giurgiu? Nu? Că dacă era lângă Giurgiu, te duceai, lăsai mașina la Giurgiu, transfer cu barca de la Jurilovca la gura Portiței. Da, mai mergi până la Jurilovca, e în delta, din ce știu eu. Ce face acum FRF după ce Hermannstadt s-a retras cu o zi înainte să începe campionatul? Păi ce să facă? Ba, băgat, Satu Mare, CS Dinamo. Ce să facă? Și la rândul lor în divizia C, nu? Au băgat echipe că Dinamo juca în divizia C, nu? Normal. Satu Mare în divizia C. Au intrat în B și în locul lor au intrat în C echipe de divizia D. În sezonul ăsta, gen Pucioasa. Meritocrație, predictibilitate și sustenabilitate și bună guvernanță. N-a promis Burleanu asta când a fost ales? Asta e bună guvernanță. Să retrogradezi și să joci de unde ai retrogradat înapoi. Nu e bună guvernanță? Din 22 de echipe în Liga 2, 12 n-au drept de promovare. Nu e meritocrație? E meritocrație. A greșit omul cu ceva? N-a greșit. Puteți să-l acuzăm? Nu. Și așa mai departe. Referitor la ce spui, consider că aceia care nu au copii și pot pleca oricând la mare, pot pleca în perioada în care copiii sunt la școală, nu este atât de aglomerat. Dom'le, mă întorc și spun, oamenii, românii, în cazul de față, nu sunt vinovați. Adică tu nu ești vinovat că ai plecat la mare sâmbătă și vineri, la dimineață sau după masă, duminică, te întorci. Pentru că tu bași benzină, mai ales la prețurile astea, faci consumație la masă, pe plajă, rovinietă, etc., etc. Deci tu plătești, nu te duci mocangeală. Dacă știi că statul ăsta e un incompetent și nu face alte autostrăzi sau numărește autostrada sau mai știu eu ce se întâmplă de nu defluidizează sau nu face nu știu ce inel care să deblocheze un anumit segment de drum. Bă, stai acasă că e vorba de nervii tăi. Dar românul nu-i vinovat că el consumă, da? V-am mai zis ce mi-a spus un amic care s-a stabilit în Italia și a văzut nebunul.

România din România, cu mențiunea că iau infrastructură. Și mi-a spus, băi Vio, italienii ori da oricât să aibă nebunia asta pe care o avem noi în România. Pentru că le aduce bani. Le aduce bani la buget, le aduce bani de salarii în economie, le aduce consum pe plajă, la mare și mai știu eu pe unde, da? Numai că au infrastructură, dar n-au nebunie. Că n-au nebunie, că se mai blochează și pe acolo o autostradă, știți, coda, ți-apare coadă pe tabelele alea de pe autostradă, da? Afișaj electronic, coda 4 km. Mai sunt și la aia. Dar cum e la noi, mă, să faci pe DN1 de la Comarnic la Pârâu Rece 2 ore? Să faci de la Costinești la București 5 ore? Nu se poate, mă, n-ai cum. N-ai, mă, cum. Am locuit în satul Lunca, județul Tulcea, lângă Jurilovca, din 2015 până în 2019. Mi-este dor de acele locuri. Vă cred. Ce comentariu de rahat, în primul rând. Compararea între televiziune este ca între Real Madrid și Farul Constanța. Dumneavoastră nu știți engleză și nu aveți nici în vise, nu o să ajungeți acolo echipa FCSB în formare, nu știți numele jucătorilor, nu face așa ceva în concluzie. Da, nu știu, cred că ascultați alt post de radio. Dați înapoi unde erați. Ați nimerit accidental pe aici. Așa, lasă politica, Rockstad a fost epic, organizare impecabilă, vă cred. M-ați răcorit, nici chiar eu nu o puteam face mai bine. Mă bucur. Hai Rapidul, gata, s-a spart buba, luăm campionatul. Acum între noi fie vorba, și Gâlcă a început foarte bine campionatul cu Rapid și l-a continuat destul de bine. Treaba s-a împuțit după ce a intrat în play-off. Adică și Gâlcă a început foarte bine campionatul. Luați rezultatele, Bob cu Bob. O întrebare pertinentă. Sportivii de la Caiac, excluzând munca, ai cerea canotaj. În fine, izolarea, rezultatele sunt sportivi amatori sau profesioniști? Profesioniști, 100%. 100%. Păi dacă stai 10 luni pe an în cantonament, poți fi amator? Când să te duci la serviciu? Dacă 10 luni pe an tu stai în cantonamente și la competiții. Nu trebuie să trăiești din meseria aia. Cine te privește la serviciu? A, că lucrezi de acasă. Ai, Dumnezeu, în serios. Și aia de acasă sunt uneori mai exigenți șefii decât dacă te duci la muncă. Bun. Ai văzut deja că se schimbă liniile și copiii aceștia au văzut ce au pățit tu, vânt ploaie, nu drone și cum știi tu, portbagajele de toate și înainte de meci mai trimitea un set de folcloriste. Da, nu știu. Ai văzut că deja se schimbă liniile și copiii aceștia au văzut ce ai pătimit tu. Vânt, ploaie, nu drone și cum știi tu că se umpleau portbagajele cu de toate. Și înainte de meci mai trimitea un set de folcloriste. Dom'le, știți ce îmi pare rău? Am auzit și eu asta cu portbagajele. Că nu mi-a umplut și mie cineva portbagajul. Pe cuvânt. Dom'le, dacă tot se umpleau portbagajele, cum se spune, pe la Bistrița, pe la, mai știu eu, Piatra Neamț sau... Dar pe mine de ce m-au sărit, domne, de fiecare dată? Să vină unul, să, uite, să, cu subiect și predicat. Să spună, domne, mai ții minte când ai venit la nu știu ce meci și ți-am umplut portbagajul. Nu mai vă luați, domne, după toate minciunile și vrăjirile că se umpleau portbagaje și așa mai departe. Probabil că erau câteva cazuri, oameni care își permiteau să ceară sau aveau glume. Acum nu sunt eu în măsură să spun dacă e normal sau nu. Dar nu vă mai luați, domne, după tot ce zic unii care au ieșit în 40 de ani de presă din București în deplasări de 3 ori și vin și spun, a, pe vremuri la Bistrița, unde ai fost, mă, tu la Bistrița? Că sunt unii care, nu vreau să dau mai multe detalii, că o să înțelegeți despre cine e vorba. Bă, eu sunt de 27 de ani, rețineți ce vă spun, vorba lui Mitică Dragomir. Cel puțin o dată pe săptămână fac teren în presa sportivă. Iar în provincie întrebați oamenii. Bistrița, unde mi-am făcut ucenicia cu Ilie Dobre, Piatra Neamț, Bacău, Petroșani, întrebați-l pe Borchină că vine aici. De câte ori am fost la Petroșani împreună? La Târgu Jiu, întrebați-l pe Pârvulescu, care acum la Cixereda. Unde am mai fost? La Arad și multe alte locuri, da? Bă, n-am văzut, mă, să zică unul și noi să refuzăm. Nu zic că am fi luat, dar tot o dați pe asta că se umpleau portbagaje
și că

veneai cu mașina și alupă. Care pădureanu, nu știu ce cămară, cu asta, cum îi spune, cu cârnățăraie? Păi la Bistrița v-am spus, ne invita Horoba la masă, la tribuna a doua, unde gătea mama lui tribuna întâierea, unde gătea mama lui Sâmbărtean și mânca șnițel cu piure. Unde erau, mă,

0: ani de dat.
1: Domne, avea Pădureanu, i-au spus ăștia care au ieșit odată în 40 de ani de presă, au ieșit la Bistrița și eu odată. Domne, dar avea Pădureanu o cămară cu cârnați și ne dădea la toți. Unde vă dădea, mă, la toți? Voi ați, cum ați citit voi Jules Verne și vă imaginați ca aventurierea din Odiseea, da? Scrisă de altcineva. Cam așa sunteți voi. Ați citit Jules Verne și vorbiți despre Homer. Hai, mă, vedeți-vă de treaba voastră. Și asta voiam să spun. Că apar prin presă niște tirlipiși din ăștia, nu prin presă, prin online, care povestesc ei de începuturile lor în presă și de faptul că au făcut teren și că se duceau, băi, eu de 27 de ani, dacă i-am văzut de două ori pe teren, în București, în provincie, nu mai vorbesc, i-am văzut de multe ori de două ori, dar nu i-am văzut. Și apar pe la podcasturi și spun, domne, când eram eu tânăr, și unde e, mă, tu tânăr? Unde, că nu te-am văzut? Și mai aduc 5-6 martori, colegi de-ai mei, care veneau și ei pe teren, care o să spună că nu te-au văzut nici ei. Și vii și spui povești pe la radio, prin podcast-uri. Doamne, dar am fost eu și... Să-ți povestesc o întâmplare cu Hagi, să-ți povestesc o întâmplare cu ăla, cu ăla. Unde, mă, că nu v-a văzut nimeni? Ce întâmplări? Voi ați aflat de la alții. Ați citit. V-au spus la un șpriț niște oameni de fotbal. Și voi alea le-ați făcut ca și cum le-ați fi trăit voi. De fapt, ăsta e... Păi mă apuc eu să scriu carte, mă, sau mă cheamă cineva la podcast să le spun cum m-am târât pe sub autocarul naționalei lumii când și-a făcut Gică retragerea la Craiova? Aia e făcută de mine, nu trăită, e făcută de mine când m-am târât pe sub autocar, mă. Dacă pleca autocarul, acum aveam 20 de ani de când îmi făcea pomană. Da? Pomană de 20 de ani. M-am târât pe sub autocar, adevărat, nu mergea. Stătea, dar putea să plece. Ălea-s, mă, fapte, nu bălăriile voastre că ați trăit voi. Ce ați trăit? N-ați trăit nimic, mă. Ați aflat de la ăla, de la ăla, de la ăla, care se duceau pe teren, s-au jucat fotbal la viața lor și veneau și vă spuneau, bă, și ne-a băgat tata Jean în cămară acolo și ne-a dat un cârnaț și o pastramă, nu știu ce. Și vin și spun, mie mi-a dat tata Jean o pastramă și un cârnaț și nu știu ce. Da, asta ați făcut voi. Am fost cu Răzvan când eram la liceu sau la facultate, nu mai țin minte. Răzvan Apostolescu, vărul meu de-al doilea. El comenta Galațiu și se spunea că la Galați plecai cu portbagajul plin de pește. Bă, Răzvan, un pește n-a adus, bă, de la Galați. Odată, să zici după meci, hai, mă, să mergem să luăm pește. Bă, odată, n-a luat. Și era prieten cu Meme Stoica, cu Marius Stan, cu ăștia. Da, prieten. Deci nu dădeau oamenii. Domne, ai auzit pe ăștia. Domne, la Galați se dădea pește, veneau ăia cu bagajele, cu trolerele pește. Mai minciuni. Numai minciuni. Hai să mai citesc sau... Hai să luăm, Florine, hai să facem o pauză, că... Mai scrieți mesaje, mai scrieți că le citesc.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors, prieteni, partea a doua și ultima acestei ediții, dar ne întâlnim și mâine la aceeași oră. Mesaje foarte, foarte multe, parcă mai multe ca niciodată. Nu știu dacă e doar că avem de-a face cu prima zi a săptămânii sau chiar am fost interesant astăzi mai mult ca în alte dăți. Hai să mai luăm o serie de mesaje la interpretat. Care a fost motivul pentru care v-ați târât pe sub autocar? E mult de povestit. Pe scurt așa, pe foarte pe scurt, că nu mai e foarte mult în emisiune. Meci de retragere Gică Popescu la Craiova pe vechiul stadion Oblemenco între Naționala României, nu știu dacă Old Boys, dar cred că Old Boys, da. Și Naționala Lumii. Popescu a jucat o repriză la unii, o repriză la alții. Cu Guardiola, da, Guardiola, nu vreun fake. Stoișcov, Gustavo Poet și Hagi și etc. Au dat pe teren, după ce s-a fluierat de final, toți interviuri, mai puțin Popescu. Deci omul crem de la crem n-a vrut să vorbească, da? A zis, domne, nu vorbesc până când era un meci caritabil, până când nu aflu ce sumă s-a totalizat din încasări, să declar în același timp și ce sumă va merge, cred că spre un spital de copii, renovarea unei secții, un bolnav de cancer, nu mai țin minte. Și a spus, până mâine o să am datele exacte și atunci o să fac o conferință de presă. Ei se grăbeau să plece și la București, pentru că au venit cu avionul și șprițul era la București, la Marriott sau la Crown Plaza, și luau autocarul până la aeroport unde așteptau charterul, de acolo la București și mai departe. Și cei de la radio, că lucram la radio, au fost informați de către mine, zic, bă, am Guardiola, am Poet, am Hagi, am Stoișcov, dar nu l-am pe Popescu. Pentru că, la care nu știu cine era atunci pe post, mi-a spus, păi, dar ce te-ai mai dus până acolo? Adică mi-a dat cu ceva în cap. Și atunci am fentat vigilența bodyguardzilor care închiseseră perimetru dintre zona unde eram noi și vestiare. Am sărit un gard de m-am urzicat și m-am pătat pe pantalon și m-am nu știu ce, și apoi era autocarul în fața acelui gard care începea ușor, ușor să-i primească pe toți componenții meciului respectiv. Dacă o luam prin fața autocarului, ocoleam autocarul și ieșeam în parcare, mă vedeau stewardi, mă dădeau afară. Și atunci m-am târât pe sub autocar și am ieșit, m-am uitat, vedeam, m-am aplecat așa și vedeam fețele jucătorilor care se urcau în autocar. Am mers la ghici că Popescu putea să fie în autocar deja, dar nu era. Și când l-am văzut pe Popescu venind cu geanta pe umăr să se urce în autocar, am ieșit de sub autocar și mi-a dat 30 de secunde. Două, trei vorbe. Singurul interviu pe care l-a dat atunci, la cald, după meciul ăla. Da, am mai spus asta. Bun. Ai mare dreptate prin ce spui, doar că voi scoate aceste voci mai preeminente. Da, cu ceva să merg în Parlament. Nu știu. Mesajele complicate le trec peste ele. Ce șanse acordați echipelor românești de calificare în Europa? Nu știu ce să zic, după ce am trăit și acum în vară și în alți ani, chiar te poate bate oricine. Deci nu știu ce să zic. Narcis a povestit de N-ori despre puii congelați de la Bistrița. Păi foarte bine, Narcis față de alții a fost pe teren. L-am văzut, vorba aia, și la Craiova atunci, la meciul ăla, unde m-am târât pe sub autocar, era. Dacă el a avut de-a face cu pui congelați la Bistrița, înseamnă că omul știe ce a trăit, mâncat, văzut. Nu la el mă refeream. Din ce am înțeles, Hermannstadt s-a desființat. Avem orașe cu stadioane, dar fără echipe. Păcat. Păcat că Sibiu chiar are un stadion superb, da? Orașul de asemenea este superb, dar...

nu m-aș hazarda să etichetez drept incompetenți sau gropari pe cei de acolo, deoarece știu că fotbalul ăsta, îl citez aici pe Victor Pițurcă, este o groapă în care, să spunem, bași bani, da? Adică cumva o rezervă de bani sau depui niște bani și vezi că e mereu goală groapa aia, da? Deci tu sapi pe o groapă și zici, bă, vreau să o acopăr cu bani, da? Și pui bani, pui bani, pui bani și vezi că groapa aia în continuare la fel de goală. Deja mai ai pus atâția bani în ea. Cam așa e fotbalul. Bași bani în el și vezi că în continuare tot mai trebuie să aduci. Sigur că asta e o figură de stil. În momentul în care tu ca entitate ai, eu am spus-o și astea sunt chestiuni de pe urma căruia se ghidează, cărora, scuze, sunt puțin obosit, de pe urma cărora se ghidează fotbalul dintotdeauna, fotbalul de când a devenit business. Mă, Hermannstadt, ok, de unde avem surse de finanțare în momentul de față? Începem sezonul, Liga 1, da? Ce surse de finanțare avem? Păi, sponsori, cât dau? 3 lei. Nu 10, nu, 3 au, ok. Televiziuni, 3 lei, ok. Primărie sau Consiliul Județean, 2 lei. Mă, avem 3 cu 3, 6 cu 2, 8, 8 lei. E la limită. E la limită să supraviețuim, dar treacă, meargă, încercăm să supraviețuim cu banii ăștia. Ce ne propunem? Putem să luăm campionatul, să intrăm în grupele Europa League sau Conference League? Na, păi n-ai cu cine. Adică n-ai cu cine și nu putem noi să facem asta. Deci nu visăm la trofee, nici cupă. Dacă vine cupa, bine, dar noi nu o punem, nu o bugetăm, că n-avem ce. Nu, ok. Luăm jucători cu salarii mai mari de 5.000-6.000 de euro? Nu. Ok. Dar noi luăm ulterior. Că hai mă, că merge unul. Dar mai merge încă unul. Am înțeles. Hai că îi luăm și pe ăștia. Deja avem o pierdere, un deficit. Și atunci, bă, cum putem încerca? Că nu există o rețetă a succesului, o garanție. Obligatoriu, în afara obiectivului de a rămâne în prima divizie, tu Hermannstadt, obligatoriu, ăsta e primul obiectiv și cel mai important, de a rămâne în prima divizie. Al doilea, numărul 2, să vindem la finalul sezonului cel puțin 2 jucători cu sume de la 5 lei în sus, care să ne asigure o parte importantă a bugetului și pentru viitorul sezon. Păi ei au încercat cu ăsta lui Pompiliu Stoica. Da, i-au păcălit aia, portughezii. Da, te interesezi și tu. Ianis ăla unde se duce? La Estrela Amadora. Bă, dau banii aia. Au de unde? Sunt buni platnici. Care e situația? Pune-le clauze. Dacă n-ai dat banii, jucătorul se întoarce. Tu l-ai dat pe Ianis Stoica, ai luat praful de pe tobă. Și atunci cum să mai supraviețuiești, mă? Când tu nu vinzi nimic. Tu nu vinzi nimic. Din punctul ăsta de vedere. E obligatoriu să vinzi jucători. Obligatoriu. Bă, din 15 câți rulezi tu în mod constant? Ăia 11 de bază și încă 4 care intră constant în echipă. Se mai accidentează unii, suspendați alții. Bă, din 15, nu poți să vinzi 2 măcar cu 4-500 de mii bucata afară? Nu poți? După un an în care ai rulat? Nu pot. Păi nu poți, mă. Știi de ce nu poți? Dacă aduci ca oprița la Steaua din 10 inși, 6, care au 28 de ani, n-ai ce să vinzi. Cum să-l mai ia afară cineva și să-ți dea și 400 de mii pe unul care are 28 de ani? Nu? Asta e. E simplu. E simplu. Și atunci, până la urmă, îți meri soarta.
Meme este invitat sau colaborator la emisiune?

lumea respectivă? Păi, nu știu, că nu lucrez acolo, dar din ce văd este colaborator. Invitat colaborator. Da? Eu cred că dacă ia bătaia astăzi de la Faru, iar spune meme că l-au dezavantajat arbitrii. Păi, hai să vedem că uneori arbitrii chiar au dezavantajat și pe FCSB și pe alte echipe. Adică uneori au avut acoperire acuzele astea, sau cum să le numesc. Stați puțin. Dumneavoastră vorbiți de autostrăzi. Vedeți că în Eforie Nord au dărâmat scările pe care cobor pe plajă. Vă cred. De ce să nu vă cred? Epaminon Danicu îl chema, da? Vezi că arbitru avea tricou albastru. Nu știu ce tricou albastru avea, domne. Și l-a schimbat după pauză, dar... După pauză, nu? Păi da, după pauză era albastru. De v-am spus de începutul, de prima repriză. N-avea galben și negru? Ce, m-am văzut al meci? Sunt convins că n-am fost singurul care a observat asemănarea de culori dintre jucătorii CFR-ului și Vidican. Am zis eu că am fost singurul. Breaking news. Singurul care a observat asta. A observat și alții. Dar cum să joci 45 de minute cu arbitru să-i dai pase? Mai avea puțin și dădea arbitru gol. Nu? Păi am crezut că ești pantalon. Nu, este arbitru. Din punctul meu de vedere, îmi scrie cineva cu gâl că erau mai multe rezultate din noroc la început. Da, se poate, dar a mers bine Rapidul și cu gâlcă. Din noroc, din nenoroc, a mers bine. Acum, vedem cum... Eu sunt convins că Pancu nu se îmbată cu apă rece. E un om, mi se pare că a acumulat foarte mult la capitolul maturitate, deși nu are multe experiențe ca antrenor. Dar și-a dat seama Pancu și sper că și alții și-au dat seama că antrenorul român este obligat și condamnat să nu mai dea greș. Este obligat și condamnat să aibă continuitate și să convingă din nou cluburile că reprezintă o opțiune, pentru că vedeți, în momentul de față prioritar sunt antrenorii din străinătate. Da? Și Pancu știe asta, sau cred, mi se pare că știe asta din ce în ce mai mult și mai bine, și nu vrea să ajungă precum alții, nu dau nume, care la 47, 6, 5 de ani au schimbat 7 echipe, 8 echipe, ca Dică. Da? Uite, am zis că nu dau nume, dar dau. Dică, în sinea mea și la cum am reușit să aflu una alta despre el, nu e un antrenor prost. Dar de multe ori s-a dus în momente nepotrivite la unele echipe, a zis că face rahatul să nu mai praf să-l revigoreze, da? Să nu mai miroase, și a ajuns să antreneze 8 echipe în 6 ani sau în 5 ani și nu-l mai ia nimeni. E simplu. Da, da, zic, Pancu e obligat să reușească și nu numai el. Și Baciu până la urmă, de ce nu? Când te gândești că în Spania sau Anglia un jucător de 30 de ani valorează 40-50 de milioane și la noi pleacă liber sau pe 200 de mii te apucă râsul. Da, dar nu... Depinde. Mi se pare că e o comparație nedreaptă, da? Pentru că nu toți aia în Spania fac 30 de milioane, 40 de milioane. Hai să fim serioși. L-a adus Dinamo pe Aleix Garcia ăla pe 3 lei. Nu mai valora. Deci el jucase la Manchester City, nu se impusese acolo, l-a adus Dinamo pe 3 lei și pe Borja Vaie și așa mai departe. Nu toți ăia din Spania valorează. Dar ăia din Primera care joacă 25-30 de meciuri într-un sezon, păi dar nu-i aduce aici, aia nu vin, n-ai cum. Nu contează că valorează 5 milioane sau 50. Când joci în Primera 30 de meciuri într-un sezon, n-ai cum să vii în România niciodată. Te duci în golf să iei bani dacă vrei, dar nu aici. Credeți că la noi România este ceva genetic de câștigăm atâtea medalii olimpiade europene? Bună întrebare. Cred că genetic este, între ghilimele, sistemul. Da? Între ghilimele.
s-a păstrat un sistem comunist de pregătire, regim cazon, cantonament, prelungit, ceea ce nu s-a mai făcut la gimnastică. Deci la gimnastică, de când s-a desființat sistemul onești, cantonament, privare de dulciuri, de mâncare, de... Eu nu, atenție, nu susțin vechiul sistem. Dar, odată cu dispariția acelor sisteme, restricții, rigori, s-a dus gimnastica pe copcă. Probabil că la canotaj lucrurile au rămas ca pe vremuri și vin și rezultatele. Dar să știți că prețul plătit este enorm. Eu am făcut interviu după ce au luat titlul olimpic, cele două, ce lapsus am, ultimele care au luat, sunt două fete. Și aveau pâinile, era să zic, că sunt și obosit. Mâinile, ce să spun, zicei că au dat la sapă. Da? Cu ochelea și cu, nu știu, ultimele două care au luat aur, mă, colege de barcă. Da? Două fete, sunt în continuare pe val. Spune-ne și de Dinamo ceva, îmi zice cineva, o să vă spun de Dinamo când o să am, nu știu cum să zic, mai multe date, detalii. Până acum o victorie, un egal la Galați. La Galați nu merita să câștige, din punctul meu de vedere, pentru că și Oțelul a fost agresivă, și Oțelul le-a creat probleme, și Oțelul e o echipă bine legată, iar Dinamo a fost departe de forma din meciul cu Craiova. E adevărat, Craiova a avut jucători mai puțin utilizați, dar Simona și colega ei de embarcațiune, am și uitat cum o cheamă. În fine, și la fotbal a fost Luceafărul, dacă nu-l creau, da, e o comparație bună. Și la fotbal, sistemul ăla, Luceafărul, Ancuța Bodnar, mulțumesc, da, Bodnar și Radiș. Și la fotbal acel sistem Luceafărul în multe privințe se bazea tot pe un sistem din ăsta cazon, cu jucători care erau cantonați în același loc 12 luni pe an, mergeau la școală, la liceu cu program sportiv, se întorceau acolo, își vedeau familia cum și-o vedea Ștefan Bănică în liceenii când venea Sebastian Papaianii cu pachet. Acum nu se mai poate. Cred că cei de la canotaj sunt excepția de la noua regulă. Adică au acceptat să rămână acolo. Eu am fost la baza de la Znagov. Așa, dacă te duci ca turist, sau, dar n-ai voie ca turist, ori ca jurnalist, ori ca sportiv. E superb. E pe malul apei, au alei să se plimbe, să stea la o cafea, la o măsuță pe malul apei, e superb. Dar dacă pleci de acolo și stai doar să muncești, să te antrenezi, ce vorbești, tată? E pușcărie la Chilian Port. Da? Deci ești izolat de lume, dar baza are, adică e făcută ca lumea, cabinet medical, săl de recuperare, săl de forță, de-astea antrenament de canotaj la interior, cu bărci de-alea de interior, da? Pe cablu, tragi de cablurile alea. Domne, a făcut doamna Lipă, sau cine a făcut, că după aia nu vreau să spuneți că o laud, dar chiar merită lăudată, a făcut. Ce să mai. De aici și rezultatele. De ce? Pot să comentez puțin subiectul Denis Politic. De ce un jucător care livrează, e competitiv, marchează și se antrenează bine, în momentul în care face diferența pe teren în favoarea echipei, e tras pe bancă și apoi neutilizat? Păi, nu știu ce să zic. Nu mi se pare că golul marcat la FCSB de când a revenit e sinonim cu face diferența. Mi se pare că Denis Politic a făcut o greșeală și a căzut într-o capcană în care au căzut foarte mulți. Și de aici uimirea că el a mers așa fără să stea pe gânduri la FCSB. Da? Mă, știi că la FCSB
dacă te-a luat Gigi Becali azi, tu trebuie să fii bun ieri.

Da? Deci nici măcar să nu fi jucat pentru FCSB un meci și tu să îl faci fericit cumva, nu știu, pe Becali, la FCSB. Acolo omul nu așteaptă. El era la Dinamo într-o poziție mai mult decât privilegiată. Pe munca lui, pe valoarea lui. Capitan de echipă. Om care câștigase simpatia suporterilor. Marcator. Lider de vestiar. Da? Mă, era chestiune de timp. Era chestiune de timp până când el ar fi semnat cu o echipă din străinătate. Rusia, Arabia, Grecia, putea să ia lejer banii pe care îi ia de la Becali, cât eu mai lua. De ce a avut el, nu știu, mirajul ăsta, având totuși niște exemple, că mulți care s-au dus acolo s-au curățat, și de ce s-a dus el așa? Mă, dacă jucai la Mioveni, cum s-a dus rusul ăla, și a jucat două meciuri și l-a dat afară, sau Golovka, da? Patru meciuri și l-a dat afară, mai înțelegeai, bă, dar jucai la Dinamo. Ok, Dinamo nu mai era Dinamo de pe vremea lui Dinu, care a împlinit ieri o frumoasă vârstă, la mulți ani, mister, chiar dacă cu întârziere, dar acum am emisiune. Bă, era Dinamo. Era în creștere, evidentă, da? Mai stai un an aici, mai dai 10 goluri și îi spui lui Niculescu, domnul Niculescu, eu rămân, dar nu solicit mari măriri de salarii, dar nu-mi puneți clauză de 3 milioane. Puneți-mi o clauză de 500 de mii. Ți-o plăteam un Levadiakos. Te lua Haralambus la Levadiakos. Sau nu știu cine. Mi-e teamă că nu te mai ia nimeni. Mi-e teamă că politic acum Gigi l-așteaptă. Din câte cred eu l-așteaptă la cotitură să-l curețe. Și probabil că va urma, mai ales că e și mai bătrân, mai în vârstă, nu mai bătrân, traseul pe care l-a urmat Adrian Petre, da? Care a ajuns pe la divizia C, pe la mini fotbal, adică nu te mai ia nimeni. O să te mai ia Cristi Tănase la Chiajna două meciuri, probabil că o să te mai ia nu știu cine, pe la Afumați încă două meciuri și gata. De ce? Pentru că lumea a zis că, domne, cum de Adrian Petre, că tot dădeam exemplu, de la semifinală de campionat european de tineret, FCSB, Faru, așa, nu poate să dea 3 goluri la Chiajna. Păi, explicație foarte simplă, pentru că mulți jucători nu gestionează trecerea asta, căderea asta abruptă mental. Da? Întrebați ce psiholog vreți sau ce mental coach vreți. Nu e pregătit să o gestioneze. Și el o ia ca un eșec. E un eșec. Dar câtă vreme nu înțelegi că din eșecul ăla poți ieși doar jucând, atunci te duci din jos în și mai jos. Cam asta e politic, cam asta a fost Adrian Petre. Pentru că dacă tu te duci de la FCSB la Chiajna, din cupele europene în divizia B, e o cădere foarte abruptă. Mă, dar dă la Chiajna 20 de goluri. 15. Te ia Botoșani. Liga 1. Dai la Botoșani 10 goluri. Te întorci la o echipă mare. Te ia Rapidul. Te ia Dinamo. Te duci în străinătate. Dar tu dacă nu gestionezi mental și zici, ce bă, eu am jucat la un nivel, am venit aici pe coclaurile astea, pe... eu mai am niște exemple. Unii s-au retras într-un final. Într-un final s-au retras, dar tot așa, vorbeam cu ei și întrebam, mai veneau pe la emisiuni, bă, da, ce nu ți iese jocul, ai jucat și tu la un nivel, pe acolo, nu o să spun pe unde au jucat, că se înțelege, așa, și nu poți să joci la divizia B, și îmi ziceau, ce, bă, Viu, bă, dacă vezi, nici apă caldă n-avem, am fost cu o rată din aia în deplasare, nici aer condiționat. Dar bă, te chinui. Că dacă erai bun, nu te dădea oia, nu? Chinuie-te un pic și revii de unde ai plecat, poate și mai sus. Dar ei nu mai sunt dispuși să se chinuie sau să gestioneze mental situația respectivă, da?

Deci ca așa, cam așa îl văd eu pe politic. Îmi doresc enorm să mă înșel. N-am nimic. E un om, am fost printre primii care a făcut interviu cu el. Care au făcut interviu cu el. L-am... ne-am dat întâlnire undeva în Herăstrău. El a înțeles într-o parte a Herăstrăului, eu în alta. Nu ne găseam. Parcul fiind enorm, nu puteam să ne dirijăm prin telefon și m-am dus eu cu mașina și l-am luat, în fine. Deci printre primii care au făcut interviu cu el și mi-aș dori să mă înșel, dar la cum decur lucrurile, mă tem că asta e situația în ceea ce îl privește. Știu șef de club de la Reșița care căuta gagiș pentru arbitri în anii 90 la discotecă înainte de meci. Nu vă contrazic, eu în anii 90 aveam 14-15 ani, deci n-am cum să vă contrazic vis-a-vis de situația asta. Da. Foarte multe mesaje, foarte, foarte multe mesaje. Anul viitor Inter Sibiu va promova în Liga a doua, o zi bună. Mă bucur și pentru Sibiu, dacă promovează, și pentru Timișoara, pentru că sunt orașe care au tradiție în fotbal, au tradiție în România, în multe chestiuni, și fotbalul cumva amplifică interesul față de aceste orașe, și turistic și nu numai. Politic și Bârligea, două mari țepe, urmează Drăguș? Nu știu, Drăguș nu cred că urmează, că e greu de adus un jucător care, și dacă nu joacă la turci și stă pe bară, cei de acolo nu îl pot da afară, pentru că el vine la antrenament, se pregătește, urmează programul antrenorului, chiar dacă e la echipa a doua sau individual, motiv pentru care clubul e obligat să respecte contractul, pentru că altfel îi de la TAS. Și atunci vă întreb eu pe voi, din ce știu, Drăguș are minim $1,000,000 net pe an, minim, da? Ce alegeți? Să stai la echipa a doua la Trabzon și să-ți iei $1,000,000, adică aproape $100,000 pe lună, sau să vii la Gigi Becali pe jumate, în cel mai bun caz, pe jumate, în cel mai bun caz, deci din star renunți la 50% din banii pe care i-ai și riști să fii dat afară, nu? Adică zici, bă, m-am convins că nu ești ce trebuie, te dau afară. Deci strategia pe care a adoptat-o politic era, să zic, Drăguș, și mie mi se pare foarte potrivită pentru el, că își cunoaște forma. El e un jucător ieșit din formă, el e un jucător care în ultimii 2 ani a marcat 2 goluri și e convins că nu poate obține în momentul ăsta banii pe care ia acum la Trabzon. O mai avea 2 ani de contract? Mai sunt $2,000,000? Cine ți-i dă? Păi bă, trage de tine să dai goluri. Unde să dai? Unde? Că dacă te-ar vrea o echipă alta decât FCSB, din Primera, din Franța, din Turcia, te-ai duce. Dar nu te vrea nimeni. Așa te duci la FCSB, da? Și după 5 meciuri te dă afară. Nu? Te dă afară. Hai, tată, vină un coacă, e nu știu ce, că nu știu cum. Da? Dacă nu dai 10 goluri în 11 meciuri, mulțumim, Denis Drăguș. E simplu. Nu credeți că Gigi Becali n-a învățat nimic din lecțiile pe care le-a avut? Adrian Petre a ajuns TikToker, păcat de el. Calități rare. Credeți-mă, mi-au spus antrenorii care l-au pregătit. Calități rare, fizic, demarcaj, joc de cap, chiar dribling, da? Asta e. N-a putut să facă fața acelui picaj, drum bun, cale bătută. Până la urmă, poate așa a vrut omul. Cine suntem noi să comentăm mai mult decât e cazul? Poate așa a vrut, poate are strictul necesar, chiar mai mult decât atât. Din păcate la Sibiu primăria are o echipă, CSM, oamenii potenți de Sibiu, altă echipă, Inter Sibiu și Hermannstadt. Da, păi ca și la Timișoara, ca și la Iași, mai nou, nu mă surprinde. Astea nu-s rivalități, astea niște tâmpenii,

tâmpenile astea sunt cumva completarea a ceea ce se întâmplă în politică. Da? Adică nu dăm bani la nu știu ce canalizare pentru că primarul e PNL și președintele Consiliului Județean e PSD. Sau invers. Nu facem drumul ăla pentru că primarul e nu știu de care coloratură și cel care nu știu, e în altă funcție, ministru, e de o altă coloratură politică. Da? Cam așa ești cu fotbalul. Asta e echipa noastră, aia e echipa voastră. Dar ei, în fața cetățenilor care i-au ales, pozează în oameni care reprezintă Sibiul, Iașul, Timișoara. Nu, domne, noi pentru timișoreni facem. Păi mă, dați-vă mâna atunci, sau pentru sibieni, dați-vă mâna. A, nu, nu ne dă mâna. Noi vă mințim că facem pentru voi, noi facem pentru noi. Nu? Ei nu reprezintă pe bune niciun oraș. Ei reprezintă niște grupuri de interese. Vreți bani sau echipă de fotbal? Dați-i pe ăștia la o parte, băgați-i în faliment că venim noi. Vedeți la Iași ce se întâmplă, nu? Echipa aia pică în Liga a doua. Ok, s-au făcut greșeli, cum spunea Selimeș. 85 de achiziții ratate sau 45, nu știu, se întâmplă, da? Mai ales în România sunt enșpe mii de cazuri. Ce avem? Iașu, Liga a doua. E o nenorocire? Bineînțeles că nu e o nenorocire. Uitați-vă la Sepsi, da? A plâns domnul Dioseghi după meci două săptămâni, s-a dus, s-a recreat, dar seriozitatea, stabilitatea și așa mai departe au făcut ca echipa aia după un an să revină în prima ligă. Înțelegi? Iașu a căzut în Liga a doua. Ha, gata, faliment. Păi de ce faliment? Păi nu, că vine echipa Universității Iași. Păi de fapt aici era problema. Și acum în încheiere citesc și nu înțeleg, jur că nu înțeleg, dar poate mai comentăm mâine, apropo de Sepsi și de Csíkszereda, niște știri, domne, le-aș numi veninoase vis-a-vis de aceste cluburi, da? Pentru că odată cu schimbarea regimului de la Budapesta, s-a anunțat public că nu vor mai veni niște bani către cele două echipe. Că veneau pentru academie, pentru seniori, veneau de la Budapesta, da? Și citesc în presa românească știri veninoase. În primul rând, de fericire, un venind din ăsta ironic, domne, gata, acum nu mai vin banii de la Budapesta, acum se vaită Dioseghi. Și în al doilea rând, din astea de procuror stalinist, avem cifrele sau sumele pe care le băga guvernul de la Budapesta în Csíkszereda și în Sepsi. Păi mă, fraților, de ce nu vă duceți voi să luați și sumele pe care le bagă Qatarul în PSG? No? De ce nu vă duceți să vedeți și sumele pe care le bagă Emiratele Arabe Unite în City? Da? Este fix aceeași poveste. Da? Până la urmă, echipele astea, și Csíkszereda și Sepsi, joacă în campionatul românesc. Da? Nu-și iau stadionul ăla și îl mută la Budapesta. Ambele au stabilitate, n-au scandaluri, n-au insolvențe, n-au faliment. Motiv pentru care, deși am un singur prieten în toată zona aia, mă rog, doi, că acum e și Burcă, nu văd de ce am atacat pe oamenii ăștia și a râde de ei sau de faptul că au rămas fără banii de la Budapesta. Da? De ce nu vă duceți la PSG și spuneți avem sumele prin care Qatarul susține Franța? Sau gata, a tăiat mufa de bani. Cam așa era asta, Budapesta către România. Prieteni, dacă mai aveți chef de mine, 4:30 după masă la DigiSport. Dacă nu, mâine, ora 11, la Sport Total FM. Cu bine!

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Haideți să încercăm să vorbim cu Victor Becali. Poate n-a aflat că a murit Baresi. Poate îi dăm noi vestea asta tristă. Dar asta este, ce să faci. Viața e scurt, da? 66 de ani, fotbalist foarte, foarte mare. Dacă stăm să ne uităm în trecut și la ce performanțe au existat în vreme.

0: respectivă.
1: Alo.
0: Alo, bună dimineața, domnul Becali, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața.
1: Deci numai Daniel.
0: Numai Daniel.
1: Aha.
0: I-am dat liber lui Gabi, am zis stai să vorbesc eu cu domnul Victor acum că am ceva să-i spun. Așa.
1: Este mai norocos.
0: Dincolo de vestea proastă de aseară, mai am o veste proastă în această dimineață. Franco Baresi a murit, fostul jucător al lui Milan.
1: Nu pot să spun.
0: Ba da,
1: nu se poate așa ceva.
0: Gazeta de lo Sport a anunțat acum, e pe prima pagină, Calcio in luto, e morto. Franco Baresi, capitano, e legenda din Milan.
1: Nu se poate așa ceva.
0: A mai apărut o știre acum vreo două zile, le spuneam ascultătorilor, tot așa cu decesul lui, care a fost însă dezmințit de familie și de...
1: Doamne, dacă poate ar fi și asta o știre incredibilă. L-am cunoscut, am avut proaspete la București. Un om incredibil, nu puteai să crezi că e Franco Baresi.
0: Când a fost la București?
1: În anul în care s-a lăsat, el le-a 38 de ani.
0: Da.
1: Deci, era o finală de cupă.
0: Uh-huh.
1: Lobo juca la Rapid.
0: Uh-huh.
1: Înainte să plece. Și a venit el cu postului manager, cu doi avocați, au venit cu una, lucra la, era la Milan, vicepreședinte. Deci, imediat cum s-a lăsat.
0: Da, da.
1: Și am plinit 38 de ani la meciul ăla, prin ziua aia sau cu zi înainte, nu mai știu exact.
0: Păi el e născut pe 8 mai 1960.
1: Da, dom'le, da, era înainte de o finală de cupă. Uh-huh. A doua zi era cupa sau ceva de genul.
0: Da, da.
1: Și a venit, a stat două zile aici, am făcut, nu știam că e ziua, am aflat. Ne-a spus managerul seara la restaurant, eram la masă, am improvizat ceva pe acolo, dar un om așa de o modestie și de
0: bun simț.
1: Incredibilă. Nu spuneai, n-aveai impresia că e Franco Baresi, adică la ce fotbalist a fost, monument.
0: Da.
1: Incredibil, ce veste.
0: Uite, m-am uitat acum.
1: Sper să fie fake news.
0: Nu e fake news, dar m-am uitat acum, s-a retras la finalul sezonului 96-97.
1: Atunci, 97, atunci a plecat Lobon, cred că în vară sau în vara urmă, nu mai știu cum a plecat, când a plecat la Ajax.
0: Dar el de ce venise atunci? De ce venise în România?
1: El venise să vadă meciul la final, aia, să vadă și pe, și m-a zis să vadă și pe Lobon, printre altele. Da.
0: A fost singura dată când a fost în România?
1: Eu știu că așa mi-aduc aminte, a fost singurat. Dar spun ceva așa, o persoană incredibilă.
0: Da.
1: Incredibilă. Frații mei au mai ținut după aia legătura cu el, tot am mai vorbit și când era la Milan, dar n-a stat mult la Milan, dar nu pot să mai zăpăcit în dimineața asta, mai băgat în credin, nu pot să cred așa ceva.
0: Îmi pare rău,
1: câți
0: dar...
1: Câți ani avea Franco?
0: 66, născut pe 8 mai 1960.
1: 60. Și incredibil.
0: Din ce știu, doi copii, Eduardo Baresi și Gian Andrea Baresi.
1: Da. Nu știu exact așa situația
0: da.
1: Lui. Familia, dar...
0: El a fost fratele unui fotbalist de la Inter, din ce știu eu.
1: Păi da, la Inter.
0: Giuseppe Baresi.
1: A fost toată viața Giuseppe.
0: Da.
1: Cred că încă este pe Inter.
0: Uh-huh.
1: El a fost tot timpul, a fost și secundul lui Mourinho. El a fost omul clubului, a rămas așa în club, adică nu conta ce antrenori veneau. El rămânea acolo. El a rămas tot timpul acolo în club, a lucrat cu Mourinho. L-am cunoscut și pe la Inter, pe fratele lui, da. Dar el era la Milan, ăla la Inter.
0: Da.
1: Așa au fost. N-a fost la fel de mare fotbalist ca și Franco, dar a fost un fotbalist bun, a jucat și la Inter.
0: Da. Oricum, parcă în serie așa se întâmplă numai nenorociri în ultima vreme, nu știu de ce, mi se pare
1: Doamne
0: că...
1: Doamne Dumnezeu.
0: Așa se întâmplă, nu știu, parcă e campionatul cel mai blestemat, așa, nu știu de ce am senzația asta. Că a murit și...
1: Un om care...
0: Da. Zic că a murit Schillaci acum vreo 2 ani, Gianluca Vialli acum 3 ani.
1: Da.
0: Igor Proti de curând acum a fost, cred că acum o lună sau două luni, nu știu.
1: Da.
0: Adică mi se pare așa, niște au fost niște fotbaliști emblematici.
1: Da, de Franco Baresi pe nimeni, uite cum spuneam o dată la voi acolo că de Carlo Ancelotti, toată lumea, adică vorbește frumos, n-am auzit pe cineva în fotbalul italian sau unde să vorbească unul de Carlo Ancelotti, așa și de Franco Baresi, toată lumea l-a iubit, l-a respectat, incredibil.
0: Se spune că a fost unul dintre cei mai buni libero din lume. Asta se spune.
1: Da. Cred că a fost.
0: Deși n-a avut un fizic extraordinar.
1: N-avea un fizic impresionant. Da. Dar avea intuiție, avea anticipa.
0: Da.
1: Domnul
0: Becali, ce facem cu fotbalul românesc?
1: Fotbalul românesc, ce să facem? Ce să facem cu fotbalul
0: lumea? Păi nu știu, vă
1: asta
0: întreb.
1: Ne, noi cum vedem un jucător, cum dă unul pentru picioare...
0: Un gol frumos?
1: Trebuie să fie la națională, trebuie să fie nu știu unde, este nedreptățit. Nu, adică prea asta pentru că nu e vina cuiva, nici vina presii care îl laudă sau nu, pentru că din păcate nu avem. Și atunci dacă apare câte unul așa, îl vedem pele. Maradona, m-am săturat de atâtea comparații care au fost făcute în decursul. Nou Gică Popescu, nou Hagi, nou nu știu care.
0: Corect.
1: Tot timpul e nou. Da. Și noi, din păcate, rămânem la vechi. Și ne aduce aminte de vechi. Să ne aduce aminte de vechiul, nu de vechi, de Hagi, de Popescu. Tot timpul dă unul un gol cu capul, mamă, nou Gică Popescu, nou Hagi ca de glas și a dat până picioare. Domnule, o să treacă multă apă, bă, și nu prea e apă pădurele acum, o să treacă multă apă pădurele și pe mare ca să mai avem, să ajungem la Hagi și la Popescu și nu numai la Hagi și la Popescu, dar toată generația, să nu mai avem nici ceva după ei. Acum ne ducem 6 luni la arabi, venim de la arabi și devenim vedete și mari, nu știu ce, pe aici, băgați în seamă de toată lumea și lăudați, că ei n-au putut să joace pe la arabi, unde să mă ierte Dumnezeu, da. Asta e, el alții au jucat așa, într-un picior. Da, problema lor nu erau așa bani mulți pe la arabi.
0: Da, mie mi se pare că și eu...
1: Și luni, după aia venim acasă. Venim în România. Suntem fotbaliști, suntem la națională, suntem mari scule de fotbaliști. Și... Da.
0: Știți care e ideea? E vorba și de management. Noi n-am reușit să mai scoatem jucători români. În schimb am adus tot felul de fotbaliști străini foarte slab. Că dacă aducei unii buni, zice, bă, uite, am adus unii... Da, din păcate aducem slab și nu mai producem fotbaliști români. Mă uit și la Farul Constanța.
1: Uite-te la Craiova, domn.
0: Păi mă uit.
1: Uite la Craiova. A luat campionatul, nu că a fost ăsta, antrenorul ăsta, Pele. A fost el vreo... asta e slăbiciunea CSB-ului, slăbiciunea CFR-ului. Deci spune, a fost o conjunctură, a campionat. Au adus niște jucători. Păi ce jucători ai cheltuit? Că v-ai cheltuit bani, domnule. V-ai cheltuit bani. Ce jucători ai adus, domnule?
0: Nu știu, are vreo 7 atacanți, mi se pare. I-am numărat eu.
1: Acolo, Craiova, are oameni în jurul echipei. Adică sunt oameni, uite, Câmpiu, de exemplu, un om care a antrenat, a fost mare jucător, a antrenat, este și conducător, dar nu cred că decide Cârstu, decide managerul ăsta, cine-i? Felgheiraș,
0: da.
1: Felgheiraș, acum a fost Pele și ăsta.
0: Păi nu, dar Felgheiraș, am văzut că la Academie a adus vreo 10 antrenori portughezi din 20.
1: Da. Asta e, domnule, să te aducă portughezi, da.
0: Performanță.
1: Da.
0: Da.
1: Să aducă toți, să fie toți portughezi, să aducă și masorii și vă să aducă portughezi, că noi nu mai putem să facem nici masaj, Am trebuit să fie nici preparator,

0: pentru că trebuie să facă toți portughezi, că toți acum vor fi Mourinho sau nu știu mai care alt antrenor. Aceștia au fost secunzi, poate nici secunzi, nici secunzi, au fost secundul secundului.
1: Da.
0: Da. Asta e, noi avem talentul ăsta, dar că și vine un străin să-l umflăm, să-l ridicăm, să-l pupăm în punct. Nu am nimic, Doamne ferește, e bun să vine, e foarte copii și a făcut o treabă foarte bună la Dinamo. A făcut o treabă bună la Dinamo. Dinamo, bolo.

0: un antrenor. Nu știu, poate fi bun ăsta care l-a, nu știu, îmi vedea. Bă, frate, după Mihalcea ăsta, face treaba, a făcut la Slobozia treaba, cu din nimic. A făcut treaba, UTA, la fel, din nimic, ba plătiți, ba neplătiți, ba nu știu cum, jucătorii. Și noi aducem și, bă, un jucător care are spiritul lui Dinamo, un jucător care cunoaște spiritul, cunoaște Dinamo, un jucător care a jucat la Dinamo, n-a fost un jucător oarecare. Că trecem în portughez. Păi de asta, domnule, nu mai avem. Și jucători, trebuie să mai au spiritul clubul ăsta, cum avea. Mi-aduc aminte când trăia dumneavoastră Cătălin Hâldan, păi intrau la pauză în vestiar la 0-0 și spărgea tot și țipa, bă, aici Dinamo, bă, aici nu știu ce, bă. Spune-mi, bă, cineva care ceva simte ceva pentru clubul ăsta. Nu numai la Dinamo, mă refer în general. Cum au fost și la la Steaua, cum a fost crescut Iordănescu, pe la Steaua a fost Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, nu mai spune Craiova, spiritul, ce spirit avea Craiova? Păi Craiova te mânca acasă.
1: Știți ce mă deranjează cel mai tare, domnul Becali? Da. Mă deranjează foarte tare că până acum am tot folosit chestia asta. Când jucam cu echipe din Belgia, din Olanda, din Portugalia, din Italia, domne, ăia au mai mulți bani, domne, ăia au făcut nu știu ce. Mă, acum te-au bătut niște echipe care nu mi se pare că au mai mulți bani ca tine și sunt echipe accesibile, da, sigur.
0: Eu ziceau, domne, toți pe slabă asta, nici nu știu cum se numește echipa
1: Auda,
0: asta.
1: Auda.
0: Tu ziceau toți că e slabă.
1: Da.
0: Pe la toate emisiunile și pe la toate...
1: Și bezmetici, slabă, că sunt bezmetici, așa a zis meme Stoica.
0: Am văzut că, bă, așa bezmetici că au dat 4. Că au dat 7 goluri
1: șapte,
0: în 2 meci. Da. Așa bezmetici sunt că au dat 7 goluri în 2 meci.
1: Corect.
0: Noi nu știu, vorbim cu atât de multă turință despre toate... Nu, ba, ce sunt ăștia? Nu știi că până în anii 90, nu 20, până 2000, așa după 2000, mai nu prea m-am dus jucători la probe, pentru că bă, că te-ai la probă, te-ai la probă, ce să mai... Nu te duci ca pe un jucător care te vor. Și, dar veneau mulți, a, cărindu-mi, jucători, când veneau. Stăteau o săptămână de acolo și dumneavoastră a spus cărindu-mi, slab, slab. Dar eu vreau să spun un jucător care a trecut, a fost la Viitorul, a fost și pe la FCSB, care la fel era noul Gică Popescu. Gică Popescu era așa.
1: Cine? Tu ăsta? Și... Cine?
0: Mai contează cine. Chiar da. Nu contează.
1: Da, am înțeles. Au fost mai mulți. De-aia nu contează.
0: Și a venit, da, mijlocaș, și a mai jucat și fundaș central, în sfârșit. Și, domne, se duce, vrea o echipă din America.
1: Da.
0: Era pe la Under 21, nu știu, vrea o echipă din America. Da. Vrea echipa asta din America. Acum a plecat cu Naționala la un meci cu Standard 21 în Spania, nu știu ce. Nu mai merg, domnule, în America. Mai vreau să merg, domnule, acolo, că am jucat acum contra Spaniei și mi-am dat seama ce valoare am, domnule. Mi-am dat seama ce valoare am și eu pot mult mai mult, domnule. Nu ați mai auzit de el.
1: Deloc.
0: Nu ați mai auzit de el. A întors pe la Farul, pe la Sitorul, dar nu ați mai auzit de el. Mai mult în prisma prietenei
1: cântărește. Da, știu cine e, gata.
0: Nu
1: știu despre cine.
0: Chiar n-are importanță.
1: Da.
0: Asta, aștia sunt tot baliștii noștri din ziua de azi. Mai mult interesează sunt pe Instagram, pe TikTok, să pozezi, pierzi, domne, când Hagi Popescu, generația asta lor, când pierdeau, domne, comandau pizza acasă, domne. Noi comandau pizza acasă, nu se duceau nici la restaurant să mănânce.
1: Da.
0: Și noi acum trebuie să pozăm pe Instagram, să luăm câinile în brațe, să pupăm nu știu ce, să facem...
1: Să dăm inelul la mijlocul terenului?
0: Haide, fratele meu. Haide, cap.
1: Apropo de ce a spus de...
0: Ne mirăm pentru că suntem unde suntem. Nu e noi, suntem unde suntem, că acolo trebuie să fim.
1: Da. Apropo de ce ați zis de jucătorul respectiv, că eu știu pe unul care a plecat la Bordeaux și acum e sub comanda lui Adi Mihalci.
0: Cine? Asta,
1: Pitu, da.
0: Deci, atunci, pentru că oamenii ăștia visează și ei și mai nou
1: părinții, da.
0: Mai nou părinții visează și casă o să-și cumpere dacă băiatul lui o să ajungă. Ce mașină o să aibă? Cum gestionează?

0: Contează ei banii copilului. Banii copilului, dacă va câștiga bani. Uitați-vă, asta visează ei. Uitați-vă la antrenament, v-am mai spus. M-am dus și eu cu nepotul meu de câteva ori la antrenament. Toată lumea vorbește. Toate mamele. Toți tații. Toți joacă. Știi, așa, fratele meu. Sigur că are tația rostiu. Care bănuiesc că știu ceva mai mult fotbal decât ei. Bănuiesc eu.
1: Da.
0: Nu, după ce se întâmplă acolo, nu cred, dar așa se bagă bănuiala mea, nu?
1: Da.
0: Și de asta suntem unde suntem. De asta suntem unde suntem. Că pentru că știu că o să spui acum, dom'le, că și de la Hădure, nu se poate face floare, primăvară cu o singură floare.
1: Pe care nu, floare?
0: De ce la acolo jucau la Hagi cu Hagi, jucau și se duc în altă parte și nu joacă? Trebuie să ne punem și întrebarea.
1: Sunt tot felul de explicații aici, să știți, dar nu e una sigură.
0: Dar nu se face cu o floare, nu se poate face primăvară, da?
1: Nu, da, problema e ce facem, rămânem așa sau schimbăm ceva? Asta e întrebarea mea.
0: Păi ce facem? Facem ceva ca să schimbăm?
1: Nu.
0: Păi ce facem ca să schimbăm?
1: Nu, mie mi se pare că nu e nimic, tot ce la facem? Fel, suntem cei mai buni.
0: Stăm, jucăm cu nu știu câte echipe care n-au drept de promovare, cu nu știu câte echipe care n-au nu pot juca în cupele europene, cu nu știu echipe, câte echipe care nu au bani să plătească jucătorii și ajung nu știu unde, se trezesc pe la finalul turului că sunt... Dom'le, 10 echipe să jucăm. Jucăm de 5 ori, de 6 ori. Joacă între ele. Să rămânem cu 10, dar nu o să stăm cu echipe care nu au bani și plătesc jucătorii, că aduc toți jucătorii care nu-și găsesc contracte până alte țări.
1: Domnul Becali, eu îmi doresc foarte mult ca la alea 6 echipe în play-off de la Liga a doua să intre 6 care n-au drept de promovare. Îmi doresc foarte mult chestia asta.
0: Păi da, putem ajunge și în situația asta.
1: Bineînțeles, dar eu îmi doresc.
0: Să știi că nu suntem departe. Și atunci spune de ce nu vine lumea la stadion. Ce se vadă, fraților? Ce se vadă să vină la stadion? Pe lumea se vine, dar ce se vadă? Nu? Sau oamenii se uită la televizor, că acum ai meciuri din toate campionatele, numai ca înainte.
1: Da.
0: Vieții oameni vor să vadă fotbalul nostru, vor să vadă echipele noastre. Dar ce să vezi? Asta ne-am liniștit cu Europa, pentru că vedem acum ce face Craiova, ce fere Cluj.
1: Da. CFR Cluj a avut un adversar mai subțire, că altfel era greu și pentru ei, că înțeleg că...
0: Subțire, spuneau că este și ăsta lucrurile.
1: Auda, da, corect.
0: Da, foarte subțire, echipă foarte slabă, o echipă foarte... Bine că i-am fost mai disciplinat și am făcut instrucție cu ei.
1: Trebuie să-i găsiți echipa lui Târnovan, așa a zis patron.
0: Eu nu comentez deciziile omului, este echipa lui, ei hotărăsc cine joacă, cine nu joacă, nu hotărăsc eu cine joacă la vreo echipă. Târnăvanul a greșit, asta este, în fotbal se greșește, greșești, plătești, nu, asta e vreo, dar nu știu, până la urmă, Târnăvanul nu e proprietatea noastră, e proprietatea clubului.
1: Am înțeles, da. N-are contract cu dumneavoastră, cu firma noastră?
0: Da, dar nu are legătură una cu aia. Un contract de reprezentare. Dar dacă în Târnovanul se luau bani, 3, 4, 5 milioane, câte, cum credeam cu toții, îi lua FCSB-ul. Nu luam noi niciun bani din aia. Da, și erau banii clubului. Dar este proprietatea cum este un bun al clubului. Este un bun al meu. Nici măcar al lui.
1: Bine,
0: este un bun al clubului.
1: Bine că nu-l aveți și pe celălalt jucător care are dispozitiv acum să vadă unde e, dacă e acasă, dacă e la Gagici, dacă e în oraș.
0: Păi nu știu ce am auzit.
1: George Popescu.
0: Dacă scoate dispozitiv.
1: Păi cred că nu poate să-l scoate, e ca la justiție, știți cum e, n-ai voie să.
0: Arestându-l
1: la domiciliu.
0: E pus de organele statului.
1: Păi dacă nu-i cu minte...
0: Domne, și Luciu Sinean, cantonament, ne-a se căza în fir și el pleca.
1: Da, da, n-aveau dispozitiv.
0: Toate închise. N-aveau. Toate sunt făcute de om. Să știi.
1: Și inteligența artificială tot de om este făcut.
0: Tot de om e făcut. Și păi inteligența artificială.
1: Da.
0: Da. Și că nu... Nu... Da. Pe... Îmi pare rău că astăzi ai început cu o veste
1: da.
0: Tristă.
1: Și am discutat și despre pentru, ceva
0: pentru
1: trist.
0: Pentru fotbalul mondial, nu da. Numai pentru... pentru veste triste pentru fotbalul italian. Veste pentru fotbalul mondial.
1: Când terminăm discuția, intrați pe gazeta.it pe internet da, și o să vedeți. Da. Că știu că da. Sunteți fan al fotbalului italian.
0: Da, da. Nu mai e nici fotbalul italian ce a fost.
1: Da.
0: Ce a fost înainte, acum englez, spaniol, spaniol nu mai zicem că spaniolul e.
1: Anglia e la putere acum.
0: Cei mai spectaculoși și cei mai mulți bani
1: Premier League.
0: Sunt în Anglia.
1: Așa este.
0: În Anglia și îi merită cu prisos.
1: Da. Știți ce vreau să vă întreb apropo de Inter și de Chivu? Mie mi se pare că nu i s-au adus jucători deloc lui Chivu acum, dacă mă întrebați, nu?
0: Păi, nici anul trecut nu i s-au adus.
1: Și nici acum.
0: Nici. Da. Nici acum.
1: Da, da.
0: Da, dar nu văd acum alte echipe așa, nici în Serie A, care s-au întărit foarte tare. Adică, eu spun că poate să domine, să domine și campionatul ăsta, Inter.
1: Da,
0: poate domina. Da, pentru că nu, nici celelalte nu s-au întărit, să spui, domne, au gata, au făcut niște transferuri, pentru că în Italia nu prea mai sunt.
1: Da.
0: Nu se mai fac, nu mai sunt bani, și am mulți. Oricum, deși culmea este că sunt toate cluburile astea care, marea mare, nu mai este proprietari în Italia la club.
1: Companii direct.
0: Foarte puțin, da, sunt fonduri de-astea de investiții.
1: Da, da.
0: Se pun italieni plecați până America, au venit, au luat, dar nu știu, eu cred că în curând se va întâmpla ceva în fotbalul ăsta italian, pentru că prea au luat toate astea și eu nu cred că bagă ăștia banii să țină echipele astea așa în conservare, cum s-ar spune. Cam asta mi se pare că sunt echipele din Italia în momentul ăsta.
1: Da. Prima etapă Inter Monza, să știți, nu știu dacă știți programul primei etape.
0: Inter Monza, da.
1: Da.
0: Da. Noi, orice meci la început e greu, dar nu...
1: Da.
0: Nu cred că va avea probleme Inter cu Monza.
1: Și mâine avem debutul, redebutul, să spunem așa, lui Ionuț Chirilă. Gata, la CS Dinamo primul meci mâine.
0: Da, să înceapă bine, deși nu va fi ușor, pentru că n-are jucători de Ionuț. Și ce a început? Decât de 10 zile Ionuț. Ce a început,
1: da, da,
0: început treaba?
1: E un antrenor cu experiență, știe ce are de făcut.
0: Dom'le, nu e suficient câteodată. Este important, dar nu e suficient. Trebuie să ai jucători. Fără jucători nu face nimeni.
1: Da. Bine, domnul Becali. Dați pe gazeta.it. Vorbim. Toate bune.
0: Sănătate.
1: Victor Becali, i-am dat o veste proastă cu Franco Baresi. Era un pic tulburat așa și emoționat și a revenit. După aia, când am vorbit despre FCSB Auda, și a revenit.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Hai să trecem, șampionilor, la campania De ce nu fac românii sport, pentru că astăzi avem plăcerea de a avea alături de noi pe prietenul, colegul de breaslă și antrenorul de la Rugby Club Grivița, pe Mihai Duță, pe care îl salut. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
4: Salut, salut, Nacis. Acum sunt la Sportul Zântesc.
3: Nu mai ești la Grivița?
4: Nu, nu mai sunt la Grivița. De 3 ani sunt la Sportul Zântesc, la, la seniori.
3: Am înțeles, am înțeles. Deci, în momentul ăsta, numai, într-o vreme știu că erai și în partea cealaltă, erai și la Sportul și la...
4: Da, da, da, a fost o perioadă în care am fost la copil la Grivița și eram și la Sportul, dar acum am rămas de la Sportul Zântesc. Pentru că pur și simplu nu mai pot, nu mai pot să le fac pe amândouă.
3: Și mai ești și ziarist în timpul zilei.
4: Da, cum spun eu, sunt în timpul liber, sunt ziarist. În timpul liber pe care mi-l lasă râziu, sunt ziarist.
3: Am înțeles.
4: Și tu știi foarte bine că exact din asta trăiesc, din presă.
3: Corect, corect, nu din rugby, dar rugby îl faci din pasiune, pură pasiune.
4: Da.
3: Mihai, uite, noi lucrăm de vreo 2 ani jumate, vrem să ajungem, până la urmă ne-am dat seama că dacă nu facem noi ceva, vorbim și cu băieții aici, stai să ne apucăm să strângem date, să vedem unde a ajuns sportul românesc. Adică dacă nu facem noi ceva și dacă noi tot ca jurnalist stăm și doar constatăm, că asta face presa de foarte mulți ani, doar constată, da, nimeni nu se va schimba absolut nimic. Și am zis, bă, fii atent, uite ce facem. Facem o campanie în care să scoatem în evidență toate minusurile sănătății tineretului de astăzi, mai ales copiilor. Copiii care sunt obezi, problemele de sănătate cu care se nasc copiii, tu le știi foarte bine că ești în sport de atâția ani.
4: Da.
3: Și am ajuns la niște cifre înfiorătoare, 80% dintre tinerii până în 20 de ani nu mai fac nici măcar acele 30 de minute, cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare 30 de minute pe zi. E bine, undeva la peste 60% din populația adolescentă nu se mișcă absolut deloc și avem cea mai mare rată de obezitate morbidă din Uniunea Europeană, cel mai mic număr de sportivi legitimați, acolo e altă discuție, și noi încercăm după început să facem în toamnă vreo 6 luni de când am început campania, propriu să vorbim cu oamenii din sport, cu doctori, cu psihologi, cu nutriționiști, cu toți cei care sunt implicați în sportul de zi cu zi și mai ales în viața sănătoasă, și încercăm să batem la Comisia pentru Sport din Parlament și să discutăm cu parlamentarii și cu oamenii care ne guvernează, să le explicăm că situația a ajuns într-un punct minimum și probabil mai rău de atât, nu știu dacă se poate, și să încercăm să dăm o lege, da, în care toate școlile să oblige de azi înainte ora de educație fizică și sport să devină obligatorie, așa cum era odată. Măcar să plecăm de foarte jos. Nu avem pretenții momentan să ne băgăm în proiecte financiare de sportul românesc și încercăm să găsim soluții și noi. Și acum, dacă a venit și rândul tău, chiar vreau să întrebăm, care crezi că este cea mai mare problemă în ziua de astăzi a lipsei de mișcare în rândul tinerilor?

0: știi că am stat, m-am gândit și eu foarte mult la chestia asta, pentru că resimțim și în Rui Bidan, sportul românesc în general, resimțim chestia asta, faptul că nu își aduc părinții copiii la rugby. Și principala problemă, să știi, că e educația. Pe lângă toate statisticile astea pe care le-ai prezentat, pentru că România, care pot spun că de fapt România are cel mai mic procent din populație din Uniunea Europeană care face sport, chiar sub Bulgaria, știi că noi avem impresia tot timpul că Bulgaria ăștia...
1: Nu mai, la sport ne-au trecut, să știi. Ne-au trecut la sport Bulgaria.
0: Da, dar noi vorbim tot timpul despre ei, noi considerăm așa superior, nu. La asta se adăugă încă o chestie foarte importantă. Suntem și pe ultimul loc la citit cărți. Și de aici pleacă tot. Din educație. În România nu există educația generală care să spună că vei avea un copil sănătos dacă va face și sport. O spună în România cu câteva mii de ani, în sana incorporă sana. Da? Acolo a rămas. În România. Eu ce nu înțeleg de ce am ajuns atât de jos noi ca popor. Adică, plecând de la Olimpiada de la Los Angeles, unde sigur n-a fost Uniunea Sovietică, dar eram în topul...
1: Da, te băteai cu americanii. Te-ai bătut cu americanii acolo.
0: Te băteai cu americanii și eram în topul medaliilor. Așa am ajuns să nu mai avem copii la niciun sport. Să nu mai avem bază de selecție la niciun sport și evident că rezultatele se văd. Asta pleacă în primul rând din educația general. Apoi, sunt mai multe paliere. Părinții nu... Pentru ei nu e o chestie să ducă copiii la sport. Văd tot mai mult doamne, domni care își plimbă copilul în cărucior, iar copilul în cărucior are în față o tabletă. Da? Ca să stea liniștit. Când acolo ceva măcăne și cu tableta aia se duce, crește, ajunge la școală, nu face decât să mănânce, nu face mișcare și așa ajungem să avem cel mai mare număr de obezi. Deci principala problemă e educația. Repet, la chestia asta că suntem pe ultimul la sport, să adaugă și faptul că suntem pe ultimul la citit și asta se cunoaște din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, mă uit la țări, toată lumea spune, domne, acum telefoanele astea, tabletele, toată lumea, telefoanele astea sunt și în Anglia, sunt și în Franța, sunt și în Spania, cu siguranță că un procent mai mare de populație din aceste țări beneficiază de toate aceste gadgeturi într-un număr mult mai mare și au acces la chestii mult mai performante decât media generală din România, dar uite că totuși pe unde am fost, am văzut tineri care veneau de la antrenament. Am fost în Scoția, am văzut și fete și băieți veneau de la antrenament, întâmplător veneau de la rugby. Dar vedeam și pe stradă oameni care alergau, oameni care aveau 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, bărbați și femei care făceau alergare. Îi vedeai, sunt îmbrăcați în echipa unde alergare și alergau pe acolo. În România nu vezi chestia asta. Sunt puțini copii care fac sport, dar în segmentul ăsta 30, 40, 50 de ani nu prea vezi asta în mod obișnuit. Asta am văzut și la Londra, asta am văzut și la Barcelona, asta am văzut și în Italia, pe unde am fost, vezi, la Viena, vezi oameni care fac mișcare. Ăsta primul palier este educația. Apoi în țările astea care au rezultate multe sporturi, Franța, Spania, Anglia, acolo sportul este o prioritate pentru statele respective. E trecut acolo, domnule, dar de ce e o prioritate? Pentru, sigur că sportul e cel mai bun ador pentru orice țară. Acum, dacă întreb unde vrei tu în lume, păi, zic ceva din România, cine ți-a atras? O să spună vreodată cineva că domnule, e un politician acolo foarte bun pe care știu? Nu, o să spună aceleași nume pe care le știm cu toții, da? Ia Năstase, mai nou Simona Halep, Hagi, și așa mai departe. Deci, pentru astea suntem cunoscuți în afară. Din păcate suntem cunoscuți, nume noi apar din ce în ce mai rar și mai izolat și nu sunt rezultatele unui sistem. Sunt rezultatele unor investiții personale ale familiilor acelor sportivi. Deci pentru statul român sportul nu este o prioritate. De fiecare dată când sunt probleme la buget, se taie primii bani care se taie, se taie din, de la sport și de la cultură.
1: Aia exact, din, din educație. Educație e da, prima,
0: din,
1: da.
0: Din educație. Lasă-mă și pe aia cu tăvălesc mingea pe acolo, să tăvălesc pe jos și nu știu ce. Da, cultură, da, mă. Pe acolo se taie primii bani. Dar în statele astea civilizate care au înțeles sportul trebuie să fie o prioritate, mai e un calcul. Cad mult cheltuielile în zona de sănătate. Da? Atâta timp cât ai o populație cât mai numeroasă care face o formă de mișcare, nu pune problema să ajungă toți campioni. Nici asta nu e ideea generală. Ideea e că acolo toată lumea face sport pentru sănătate. Din rândul celor care fac sport pentru sănătate se ridică și cei care ajung în sportul de performanță și în sportul de mare, mare performanță. Asta e al doilea, al doilea palier, da? Statul român nu înțelege că educația inclusiv cea sportivă, e o prioritate în România. Aici principala prioritate a tuturor guvernului a fost cum să-și facă niște afaceri în care să producească cât mai mult. Asta este pe bune. Știi și tu și o și scriem de nu știu cât timp și o și vedem la fiecare guvernare de orice... culoare.
1: Exact. Mai ales acum mi se pare că e, cum zicea Giovanni Becali, prea pe față. Adică chiar e prea pe față. Vezi că de aproape 3 luni, cred că 3 luni au trecut de când avem guvern. Adică, într-adevăr, da, din punct de vedere este ceva, România a ajuns într-un punct înfiorător, adică suntem de râsul pământului. Și cumva îmi spune că asta se vrea, de fapt.
0: O, se vrea. Nu, eu nu sunt pe chestia asta. Știți, lumea zice, domnule, a fost ceva intenționat.
1: Nu, eu zic că ei vor. Lor nu le pasă, adică ei nu au...
0: Nu le pasă.
1: Asta zic, nu le pasă și nu interesează că în momentul de față lor le e bine așa ca interimari, că nu li se întâmplă nimic, da? Și de asta spun că, la asta mă refer când spun că nu sunt interesați de vreo schimbare. Asta că e bine. Până la urmă tu ești acolo, da, știi... cumva, cum era vorba aia, cum zicea și Nichita Stănescu, domne, că a fost peste țara asta și cu tremur, a fost și inundații și nu s-a scufundat, știi?
0: Da,
1: știi? Adică țara a rămas aici, știi? N-a plecat. Cam așa,
0: da,
1: și,
0: da,
1: cam
0: aici,
1: așa sunt.
0: Suntem aici de...
1: Exact, cam așa sunt și ăștia, zic, lasă-mă că nu, lasă, le-a mărit taxe, uite că n-au ieșit în stradă, oi, nu-i vedem că mor de foame, da? Exact, pe asta cred eu că este, lasă-mă, bă, știi cum e, până la urmă, cine spunea că principiul democrației e să-ți pese de tine, nu să-ți pese de cei de lângă tine, știi?
0: Da, într-adevăr. Dar încă o dată, interesul ăsta total față de sport ne-a adus, de educație în primul rând, dar sportul, în orice societate civilizată, sportul face parte din educație. Povestea un prieten de... o rudă din care s-a mutat în Anglia și acolo s-a dus să spună, știți, ca în România, copilul meu nu poate să facă sport. Și, da, ok, nicio problemă, să ne aduceți o scutire. Sau, da, dar numai că în Anglia nu merge cu scutirile ca în România, de doctorul de familie, orice. Păi știți că nu putem. Ia, atunci să veniți cu echipamentul. Erau obligați să cumpere la școală de stat, să cumpere echipament pentru sport. Și la școala respectivă erau trei sporturi obligatorii, fotbal, rugby și cricket. Uh-huh. Și ce să vezi că românul s-a dus, i-a luat echipament și copilul a trebuit să facă sport. Ei, la nenorocit, îți dai seama ce nenorocit a fost în copilul la capăt. Nu, copilul meu nu poate. Copilul meu învață. Nu, este o mare prostie asta. Este dovedit și medical și științific și cum vrei, că activitatea sportivă oxigenează mai bine creierul și dezvoltă și creierul, nu doar musculatura și așa mai departe. De la noi se pleacă greșit cu premisa că, domnule, dacă copilul s-a apucat să facă un sport în clasa întâia, el trebuie să lupte ca să ajungă campion mondial, campion olimpic și așa mai departe.
1: Da, îl văd toți Halep sau Popovici, da. Corect.
0: Și există și această presiune a părinților, a multor părinți din România, care își duc copilul la un sport pentru că se gândesc că acolo trebuie să... Ori e un sport în care respectivul părinte n-a avut rezultate sau s-ar fi văzut acolo un mare sportiv și pun o presiune prostească pe copil să ajungă să facă, să aibă nu știu ce rezultate. Și poate copilul nici măcar nu este făcut pentru acel acest sport sau e acest dezinteres total. Mă, da, face sport, mai stau acum, trebuie să-l duc și pe ăsta la teren. Înțelegi? Uh-huh. Pe lângă că sunt atât de ocupat să mă uit pe TikTok,

0: că trebuie să mai duci pe ta mic la teren. Și sunt niște ani pierduți care nu mai pot fi recuperați niciodată, din păcate. Revenim la problemele noastre din România, lipsa bazelor sportive. Eu spun de la Rubi, în Rubi au rămas patru terenuri de Rubi, București, patru. Patru terenuri de Rubi are un sat din Franța. Un sat are patru terenuri de Rubi.
1: Am investit în terenuri de fotbal, am făcut stadioane de fotbal, mă uitam astăzi pe pagina Levski Sofia, scuză-mă că te întrerup, se minunau bulgarii, spuneau, Doamne, ăștia sunt la 50 de ani. Să te uiți pe pagina Levski Sofia, că scrie Levski Sofia, a pus poze de pe stadionul Oblemenco și aia sunt șocați de cum arată stadionul, dar până la urmă ei ca rezultate sportive și ca performanțe sunt peste noi. Pentru că din punct de vedere, ei n-au făcut stadioane de fotbal, dar să știi că bazele pe care le au, țările de sport, le-au menținut, nu le-au distrus. Adică la noi au dispărut din păcate. Asta e exact ce spui tu, terenurile de rugby ai patru mari și late. Îți dai seama?
0: Păi, nu, stai să spun care-i greșeala. Doamne, e foarte bine că se fac și stadioane de fotbal, de ce s-o face? E bine, dar din păcate stadioanele astea sunt folosite prea puțin, pentru că sunt stadioane folosite la meciuri oficiale pentru Superliga și așa mai departe. Nu sunt terenuri pe care pot veni copiii și se pot antrena. În satul de care spun eu, din Franța, nu există... Poate că nici în orașul mai de-aproape nu există un stadion ca ăla din Oblemenco pentru rugby sau pentru fotbal. Uh-huh. Dar există 50 de stadioane de rugby care arată, să zic cum arăta asta al nostru de rugby, că am văzut imagine, e incredibil, așa, care arată cum arăta stadionul de rugby înainte să fie refăcut. Adică au ceva locuri pe acolo și se pot face un teren principal și mai au 4-5 care se umplu de copii. Dar pe terenurile astea au acces copiii. În Giulești, pe Steaua, pe Oblemenco, nu au acces copiii la antrenament. Că nici nu zic că ar trebui acum să lăsăm, pentru că se strică gazonul și terenul ăla e făcut pentru altceva, e făcut pentru un spectacol sportiv. Problema e că noi investim, de ce preferăm ca cineva să produiască niște bani în investiții de-astea umflate cu milioane de euro, în loc să amenajeze niște terenuri pe în orașele mai mari sau mai mici, niște terenuri care să fie destinate copiilor și tinerilor care vor să facă sport. De acolo pleacă tot. Eu am fost în 1990 la cu echipa de rugby într-un turneu la invitația unui alt liceu din Franța, undeva lângă Paris, la Chartres, la un liceu agricol. Din acest liceu agricol avea așa: sală de sporturi, adică basket, handbal, avea o echipă de basket foarte bună, avea o pistă de atletism afară, de 200 de metri, în care avea groapă, amenajată acolo groapă de nisip, să putea face orice probă din atletism, un teren de rugby, deși nu avea o echipă de rugby, și un teren de fotbal. Deci ăsta era liceu agricol din Chartres.
1: Deci îți dai seama, aveau ăia sat olimpic.
0: Da, înțelegi? Deci asta era un liceu agricol, ăla nu era un liceu sportiv. Aveau echipă de fotbal, ca să-ți imaginezi, terenul de rugby ăla pe care nu juca nimeni, pentru că aveau un moment ăla, poate o fi avut sau cine știe. Era tuns, iarba era foarte bine întreținută, era un teren care arăta foarte bine. Ăla de fotbal ne-a dus să jucăm cu echipa noastră de fotbal, noi, na, de la rugby, așa, i-am putut 8-1 la fotbal, ca să dai seama de nivelul echipei de pădua pe care au luat. Dar era un teren, un liceu agricol. Acolo, repet, în orice sat, e o echipă de ceva. Sigur că cele mai des întâlnite sunt echipele de fotbal și de rugby, dar și mai e un lucru, iar foarte important, care ține tot de educație. La echipa din comuna Chartres, pe care spun eu așa, păi vine toată comunitatea când joacă băieții aia, în divizia a 7-a, ca vreo 20 de divizii. Vin toți acolo, iar dacă pe jucătorii știe lumea pe stradă, și ei nu se bat pentru nimic. Ei, dacă știi de campionatul pe state, cum facem noi pe aici. Au iar zone în care sunt axate pe fotbal sau pe handbal. Franța e aproape că nu vine în cap o disciplină la care Franța să nu aibă un rezultat de top, să nu fie în primele trei. Da? Sunt la rugby, la fotbal, la handbal, băieți și fete, la volei, basket. Mai zic,
1: sunt

0: Niciodată
1: e
0: greu
1: exact
0: să
1: și
0: spun o disciplină la care Franța nu e în
1: și
0: primele 5 echipe.
1: toate,
0: Rog.
1: volei, handbal, basket, rugby, fotbal, în toate sunt în
0: Da,
1: primele 5.
0: și ce să vezi? Că
1: La
0: au și ea
1: echipe.
0: tablete, frate, și telefoane mobile.
1: Normal. Și
0: Au
1: mai
0: și ea, da? De mici îi duc părinții la teren. Și părinții stau acolo, beau o cafea, iar stăpâne stau acolo când sunt mici sau la sală de handbal sau la ăla de volei sau la tenis sau așa mai departe. Îi duc să facă sport. Ei toți fac sport. Nu există, aproape nu există, nu există decât dacă sunt probleme medicale grave. Nu ca aici, știți, copilul meu învață. Dar foarte bine, și noi am învățat. Da,
1: Corect.
0: ne-am
1: No,
0: și
1: și mai o
0: făcut
1: chestie,
0: sport.
1: Mihai, că spuneai de Franța. Franța ai obligativitatea la 3 ore pe săptămână de educație fizică și sport, începând clasele primare. 3 ore pe săptămână, șampion.
0: Și la noi e o
1: Germania,
0: oră pe săptămână
1: Germania
0: și
1: și
0: ce ai un să faci, că n-ai unde să o faci.
1: Germania, Germania și Spania au ridicat la 4 ore pe săptămână. 4 ore pe săptămână, practic în fiecare zi copilul ăla trebuie să facă sport la școală, o oră pe zi. Da? Asta apropo de unde am ajuns noi și unde sunt ei.
0: O altă chestie, eu, na, sunt cu rugby, asta e nebunia mea și așa mai departe, dar când vin părinții, vin cu copii mici, eu le spun mereu, domnule, mă întreabă, știți că l-am adus acest sport, le spun, domnule, e obligatoriu, în notul e obligatoriu, pentru orice om, nu pentru un sportiv, pentru orice om, băiat, fată, notul este obligatoriu. În primul rând că e o chestie de supraviețuire și, în al doilea rând, la vârstele mici, este cel mai bun pentru dezvoltarea generală
1: Exact.
0: a organismului. Adică nu înseamnă că dacă duci copilul la rugby, nu poți să-l duci și la not, cât să stai seama, două antrenamente pe săptămână la rugby, la nenorocit. Poate să ducă și la not, iar foarte bune pentru copii, pentru, mai ales dacă merg mai departe sportul de contact și nu numai, sunt judo, karate și așa mai departe, pentru că acolo învață foarte mult să cadă școala
1: Exact,
0: asta, a căderii.
1: și se disciplinează și foarte bine, adică.
0: Și, exact, și se disciplinează. Asta spun, eu sportul ăsta le spuneam când eram la rugby, unde și nu doar că m-am făcut, i-am și trimis unde să am și vorbit cu alții antrenori să îi ducă să facă, pentru că dacă ești normal la cap și antrenor și ca om de sport, înțelegi că un copil trebuie să încerce mai multe sporturi până să-l găsească pe ăla care îi place cel mai mult și pe ăla care, pe care ar putea, unde ar putea să aibă performanță. Și la noi nu există chestia asta. La noi sunt cluburile astea private, nu doar de fotbal, dar la fotbal în general, unde vezi acolo niște copii care nu au cum să... E un pericol pentru ei că alergă. Înțelegi? Că sunt mici, au greutate foarte mare și sunt fiecare pas pe care îl fac e un pericol pentru încheieturile lor și pentru... Dar nu, antrenorul le zice, da, foarte bine, bravo, să mai vină. Pentru că plătește o taxă, iar părinții nu înțeleg că acel copil ar putea să fie poate un foarte bun luptător sau nu știu, să fie într-un alt sport în care să aibă performanță și în care, care chiar să se potrivească.
1: Corect, corect. Uite, te întreabă un radioascultător dacă mai există rugby la Grivița Roșie. Păi cred că
0: Da,
1: există.
0: există, sigur că da.
1: Există, doar că nu mai e Mihai acolo.
0: Da, bă, există, există. Și merge chiar foarte bine și în zona ta de copii. Există și o echipă de echipa de seniori care funcționează în continuare și are de rezultate bune în divizia a doua, acolo unde suntem. Și noi am o parte din copiii pe care am antrenat acolo de mici, unii de la 5-6 ani, au jucat la Grivița împotriva mea și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt în continuare în activitate și se bucură de faptul că fac sport. O parte au ajuns și la mine, la sportul studențesc. Lucrurile merg chiar bine acolo și în condițiile în care clubul Grivița este un club privat. Ținut de atelier de Grivița, atelierul Grivița sunt o societate pe acțiuni și așa mai departe. Dar e o organizare bună acolo, au un grup care se ocupă bine de echipă și lucrurile funcționează.

0: Și la sportul cum, adică, cum e treaba la sportul? Cum
1: la
0: ești?
1: Sportul e mai... La sportul, dacă stau în paralelă, cred că poate e la fel de greu ca la... Deci la grivita tot așa. Sportul are o bază... Are o bază asigurată de Ministerul Educației, o bază materială, că bază sportivă, sportul județesc nu mai are. Deci, nu e acum, de exemplu, meciurile de acasă le jucăm la Grivița.
0: Iauzi.
1: Deci când pe parcul copilului. A, tot așa, cu sponsorizări, cu eforturi, reușim să ne menținem în activitate. Eu cred că în perioada asta important este ca aceste echipe să supraviețuiască. Pentru că dacă există, ele la un moment dat poate vor putea să crească, vor putea să facă un pas înainte. În momentul în care se desfințează, greu să mai pui bazele unei echipe asta la loc. Eu sunt de 4 ani, astea 4 ani, când am ajuns era doar echipa de Rimicea, am înființat și echipa de Rimicea și e foarte greu. În 3 ani de-abia am reușit să punem echipa ușor pe picioare din punct de vedere al jocului și al omogenității și încă mai avem de lucrat. Am din fericire sunt niște băieți care vin să-și rupă capul, cum spuneam noi pe acolo, pe nimic, pe câțiva lei, o chestie pe care puțină lume o înțelege. Da, noi ne simțim foarte bine așa și se dăruie total acestui sport. După serviciu, după toate problemele zilnice, plecăm și prin deplasări, prin țară. Deci greu așa ca... Greu de dus, dar na, nebunia ta a rămas și băieții ne-o duc mai departe. Sportul studențesc e cea mai veche echipă de rugby din România în activitate.
0: Păi da, e cum era și mie și echipa de hockey, da. Că la fel și echipa de hockey e de atâția ani
1: și echipa de hockey, da.
0: Da, și e în continuare, își vede de treabă.
1: Da, repet, așa e ușor să te gândești, băi, dar nu sunt performante sau... Eu o fi ușor să te gândești, e foarte greu să ții o echipă de rugby are mulți jucători. Uh-huh. Avem un lot 40 ceva spre 50, una peste alta. Greu să... Să fii un sport în care ai pe foaie 23 de jucători.
0: Da, corect. Uite, da. Te întreabă un radioascultător, întrebați-l, da? Vă rog, pe Mihai Duță despre riscurile asupra sănătății la sportivi de performanță. Am cunoștințe diverse care au avut probleme cu articulațiile și coloana. Ce recomandări de sport ar face pentru copiii de 10-12 ani? Păi, înotul e unul dintre cele mai sănătoase sporturi, tocmai am vorbit mai devreme.
1: Da.
0: Până la urmă, astea cu accidentările și riscurile vin și în urma unei genetici mai proaste până la urmă, că noi avem problema asta, din păcate, dar poți foarte, foarte ușor să o iei cu un sport foarte simplu, da, uite, la not sunt slabe șansele să te accidentezi, adică doar dacă faci de super performanță, ajungi la performanță, dar până la performanță să învețe să noate și să-i placă notul în primul rând.
1: Da, eu am încă o dată, sunt țări în care notul e obligatoriu.
0: Exact,
1: e normal ca notul să fie obligatoriu.
0: Exact,
1: până la partea fizică, la faptul că notul este cel mai bun sport pentru copii, pentru dezvoltarea fizică generală, e partea asta de supraviețuire.
0: Corect.
1: Din păcate, în România avem tot timpul cazuri de copii care se înneacă pentru că nu au învățat niciodată să noate.
0: Și
1: nu
0: zic,
1: uite, în,
0: exact,
1: în Olanda, unde am un nepot, acolo dau niște chestii foarte serioase cu la notă. Adică acolo nu e doar că noată, dau o probă de notă ca să poată să stea la piscină singur după o anumită vârstă, dau niște probe de not, inclusiv aruncă îmbrăcați în apă și trebuie să mențină la suprafață un anumit timp. Sunt niște haine speciale pentru chestia asta, dar oricum notul e obligatoriu acolo, nu există să nu faci not.
0: Uh-huh.
1: Aici unde faci not? Zi-mi și mie unde, că sunt multe școli care nu au o sală de sport, fac sportul pe hol.
0: Da,
1: și
0: corect.
1: Și sunt not să fac, unde să fac, în chiuvetă, la baie, unde?
0: Exact, exact, că e foarte, foarte puține bazine, așa este.
1: Uite, pentru 10-12 ani, iar sunt foarte bune, cum spuneam, sporturile astea de contact, care nu sunt neapărat, una e să mergi la box și alta e să mergi să faci karate sau aikido sau chiar judo. Și disciplinează, sunt și sporturi de interior, le poți face în tot timpul anului, că și aici e o chestie, trebuie să ai și unde... să le faci.
0: Exact, exact. Bine, și rugby-ul, da, ce la copii? Rugby-ul ce e periculos la copii, pe bune? Că prima dată când faci ăsta rugby tag, ăsta ce te...
1: Nu, nu, dar încă o dată, e, aici sigur că e greu să convingi oamenii că după un meci Noua Zeelandă, Africa de Sud, că rugby-ul nu este un sport atât de periculos pentru copii.
0: Uh-huh. Dar, dar nu e periculos.
1: Și spun că e mai... am văzut accidentări la copii mult mai grave, la fotbal.
0: Exact.
1: Că, mai ales că în zona de, de picioare, partea de jos, la salto pe, salto pe tibie. La rugby nu există.
0: Așa este. Ăsta. Adică singura, cele mai des sunt însă la umeri. Astea sunt la umeri, în zona asta ar fi, dar la picioare...
1: A, sunt, la umeri sunt sigur, sunt accidentări care sunt în toate sporturile, exact. La un moment dat în sportul de mare performanță.
0: Da, așa, exact cum spui tu, la picioare nu o să, n-o să vezi la rugby și cu rugby.
1: Glezne, genunchi, mai ales în zona asta, posibil, nu prea. Uh-huh. Iar copiii, încă o dată, copiii sunt mai ales ăștia mici, au articulațiile mai elastice și eu zic că le prind, să știi că joacă până la 14 ani, joacă împreună băieți cu fete. Și de cele mai multe ori am remarcat că fetele sunt mai periculoase la placaje și la ajut, adică sunt mult mai conștiincioase și mai curajoase chiar. De multe ori sunt. Și joacă și nu am nicio treabă, n-am văzut accidentări. Accidentări sunt peste tot în sport. Și în sportul și pe plajă te accidentezi, păi și în curtea școlii și așa mai departe.
0: N-ai văzut
1: în sport de performanță, acolo vorbim de cu totul alte lucruri. Sportul de performanță, într-adevăr, vine și cu accidentări și o accidentări poate foarte serioase și în funcție de sportul pe care îl practici.
0: Uh-huh.
1: Dar sportul de performanță înseamnă, pe de altă parte, și bani. Înseamnă de fapt un job acum pentru toți sportivii de performanță, deci mare performanță, e un job din care trăiesc și o chestie pe care și-o asumă. Iar sportul de performanță nu e pentru toată lumea.
0: Exact, asta
1: sport de masă, iar sportul de performanță e pentru cei care și-l asumă.
0: Uh-huh.
1: Știind că acesta vine la pachet și cu accidentări. Asta e realitatea.
0: Corect, asta le spun și eu oamenilor tot timpul. Băi, sportul de performanță este altă mâncare de pește. Până la sport de performanță, lasă copilul să se bucure de sport și atât, de mișcare.
1: Absolut, vezi după aia, pentru că eu am mai văzut o chestie. Sportiv de mare performanță ajung doar cei care sunt înnebuniți după sportul pe care îl practică. Ceea ce e, încă o dată, e o chestie cu care te naști. Nebunia asta, de a juca fotbal, de a juca rugby, de a, nu știu, orice, hockey și așa mai departe.
0: Uh-huh.
1: Deci sunt ăștia care, cei care ajung la înalta performanță, sunt cei care în gândul lor stă numai la chestia ta și numai asta vor să facă oricând.
0: Exact.
1: Ăștia
0: exact.
1: Care la un moment dat plictisesc, nu-i pentru ei.
0: Da. Deci întreabă un
1: rapid. De performanță e ăla care joacă, cum joacă băieții ăștia până Anglia. Frate, joacă 60 de etape din 52 de săptămâni.
0: Exact. Da, și nu se plâng. Că după trei etape s-au obosit. Corect.
1: E greu și că n-au vacanțe și că nu știu, nu, pentru că aia vrea să fac.
0: Corect, da. Corect. Uite, te mai întreabă un radioascultător dacă a jucat la Grivița și a făcut și la Locomotiva. Te întreabă dacă mai trăiesc antrenorii Mirea și Stănescu.
1: La Locomotiva am jucat și eu când eram junior, dar probabil că e un pic mai stăl decât mine. De domnul Stănescu știu că o mai trăiește. Eu am făcut cu Mao și cu

0: Manolache.
1: Deci Stănescu trăiește.
0: Deci Stănescu știu că trăiește, da. Stănescu, care la un moment dat a făcut... am antrenat undeva și avea echipă prin Chitila, dacă vorbim despre același, dar cred că despre el vorbim.
2: Da, cu siguranță, că nu cred că sunt așa de mulți în...
0: Am făcut, uite, cu Locomotiva, echipa la care am jucat ca junior, cea mai titrată echipă de juniori, cu vreo 120 de jucători de astfel echipele naționale. Am tocmai avut o întâlnire acum 2-3 săptămâni, da? Pe patru. E o întâlnire de 50 de ani, de la înființarea clubului. Clubul nu mai există în momentul de față, dar în continuare are cele mai multe titluri de campion, 15 titluri de campion.
2: Da, incredibil. Și oamenii se mai întâlnesc foarte frumos.
0: Da, nu, au venit din Franța, au venit din Anglia, jucători care au fost la echipa națională, capitanii echipei naționale, jucători care au fost de top în jucători de top în Franța, a fost o chestie foarte foarte emoționantă. Așa, noi, da, erau idolii noștri când eram mici. Și acum am văzut, am stat cu ei, niște oameni absolut modești și super ok. Da, a fost o chestie deosebită, într-adevăr.
2: Mulțumim mult de tot, Mihai, pentru prezența în radio la Sport Total FM. O reală plăcere să discutăm.
0: Mersi și eu.
2: Și să ne auzim cu, să ne auzim cu bine sănătoși. Numai bine, Mihai.
0: Mulțumesc, Nati.
2: Numai bine, te pup. Mihai Duță la radio la Sport Total FM în campania De ce nu fac românii sport, antrenor la sportul studențesc la Ruibi. Vorbind despre toată situația asta cu ce se întâmplă în România și nu numai, făcut comparații cu Franța sau Anglia, știu că el se mai duce, are niște rude prin Anglia, se mai duce pe acolo și prin Franța la fel.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaș, îi salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, regizorul Rareș Cotigă, și pentru că lumea este în vacanță, în concedii, pe unsor mai duce oamenii ăștia la căldurile astea și pe unde ar pădurile. Asta este treaba lor, dar găsesc. E un pericol mare. Mare
3: găsesc,
2: de tot.
3: Găsesc unde se duc.
2: Găsesc, da. Bine, mai sunt și oameni care muncesc și așteaptă turul României la ciclism. Unul dintre ei este Ioan Dolete, comisar UCI, arbitru principal la multe tururi ale României, un documentarist de clasă al ciclismului nostru. Bună ziua, bine te-am regăsit, Nelu.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
2: Cu mare plăcere mă uitam zilnic aproape la, la știrile despre sport. Văd destule apărute despre ciclism, dar este din păcate un ciclism la nivel juvenil, la nivel de copii, juniori, nu avem performanță cum era pe vremuri. Și am considerat necesar, cu ajutorul tău, Nelu Dolete, să prezentăm ascultătorilor noștri

0: ce fel de tur al României am avut, ce fel de ciclici de valoare a avut România. Sperăm cât mai curând să ne putem lăuda din nou cu asemenea performanță. Microfonul ți aparține.
1: Da, mulțumesc. Ce să deschid o temă interesantă de comparat între ce era înainte cu ce este acum. Este adevărat că sunt și condițiile sociale sunt altele, deci e greu să faci o comparație cu ce era pe vremea aceea, în care

0: activi, probabil fondatori și membrii activi, mai mult federațiile din țările comuniste, la care tangențial veneau și cicliști amatori din Occident. Iar astăzi e deschisă tuturor competiția, deci nu mai există diferență între cicliști. La nivel de profesionist vorbesc. Există o categorie separată de ciclism amator, dar ciclismul celălalt adevărat este profesionist și cu totul alt nivel față de ce era înainte.
1: Și spre binele cicliștilor și spre binele competiției, că a crescut valoarea crescând automat procentul de la profesioniști.
0: Da, așa este. Deci e greu să faci comparații între cele două perioade, mai ales că în ultima perioadă, după 90, ciclismul în țara noastră a scăzut ca nivel, ca performanță. Au reapărut, în schimb, ramuri noi. Mă refer aici la MTB, unde deja avem un ciclist valoros, campion european, campion mondial, la 23, de Vlad Dascălu vorbesc.
1: Da.
0: Dar la șosea suntem încă departe de ceea ce dorim. Am dorit cu tot sufletul să realizăm.
1: Ar trebui spus un singur lucru, că Vlad Dascălu este al nostru, este român, dar activează în Spania, la club profesionist în Spania și automat și valoarea lui a crescut exponențial atunci. E al nostru, dar e mai mult al spaniolilor.
0: Așa este, ai dreptate și de aceea, plecând la această idee a ta, cred că singura soluție de a ridica nivelul nostru este să ne profilăm pe un contact foarte intens cu ciclismul din Occident. Deja federația, dacă știi, a luat o hotărâre în sensul că a închiriat pentru câteva alte zile un spațiu în Italia și câteva loturi de cadeți și juniori au și fost acolo în antrenament, participând alături de cicliști italieni de aceeași vârstă cu ei. Deci acest contact, cred că cu ciclismul din Italia, cu concursurile de acolo, cred că ne va ajuta și pe noi să ne ridicăm nivelul în viitor.
1: Da, asta este, cum să zic, un gând, dar dacă n-ai materia primă, adică n-ai ciclistul de valoare, degeaba trimeți acolo 20 de plimbăreți și doi antrenori care n-au niciun fel de tangență cu meseria. Trebuie să trimeți acolo nu 20, 12, 14, dar bun din țară. De unde se selecționezi în țară încât noi nu avem concursuri puternici? Iar când avem, mă gândesc la... nu vorbesc cu păcat. Vorbesc ca unul care, cum să zic, m-a durut mult lipsa de performanță din ultima vreme. Am avut turul Sibiului care s-a terminat. Spune-mi și mie că ești cu statisticile. Pe ce loc e primul român în clasament? Noi facem concursuri pentru alții de afară.
0: Câte aminte, pe vreo 28 sau 29.
1: Și la ce timp? Mai avea nici să ne prindea anul nou.
0: E destul de departe. Dar seama, cu două cățărări de nivel, cu Păltiniciu și Bâlea Lac, e dificil să faci față la nivelul la care este ciclismul nostru în țară. Că, într-adevăr, n-ai de unde să ai rezultate dacă la un concurs de campionat național nu adun mai mult de 20 de cicliști la start la fiecare categorie.
1: Wow!
0: Juniori, elit sau cadeți. La cadeți sunt ceva mai mult, apropie de 30. Deci selecția este destul de redusă.
1: N-ai de unde. Asta e realitatea. Adică nu trebuie să încriminăm pe nimeni.
0: Așa este. Iar cluburi profesioniste la nivel de profesioniști avem prea puține. Sau dacă avem, sunt cu puțin cicliști. Singurul care duce greu la nivelul acesta este Mentorize, club care are 6-7 cicliști. Am adunat cam cei mai buni în ciclism românesc și restul sunt împrășeați câte 2-3 maxim la câte un club. Deci n-ai cum să ajungi la nivel de performanță cu o asemenea concurență redusă.
1: Păi, nu te supăra, dacă ai 2-3 la Cluj, 2-3 la Miercurea Ciuc, 2-3 la Steaua sau la Dinamo, dacă ori mai avea, voi la Ploiești mai aveți pe cineva?
0: Păi, echipă de seniori nu avem la Ploiești, avem în Prahova această echipă privată, Mentorize.
1: A cui e?

0: într-un fel, să zic, patron, pentru că el e sufletul echipei, este domnul Piciu, al cărui copil a făcut ciclism, a ajuns la nivel de seniori acum și s-a îmbolnăvit de ciclism și a înființat această echipă continentală, singura din țară.
1: Doamne, ce am ajuns! Doamne, ce am ajuns!
0: Iar la Ploiești, întotdeauna, Ploieștiul, de fapt, a fost mai degrabă o resursă.
1: O pepinieră. Toate
0: cele trei cluburi care au funcționat în Ploiești livrau juniori pentru Steaua și Dinamo. Singurul care s-a mai menținut la nivel de seniori a fost ce a început tatăl meu la Metalul Clopeni, la Voința Ploiești, apoi la Metalul Clopeni, și a continuat Ciocan Pombonel activitatea. Dar după aceea s-a redus activitatea pentru că Pompetu a renunțat să sponsorizeze echipa și atunci la nivel de seniori nu mai există.
1: Stimați ascultători, suntem în dialog la Ploiești cu Nelu Dolete, comisar la Turul României, unul dintre sprijinitorii ciclismului în ultimii ani, ultimii mulți ani, și vreau să depănăm un pic amintirile, în sensul ca să vedeți ce prăpastie este căscată între ce a fost, să zic, în urmă cu 20-30 de ani, hai 30 de ani să zicem, da, în ciclismul românesc și ce avem acum. Cam închiriat, cum să zic, sediu și firmă în Italia ca să plecăm cu 20 de copii acolo. Chiar nu mă interesează. Mă interesa să închiriem sediu la Păltiniș, la Sibiu, unde să stea 20-30 de sportivi de-ai noștri copii, să învețe să urce pe munte, să facă picioarele mai puternice și să putem să contăm pe ei. Că să duc acolo în plimbare, pășesc, chiar nu mă interesează. Altceva vreau să scot în evidență și te rog să-mi spui dacă greșesc, dacă cred că nu, să mă corectezi. Stimați ascultători, ne spunea că nu suntem capabili noi astăzi să avem o echipă de 6 seniori în țară. Deci nu vorbesc într-un județ, în țară. Ei bine, la Ploiești, pe vremuri, în sfârșit de august, parcă început de septembrie, chiar nu mai știu cu exactitate, se desfășura un concurs național, dar cu participare internațională, Cupa Voința la Ciclism. Ei bine, la această Cupa Voința la Ciclism, cicliști seniori erau 120 la start, oameni buni. Erau pe multe, multe rânduri așezați ca să poată să ia startul. Și cei care ajungeau acolo dădeau probe de selecție în zonele unde erau ei ca să participe la concurs. E corect ce am spus până acum?
0: Da, e foarte corect. Deci cam după anii, începând cu 1981, Cupa Voința, conducea orice comului, a hotărât ca să se discute mai mult la zona noastră, în Prahova. Puțin, odată s-a mutat la Piatra Neamț, odată la Cluj, dar după aceea a continuat la noi, în Prahova. Pentru că aveam echipă și de seniori și de organizare bună, traseele erau foarte propice pentru o cursă de ciclism. Aveam și zonă de plas, și zonă de munte, și zonă de deal. Deci era o competiție complexă, la care, într-adevăr, ajungeau la start peste 120 de ciclism, printre ei și câțiva juniori, cei mai valoroși din țară.
1: Da. Vorbeai despre faptul că voi ați avut la Ploiești trei secții de ciclism puternice, una mai bună decât alta, și mi-aduc aminte cu ani în urmă că echipa națională a României avea în componență, să zic, șase cicliști, de la Steaua, de la Dinamo, mai erau și de la Plopeni, dar dacă te duceai pe originile sportivilor respectivi, vedea că cei de la Dinamo și de la Steaua veneau tot de la Plopeni, tot de la Voința Ploiești, ajunseseră la Steaua și la Dinamo. Și erau frații Aldulea, Constantinescu, Apostol, cine mai era, adică pot să mă... La un moment dat erau ploieștenii între ei în echipa națională, corect?
0: Corect, și ca o confirmare la ce spui tu, este faptul că din cele 28 de ediții ale Turului României câștigate de cicliști români, 9 au fost câștigate de cicliști care au început acest sport la noi în Ploiești, în Prahova. Deci începând cu Șantru Constantin, care a câștigat turul în 9

0: 1950, Gigi Constantinu Pintărescu 54, 55, 56, Teodor Vasile în 73, după aceea a venit rândul unor cicliști care au fost suiți pe bicicletă de Ciocan. După Teodor Vasile din 73 a apărut altă generație, Căruțașul în 84, Constantinescu în 87, Apostol în 90 și târziu, în 2007, Anghelache. Deci, 9 ediții au fost câștigate de 7 cicliști ploieșteni.
1: Da, da.
0: La un clasament așa întocmit de mine. După care ar urma București cu Ilfov cu 7 ediții câștigate, dintre care Mitea Romașcanu, nu mai vorbim de el, că vorba aceea a fost o valoare, unul din cei mai mari cicliști ai noștri, care a câștigat și el tot 3 ediții ca și Gigi Dumitrescu. Apoi Brașovul urmează cu 6 ediții câștigate, Cosma 2, Ziegler 2, George Suciu și Eddie Grosu, ultima, în 2020.
1: Da. Ce vremuri, ce frumos, ce curse frumoase, mi-aduc aminte și cât de frumos era să stai în carabană în spatele alor noștri și să vezi cum erau îndrumați de antrenori, ce orgolii erau, lăsând la o parte, să zic, între ei ca valoare cicliștii, erau și orgoliile astea și între antrenori, mari de tot, care erau în timpul cursei, după cursă și în timpul nopții erau. Ți-am făcut, ți-am dres, acum 14 ani te-am bătut, ți-am luat campionatul la mustață. Era o, cum să zic, o nebunie să stai lângă ei atunci când depănau amintiri frumoase.
0: Majoritatea erau și prieteni între ei, așa.
1: Da, da, așa e.
0: Reciproce.
1: Așa e. Un duel de asemenea calibru era între tatăl tău, Dolete Senior, da, și Martie Ștefănescu. De la...
0: Martie, da, erau vestite glume de reciproce care și le făceau.
1: Da.
0: Dar nu se supărau pe altul. După aceea erau o adevărată concurență cu copiii lor în timpul curselor.
1: Da, așa este, așa e. Și mi-aduc aminte și altceva. În perioada aia, e greu să explici acum cuiva lucrurile astea, mi-aduc aminte cum plecau ai noștri la curse, afară, că nu se pleca. Știți foarte bine, stimați ascultători?
0: Se chinuiau.
1: N-aveau baieuri, n-aveau piese de schimb, se duceau
0: n-aveau
1: la...
0: N-aveau cu ce să deplaseze, erau niște mijloace IMS-uri
1: alea vechi. Aro vechi.
0: Era un pană pe drumul,
1: da.
0: Aro.
1: Da, așa este. Și mai mult de atâta, piesele de schimb de care aveau nevoie cicliștii, că să strică bicicleta, din trafic, din vechime, nu le aveau de multe ori mecanicii respectivi și făceau schimb, dădeau coniac înapoi ca țărâncuța aia mare și frumoasă și așa mai departe. Da, continuă.
0: Deși s-a început o activitate, dar bineînțeles, după 90 n-a mai fost posibilă, tatăl meu și-a continuat Ciocan să facă câteva piese pentru bicicletă la Flopen, la uzină. Și au reușit să facă pinioane, ceva schimbătoare, foi de angrenaj, da. Deci, ceea ce se uza mult mai des, ca să poată să facă față la consumul care era. Dar bineînțeles că după 90 s-a încheiat.
1: Mi-aduc aminte ce mare problemă era cu baieurile.
0: Da. Era o problemă. Nu reuși să le dă loc ai noștri în țară să facă. Aveam deja fabrici de cauciucuri, dar pentru bicicletele de concurs nu reușeau să facă baiuri competitive.
1: Bun. Au trecut vremurile alea, s-a dus și... Bine, mari performanțe n-am făcut nici atunci. Dar nu te supăra într-un tur al României în care erau 14-15 echipe naționale și veneau regiștii cu campioni olimpici, rușii cu campioni olimpici, polonezii cu campioni, vicecampioni și așa mai departe. Adică să câștigi tururile României era ceva. Veneau turcii, veneau bulgarii.
0: Înainte de 90, cicliștii români au câștigat 22 de ediții ale turului, iar străinii 6.
1: Ce tare!
0: Din care primele trei tururi, în 34, 35 și 36, câștigate de

0: Zaru Nicolov, domn Polonez Zigmund și de Pierre Gallien, în 36. După aceea au venit numai cicliști români care au câștigat turul și Răzlet, așa a fost Vanslig în 69, Neamț, alt Neamț în 86, dar ăla cu dubiu. Știi despre ce vorbesc.
1: Da, da, da.
0: În condițiile în care le-a câștigat, din păcate.
1: Erau multe, multe și nebănuite, dar le-am aflat după aia. Oricum, adică eu am vrut să scot în evidență, în dialogul cu tine, Nelu Dolete, un singur lucru. N-am avut un ciclism de înaltă performanță, dar un ciclism onorabil, la nivel de seniori. Am câștigat Balcaniade, mi-aduc aminte Balcaniada de la Târgu Mureș, câștigată de echipa noastră la juniori, adevărat. Da, între țările din Balcani.
0: Da, în ce condiții? Da. Completez eu, poate nu știi.
1: Te rog. Te rog. Da, și cunoaștem. Cunoaștem. Cunoaștem.
0: Adică și... anii 86 și 87 niște au fost anii sumbri pentru...
1: Hrăpăreți.
0: Conducerea, da. Așa conducerea e. Federației. Conducerea salariată a Federației.
1: Nelu, din această lungă enumerare de tururi câștigate de ai noștri, 22 de tururi câștigate de cicliștii noștri, 9 câștigate de voi de la cicliștii voștri de la Ploiești, a rezultat un singur lucru, că aveam sport deși eram săraci. Astăzi toată lumea are biciclete, una mai cum să zic, mai scumpă decât aia altă, mai ochioasă, mai lucioasă, mai cum vrei, pretențioasă, la pedale, la echipament. N-avem sport. Găsești voi explicații?
0: Păi, singura explicație este că statul nu consideră că sportul este o prioritate din atâta în societatea noastră. Pentru că înainte mergeau treburile altfel, pentru că statul sprijinea activitatea sportivă. Ori acum statul probabil că prin reglementările pe care le face nu încurajează privații care au o pasiune, fie că e sport, fie că e cultură, fie că e artă, că e medicină, că e învățământ, să investească privatul în aceste activități. Și statul să-ți vadă de alte treburi.
1: Din păcate...
0: Și să încurajeze această inițiativă privată. Asta văd eu. Acum...
1: Rămâne ca viața să ne dovedească de partea cu dreptatea. Da, se apropie o nouă ediție a Tourului Ciclist al României. Din informațiile pe care le ai, avem 6 cicliști seniori buni care să participe, să nu ne mai facem iară prin Băreți și prin etapele de tur?
0: Să știi că, de exemplu, acum, de când s-a reluat turul, în 2018, după ce a întrerupt de 5 ani, prima ediție reluată a fost câștigată în 2018 de Zvetko. E adevărat, un român, un moldovean naturalizat de către noi. După aceea a mai câștigat grosul în 2020 și a mai apărut Răileanu, care a terminat acum 2 ani, în 2024, pe locul 3 în general, și au fost și alți sportiv, de exemplu, anul trecut, Vaidian a terminat pe locul 5 în clasamentul general, destul de aproape de, și Pici pe locul 6. Deci, șanse cât de cât avem. La câștigarea turului, nu prea cred, pentru că vin foarte puternici sportivi din țările acestea, care inclusiv Polonia, Olanda,
1: păi bine că turul e 2.0, nu?
0: Nu, e 2.2. Aici, dacă ar fi 2.1, ar fi rău, pentru că n-ai voie să participi la tur decât cu echipa națională. Ori fiind la categoria 2+2, deci puțin mai puțin dificilă, se pot înscrie la concurs și echipe, în afară de echipa națională a noastră, și echipe de club.
1: Am înțeles.
0: Poți să ai ciclici români mai mulți în plutot. Altfel, ne-am limitat așa cum e în turul Sibiului. Nu poți să fugi decât cu echipa națională sau cu echipe continentale, dacă ai.
1: Da.
0: Ori la turul României, ca să poți să participi cât mai mulți ciclisti români autohtoni, e bine că este la categoria 2+1, plus 2+2.

0: 2022.
1: Da, spune-mă, anul trecut, nu vorbesc acum, anul trecut, în 2025, în afara curselor Turul Sibiului, Turul României și Turul Secuimii, am avut vreo cursă pe etape, ceva organizată de noi, pentru noi?
0: Deci sunt organizate câteva competiții care încep să devină tradiționale, de exemplu la Bacău, e un băiat inimos, acolo ciclist, dar mai mult de două etape nu se fug.
1: Da.
0: La Lugul se face o competiție Macau Nici, care acum deja au băgat-o și în calendarul UCI, au reușit să o bage la acolo, e mai joasă, într-adevăr. Și în rest mai face Alex Ciocan cursele acelea lui din Road Grand Tour pe șosea pură, adică cursa de la Pucioasa și cea de la Ploiești de la Seciu, cu cățărarea de la Seciu, care sunt competiții.
1: Da, dumne,
0: acum și ceea ce aș vrea să, ca o laudă, uite că există un om așa inimos, Ghiță Căprarul de la Cluj,
1: da,
0: care este președintele asociației clubului Voința Cluj, care organizează anul acesta, a avut, dacă nu mă înșel, la 30-a ediție a Turului Clujului. E o competiție de două sau trei etape, în funcție de cum are și el posibilitatea, dar faptul că reușește să organizeze este mare lucru.
1: Da, sigur că da. Plus, era pe vremuri de la CFR, directorul de la CFR, de la regionala CFR, care era lângă el, Zemianski.
0: Zemianski, Zemianski, da. Încă e sufletul și el acolo. Are 90 de ani și s-a dus la competiție să-i susțină pe ciclist.
1: Nelu, săream de la un subiect la altul în discuțiile și cu colegii mei de aici din redacție și scoteam în evidență un lucru care pe mine m-a șocat. Tu ai vorbit de Zemianski. Eu am vorbit de profesorul Grigore, am vorbit de Gabi Moiceanu. Am vorbit de Bombonel, Ciocan, da? Am vorbit de Nelu Dolete. Am vorbit de cine că mai sunt oameni de ăștia care au venit din America, care are 93-95 de ani.
0: Da, Ion Ionită, care Ion a luat locul 6 la Olimpiada de la Helsinki din 52.
1: Dom'le,
0: la 1000 de metri.
1: Deci oameni care sunt pe 90 sau au depășit 90. Asta e o dovadă, cum să zic, de necontestat, că cât de mult ajută ciclismul la un organism sănătos, că voi ca cicliști, cicliști de performanță, ați băut o jumătate de pahar de vin o dată pe an. N-ați fumat, ați avut viață sportivă, că v-ați culcat ca a doua zi abia antrenament și uite că se reflectă în media de vârstă. Mulți, foarte mulți, care au sărit peste 90 de ani și luciți, da, luciți la vârsta aia. Adică nu ramoliți.
0: Mai ales că, de exemplu, Ion Ionită ne povestea la întâlnirea de cu doi ani.
1: De la voi, de la Ploiești.
0: Și mașină în Statele Unite. Aici nu-i dădeau voie să conducă când a venit în țară. Și din câte am auzit, s-a stabilit la noi în țară, la Brașov.
1: Da. Am auzit și eu. Poate facem rost de numărul lui de telefon să-l luăm la un interviu. Da, că e interesant. Da, adică da. Și viața din America, dar și viața din anii 50 din ciclismul românesc.
0: De comparație, da.
1: Bun, am cam epuizat subiectele.
2: Dacă tot vorbim de Turul României, îl rog pe invitatul nostru să, așa, pe scurt, traseul, că am înțeles că pentru prima oară se pleacă dintr-o altă țară, se pleacă din Basarabia.
0: Da, într-adevăr, este o mare realizare și, sincer să fiu, eu m-am bucurat de această inițiativă. În câte mi-aduc aminte, chiar în anii 90 s-a vânturat așa o idee, uh-huh, dar la care lumea era speriată, deci nu s-a fost continuat.
1: Și ei și noi erau speriați.
0: Poftim?
1: Și ei erau speriați și noi.
0: Da, da.
1: Nu ți-aduce aminte? Nu știa niciunul română când te duceai pe acolo.
0: Extraordinar. Deci, cicliștii moldoveni au participat și ei la Turul României, dar după 90. Prima ediție la care au venit a fost în 90, o echipă de club, Viitorul Chișinău. Uh-huh. Și după aceea au continuat, deci până în prezent au venit la toate edițiile care au avut loc după 90 până anul trecut. Au participat la 19 ediții de tur, din care au câștigat și 3. 91 Priavucenco, Novoșov, Bonciucov și în 2002 Șabali. Deci au venit cu cicliștii valoroși.
1: Da, bun, așa e.
0: E mare lucru că plecăm din Chișinău anul acesta. Deci prima etapă va fi pe 9 septembrie de la Chișinău la Ungheni.
3: Exact.
0: Etapa a doua se va face transbordare se zice granița la Iași. Se pleacă în etapa a doua Iași, Piatra Neamț. Deci orașe cu tradiție în turul României. Cu peste 10 ediții fiecare oraș care au găzduit turul României. Spre bucuria, să zic așa, satisfacția noastră, la Piatra Neamțului va sosi turul în etapa a doua. Este orașul din care s-a născut și a practicat, a început ciclismul unul din câștigătorii turului României, Catana Dănuț.
1: Da, Dănuț Catana. La Voința Piatra Neamț cu Nicu Pienescu.
0: Exact, antrenor cu Pienescu, dar din păcate el nu era legitimat la Piatra Neamț în acea tură, era la Steaua.
1: La Steaua,
0: da. Așa ai spus înainte, ca și ploieștenii. Niciunul nu era legitimat la clubul din orașul din care au plecat. Etapa a treia se pleacă de la Piatra Neamț și pentru că cei de la Sfântul Gheorghe, orașul Sfântul Gheorghe, n-au fost de acord, s-a stabilit etapa să aibă sosire la băile Balvarioși pentru prima dată. Deci se urcă la băi.
1: Dar de ce n-au fost? Stai așa o secundă, că mai ne doare și pe noi treaba asta. Nu dura lipsa de performanță, dar de ce n-au? Le stricam orașul? Ce s-a întâmplat?
0: Asta n-aș putea să spun. Dar
1: la Balvanioș e bun băgat cu afacerea.
0: Eu în discuțiile cu cei de la federație, ce au spus. Și atunci au renunțat la Sfântul
1: Gheorghe. Păi, dacă era...
0: Sosire la băi.
1: Dacă era Novac președinte, pe sigur că se ducea și la Sfântul Gheorghe.
0: Da.
1: Avem Sprânceană președinte, așa că n-a vorbit maghiară și treci la Balvanioș. Dar tot al lor este. Hai, mergem mai departe.
0: Asta e. Deci se va după sosirea la băi și se transbordează în Brașov unde se va dormi și se va pleca în etapa următoare, etapa patra, de la Brașov la Ploiești. Dar nu pe DN1, ci pe DN1A, dar face o buclă spre Hărman, încolo, ca să iasă o distanță mai mare, să iasă o etapă de 170 de kilometri. Și după aceea intră prin Săcele, în Prahova.
1: Da, și vine pe cheia.
0: Ajunge la cheia, la Vărnii de Munte, o face dreapta, intră prin Slănic, pe un deal foarte, foarte puternic acolo, la intrare în Slănic, dealul verde, îi zicem noi, la Slănic, de unde a început ciclismul și unul de câștigătorii turului României, Dan Angelache, care e din Slănic, câștigătorul turului din 2007. Se intră prin Slănic, Plopeni, și se sosește la Ploiești, în sfârșit, pentru a șaptea oară, Ploieștiul gazdă a turului României.
3: Lumea mai așa entuziasmată când lumea din orașele astea, când vine turul așa cum era odinioară?
0: Da, să știți că am văzut câteva orașe în edițiile trecute foarte, adică m-a entuziasmat și pe mine modalitatea lor. De exemplu, anul trecut la întorsura Buzăului. A ieșit lumea în stradă extraordinar de multă și încurajând caravana. La fel în ediția când s-a plecat de la Baia Mare, în zona Becleanului, la fel, era parcă era tot orașul scos afară să trâmpine caravana.
3: E frumos.
0: Câteva sătuce.
3: Frumos.
1: Și de la Ploiești veniți la București?
0: De la Ploiești doarme la București, se mută la caravana la București, așa cum se face cam de când s-a reluat turul din 2018. Și se face un circuit în București. Acum n-aș putea să spun care ar fi traseul, pentru că se pare că ar vrea să modifice față de anul trecut, să ocupe mai mult centrul Bucureștiului. Deși anul trecut s-a intrat și pe Calea Victoriei, s-a plecat în Parcul Izvor, s-a intrat pe Calea Victoriei, dar acum se pare că se vrea un circuit mai cuprinzător ca ultima etapă în tur.
1: O să vedem...
0: Locul exact nu știu unde va fi...
1: E ultima, avem timp să ne documentăm. Care? Da. Nelu, astea sunt...

0: lucruri știute și foarte bine că ne-ai dat informații de ultimă oră. Dar ce se zbonește, ce se bagă pe gât? O chestie pe care eu nu pot să o înțeleg. Iartă-mă, dar sunt un pic mai dur. Cu turul Franței la ciclist, să participăm la tur, să plece de la noi turul Franței, nu știu care ediție. Cine are ideea asta?
1: Nu știu. Nu, eu n-am auzit.
0: Bă, îți spun eu că am auzit.
1: După ce am aflat că Bulgaria au dat startul turului Italiei,
0: păi...
1: au avut etape, probabil că a început să discute lumea în general, dar nu... nu... Adică din partea federației n-am auzit că ar fi o asemenea...
0: Păi Oșanu e sponsor la, la federație, la turul ciclist.
1: E mai mult, e partener pentru tur și la federație.
0: Așa. Deci e omul care ține turul în spate, Oșanu e franțuzesc. E posibil, dar înseamnă, cum să zic, la asta mă refeream. Sunt cheltuieli enorme să vii cu turul la profesionist, adică... 10-15 milioane de euro să costă toată treaba asta.
1: Nu e ușor.
0: Nu
1: știu că prima chestie care s-a încercat, dar n-a reușit Alex Ciocan când era președinte, știu că a încercat să vadă dacă să intrăm pe Eurosport mai mult decât transmit înregistrări sau... Dar nu s-a reușit tot din cauza cheltuielilor.
0: Sigur că da. E în regulă. Găsăm, mai e ceva?
2: Nu, mă bucur că e în viață.
0: Da. Bine, Nelu, îți mulțumim foarte, foarte mult. Sănătate multă și ție și lui Bombonel. Bombonel cât a făcut? Deci e tata lui Alex Ciocan.
1: Păi ieri am fost la Poiana Brașov, unde a avut sâmbătă Alex cursa lui tradițională challenge
0: teleferic
1: la Poiana Brașov. Și am fost și acolo foarte frumos, organizare excelentă, ca întotdeauna la tot Grand Tour la Alex. Deci, ca vârstă, 83 de ani amândoi, eu mai mare cu o lună decât el.
0: Ia uite, ce tare ești, bravo omule!
2: Octogenari.
1: El acum o săptămână, pe 28 am plinit 83 și o luna trecută, luna cealaltă.
0: Să fii sănătos, să vă țină Dumnezeu mintoși și să mai vorbim și cu alte prilejuri.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: Și noi mulțumim. Toate cele bune.
2: Toate bune, succes.
0: A fost Ion Dolete, comisar, arbitru principal la Turul României, cel mai tare specialist în istoria turului, cu lucruri interesante despre ciclismul care a fost, despre cel viitor, așteptăm. Până atunci luăm pauză.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi, am intrat în cea de-a doua oră. Prima a fost dedicată ciclismului și am avut un dialog foarte interesant de la Ploiești cu Ioan Dolete, comisar UCI, arbitru principal în turul ciclist al României, cu istoricul turului. Și acum schimbăm direcția. Mergem pe undeva, pe la jumătatea distanței între Cluj și Ploiești. Stăm de vorbă, stimați ascultătorii, cu Adrian Fierar. Este vorba de un sportiv polivalent și îl lăsăm pe el să ne povestească cât mai multe. Noi suntem cu urechile pe linie. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, vă salut!
1: Și noi te salutăm, Adrian. Pe unde ești acum?
3: Sunt pe Valea Prahovei, tocmai ce am trecut de predeal, însă e cam vară la bară.
1: Trage și tu pe dreapta, dacă ai căștile pe urechi?
3: Sunt conectat la mașină.
1: E în regulă, este perfect. Pentru ascultătorii noștri, te-am luat de la zero, te rog să te prezinți, să ne spui care e vârsta, ce club ești legitimat și care e disciplina sportivă pe care o practici.
3: Mă numesc era Adrian Octavian, am 22 de ani până mâine, când fac 23.
1: La mulți ani!
3: Mulțumesc frumos, mulțumesc. Locuiesc în Ploiești și însă concurez pentru Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca la patinaj viteză, atât pe role cât și pe gheață.
1: Păi dacă ești ploieștean, să știi că am plecat de la Ploiești de la Alex Ciocan, fostul președinte al Federației de Ciclism, de la Nelu Dolete, arbitru de ciclism. Dacă ești ploieștean, trebuie să-i știi.
3: Și... Da, îl cunosc pe domnul Ciocan.
1: E în regulă. Bombonel de tata lui Alex Ciocan a făcut 83 de ani, ca să ai și tu idee, că tu faci 23, el a făcut 83, mai ai 60 de ani până când vom vorbi din nou la radio, da?
3: Super!
1: Bine! Hai, zi-ne cu ce se mănâncă meseria asta pe care o ai, pentru că e ceva cu totul aparte și puțină lume știe.
3: E un sport destul de dificil, se aseamănă destul de mult cu ciclismul, necesită foarte multe ore de antrenament, însă este divizat în mai multe arii, întrucât fiind un sport destul de anaerob, singura probă aerobă fiind cea de 10.000 de metri, este nevoie de o forță explozivă destul de mare pentru a crea cât mai multă putere pentru un interval de timp.
1: Da.
3: Și astfel, pentru mine cel puțin, mare parte din antrenament este desfășurată pe bicicletă, câteodată mai cu băieții de la mentor, de la ciclism.
1: Iauși.
3: Antrenamente de forță de 2-3 ori pe săptămână și, bineînțeles, pregătire specifică pe role vara și pe gheață iarna. E antrenament zilnic.
1: Da, voi la Ploiești n-aveți patinoar. Cum ți-a venit ideea asta să faci patinajul ăsta de toate felurile, inclusiv pe role?
3: Chiar cam la 2 minute de casă este o pistă de role în parcul Regele Carol I. Și da, sora mea a început când eu aveam 3 ani, după care am mai trecut un an și le-am spus părinților vreau să încerc și eu lucrul acesta. Părinții mei au fost destul de receptivi, cu toate că nu aveam absolut nicio treabă cu patinajul, nu mă dădusem niciodată pe role și am început direct pe patine de viteză. Și nici până în ziua de azi eu nu m-am dat pe role de stradă.
1: Eu o să vă uit. Ce echilibru poți să ai. Bravo ție, felicitări.
3: Vă mulțumesc mult.
1: Bine, ai ajuns, te-ai urcat pe ele și ai început. Hai să mergem. Cum ai făcut performanță? Ce ai făcut la Ploiești? Cum ai ajuns la Cluj? Ce titluri ai câștigat? Ce campionate? Deșartă sacul.
3: Am început în anul 2007 la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, unde mi-am desfășurat activitatea sub comanda domnului antrenor Dorin Zărnescu, care m-a învățat bazele sportului. Pentru cam 4 ani, 3-4 ani, după care m-am mutat la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, unde am gustat din performanță cu domnul Băcilă Marius, care pot să spun că mi-a dat avântul de care aveam nevoie și m-a pregătit timp de 11 ani de zile.
2: Wow.
3: Am o relație foarte strânsă cu dumnealui, încă ne mai întâlnim la antrenamente, el antrenător la Ploiești. Și din anul 2023, dat fiind faptul că am intrat la Cluj la facultate, am decis să mă mut la Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, unde sunt antrenat de domnul Gheorghe Pârv.
1: Ce facultate faci?
3: Am absolvit anul trecut Facultatea de Media Digitală, specializarea Media Digitală în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.
1: Ești tare, omule, bravo ție!
3: Vă mulțumesc mult!
1: Hai să mergem la cum să zic, întrecerile sportive propriu-zise. Ai mai multe discipline pe care le practici plecând din acest patinaj și automat spune și ce performanțe ai.
3: Da, principala disciplină pe care o practic este cea de long track, adică patinaj pe gheață, pista fiind de 400 de metri. Există și pista de 111 metri, aceea fiind short track, însă o folosim mai mult ca mijloc pentru a pregăti turnanta, curbele acelea foarte, foarte înguste, ajută foarte mult pentru pista mare, cea de 400 de metri. Și probabil, nu știu, de două ori pe an, de trei ori pe an intrăm, doar ca să simțim acel feeling, dar principalul sport pentru mine este pe pista de 400 de metri.
1: Bun, la 400 de metri, ce lungimi bați?
3: Eu concurez în toate probele, de la 500 de metri până la 10.000 de metri, însă sunt specializat în probele peste 1.500 de metri inclusiv, adică 1.500 de metri, 3.000 de metri, 5.000 de metri și 10.000 de metri, probe în care dețin și recordurile naționale.
1: Bravo, omule, felicitări! Ia uite.

0: tare. Nu știai unde este Ploieșteanu, tocmai la Cluj. Dar spune și mie că e o pistă de 100 de metri pe undeva, e în regulă, dar o pistă de 400 de metri înghețată, unde te antrenezi? Unde o aveți în Cluj?
1: Nu avem în Cluj. Eu oricum locuiesc la Ploiești, după cum am spus, doar concurez pentru ce este Universitatea Cluj-Napoca.
0: Am înțeles.
1: Din luna septembrie până în luna martie, eu cred că sunt în România aproximativ o săptămână sau 10 zile, ceva de genul. Mare parte din pregătire mi-o desfășor în Germania, la Insel, undeva între Salzburg și München, aflându-se acest sat, unde e una dintre cele mai bune piste din Europa. Gheața este de o calitate incredibilă, avem abonamente speciale care ne permit să ne desfășurăm activitatea într-un mod cât mai bun și cred că este cam cel mai bun loc pentru mine să mă antrenez pe o pistă de 400 de metri în Europa, făcând un raport calitate-preț, pentru că sunt importante și costurile.
0: Categorii, păi aici vreau să să venim, mi-aduc aminte în dialogul pe care le-am avut anterior, Răzvan și cu mine, cu oameni din lumea sporturilor de iarnă, bob, sanie, schi și așa mai departe, 89% dintre ei pleacă în septembrie-octombrie și mai se întorc în aprilie, când se termină toate astea. Restul facturul țărilor nordice sau țărilor care au piste înghețate artificial. Tu acolo în Germania, cum stai? Cum te descurci? Cu cine te duci? Că nu poți să stai singur 3 luni, 6 luni ca un pusnic. Trebuie să fie cineva lângă tine. Dacă se întâmplă ceva, ai antrenor, ai masor, ai asistent. Cum te descurci?
1: Da, până anul acesta am plecat singur.
0: Aoleu, bă, ce tare ești!
1: Da. Dar am suportul altor antrenori de la cluburile din țară, adică în timpul curselor, dacă am nevoie de tabela de timp, ei mă pot ajuta cu timpii pe tur ca să știu unde mă aflu pe grafic. Și pe parte de patine, tot așa, antrenorul de la Ploiești mă ajută cu refacerea curburii lamei ca să nu fiu înfrânat. Și da, dacă am nevoie de orice, pot apela
0: dumnealor. Nu mai lămuriți. Înseamnă că ești polivalent și la tehnică și la sport. Păi, ești acolo singur și lama e curbată sau nu e curbată. Te sfătuiești cu antrenorul de la Ploiești, ce să faci? Cine ți-o face? Cine o curbează? Cine o repară ca să meargă?
2: Tehnic.
1: Antrenorul de la Ploiești are un device special care poate realiza acea curbură. Durează cam 20-30 de minute, în funcție de cât de stricată este. Și da, avem mare noroc că a achiziționat acest tip de aparat, care este totodată foarte scump pentru
0: categorii, dar lămurește-mă, tu ești în Germania, el e la Ploiești, aparatul e la Ploiești. Cum îți repară patina?
1: Nu, ideea e că toată lumea se pregătește pe acea pistă. Toată lumea din România merge acolo.
2: Adică e prezent acolo.
0: E prezent și antrenorul acolo. Da. Atunci ne-am lămurit. E în regulă. În rest, cum vă gospodăriți? Cât e o închiriere de-asta de pistă? Pe jumătate de oră, pe oră, pe zi? Cum o faceți?
1: Nu trebuie să închiriem întreaga pistă. Există abonamente speciale pentru un anumit număr de intrări sau pentru intrări nelimitate. Noi optăm pentru cel de intrări nelimitate, care costa anul trecut 550 de euro. Probabil anul acesta o să scumpească, dat fiind faptul că a crescut și inflația. Dar da, aproximativ 550-600 de euro, cred că e abonamentul nelimitat pentru tot sezonul.
0: Nu e o cifră mare, dar oricum costă cazarea, masa, că nu poți să stai nemâncat și așa mai departe.
1: Da.
0: Dar este limpede. Problema se pune în felul următor. Deci revin la un subiect care nu i-am dat de cap. Federația Română de Patinaj a fost desființată de 12 ani. S-a înființat acum. cine este deasupra voastră ca club de la Cluj sau de la Ploiești în patinaj? Cine va supraveghea? Cine va aproba deplasările? Cine avea grijă de asigurarea de sănătate pentru voi? Adică ați plecat pe club? Federația nu exista.
1: Da, am plecat pe cluburi. Am plecat pe cluburi.

0: aveam nevoie au fost costuri proprii pe care ni le-am asumat. În momentul în care ne dorim să facem performanță, trebuie să ne gândim și la lucruri de genul.
1: Da, eu nu zic nu, bravo, bravo vouă că vă gândiți, dar pe mine m-a interesat faptul că tu ești campion, dar anii anteriori s-au desfășurat campionate sau doar participarea ca sportiv al clubului din Cluj la competiții internaționale? Adică să zic că în anul ăsta, în 2026, ai câștigat, dacă am înțeles bine, 5 titluri de campion. În 2024-23 ai mai avut titluri de campion, că federația nu exista.
0: Da, am câștigat. Eu câștig distanțe lungi pe gheață cam din 2020, cred.
1: Am înțeles.
0: Din 2020 am câștigat în continuu probele lungi pe gheață. Nu cred că s-a ținut evidența neapărat asupra acestui lucru, cu toate că există o arhivă de rezultate. Și oricum a fost o perioadă în care patinajul românesc nu avea rezultate atât de bune. Adică noi eram destul de mici, încă eram în creștere, în dezvoltare, nu știam cu ce se mănâncă neapărat sportul, dar da, de cam de 3 ani suntem foarte bine pe parte de rezultate.
1: Bun.
0: Mai sunt doi sportivi la categoria de masculin, Nițu Eduard și Nedelea Cosmin, care totodată și participă în circuitul cupei mondiale și consider că facem o figură frumoasă pentru condițiile de care beneficiem.
1: Și eu mă felicit că am avut inspirația să aflu despre voi, despre performanțele voastre, pentru că efectiv era un hău, ceva negru. Nu știam, patinajul nu exista. Uite, voi aveați, vă duceați, de unde să apli dacă n-ai sursa? Adi, problema este limpede. Ne-am lămurit cu ele. Astea sunt, pe plan național, pe plan internațional. Ai spus tu și colegii tăi participați la cupe mondiale și așa mai departe. Dă-ne mai multe exemple în sensul ăsta, pe internațional. Te rog.
0: În anul 2022 am cucerit medalie de argint în proba de timp pursuit la Cupa Mondială din Finlanda, la Under 23. Colegul meu, Nițu Eduard, a câștigat medalia de aur la proba de 500 de metri, tot așa la Cupa Mondială Under 23, cred că a fost în Italia atunci. În circuitul de seniori, unde nivelul este mult mai mare, am obținut locul 17 în proba de mass start. Sunt rezultate foarte bune pentru România.
1: Sunt și uite, performanțe extraordinare de care nimeni n-a știut. Cel puțin noi aici n-am știut despre performanțele voastre și dacă noi care suntem în mijlocul evenimentelor n-am știut, n-a știut nici restul lumii.
2: Sunt probe olimpice?
0: Da, sunt probe olimpice. 500 de metri, 1000 de metri, uh-huh. 1500 de metri, 5000 de metri și 10000 de metri sunt distanțele individuale care sunt olimpice.
2: Da,
0: la care se mai adaugă proba de team sprint, proba de timp pursuit și cea de mass start.
1: Da, vă vedem în special la probele astea, cum să zic, de 400 de metri, unde ai timp să guști întrecerea propriu-zisă, să-i vezi pe patinatori în turnantele. Acolo mi se pare cel mai periculos și cel mai de urmărit, că niciodată nu știi care cade, care îl ia și pe altul din spate și îl dărâmă, dar trebuie să fie ceva extraordinar să urmărești un asemenea concurs.
2: Ai avut accidentări?
0: Din păcate, chiar acum o lună am avut un accident nefericit. Cred că e cea mai grea accidentare din toată cariera mea de sportiv. Mergeam cu bicicleta. Ah. Eram cam la 15 km de Ploiești și o doamnă a decis că eu nu am prioritate fiind pe drumul principal și am avut 6 fracturi la nivelul feței.
1: Wow.
0: Și da, am încă 2 ligamente.

0: accidente rupte la umăr.
1: Deci o accidentare nelegată de sport. Eu credeam că de sport. Deci,
2: era la antrenament.
0: Nu, e legat de sport. Eram pe bicicletă.
1: Da. Făcea antrenament.
0: Da.
2: Ți-ai revenit greu. Greu, da, bănuiesc, cu 6 fracturi la față.
1: Astea necesită timp.
0: Da, încă nu sunt refăcut complet, încă mă doare operația. Și pentru partea de umăr trebuie să fac kinetoterapie cel puțin 2 luni, după care trebuie să revin la control.
1: Așa e.
0: Dacă nu-mi revin, va trebui să mă opere și la umăr.
2: Groaznic. Da, nu trebuie să ne mirăm că ai pățit lucrul ăsta, pentru că vedem și noi ce se întâmplă în circulația din țară, nu vorbesc numai de la Ploiești, București sau în altă parte. Peste tot e la fel, peste tot. Da,
0: din păcate.
2: Omule, acum ești, să zic, în repacere, dar vara. Te duci la cheile grădiștei pe pistă, la predeal, unde te antrenezi?
0: Nu, mă antrenez doar la Ploiești, adică antrenamentele de rol le desfășor pe pista din Ploiești. Dacă am antrenamente de ciclism, avem Seciu foarte aproape, unde da, pot să-mi fac intervalele pe bicicletă și eforturile maximale. Sala de forță, am abonament și pot să mă duc aproape la orice sală. Parte da, de Dryland. Nu sunt neapărat un fan al pregătirii la altitudine. Nu prea pot să dorm, ok.
2: Da. Presiunea alta. Da. Vreau să te întreb, drumul ăla spre Seciu este superb, dar era varză la un moment dat. L-am mai reparat?
0: E ok, da. E destul de bine, am asfaltat. Cred că acum un an sau doi.
2: E în regulă. Bine, ce urmează pentru tine? Acum cred că bănuiesc că până septembrie, octombrie, în afară de repacere fizică la forma maximă a organismului tău, n-ai ce să faci, că nu poți să tragi atâta vreme cât ești încă cu dureri. Nu poți să tragi la capacitate.
0: Da, ideea e că pot să mă pregătesc,
2: da?
0: Doar că nu am voie să sprintez, nu am voie să-mi folosesc brațul drept atât de mult.
2: Da.
0: Pentru că se pot rupe ligamentele complet. Momentan sunt parțial rupte și încerc să le întăresc cu tonus muscular ca să nu fie nevoie de operație.
2: Da.
0: Am voie să fac alergări mai lungi, cum a revenit pentru distanțe medii, antrenamente pentru distanțe medii. Am voie să intru în sala de forță fără să pun greutate pe umărul drept, fără să folosesc mâna dreaptă. Și pe role, da.
2: Cât timp poate?
0: Tocmai ce am fost la un concurs, am avut campionatul național de role, pentru că mă întorc chiar acum de la Cluj, și am reușit să iau locul 3 în proba de 500 de metri, locul 3 în proba de 1000 de metri, locul 2 în proba de 1500 și locul 1 în proba de 3000.
2: Asta, având în vedere că tu nu poți să folosești mâna dreapta, că e un impediment extraordinar în alergare. Te încurcă teribil. Ești cu ea bandajată, cum, oprită?
0: Nu. Pe parte de oase e ok. Sunt doar ligamentele și nu...
2: Am înțeles.
0: Doctorul kinetoterapeut mi-a recomandat să nu pun nici...
2: Da, ai dureri? Ai dureri în balans?
0: Nu. Doar dacă ridic mâna sau o duc foarte tare în spate.
2: Oricum nu ești integral valid. Știi că mai ceva, ai o teamă care te, cum să zic, te reține într-un fel sau altul.
0: Da, sub nicio formă. Nu, încă nu pot să dorm bine și chestia asta mă afectează destul de mult.
2: În urmă cu cât timp s-a întâmplat accidentul?
0: Pe 15 iunie. Acum o lună și jumătate.
2: Da, ne pare rău, asta este realitatea, nu avem ce să facem, în viață mai apar și chestiile astea. Îți dorim multă, multă sănătate. Da. Răzvan, mai ai ceva?
1: Am și eu la fel de succes.
2: Și recuperare cât mai rapidă. Așteptăm când ai concursuri afară, când te-ai revenit în totalitate din punct de vedere al ligamentelor și poți să folosești mâna la voi degeaba. Vrei

0: să alergi dacă nu poți să faci balansul ăla care
1: mai
0: te...
1: Mai vreau să întreb ceva.
0: Da, te rog.
1: Cum e trecerea de la gheață la rotile?
2: Majoritatea oamenilor spun că este mult mai ușoară trecerea de la gheață la role, pentru că este tehnica mult mai ușor de aprofundat,
1: da.
2: Dar pentru mine e mult mai ușor de la role la gheață.
1: Aha, aha.
2: Doar turnanta, doar curbele acelea se simți mai ciudat, însă, nu știu, cred că mi-a cam două zile să mă obișnuiesc, când, pe când de pe gheață, pe role, mie mi-a cam o săptămână. Și încerc să mai alternez. În momentul în care sunt în România pe timpul iernii, avem noroc, la Ploiești nu prea ninge.
1: Da, da.
2: Și mai pot urca pe role cât sunt acasă de Crăciun, numai cât să mențin mișcarea.
0: Bine, mulțumim foarte, foarte mult. Interesant dialogul cu tine, Adrian. Sănătate multă, recuperare ușor. Mult succes!
1: Succes și sănătate!
2: Și eu vă mulțumesc frumos și vă urez o zi cât mai bună.
0: Drum bun spre casă, mulțumim la fel și ție, toate cele bune. Iată, stimați ascultători, o disciplină sportivă care e spectaculoasă, e frumoasă, dar până dai de ușoferiță pe șosea, când te scoate din circuit, ce să mai zicem, de ale șofatului. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direcție, mai ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi, de la patinaj viteză pe gheață sau pe rotile. Mergem la lupte în direct cu noi președintele forului respectiv, Răzvan Pârcălabu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Vă salut, bună ziua tuturor!
1: Noi stăm la aer condiționat și vorbim cu noastră. Noastră, ce faceți?
3: Tot la aer condiționat, dar în mașină.
1: Aha. E în regulă. Hai să ne leudăm cu medalia, că încep să vină lucrurile frumoase și în lumea luptelor, în afară de campionatele europene.
3: Da, într-adevăr, săptămâna trecută s-au încheiat, de fapt, aseară târziu, s-au încheiat campionatele mondiale Under 17 pentru cadeți la Baku, în Azerbaijan, unde România a obținut o medalie de bronz din Vlad Trip, categoria 55 de kg, lupte greco-romane. A mai obținut încă un loc 5, tot la lupte greco-romane. Și, din păcate, la fete care până acum ceva timp țineau trena luptelor românești, am pierdut o medalie. Oh. Am pierdut o intrare în semifinală care însemna cel puțin o medalie de argint. A fost amustată, dar asta e.
1: Mai se întâmplă. Ăsta e sportul. Și cu bune și cu rele. N-ai ce face.
3: Da, ținând cont că lumea luptelor a evoluat foarte, foarte mult în ultimii ani la nivel internațional. Țări care nu contau acum 2, 3, 4, 5, 6 ani, acum iau medalii pe bandă rulantă, pentru că au investit foarte mult, guvernele țărilor respective au investit foarte mult în sport și rezultatele se văd.
1: Da, bravo lor. Problema este în felul următor. Dacă n-ai elementul uman, degeaba investești, faci săli, iei, cum să zic, aparatură, sală de forță, tot ce vrei, cantonamente. Dacă elementul uman nu te ajută să faci performanță, degeaba le faci.

0: avem elementul uman. Ce ne mai trebuie, domnule președinte?
1: O reformare a școlii de antrenori, și aici cred că este valabil pentru toate disciplinele sportive. Trebuie investit masiv în resursa umană, în formarea antrenorilor, actualizarea lor la ceea ce se cere acum pe plan internațional, pentru că suntem ușor depășiți din acest punct de vedere.
0: Da,
1: și investiții masive în infrastructură, investiții masive în tineri, în copii, în juniori, pentru că practic, în afară de acest program al COSR-ului cu centrele olimpice de juniori și CNOPT-urile, centrele olimpice pentru tineret, în rest nu se investește deloc în această grupă de vârstă.
0: Da, este limpede, dar știți ce se întâmplă, domnule Purcălab? Problema școlilor de antrenori este una generalizată, adică ce se întâmplă la lupte se întâmplă și la alte discipline sportive și dați-mi voie nu să vorbesc despre altele decât despre Federația Română de Fotbal și despre Liga 1, unde la Liga 1 avem la ora actuală, cred că nu mă înșel, 7 antrenori străini. În schimb, școala de antrenori a noastră este să întinde pe 2 ani, pe 3 ani cât răzbane și costă o căruță de bani. Și produce antrenori care nu-și găsesc loc de muncă pentru că nu au reușit să facă performanță pe unde au fost. Și sunt și alte discipline sportive care se adaugă acestei lipse de actualizare, să zic, a pregătirii moderne. Și rezultatele se văd. Nu mai există. Nu mai avem ce să le predăm tinerilor care vin. Aici e problema. Vedeți, uite, boxul a adus din Cuba. Că a terminat cu toți ai noștri, a luat toți foștii mari boxeri, au fost la loturile naționale, antrenori. Pe o perioadă scurtă, mai lungă, performanțe n-am avut deloc. Acum am adus antrenori din Cuba. Noastră, de unde aduceți?
1: Mai ești obligat să recurși și la astfel de soluții, pentru că dacă vezi că antrenorii noștri nu scot capul, nu dau rezultate sau au rămas cu metehnele alea vechi, unii dintre ei, vorba lui Cică Hage, lungă și pe a doua, între ghilimele.
0: Da.
1: Când vezi că nu mai e actual și el se crede cel mai bun antrenor, dar n-are contact cu realitatea, când merge afară nu-l bagă nimeni în seamă și este depășit și ca metodă de lucru, ca metodă de antrenament și ca viziune în primul rând, pentru că mie ca și președinte acum este foarte ușor să-mi dau seama când un antrenor, după o experiență destul de vastă, mi-este foarte ușor să-mi dau seama dacă antrenorul cu care stau de vorbă, cel din fața mea, are viziune, pentru că îi pun câteva întrebări și nu știe să răspundă sau se bâlbâie sau bate câmpii. Și atunci ești obligat să recurgi la astfel de soluții, pentru că faci un refresh. Și la noi în lupte sunt exemplele astea. Am adus din Ucraina și am fost foarte, foarte mulțumiți.
0: Da, foarte tare. Bine, nu știam chestia asta și foarte bine. Și ce se întâmplă în clipa care îți vine unul în coastă și îți suflă, vezi, din punct de vedere al pregătirii, că e mai bine. Tragi cu ochiul, mai recuperești tot în handicap sau ridici mâna și pleci. N-ai ce să faci dacă ești depășit.
1: La seama după rezultate, pe lângă faptul că am avut încredere și am știut ce aduc, mi-am dat seama după rezultate și vă dau un exemplu. La fete, luam una, două medalii, da? Un bronz, două bronzuri, un argint și un bronz, poate un argint. Și în ultimii 2 ani ne-am plasat în primele 4 țări pe națiuni la campionatele europene. Am luat 3-4 medalii, 2 titluri europene la diverse ediții. Adică o schimbare radicală și cu rezultatul vizibil pe podium.
2: Dar n-ați avut contestări la început când l-ați adus?
1: Foarte mari, foarte multe, foarte mari, foarte... Da. Am fost criticat și inclusiv cu naturalizarea lui Albert Sarito. Dar noi și acum respirăm prin acea medalie,
2: da,
1: pentru că

0: am prins un, un balon mare de oxigen după Jocurile Olimpice de la Rio și oxigen care s-a răsfrânt asupra bugetului, federației, vizibilității și așa mai departe.
1: Categoric.
0: Atunci am avut libertatea financiară să creștem acești copii care astăzi excelează prin performanță.
2: Mm-hmm. Da, inspirație mare.
0: O soluție de moment pentru mine, naturalizarea lui Albert Starițov, lucru care mi-a ieșit atunci la vremea respectivă și am profitat din plin.
2: Da.
0: Iar acum, ați văzut și dumneavoastră, au început să apară rezultatele.
2: Da.
0: Dacă ne ajută Dumnezeu la Los Angeles să ne iasă așa cum îmi doresc și cum ar trebui pe măsura muncii noastre și implicării noastre ca și federație, am pune capacul cum ar veni, pentru că la campionatele europene luăm medalii, luăm titluri, ne clasăm în primele țări pe națiuni, la campionatele mondiale am luat medalii, luăm medalii, atât să găsim cheia pentru a avea continuitate și la Jocurile Olimpice. Și asta îmi și doresc, la fiecare ediție de Jocuri Olimpice, Federația Română de Luptă se întoarcă măcar cu o medalie și să avem continuitate în acest lucru.
2: Mm-hmm.
0: Să devină o obișnuință, cum era odată.
1: Da, așa e.
0: Medalii, ca pe vremea domnilor Martinescu, Berceanu, Vasile Andrei Traica, Coparusu. Am zis măcar o medalie.
2: Da,
0: în ziua de astăzi este mult, mult mai greu.
1: Bine, luptători, într-adevăr, adevărat, și erau surprize mereu, adică nu câștiga Berceanu, venea Martinescu, nu era Martinescu, venea Vasile Andrei. Sau vorbesc în sensul că am avut continuitate la cel mai înalt nivel. Și ăsta e un lucru care nu poate fi uitat.
0: Și am locul întâi pe națiuni la lupte greco-romane, ne băteam cu RSS-ul, care pe care, și am învins de două ori. La campionatele europene pe națiuni, România și locul întâi, URSS-ul locul 2, despre ce vorbim. Dar era o altă școală atunci, era o altă susținere din partea statului român. Sportul era politică de stat, era ambasadorul numărul 1 a României. Acum, din păcate, nu avem premierile achitate la sportiv din 2024 și astăzi îmi spunea cineva că s-ar putea să nu se mai dea. Păi și atunci, cu ce-i mai motivezi? A, lasă să ducă să facă sugrav, să facă, eu știu ce, patigoarzi și așa mai departe, ca să nu fiu ironic.
1: Este, din păcate, este o situație la care ne așteptăm, având în vedere greutățile pe care trecem cu toții. Țara asta s-ar putea să nu treacă în asemenea momente urâte, grele, foarte grele și de nimeni dorite, dacă ar fi condusă cum trebuie. Din păcate, nu e condusă nici înainte și nici acum, așa cum ne dorim noi. Sigur că nu putem să...
0: De 36 de ani n-a fost condusă cum trebuie.
1: Așa este. Așa
0: în
1: este.
0: Ultimii 10 ani, cel puțin, dezastru.
2: Da. Da. De acord.
1: Din păcate, sportul care a fost altădată, cum să spun, o emblemă. Pentru oamenii aia proști care erau înainte, că, într-adevăr, nu puteai să spui când te duceai la Moscova și vedeai 100 și ceva de națiuni care se uită la Olimpiadă și noi eram cu medaliile una peste alta de aur la gât, când vedeai la Los Angeles că am fost după americanii ai doilea, n-au fost rușii, n-au fost nemții, dar au fost restul țărilor. A fost Anglia, a fost Franța, a fost Italia, noi am fost pe doi acolo, da? Atunci se putea și parcă deranjeam politicul, domnul Răzvan. Deranjeam politicul, mi-aduc aminte, eram în presă și colegul meu Răzvan era lângă mine în perioada aia și era sportul popular, da? În titluri trebuia să spui medalie de aur la lupte. Nu spuneai că Răzvan Pârcălabu a câștigat aurul la lupte. Nu era decât o singură, cum să zic, o singură familie care i se putea tipări numele. Nicolae și Elena Ceaușescu. Ăștia erau în titluri. Restul erau toate anodine, toate erau să nu deranjeze. Și chiar dacă scăpa unul dintre colegii noștri din presă și scria Răzvan Pârcălabu a câștigat medalia de aur, ajungea la secție și la secție tăia pe Răzvan și spunea că medalie de aur pentru luptele greco-romane. Și s-a terminat bălciu. Adică și atunci erau niște lucruri pe care puțină lume le știe.
0: Păi, am prins și eu comunismul, chiar dacă eram copilaș și aveam 11 ani la Revoluție, aproape 12. Dar nu mi-este dor de vremurile alea. Dar parcă acum nu mai e dreptul la demnitate. Sincer vă spun, parcă nu mai e dreptul la demnitate. Sunt lucruri care te mândreai cu ele acum un număr de ani și acum nu știu, mie nu mi-e rușine să rostesc sau să fac acele lucruri. Dar și am zis că nu o să plec niciodată din țara asta. Chiar și copiii am crescut în spiritul acesta. Să trăiască și să crească aici, să lupte aici, în țara lor. Mai bine aici, mai sărăcuți sau eu știu, mai nevoiași decât străini în altă țară. Dar, nu știu, parcă nu mai ai dreptul la demnitate. Dacă deschizi gura, în secunda a doi, nu știu ce se întâmplă.
1: Da. Ai mișcat în front. Ai mișcat în front și gata. Hai să lăsăm. Sunt lucruri care dor, sunt lucruri pe care le resimțim fiecare dintre noi, la locul nostru de muncă sau acasă, sau în tramvai, sau în mașină. Păi și dacă ești în mașină și vezi că dai 100 de euro pe combustibil, n-ai ce să faci. Nu ți-arde de elogia ceva. Critici, taci.
0: Știi ce nu înțeleg eu? Știi ce nu înțeleg eu?
1: Ia să vedem.
0: Avem cele mai mari prețuri la mâncare din Uniunea Europeană. Avem cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană. Și mai nou și la motorină, la
1: da,
0: benzină.
1: Corect.
0: Și nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu zice nimic.
1: Păi cu cine să discuți dacă nu te bagă în seamă? Spune-mi și mie. Ai posibilitatea să influențezi măcar la un director de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Să ajungi să reclam că e pensia nu știu cum. N-ajungi, că nu te lasă. Ce să mai zicem la cei
2: nu,
1: care...
2: Nu, poți să reclam, dar degeaba reclam.
1: Da, aștept 6 luni de zile și așteptați că vă trimitem pe e-mail. Hai să nu mai fim negativiști. Hai să trecem la cea mai tare sală de sport care s-a construit în România. Acolo unde luptele noastre, datorită lui Răzvan Pârcălabu, vor avea campionate europene. Am înțeles două campionate europene anul ăsta. Pune-ne la curent, te rog frumos, domn președinte.
0: Anul viitor, campionatul european de juniori under 20 la Craiova în luna iunie și tot anul viitor, în luna octombrie, la Brașov, campionatul mondial de seniori under 23. Două competiții majore în România, una la Craiova și una la Brașov.
1: Da. Vă reamintesc că Răzvan Pârcălabu este în același timp și vicepreședinte al Forului Internațional. E corectă funcția, da?
0: Da.
1: Bun, ce facem acum? Ce mai știți despre sala de la Brașov? În ce stadiu se află? Sala de la Tulcea e gata.
0: Chiar ieri am văzut un reportaj în mediul online despre sala de la Brașov, în care domnul ministru al dezvoltării, Cechi Atila, dacă nu mă înșel, și cu domnul primar Scripcaru, spuneau că a ajuns la un stadiu de 70-80%, așa că, din punctul meu de vedere, nu am nicio emoție că am până înțeles. La anul în toamnă nu va fi gata. Iar la Craiova, în iunie, sala este gata, sala este foarte ok. Deja ne facem planuri pe unde să-i plimbăm pe oaspeții noștri, pe mai mari federații internaționale. Cred că la Craiova, când vor veni, vom duce pe la cazanele Dunării și la Crama Segarcea. Iar la Brașov, nu are rost să mai spun pe unde, că vorba aia avem Castelul Bran.
1: Nu știți unde să alegeți. La Crama Segarcea știți să... E și liftul ăla mare de tot care butoaiele.
0: Nu am fost, dar abia aștept să-l văd.
1: Da. Este e cramă cu mai multe etaje și pentru ca butoaiele să fie coborâte cu vin, e ceva un lift făcut din cum erau pe vremuri când tăreau lemnele cu camioane, ceva mare, de tot imens. Dacă s-au dus la etajul 3, invitați-mi noastră și ciogniți un segarcea de la negru sau un galben de dăbuleni ca aurul este, după două păhărele, după două pahare, trebuie să luați liftul, că scările nu le mai nimeriți.
0: Dar să știți că vă invit, sunteți invitatul meu anul viitor la Craiova,

0: sau invitații mei, da, împreună cu domnul Răzvan, vă invit să mi arătați dumneavoastră acolo la fața locului aceste amănunte.
1: Mă dau lovit! Mă dau lovit!
0: Parte din protocolul Federației Internaționale.
1: Da, da, avem cu ce să ne, ce să ne lămurim. Ce mi-aduc aminte de zona aia teribilă, lăsând la o parte altele. Acum să mai facem și un pic de, cum să spun,
2: să ne descrisim funcțiile.
1: Da, așa. Eram în zona de Bulen, Potelul Corabia, cu mulți ani în urmă. Asta era o zonă inundabilă a Dunării, unde în fiecare an, ce vedem acum, dezastre. Și s-a luat hotărârea să fie îndiguită zona respectivă, să facă dig pe malul Dunării, să scape oamenii. Dar apa din anterioara inundație, când a venit Dunărea Mare, rămăsese pe locurile alea. Noi ne uitam și vedeam un lac. Lac care n-avea adâncime, că era rebărsarea Dunării. Să zic, avea un metru jumate, doi metri. Și am văzut atunci două lucruri pe care le țin acum, după o viață întreagă, le țin minte. Un muncitor din sat de acolo s-a urcat într-o copaie de aia de tablă. Nu știu, cred că am zis bine. Un fel de aia de rufe, da, dar da, era barcă. Da. Așa.
0: Copaie.
1: Avea o sticlă de un litru, cum era aia de ulei, albastră, verde și așa mai departe. Pe ea înfășurat nailon și un cârlig sau...
0: Prindea la pește, da.
1: Și a plecat domn președinte.
0: Pripon pescăresc.
1: Așa. A plecat, a băslit cu barca aia de câteva ori, a prins la mine. Când a venit la mal cu el, era mai mare decât barca. Da, am văzut cu, cum să zic, cu ochii mei. Și pe urmă, ce am mai văzut tot așa, vorbim de mâncare acum, că nu ne aude nimeni, nu e timpul, a prins o gâscă. Era cum așa, cum era albă și așa mai departe, a făcut o groapă, în groapa aia, după ce a scos tot de acolo, a turnat două găleți de apă din Dunăre, peste apa aia a aruncat două, trei lopeți de pământ și a făcut noroi, dar noroi de ăla care scurgea printre degete, a luat gâsca, a scufundat-o în noroiul ăla până s-a făcut, nu mai vedeai nimic, vă dați seama. Era gri, neagră, a scos din nou noroi. Poftim?
0: Devenise gâsca.
1: N-am înțeles.
0: Devenise cioară gâsca.
1: Așa, devenise cioară gâsca. A scos noroiul de acolo, în groapă a făcut foc și când a rămas jarul de la focul făcut, a pus gâsca pe ea, așa, cu noroi, cu tot, cum era. A pus-o. A pus niște frunze de aia de pălămidă peste gâscă și peste frunze pământ.
2: Sper că gâsca era moartă, adică nu o fi chinuit.
1: Da, păi nu, rupsese gâtul, era moartă. Și după vreo două sau trei ore, a dat asta la loc, a decopertat, nu mai era gâsca neagră, nu mai era pământ, era ceva ca o cărămidă. Și a luat-o cu furcă de aia de fân, a ridicat-o în sus pe la vreo 2 metri, gâsca, și a dat drumul la gâscă și în clipa în care a ajuns pe pământ s-a spart cărămida aia și în cărămidă erau tulee aia de penele de gâscă.
0: Da, da, da, și a rămas carnea întreagă.
1: A rămas carnea întreagă, da. Și a spintecat-o pe burtă, a mai aruncat două găleți de apă din Dunăre și a spălat-o și când mușcai din ea s-a la 2 metri zeama din gâscă. Adică ai ce să le arăți la oameni, cum mi-aduc eu aminte după viața și o să-și aducă și ei aminte de Segarce.
0: Unicul meu, în sensul acesta ce ați povestit dumneavoastră, avea o vorbă: nevoia te învață.
1: Da, nevoia te învață și te învață, cum să zic, la lucruri foarte aparte. Îți vine ideea atunci pe loc, nu le-a mai făcut altul înaintea ta. Bine.
0: Dacă mai continuăm mult așa în sensul ăsta ca țară, în direcția asta, o să revenim la vorbele bunicilor. Nevoia ne învață. O să...
1: Păi, domnul Găzvan, nu vă supărați. Nu vă supărați. Vă duceți prin toată lumea. Și ca președinte de federație și ca fost sportiv de performanță, ca membru al Federației Internaționale. Băi, oameni buni, sunt lucruri pe care le admiri, dar în clipa în care le guști în ochi,

0: accident, îți dai seama ce avem noi acasă, cât e de bun față de ce au acolo expus, care n-are niciun gust. Asta e realitatea. Știm, trecem. Bine, vă mulțumim.
1: Nu ne trebuie decât o mână de oameni serioși, o mână de oameni patrioți, care să ducă țara asta într-o direcție bună. Atât, în rest, avem de toate.
0: Așa e.
1: Nu ne trebuie nimic.
0: Așa e, așa e. Da, și nu ne mai trebuie decât un singur lucru, să avem un pic de coloană vertebrală și prin această coloană vertebrală să nu mai punem botul la orice sfat îl primim de acolo și de acolo, dă jos cărbunele, dă jos apa, nu mai pune peștele în apă, mâncați nu știu ce. Păi, frățioare, suntem în România, noi ne adaptăm la ce avem noi aici. Scurs și la obiect. Nu pot să mănânc eu spaghete toată viața când o mănânc o dată pe lună și nu-mi plac. E normal? Nu trebuie să ne adaptăm după alții.
1: Schimb regula în timpul jocului. Nu merge. Nu. Eu îmi fac un plan de investiții în 5 ani și vii mâine și îmi dai lege că ai schimbat codul fiscal. Păi eu ce fac? Poate am casa lăsată la bancă, poate am credit făcut. Eu ce fac? Că mi-ai dat toate planurile peste cap. Cum să mai investesc eu? Cum să mai nu-mi iau inima în vin să fac eu ceva în țara asta? Că totul se schimbă de la o lună la alta.
0: Bine că te chinui și reușești până la urmă să-ți iei apartamentul sau mașina pentru care ai dat bani. În ciuda dobânzilor mai mari, e un lucru pozitiv în sensul că îți duci și ideea până la capăt, îți duci dorința până la cap. Dar dacă banca zicea, n-ai avut 2 luni de zile sau 3 luni, n-ai plătit ratele, așa că dacă te duci și ai rată de 200 de euro și te duci cu 190 la ei, că în luna aia n-ai decât 190, nu-ți primește. Nu-ți primește 190, da? Și te trezești că ți-a și avansul și tot și rămâi și fără casă și necăjit și îmbolnăvit și-ți bine să te spânzuri. Hai să ne spânzurăm. Ne spânzurăm la Segarcea de o sticlă cu vin bună. E în regulă?
1: Cu mare plăcere, invitația rămâne valabilă.
0: Bine. Mulțumim frumos. Toate cele bune.
2: Cu bine, succes.
0: Succes.
1: Mulțumesc. Doamne ajută.
0: Doamne ajută. A fost președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, cu informații despre campionatele europene pe care le va organiza România 2027. Craiova și Brașov seniori și medalia de bronz luată în Azerbaijan.
2: Știi, spunea de faptul că multe țări au reușit să, țări care nu aveau tradiție, au reușit să, datorită unor programe și de finanțare și de sportive, să ajungă să fie permanent la medalie. Acum, mă gândeam că, din punctul de vedere al luptelor, pentru alte națiuni a fost rău că s-a rupt URSS-ul, pentru că URSS-ul avea aproape toate republicile astea din zona
0: și lua o medalie
2: asiatică sau la granița cu Asia, în zona asta a Caucazului.
0: Așa e, așa e.
2: Toate erau bune. Toate, adică ajungea și Georgia, și Armenia, și
0: Azerbaijanul,
2: și Kazahstanul, și Turkmenistanul, și Tadjikistanul, și Kârgâzstanul. Toate astea aveau tradiție, cum ai spus. Și practic, dintr-o dată, de la o singură adversară, te-ai trezit cu vreo 10 adversare, știi?
0: Și pe unii dintre ei nu-i știi, îi vezi în premieră.
2: Da. Așa e.
0: Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la Federația Română de Lupte și Răzvan Pârcălabu. Mergem la Brașov, în direct cu noi, ziaristul Adi Marica. Te salutăm, Adi!
2: Salut, Adi!
3: Vă salut!
1: Ne face plăcere să dialogăm cu tine. Știm că la Brașov suntem ascultați. Ai o poveste senzațională. Te rog și pentru ascultătorii noștri din Brașov, dar și din restul țării, povestește-ne despre ce este vorba.
3: Este fotbalistul Octavian Potcoavă, fotbalistul rodit cu norocul, nu? Șansa, să spunem, care a suferit un accident teribil în Germania la mijlocul lunii martie și a scăpat miraculos cu viață după două intervenții chirurgicale extreme, extrem de complicate. Dar mai înainte să vă spun cine este Octavian Potcoavă, este un portar crescut de FC Brașov și a făcut junioratul la Ardealul Cluj. A revenit la APC Hârman în Liga 3, unde a și debutat. A jucat și în Liga 2 la Aerostar Brașov, la Aerostar Bacău, iar în Liga 3 a jucat la SR Brașov. Acum 3-4 ani a plecat în Germania pentru că era nemulțumit de ce se întâmplă în fotbalul brașovean și pentru viața mai bună în Germania. Uh-huh. Toate au fost bune. În Germania, la început, nu știa nici o bobă de germană. La început a învățat, încet, încet s-a angajat, a avut mai multe joburi, a început și o facultate și chiar s-a apucat și de fotbal la o echipă de amator în Liga a 8-a. Iar în urmă cu 2 ani a ajuns la o echipă de Liga 6, în care spune el condiții de cel puțin Liga 2 din România.
1: Auzi ce tare!
3: Așa. Toate au fost bune și frumoase, începuse să chiar să-și intre în formă și pe plan

0: sportiv, iar pe 18 martie dimineața la 6:30, în momentul când sunt îndreptat spre job, pe o trecere de pietoni a fost pulberat de un șofer beat, spuneam. Și din raportul poliției am înțeles că a fost aruncat cam 50 de metri.
1: Wow!
0: Vă dați seama impactul.
1: Wow!
0: Da? De acolo nu mai știe nimic. A fost transportat cu elicopterul la spital și eu spun că aici a fost șansa, marea lui șansă, că o echipă de medici condusă de un neurochirurg român
1: din Germania. Operatic, din Germania.
0: Da, din Germania, da, totul sunt în Germania. O operație care a durat 9 ore, pe lângă faptul că la genunchiul praf, tibia a trebuit reconstruită, deci menisc, ligamente, tot. Dar marea problemă a fost la cutia craniană, unde în timpul operației doamna doctor și-a dat seama că trebuie îndepărtată cel puțin jumătate pentru a putea, că altfel era înfundată pe creier.
2: Da.
0: Și i-au îndepărtat cutia craniană, jumătate din cutia craniană. A fost dus la operația, se pare că a fost reușită în moment ce acum veștile sunt bune, dar 30 de zile a stat în coma indusă. După ce a fost transportat la un spital mult mai mare și mai bine dotat tot în Germania pentru recuperare, cum ar spune, iar acolo culmea, tot un neurochirurg român a fost cel care i-a făcut o operație de implant de sticlă. Făcută special în Norvegia.
1: Da. În locul... Stai, Nisel, ca să înțeleg, adică sunt atât de șocat că nu reușesc să rumeg informațiile pe care le dai. Deci da. Asta în locul cutiei craniene care a fost dată la o parte, da. A fost operat și acum da. are sticlă acolo, partea aia?
0: Da, da. Este o calată din sticlă specială, făcută în Finlanda. De asta și așteptat aproape 2 luni pentru această, să zic, proteză de ultimă generație. Șansele după accident să-și revine contracerea erau minime, iar după 30 de zile a fost scos din coma indusă și apoi a fost făcută a doua operație pentru această proteză la cap, iar acum de câteva zile, de 2 săptămâni, s-a externat, este pe picioarele lui, a început recuperarea completă și medicii spun că este chiar o minune.
2: Da.
0: Pentru că această recuperare, cel puțin spuneau că nu mai putea fi niciodată om.
1: Da, merge, stă pe picioare,
0: Da, deci merge, deci operația la genunchi a reușit, merge, chiar am, o să vă trimit o filmare cu el, când deja merge singur, a ieșit din spital pe picioarele lui, deci este tare foarte bună și iar pe 14 august în fiecare săptămână de fapt merge la cele face cu un control periodic, dar pe 14 august are un termenent special să vadă dacă au mai apărut complicații, dar până acum toate testele au fost bune, numai este ești bună.
2: Da, zici că e un prim pas spre RoboCop.
0: Da. Și culmea, și băiatul și-a păstrat și optimismul și vrea în noiembrie să revină pe terenul de fotbal, iar în la începutul anului viitor chiar vrea să revină chiar la meciurile oficiale. Este incredibil.
2: Tu ai vorbit cu el, Adi?
0: Da.
2: Și ce spui tu aici, cred că sunt niște costuri imense. Le-a suportat asigurările.
0: Da, asigurările. Uh-huh. Da, și pentru că s-a considerat că el era în drum spre serviciu și atunci a spus că asigurarea a putut suporta totul și asta înseamnă costuri de 100.000 de euro.
2: Da, da.

0: Misiune numai două elicoptere plus echipe de medici, recuperare, operații, cap.
1: Și sticla aia, sticla aia de care spui din Finlanda.
0: Exact, și aceea care a fost adusă, deci a așteptat o lună, băiat de prin din comandă specială din Finlanda, deci totul... am înțeles că șoferului s-a luat permisul pe loc, iar acum este un proces, bineînțeles, pe rol și... Sigur, vor fi și daune.
1: Da, da, cu siguranță, cu siguranță. Dacă era el și beat...
0: El când a ieșit din coma, mama lui era la spital și el chiar nu avea noțiunea timpului.
1: Da, da, da.
0: Vine la Brașov, la ziua unui nepot și trecută de mult. Avea biletele de avion luate.
1: Da.
2: Sunt lucruri credibile, ce spui tu face parte din lucrurile incredibile și să rămână la ei acolo, să nu avem parte niciunul dintre noi de vești de la cei apropiați de genul ăsta, dar pe mine două lucruri m-au montat în halul ăsta. Unu, că uite, și în Germania și în alte țări cum te duci, se întâmplă la fel ca la noi.
1: Sunt șoferi matoici care...
2: La 6:30 să fii beat, l-arunci pe ăsta, îți dai seama ce viteză a avut Adi?
1: Dacă la 50 de
2: metri. La 50 de metri, da? Să-l arunci, asta este una la mână, și al doilea, iarăși, trebuie să vorbim, mă, frățioare, a avut noroc a dat de oameni competenți și prima operație pe cap făcut a făcut-o un doctor român stabilit în Germania, la spitalul din localitate. A doua, cea mai complicată, a făcut-o la alt spital, tot un neurochirurg român. Uite, na, doi oameni care fac cinste medicinei românești și se întreabă lumea de ce, ce pleacă.
1: Dar în altă parte, da.
0: Da, păi, el chiar a avut o șansă uriașă, acești doi medici români sunt foarte... au o cotă foarte bună în Germania și vă dați seama, el era nu putea vorbi, că era inconștient, nu știa absolut nimic.
2: Da.
0: Mama lui, care locuiește în Spania, a venit a ajuns la două zile și n-a putut să vorbească în timpul operației sau înainte de operație cu doctorul.
2: Da.
0: Cu medic. Da. Sunt medici, deci avem medici excepționali.
1: Sistemul e nenorocit.
2: Da, Răzvan, așa
1: e. Și în alte domenii, nu numai aia. Avem oameni buni pe multe domenii, dar sistemul este nenorocit din cauza celor care îl conduc, care îl produc, care...
2: Păi se mai miră de ce pleacă, de ce a fost la... Săptămâna trecută a fost la noi, na? Sanitasul peste tot, cu doctori în fața spitalelor, oprire, grebă și așa mai departe. Uite, na, avem oameni de ce valoare.
0: Da. Și asta spun și apropiații lui și familia, că acel, cum să zic, flair în timpul operației, ca să-și dea seama exact ce trebuie făcut, chiar dacă a întârziat, v-am zis, a durat 9 ore,
1: da.
0: Ca să, că poate era reușit, dar după operație putea să agraveze.
2: Dar să fie legumă.
1: Da.
2: Putea să fie legumă. Da.
0: Exact, n-am vrut să spun asta, da.
1: Da.
2: Șocant, chiar șocant. Da. Adi, hai să lăsăm, să-i dea Dumnezeu sănătate multă acestui om. Da. A trecut până multe.
1: Până la urmă e un caz fericit, adică chiar fericit.
0: Păi da, pe comandă și aceea am zis că chiar este un caz fericit.
1: Da,
2: să stea în banca lui cu fotbalul. Nu-i trebuie după asemenea. Ce e Chivu? Și la Chivu i-a plecat.
0: Exact. Păi, chiar spunea că va deja lua legătura cu cineva pentru ca să spunea aceea cum are cum juca pe Percec de la Chelsea.
2: Da, în condițiile în care a avut jumate de cap, care nu mai e al tău și altceva, nu poți să lovești mingea, alergi. Adică dacă joacă șah, e în regulă.
0: Da.
1: Bă, Niki Lauda n-avea jumătate.
2: Fața reconstruită.
1: Fața reconstruită.
2: Da, dar da, era julită, era de la fracturi, adică nu-i zburase cutia craniană.
1: E adevărat.
2: La asta mă refer.
1: Dar gândește că și să conduci ți-e greu ție să conduci mașina până acasă, dar aminte să conduci Formula 1, știi, vitezele alea.
2: Bine, ce facem cu sala, Adi? Cum mai stați cu sala?
0: Sala? Știți că am mai vorbit acum câteva luni, erau speranțe și promisiuni că va fi gata anul acesta. Nu, în niciun caz. Un nou termen a fost fixat pentru iunie 2027. Deja întârzierile sunt majore și stadiul lucrărilor s-a anunțat acum că a fost ministrul dezvoltării la Brașov, cam 70%. Mi se pare că bate pasul pe loc. În schimb, prețul crește
1: vertiginos.
0: Deci 125 de milioane de euro.
1: Nu le pasă.
0: Nu. Da.
2: Zic mersi, că asta e scopul. Știi
1: da,
2: că...
1: auzi, Răzvan Pârgălabu nu era optimist că va fi gata?
2: Da.
0: Nu știu, am mai vorbit de două ori pe această formă și...
2: Păi și astăzi am vorbit, înaintea ta am vorbit
1: cu el. Da.
0: Da. Și...
1: Era optimist, așa, că el are așteaptă și la Craiova și la Brașov, are două competiții. Și ne-a spus că va fi gata, el e optimist că vor fi gata la termen, când are programate competițiile, două competiții.
0: Și când, de exemplu, la Brașov, când are programată?
2: După Craiova, deci în septembrie.
1: Da, prin septembrie la anul.
0: S-ar putea atunci să se încadreze.
1: Da, asta mizează.
0: Da.
1: Da.
0: Deci, oricum, întârziere de 3 ani de zile.
1: Da. Așa că la stadion...
0: La stadion nici măcar atât.
2: Deci, bine că eu mă
0: nu s-a mișcat nimic.
1: Da.
0: Deci, și închis de un an de zile, s-au luat tabela și gardul, este într-o stare deplorabilă, dacă v-a trimis o poză, vă cruciți.
1: Da.
0: Și... se încearcă acum omologarea stadionului Metro în Liga 3-a, pentru Liga 3-a, dar mai sunt și acolo lucrări, pentru că n-are tribună, trebuie garduri, vestiare, se lucrează.
1: Da,
0: singurul stadion care poate fi omologat pentru Liga 3-a în acest moment este cel stadionul Carpaș, cel cu teren sintetic.
1: Da, da, da. Când de săptămâna viitoare începe Liga 3-a?
0: Nu, deocamdată, deci acum este miercuri, sunt meciurile din turul 2 al Cupei României.
1: Da.
0: Și teoretic pe 29, la finalul lunii august.
1: La final de august, da.
0: Nu s-au fixat nici seriile, cam fiecare an se lasă pe...
1: E că nu știu cine, zile. Nu știu cine rămâne și cine nu, știi, și...
0: Da, pe ei am spus că sunt 70 și ceva de echipe doar înscrise și se tot încearcă...
1: Nu vezi că de vreo câțiva ani se joacă degeaba barajele astea de rămânere în Liga 2, că la un moment dat mai cheltuie și bani pe deplasările alea, că până la urmă, nu numai că tu rămâi așa, dar mai vin și ei retrogradați direct, știi, vin înapoi, cum s-a întâmplat acum.
0: Și multe cluburi, cel puțin, care au un buget mic sau chiar de avarie, costurile au crescut și cresc în continuare. Pentru plata arbitrilor, s-au mărit aceste bareme, plus ambulanța, firmele de pază, toate solicită mai mulți bani și de aici costurile cluburilor.
1: Da, da, da, totul e ca un domino, știi, așa se duce...
0: Iar federația nu te ajută cu absolut nimic, vreau să fii un club de Liga 3-a.
1: Da, da, da, da.
0: Dar din contră.
1: Da, așa e, așa e.
0: Cu toate că s-au anunțat acele parteneriate cu contracte, cu multe...
1: Da.
0: De la cluburi n-au ajuns nimic.
1: Mă gândeam de aia...
0: Adică niște mingi obosite.
1: Da, sigur, sigur. Am deschis discuția asta pentru că asta mă gândesc. S-ar putea să influențeze dacă această Corona, acest nou proiect Corona,
0: de care
1: ai scris și cei care vor citi săptămâna, luna viitoare 100% sport, revista 100% sport, colegul Adi Marica a scris acolo pe larg despre acest nou proiect. Dacă va merge bine echipa și va... Dar asta înseamnă vreo 2 ani cel puțin, adică să promoveze în Liga a doua, iar în Liga a doua să aibă o comportare foarte bună încât să ajungă în zona play-off-ului, știi? Atunci s-ar putea să influențeze într-un fel grăbirea realizării unui stadion, să-i spunem, competitiv.
0: Termenul, zic că stadionul e greu de crezut că în 2 ani se va face. Deci Brașovul nu va putea juca acasă din Liga a doua, să spunem. E greu de crezut că... Bă, că federația poate să omologă. omologheze și pentru Liga a doua, pentru că

0: am văzut niște stadioane, cel puțin pe la Recea sau...
1: Da.
0: Foarte. Da. Sau cum era la Clincen pe vremuri, când Liga întâi, zic, câțiva, nu acum, când s-a mai cosmit.
1: Auzi, dar unde ăștia Steagul Renaște, unde jucau?
0: Stele Brașov?
1: Da, ăștia care, făcătura aia care...
0: Acum sunt în Liga a treia, care sunt în Liga a
1: patra. Nu, aia suporterilor, aia care au făcut se Coliban.
0: Steagul Renaște?
1: Da.
0: Da, Coliban, echipa al Coliban juca pe tineretului, pentru că încă Tulcea nu se apuca să răde de închis.
1: Deci tineretul nu mai e, acum nu se mai poate face nimic pe tineretului.
0: Nu, v-am spus, este închis.
1: Închis.
0: Bălăriile.
1: Da.
0: În care s-au luat băncile, scaunele de la oficial, gardurile și
1: toate. Da.
0: Și s-a închis.
1: Da. Îl închizea Iurea fără să faci nimic, știi, că măcar așa știi de bine de rău, mai jucai acolo, că era cât de cât mai mare.
0: Și puteau măcar echipe de juniori.
1: Exact.
0: Era unul, avea un gazon de excepție, cel puțin ultima oară s-a lucrat la el în 2009, când s-a promovat în 2008-2009 în prima ligă, cred că era cel mai bun gazon din țară.
1: Da. Uite-te cum, da, grandoare și decadență, din păcate.
0: Da.
1: Și Brașov, Brașov, eu nu pot să uit Brașovul care avea, deci nu zic de localitățile din județul Brașov. Orașul Brașov, care avea vreo 4-5 echipe în Liga a doua și nu știu câte, vreo 10 în Liga a treia, adică că erau toate unitățile industriale din Brașov aveau echipă de fotbal și universitatea și...
0: Și unele dintre ele chiar nu doreau să promoveze, pentru că aveau forță.
1: Da. Și auzi, toate astea, deci Metro, Micim, aveau propriul tractor, aveau propriile stadioane, nu?
0: Da. Stadionul Tractorul este
1: lângă gară.
0: Este un Kaufland acolo.
1: Da.
0: Facem reclamă.
1: Da.
0: Ichimul este într-o stare avansată de degradare. Se mai joacă meciuri pentru Liga a treia, dar dat așa omologare pe genunchi din partea federației.
1: Da.
0: Iar Metromul doar are numai în acest moment doar suprafața de joc.
1: Da.
0: Pentru că, na, și lângă s-a construit o sală de sport.
1: Da, măcar s-a construit ceva de sport. Da.
0: Da.
1: Bine, Adi, mulțumim frumos pentru toate aceste relatare și despre minunea asta a medicinii, pentru că e o minune a medicinii, să aibă sănătate băiatul ăla și sănătate să aibă și brașovenii și sportul brașovean.
0: Mi-a părut bine.
1: Toate bune.
0: Mai bine.
1: Toate bune. L-am avut alături pe jurnalistul brașovean Adi Marica. O să luăm o pauză pentru a intra pentru ultima oară în emisiunea Trafic Sport de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport de astăzi, spunea ieri Pancu la, după victoria cu CFR Cluj, la declarații că o să vină niște fotbaliști la 2-2 jucători, zicea că vor veni puternici, vor veni la Rapid. Văd în presă, văd în ProSport că este vorba de un elvețian de origine sârbă, Stojiljković, atacant. Să-l vedem până nu-l vedem, că pentru că sunt mulți jucători, nu mai sunt... Bine, și jucătorii care vin în România sau în campionatele astea mai mici nu prea spun nimica. Cu atât mai mare este meritul celor care îi văd, care îi văd și până la urmă devin jucători competitivi pentru campionatul nostru. Și dincolo de campionatul nostru, de ajung la un dat să-l dorească alte echipe. Rar s-a întâmplat ca un jucător din România, oricât de competitiv a fost el, să ajungă foarte sus, așa, în campionat. S-a întâmplat, dar foarte rar. Așa, îmi aduc aminte pe acel fundaș stânga uruguayan, Pereira, care a ajuns și naționala țării sale și a jucat la echipe mai bune. Sunt cazuri foarte rare. Așa că eu când aud că vine un jucător puternic de afară, sunt așa mai ponderat. Da, după ce îl văd și într-adevăr confirmă cât de cât, așa, e în regulă. O veste bună pentru fanii de la CSU Craiova, care se știa că meciul lor cu campioana Finlandei Cups sau Kuopion Palloseura, numele complet, se vor întâlni pe 6 august 2026 și meciul era doar pe Voio, că pun Voio mâna pe toate. Eu unul, așa fac o paranteză, n-au absolut nimic ca să mă facă să dau vreun cent pentru această platformă. Absolut nimic. Eu am fost de ceva aminte când au fost anii aia când numai Digi-ul transmitea Liga 1. Și vreo două sezoane parcă au fost așa. Eu n-am avut Digi și nu mi-a lipsit absolut deloc. Deloc. Așa mă uitam, ascultam că ce mai dau acum pe la radio sau mă uitam pe net rezultatul final, marcatori, casete, că alea casetele mă interesau pe mine mai mult. Da, e bine să fie, mă uit pe ele, mai ales acum de când sunt la radio și am comentariile astea de etapă, chiar e nevoie acum, într-adevăr am nevoie așa, dar altfel, deci ce are voi, nu poftesc deloc la ei, ca să spun așa. Iată că televiziunile care transmit și Liga 1 vor transmite și acest meci de la Kuopion, dintre campioana Finlandei și CSU Craiova, așa că putem să vedem cu toții, să vedem această primă manșă la televiziunile care le știm că sunt televiziuni dedicate sportului aproape întregime. Urmează meciuri, ultimele două meciuri din această a treia etapă a primei ligi, la 18:30, deci mai puțin de o oră, Universitatea Cluj cu FC Botoșan și la 21:30 FCSB cu FCV Faru. Văd că au apărut echipele, hai să vedem echipele probabile. La Universitatea Cluj, Mihail în poartă, Chinteș, Cristea, Codrea, Chipciu, Dramech, Bic, Stanoev, Macalu, Lukic, Mendy. Iar la Botoșane, Anestis, Baieie, Miron, Diara, Ilaș, Petro, de Vega, Onjenda, Mailat, Coftaliuc, Bodișteanu. Da, Așteptăm meciul. Acum așteptăm așa să vedem, să se contureze așa o ierarhie, dar deocamdată nu, iar suntem abia la început, chiar nu putem să tragem așa niște concluzii superficiale care se pot schimba oricând. Da, văd aici un conflict între conflict, orba vine conflict, Dorinel Munteanu și Adrian Bombescu, că Dorinel Munteanu a spus că echipele care nu au drept de promovare să nu mai participe, ceea ce mi se pare corect, pentru că strică competiția. Așa, și bineînțeles s-a simțit Adrian Bombescu și l-a jignit pentru că să-și vadă lungul nasului pe unde s-a dus, a retrogradat. Adică ea putea să limiteze doar la ceea ce a spus Dorinel Munteanu, dacă nu era de acord cu ce le spuse de el, dar l-a și jignit, așa e România. După ce, dacă nu ești de acord cu o chestie, nu te limitezi doar să nu fii, să spui că nu ești de acord cu ce a spus el, îi arunci și o chestie răutate, dar Dorinel Munteanu a fost foarte elegant și a spus că n-are ce să-i răspunde lui Adrian Bombescu, doar în afară de respect, altceva n-are cu el. Adică frumos de tot, chiar elegant a reușit să pareze Dorinel Munteanu. Știi cum e, cam așa a făcut, ca precum creștinul din Biblie, a întors și obrazul celălalt. Totul e să înțeleagă ăla care ți-a dat prima palmă, să înțeleagă ce înseamnă asta. Că dacă nu înțelege... Bun, hai să vedem ce meciuri mai sunt astăzi, sfârșit de etapă, 21:15 la bulgarii Spartak Varna Lokomotiv Plovdiv, la danezi 20 Odense cu Sonderiske, la polonezi Cracovia cu Pogon, tot la 20, și ca meciul din Danemarca, la scoțien 21:30 Celtic cu Dandy FC, în Serbia la ora 20 Vojvodina cu Mačva și la ora 22 Železničar Pančevo cu Mladost Luceanii, și la cei vecinii din nord-vest, în Ungaria, 18:30 Zalaegerszeg cu Pocs. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma în studio, în regie Rareș Cotigă. Vă mulțumim că ne-a fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Și deschidem emisiunea de astăzi cu un lucru extrem de interesant. Am fost până acum toți angrenați în anul Nadia Comăneci, 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, cu notele de 10. Și tot acolo s-a întâmplat un lucru extraordinar de care puțină lume știe.
3: Își mai amintește.
2: Tot la Montreal s-a cucerit pentru prima dată o medalie olimpică la atletismul masculin de la noi. Autorul acestei performanțe, sulițașul Gheorghe Megelea, cel care este în direct acum cu noi de la Reșița, s-a pregătindu-se să plece mâine dimineață în Canada. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Îmi place tonusul. Vreau să spun un singur lucru. Ne face mare plăcere să dialogăm cu marii sportivi ai noștri și faptul că ai stat cât 40 de ani în Canada?
4: Aproape, aproximativ.
2: Lumea a uitat sau poate chiar mulți nu știu. Te rog, pentru ascultătorii noștri, hai să comemorăm această zi memorabilă și pentru tine și pentru atletismul românesc. Cum a fost la aruncarea suliței în care cuceri medalia de bronz?
4: Puteți să repetați întrebarea? A fost un sunet care n-am auzit cum trebuie.
2: E în regulă. Te rugăm să rememorezi pentru ascultătorii noștri cum a fost această zi în care ai cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal, prima pentru atletismul nostru masculin.
4: Păi amintirile sunt amintiri plăcute. E un moment marcant care, nu știu, nu se poate uita. Am trăit cu emoție și anul acesta când s-au împlinit exact 50 de ani de la jumătate de secol. Vă dați seama, jumătate de secol. Am plinit de la proba de aruncare a suliței, care a avut loc pe 26 iulie 1976 și unde am cucerit medalia de bronz. Încă și acum mai am așa puțin frisoane, mi se fac niște emoții și niște clipe de neuitat.
2: Categoric, dar atunci când a plecat lotul nostru, un lot destul de mare numeric și cu performanțe frumoase după ce s-au terminat jocurile, atletismul românesc, antrenorii de la atletism, contau pe medalia pe care a obținut-o în final?
4: Cum vă pot explica, deci eu chiar nu eram favorit, eram foarte tânăr și am fost acolo pentru, mai ales pentru experiență, o probă, o competiție cea mai de avergură care am avut-o până momentul acela, deci nu eram chiar...
2: Cunoscut.
4: Da, cunoscut. Nu, eram cunoscut, dar nu pentru a lua medalia de bronz, că erau multe alte mulți alți aruncători care aveau rezultate mai bune. Dar, cum să știe, într-o competiție de obiectiv, o competiție de mare avergură, e foarte emotivă, foarte psihologică. Deci, acolo s-a jucat, totul. Miklós Németh, care era unul dintre favoriți, a făcut record mondial. După aceea a fost Hannus Hiitonen, un finlandez care era și el, a pus o carieră foarte bună aruncător. Printre alții erau 2-3 finlandezi care erau iar favoriți. Deci chiar nu mă așteptam, dar a fost totuși o surpriză și o surpriză foarte plăcută.
3: Sigur. Noi am fost martori oculari, să spunem așa.
2: Da.
3: Ne-am bucurat în fața micului ecran când v-am văzut acolo.
2: Alb-negru.
3: Da.
4: Da, alb-negru s-a anunțat, a venit, știu că după probă, după ce am trecut de examenul de controlul antidoping, a venit domnul Sofescu și mi-a luat interviu, era la Radio Reșița, Radio Reșița, Radio România. Pe vremea aceea, cred că era pe la 11-12 noaptea în România.
3: Da. Păi era o decalaj orar.
4: Da, și s-a anunțat la radio, toți prietenii noștri, frații românii au auzit că Gheorghe Megelea a câștigat prima medalie de la atletismul masculin românesc. Deci cum să zic, încă acum am emoții, na, nu pot să mă exprim cum trebuie din cauza emoțiilor, dar nu contează.
3: Până la acel bronz, care era cea mai importantă performanță dumneavoastră?
4: Până acel bronz, în același an am câștigat campionatele balcanice de seniori, acolo mi-am și făcut baremul pentru Olimpiadă, am câștigat campionatele mondiale universitare în 1975, și totodată, tot în 1975, și Cupa Europei pe echipe la seniori.
3: Da.
2: Ce tare, ce performanță.
3: Da.
4: În 1975 am început să fac niște performanțe internaționale și acolo au început, numele meu a început să apară și internațional, nu numai la noi în România.
3: Da. Dumneavoastră, la ce vă așteptați înainte de Jocurile Olimpice? Adică vrea să fiți, bănuiesc, în prin preajma podiumului, nu?
4: Am avut un antrenor psiholog foarte bun, bun antrenor tehnic și psiholog, domnul Alexandru Bizin.
2: Da, fost aruncător, fost campion.
4: Fost recordman al României, eu i-am bătut recordul. Așa vorbeam, adică vorbeam, dacă arunci 87, repetă tot timpul, dacă arunci 87, iau medale. Și repetam până în ziua concursului. Arunc 87, deci 87 era și record personal și record național. Arunc 87 și iau o medale. Și exact asta s-a întâmplat.
2: M-a aruncat
4: 87-16 și am cucerit medalea, nu-mi venea să cred.
3: Da.
4: S-a fișat rezultatul prima dată când au existat tabelele electronice.
3: Aha,
4: de la Montreal.
2: Da, că a fost cu unul al lui Nadia.
4: Da. Și Nadia a fost cu câteva zile înainte, a fost și noi la concursul de gimnastică. Și când am văzut primul 10, lumea a rămas stupefiată, le venea să creadă. Computerele, s-a afișat 0-0, deci nu nota 10, că până atunci nu exista.
3: 1-0-0, da.
4: 80, 9-90, 9-95, dar 10 nu exista.
3: 1.00.
4: Da. Și a apărut pe tabele 0-0,
3: da.
4: Electronic.
3: 1.00, așa a apărut, 1.00 în loc de 10.
4: După aceea fiecare membru din juriu arăta cu, cum îi spunea, la...
2: Tabela, cu tablița.
4: Cu tabela și atunci arăta 10, vreo 5-6 persoane, 5-6 din juriu au afișat nota 10.
3: Da.
4: Cred că la unde a fost, la Sol a fost prima. Sau la Bârnă, nu știu.
3: La Sol, mi se pare că la Sol, da.
4: La Sol, după aceea la Bârnă și la Paralele Inegale.
3: Da.
4: Au fost trei, da.
2: La Paralele nu mai facem nimic la ora actuală. Ce să mai discutăm?
3: Dumneavoastră, cum v-ați acomodat că a fost orar?
4: Păi, noi ne-am dus cu 10 zile înainte, că lua cam 7-8 zile să ne acomodăm, să revenim la ora locală.
3: Deci
4: 7-8-a zi erau cele mai grele. Acolo era organismul, metabolismul suferea niște schimbări fantastice.
3: Dar
4: zi deja mă simțeam foarte bine și stăteau antrenorii după noi să nu dormim după masa, să ne culcăm la orele seara de la noi.
2: Da. Orele de la canadien, nu de la noi.
4: Și având în vedere că proba de aruncare a suliței a fost la ora 13:30, făceam în România, făceam antrenamente neobișnuite la ora concursului. Deci niciodată nu ne antrenam noi la ora 1:30 după masa. Nu făceam antrenamente, dar am făcut și foarte multe antrenamente ca să ne antrenăm la ora concursului, deci să ne obișnim cu

0: Sunt lucruri, sunt lucruri neștiute astea, sunt foarte interesante, că ați pregătit cu atenție.
1: Cum stăteați cu sulițele? La momentul respectiv aveați sulițe din materiale... Mă refer în România.
2: Am primit deja din România, aveam două sulițe Sandvik, care erau de la lotul

0: în timpul concursului de cinapelat, erau surile, erau vreo, cred că vreo 15 surițe date, care faceau parte din concurs, adică erau... nu mergeam cu sulița personală.
1: Da,
0: la...
1: Da.
0: Toate calculate, măsurate, cântărite, deci...
2: Da. Bine, da, astea au fost ulterior, au fost schimbate, pentru că, dacă nu mă înșel, a plecat de la Nemet, care a dat aproape 100 de metri și era să omoare spectatorii. De acolo a plecat schimbarea greutății sulițe, mi-aduc aminte.
0: Permiteți, domnul Sim, am permis să vă corectez. Bine, mă scuzați.
2: Chiar vă rog.
0: Un neamț în Germania de Est, Uwe Hohn, a aruncat 104 metri, așa, a venit așa, de nu știu unde a apărut. Aha. A aruncat 104 metri și a aterizat exact în partea cealaltă la sectorul la sectorul de înălțime. Deci atunci să dați... Deci, deja vorbeau dinainte să schimbe centrul de greutate, că s-a ajuns la 99 de metri, totuși, recordul mondial. Atunci, în 1986, au schimbat centrul de greutate, au schimbat forma suliței, ca să nu mai zboare atât de departe.
1: Da.
0: Dar tot s-a ajuns și cu sulița asta la 98 de metri, cu sulița nouă.
1: Da.
2: Sunt lucruri de puțin cunoscute. Pentru mine e important că am reținut motivul schimbării sau când cam greșit numele, nu eram de specialitate. Bine că am ținut minte că s-a produs schimbarea asta.
0: S-a produs schimbarea, țineți foarte bine minte, sunteți orientat, dar deja, cum am spus, deja dinainte se vorbea să o schimbe formă, greutatea, forma suliței, deoarece se ajunsese la 99 de metri. Vă dați seama că dacă erau probe în partea cealaltă a stadionului, la lungime, la înălțime, e foarte periculos.
1: Da.
2: Păi îmi aduc aminte că a fost tot așa, chiar te rog să mă corectez dacă memoria mă înșală, a fost un deces la un concurs în Japonia, parcă cu aruncarea suliței sau a ciocanului. S-a depășit
1: ciocanul, parcă.
2: A ieșit din, să zic, din arealul stadionului, pe pistă undeva, și a lovit un arbitru și l-a omorât. Da.
1: Se pare că s-a pierdut legătura, dar vom reface. Reamintim, eram în dialog cu Gheorghe Megelea, aruncătorul de suliță, primul medaliat medaliat olimpic din atletismul românesc. Acest lucru se întâmpla în urmă cu 50 de ani la Montreal. A fost o olimpiadă fructuoasă atunci. A fost o olimpiadă frumoasă, am și văzut-o la televizor. S-a dat aproape în întregime.
2: Și Răzvane, ce e mai important, că Montrealul a fost full națiuni. Adică n-a fost nimeni care...
1: Exact. După aia a început.
2: L-avem din nou?
1: Da.
2: Da, spuneam că la Montreal succesele voastre sunt cu atât mai importante cu cât a fost olimpiadă în care au venit toate țările. Nimeni n-a sabotat pe nimeni.
1: N-a boicotat, da.
2: Au fost și ruși, au fost și americanii, și chinezii, și atunci orice medalie, orice clasare în puncte a fost cu
1: nu
2: atât...
1: Nu poate fi contestată, da.
2: Sigur, cu atât mai important.
0: Da, la Montreal, jocurile olimpice de la Montreal a fost, după mine, zic, după statistici, a fost cea mai bună performanță a României la jocurile olimpice. Deci au fost complete, n-a lipsit nicio echipă, n-a fost nicio problemă politică. După aceea a venit Moscova și Los Angeles, unde la Moscova n-au fost capitaliști, America, etc. Da. În 1984 la
1: Los Angeles
0: n-au venit forțele, erau două ăsta, URSS-ul și Germania de Est.
1: Germania Democrat.
0: Mai ales și mai ales la atletism, dar în toate sporturile în general.
1: Da.
0: Deci după aceea, din 1988 s-a reluat.
1: Toată lumea, a fost concordie. Dumneavoastră, înainte de a trece pe suliță, a participat și la alte probe atletice, că știu că mai, cum să spun, mulți atleți, înainte de a se cala pe o anumită probă, au încercat și altele.
0: Da, făceam foarte multe probe. Noi, exista

0: o competiție pe vremea aceea, diviziile, deci pe echipe, județe, pe județe și divizia care erau cele mai puternice cluburi, Steaua, Dinamo, Clujul, Timișoara, erau 5 echipe care participau în divizia A și după aceea erau divizia B. Și noi participam la 3 probe. Deci eu concuram la Suriță, la Suriță, la Din și la Bilă, dar câteodată eram cam așa, cam bun și la triplu salt, participam pentru puncte. Deci am făcut foarte multe sporturi în general. Handbal, am fost campion național de ping-pong la juniori, la 14 ani. Deci am fost crescut, am avut o, cum să zic,
1: o
0: șansă privilegiată. M-am născut cu un talent deosebit și o coordonare nemaipomenită, deci m-am născut sportiv.
1: Păi da, dacă ai făcut 5 discipline sportive, e limpede, că nu, sunt unii care nu pot să facă una singură, dar minte 5.
0: Da, făceam garduri, înălțime, dar nu cred că eram prea bun la decathlon, deoarece eram prea greu, eram cam corpulent, așa greu, aveam de la 90 și ceva de chile la 17-18 ani.
2: De la ce asta? De la apa Bârzavei sau de la aerul semenicului?
0: De la apa Cernei, că la Băile Herculane m-am născut.
2: Ah, la Băile, la Băile Herculane, da, ok.
0: Legenda lui Hercule.
2: Da. De acolo, da. Păi după Hercule.
0: Prima apă am băut-o pe râul Cerna.
2: Da, gata, mă. Nu, că scrie că sunt născut la Reșița și acum e bine că ați făcut precizarea asta. Că...
0: Am crescut la Reșița, dar m-am născut la
2: Băile Herculane.
0: La Herculane, cred că pe la 4-5 ani ne-am mutat... La Reșița, tata mea era șef de post pe vremea aceea, cum se zicea, milițian.
2: Da, a fost șef de post
0: la Herculane, după aceea l-au mutat la Reșița.
2: Da.
1: Spuneai de faptul că te-ai născut la Herculane și ai băut apa Cernei, care e frumoasă, e superbă, e apă de munte, e rece, e apa vie. Dar astăzi, când stăm de vorbă, avem exemple extraordinar de multe, nedovedite de dopaj, în unele sporturi și înainte să vin spre redacție am citit acum de o chestie extraordinar de grea. În Italia, un antrenor, fost ciclist, a fost suspendat pe 20 de ani pentru că a dopat juniorii, cicliști, sportivi.
0: A apărut acum, de ce
1: după ce terminăm emisiunea, îți trimit materialul. Au mai fost dopinguri care lumea, cum să spun, chiar și tu care ești fost atlet de mare performanță, n-ai auzit de ele. Deci dopingul cu monoxid de carbon, care e acum la mare vogă. Deci,
0: da. În ciclism a fost foarte multe cazuri, foarte 2-3 decenii.
1: Și mai sunt în continuare, dar nedescoperite.
0: Descoperite, cum a fost ăsta, Armstrong, l-au descoperit după 8-9 ani.
1: Păstrează
0: toate sample de testele care le au, le păstrează după, ca să, cum să zic,
1: să le testeze.
0: Substanțe noi care detectează pe vremea aceea, așa că e foarte... ciclismul, dar în general sportul și în alte sporturi există
1: halterele la fel, adică sunt discipline care sunt predispuse la așa ceva. Ce am vrut să spun, o altă chestie care a surprins în lumea sportului din punct de vedere al dopingului este ce am pățit cu chinezii înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, unde au doborât nu știu câte zeci de recorduri mondiale, ei care până atunci n-ajunseseră într-o finală, erau dopați cu sânge de broască țestoasă. Și mai nou, în Franța, tot antrenor, dar tot de ciclism, adică nu de not, dopaj cu momel de pescuit.
0: Ce?
1: Da, adică e normal dacă ți-a dat momelă de pescuit când te duci să dai probă la 5 dimineața sau la 2 noaptea, să nu iasă nimic, pentru că ei sunt puși pe ceva sintetic, nu pe ceva natural. Dar uite că naturalul ajută, da.
0: Dar totul a început, așa cum zic, eu am niște noțiuni cu Germania de Est.
2: Da.
0: Deci ce făceau sportivii, cum să zic... le luau o anumită cantitate.

0: de sânge, le extragea.
1: Da, așa e.
0: Antrenau 3, 4, 5 luni cu o cantitate de sânge mai puțin în organism și după aceea cu 2-3 săptămâni înainte de concursuri importante le reinjecta
1: sângele lor.
0: Care... Atunci se producea o oxigenație nemaipomenită și dădeau rezultate. Dar i-a descoperit până la urmă.
1: Da, așa e. Știm.
0: Da. Da. Sunt sigur că sunteți la curent cu asta.
1: Păi da, sunt lucruri care șochează. Aici este problema.
0: Da.
2: Domnule Gelea, vă mai amintiți cum l-ați supărat pe generalul Dragnea?
0: Păi, asta rămâne, cred că rămâne nativă.
2: Așa,
0: da, a fost foarte, așa, foarte o întâmplare nemaipomenită. Era chiar în ziua, deci avusesem calificările pentru finală cu zi înainte și dimineața noi, cum eram noi ăștia comuniștii, în fiecare dimineață la ora 9 aveam ședință, vă dați seama că trebuia să ne ținim cu...
2: Așa.
0: Pe vremea aceea era generalul Dragnea, era ministrul sportului.
1: Președintele la CNEPS.
2: CNEPS-ul, da. Da.
0: Da. Și eu stăteam așa puțin relaxat pe fotoliu, cu picioarele răbălțate, deci eram foarte relaxat, aveam proba după masă.
2: Da,
0: când intră domnul Dragnea, când intră pe ușă, unde în sala fiecare delegație avea o lojă din asta, când intră tu de acolo, când nu m-a făcut impertinent și nesimțit că ce poziție am, și m-a dat afară din ședință și a vrut să mă trimite. Dacă era avion în ziua aceea, mă trimitea, dar nu era.
2: Formidabil.
0: A doua zi venea avionul Ceaușescu ca să le ia pe gimnaste.
2: Da.
0: Vrea să mă trimite cu avionul. Mm-hmm. Dar norocul meu că după masă s-a întâmplat un moment, am la medalie.
2: Da.
0: A doua zi la ședință, mă felicit, vezi dacă nu te mustram și dacă eu nu luai. Deci din cauza asta, că el m-a trezit pe mine, am luat medalia.
2: Da, vă dați seama da. Ce ironie a sorții ar fi fost să vă fi trimis acasă aiurea pentru chestia aia, ce nenorocire, adică nu nenorocire, ar fi fost o chestie, un minus... Nu numai pentru dumneavoastră.
1: Îl încondea după aia, stai liniștit, că dacă ajungea acasă, nu mai pleca în Polonia, nu mai pleca în Bulgaria,
2: de sus a făcut găseau să rămâneți acolo. Da.
1: Foarte tare. Bravo. Este...
0: Probleme în asta când se întâmplă, o să fi cam, nu știu cum să zice, interzis la competiții în țările capitaliste, că nu ți-a ieșit viza, că nu știu ce, nu știu câte, dar te trimite în țările comuniste care erau pe vremea aceea.
2: Da.
0: Puteai să participi, dar numai nu te mai duceai în capitalism, în Occident.
1: Asta dacă îți dădea pașaportul, că și în Bulgaria...
0: Nu ți-a ieșit viza, așa e, multe cazuri.
1: Nu ți-a duce aminte... Explică cuiva acum... Că voi, mari sportivi, noi nu vorbim de noi ca oameni de rând. Voi, mari sportivi, care plecați la competiții des într-un an de zile, n-aveați pașaportul la voi, erați ținut la federație, la securist.
2: Da.
0: Deci... La aeroport, când ajungeam în aeroport, ne dădea pașaportul și când aterizam în țara respectivă, ne lua imediat pașaportul.
2: Da. Pașaportul de serviciu.
0: Noi îl aveam doar să trecem frontiera, atât.
1: Da, de multe ori îți lua pașaportul și când era în străinătate și stătea acolo o săptămână, stătea tot la securist, ca să nu rămâi...
0: Păi când ajungeam în străinătate, ne lua pașaportul exact la aeroport, după ce stăteam de vamă.
1: Așa e.
2: Nu mai mi-amintesc, dumneavoastră ați rămas imediat după concurs în Canada sau după aia ați plecat?
0: Nu, în anul următor. Avut un concurs, dar a fost puțin dezamăgit de situație, de primire, și atunci am un concurs la Londra în mai 1977, am decis să rămân. Am avut foarte multe probleme cu șeful securității de la Steaua, domnul Untaru, nu știu dacă s-a mai povestit.
1: Untaru, da.
0: Eu ce s-a întâmplat după concurs, dar am avut final, am fost foarte, domnul al meu antrenor mi-a dat voie, am plecat din stat olimpic, m-am plimbat. Și am aflat că am plecat din satul olimpic fără să cer voie. Mm-hmm. M-a luat domnul Întaru, după ședința cu domnul Dragnea, m-a luat așa deoparte și mi-a zis, domnul Megelea, chestiile astea nu se fac. Zic, dar ce chestii nu se fac? Și am vrut să văd cu cine vorbesc, că avea legitimația întoarsă, nu-i vedeam numele. Uh-huh. Și am zis, astea sunteți domnul Întaru de la... Dar ce vreți să zici? A, păi nu, trebuie să cereți voie. De ce să cer voie? Antrenorul meu mi-a dat voie, discutați cu antrenorul meu. Uh-huh. Deci m-am întors, eu sunt aici, deci ce problemă avem? Ce...
2: Exact. Dați
0: că suntem în țară, așa mi-a zis. Uh-huh. Uh-huh. Pe aceea, când am văzut pașaportul anul următor... Înainte noi aveam o viză pentru toate țările.
2: Da.
0: În anul următor aveam viza doar pentru Anglia. Deci eram deja cum se pe lista neagră, cum ziceam noi. Da. Eram pe lista neagră.
1: Fără posibilitate de fugă.
0: Da. Și după concurs, deci după Olimpiadă, erau foarte multe concursuri în asta Grand Prix. N-am mai participat la niciun concurs din cauza asta. Uh-huh. Am avut un cantonament în Ungaria în 1977 și l-am întâlnit pe Miklos Németh, campion olimpic.
2: Da.
0: Și am vorbit cu el și m-a întrebat ce s-a întâmplat cu tine, că la toate concursurile te anunțau că participi pe Megele și nu știu ce s-a întâmplat. Atunci când am primit pașaportul, am văzut că toate vizele de Zurich, de Berlin, de vreo 5 vize mi-au fost tăiate, anulate.
1: Da,
0: seama.
2: Da.
0: Și atunci am zis, nu vreau să fiu bulgar, am zis, lasă că gata. Mm-hmm. Și am decis, când am văzut asta, am decis, prima competiție, gata, s-a terminat. Am rămas la Londra, în 77, luna mai.
2: Aveți familie în România?
0: Da, va familia mea la Reșița, dar n-am rănit pe nimeni așa sentimental, în afară de familie.
2: Da. Nu că asta și că după aia, adică erați căsătorit sau era familia primară, familia cu tata, mama? No,
0: familia mea din noi, eram căsătorit, n-aveam nicio logonică, n-aveam nicio iubită, chiar că știam că nu pot să leg de am o relație, că...
1: Știai ce ai de gând.
0: Da, știam ce trebuie să fac.
2: Da.
1: Omule, da. Niște bine. Lucruri extraordinare, adică ne face o mare bucurie să dialogăm cu oameni care au ce spune. Ce se întâmplă? Explică-i cuiva astăzi.
2: Oameni care au scris istorie.
1: Au scris istorie, dar au trăit în vremurile alea grele.
2: Da.
1: Explică-i cuiva unui poș de 18-19 ani care și-a acum, cum să zică, pașaportul să plece, că voi care erați în anturajul cel mai înalt al sportului nostru. Deci nu erați de la CSM Reșița, clubul CSS Școlar. Erați din lotul național al României, erați campioni ai României, câștigători de Grand Prix și așa mai departe, că aveați $2 pe zi diurnă când vă duceați în Anglia sau în Canada sau în Statele Unite. N-aveați mai mult. Ce să faci cu $2 aia? Că dacă stai 5 zile acolo, aveai 10 în total.
2: O cola.
0: Da. Nici două, trei mici amintiri și atât. Noroc că mai exista business-ul ăsta la negru.
1: Da,
2: da.
1: Păi, asta e altceva, asta e cu totul altceva. Eu vorbesc cu
0: oficial. Eram controlat la vamă când demisam, aveam concursul la mai ales în țările capitaliste, ne dezbrăcau peste tot să vadă dacă avem dolari.
1: Este, așa e. Și dacă aveai, aveai probleme, că era cu valută. Valută păi n-aveai voie să ai.
0: Eram prins cu valută, deci nu mai făceai deplasarea și erai și suspendat nu știu cât timp.
1: Da, așa e. Au
0: fost cazuri.
1: Da, știu că au fost. Au fost și sportivi, și fotbaliști, și tenismeni, și așa mai Titus Ozon, mi-aduc aminte, Angelica Rozeanu.
0: Un sistem care a întârziat România de 150 de ani, mentalitate... și așa mai departe. Deci au distrus generații.
2: Așa este.
0: Dumneavoastră ăsta comunist, în fine.
2: În Canada ați continuat să faceți atletism?
0: Păi așa mai fac acum puțin mai joc puțin tenis, câteodată mai ce să fac? Mă mai îndeleg de ce? Încă mai sunt întreg, nu am nicio problemă fizică, articulație, etc., deci viața continuă.
2: Vă dorim sănătate, eu vă întrebam după ce ați rămas atunci, ați continuat să practicați atletismul, v-ați dus la vreun club?
0: Am fost în echipa care am intrat în lot olimpic în 1979, ghinionul care s-a întâmplat cu jocurile olimpice din 80 când s-au toate țările.

0: comuniste, capitaliste n-au participat, atunci a fost în apogeu. Cred că puteam să câștig la Moscova în 1980, dar uitați că da, așa a fost. Dar nu-mi pare rău, altă, să zicem, altă viață, altă mentalitate, altă, încet, încet te obișnuiești și cu viața din partea cealaltă.
1: Îmi închipui ce ar fi fost... Îmi închipui ce ar fi fost să fi câștigat dumneavoastră la Moscova, să fi apărut Gheorghe Megelea, Canada, da, medalia de aur. Cum ar fi reacționat de aici, din România? Cred că nici n-ar fi dat proba respectivă.
2: Da, prin, la, la cine am avut? La Ionel Drâmbă. Ionel Drâmbă, care e campion olimpic, da? Campion olimpic la Floretă, în Mexic, da?
1: Da.
2: Și
1: da,
2: nu s-a mai... Deci în analele sportului românesc, Ionel Drumbă nu figurează campion olimpic. An la rândul, zeci de ani. Nu știu, poate acum s-ar fi băgat.
1: Da, cu siguranță că a fost...
2: Repus. Asta era directiva. Ai rămas, pa.
0: Ce să faci? Păcate, asta a fost să fie, nu... Da, a fost până în 1984-85, a fost în echipa Canadei, am în Jocurile Pacificului, am câștigat odată campion național canadian vreo 4 ani, am de 4 ori am câștigat, deci am continuat încă cu sportul.
1: Da, foarte
0: dar
1: bine.
0: N-a mai fost aceeași motivație, aceeași...
1: În România, da.
0: După Moscova, vreau să zic, după Moscova, da, deja foarte mulți sportivi au fost foarte deprimați, dezamăgiți,
1: da.
0: Din cauza că nu se amestecă politica cu sportul.
1: Exact, din păcate, da.
0: Dar nu ce s-a întâmplat la campionatele de fotbal.
1: Am văzut.
0: În fine.
1: Da. În ce zona Canadei v-ați stabilit?
0: Eu la Montreal, acolo am locuit aproape...
1: În Quebec.
0: În Quebec, da, Quebec. O provincie foarte frumoasă, deci... oraș economic foarte puternic, deci a fost mi-a luat câtva timp să mă adaptez, dar a fost frumos până la urmă, foarte plăcut. La început e greu să accepti altă mentalitate,
1: printre străini,
0: obiceiuri, alte, deci vorbesc foarte mult pozitiv, nu de negativ.
1: Da, ești printre străini, într-un final, asta e.
0: Cum ar fi a doua copilărie, am petrecut-o acolo.
1: Da. Numai sfinți sunt în jurul Montrealului, numai localitățile astea cu Saint-Bruno, Saint-Julie, Saint-Agathe. Nu.
0: Da, toate Saint, sunt foarte multe localități cu Saint, Saint-Julie, Saint-Jovit, Saint-Bruno, aveam antenorul meu, Teo Ionescu, care a plecat în 1972, care m-a scris la Saint-Bruno de Monterville.
1: Da.
0: Sunt foarte, foarte religioși, foarte ăștia chebecoaji. Da. Au multe localități cu Saint. Eu locuiam la Saint-Agathe, care era cam 100 de kilometri la nord de Montreal.
1: Am un prieten care locuiește în Saint-Agathe, undeva în pădure, practic, în pădure locuiește.
0: Da, eu locuiam la 15 kilometri de Saint-Agathe, în pădure. Noi spuneam o căbănuță, în franceză e chalet. Aveam acolo pe malul lacului, le-am renovat, am avut viață foarte frumoasă.
1: Da. Vă luptați cu veverițele și cu...
2: Ursul venea?
0: Foarte multe veverițe, foarte multe în Canada.
1: Da, așa e.
2: Ursul venea?
1: Nu,
2: Balu?
1: N-au urs acolo.
2: Zic, ursul venea, Balu.
0: Ursul era puțin mai la nord, dar erau foarte mulți urși, erau organizate primăvara, toamna, excursie, deci zona erau perioade pentru... la vânătoarea de urs era foarte popular acolo în Quebec.
1: Era
0: invazie, erau foarte mulți căprioare și urși dar erau foarte bine organizate, deci nu erau nici de fișări de păduri cum sunt pe la noi pe aici.
1: Nu se masacrau,
0: altă țară, civilizată, deci nu...
1: Exact. Adică acolo ei aveau știau cât e populația de urși, să zicem, sau de cerbi. Știau că se depășește numărul normal și atunci se spunea, domne, pot fi
0: atâția, în fiecare an atâția urși, atâția căprioare, trebuie să eliminate.
1: Exact, exact.
0: Sunt dăunători dacă e prea mult, dacă sunt prea mult.
1: Exact, exact, da, da. Adică aveau grijă să mențină acest echilibru ecologic.
0: Da, da, da, da. Foarte exact, foarte bine calculat, foarte bine. Și la pescuit la fel, puteai să mergi la pescuit, dar aveai voie atâta norma să transporti pe uscat, după aceea când prindeai pe uscat, trebuie să transporti într-o cutie din asta frigorifică, un număr cu, deci maximul, ia să zicem, maximul 12 pești, erau gărzi din astea, pe drumul te opreau.
1: Da, da, da, dacă
0: dacă controle. Te prindeau cu mai mult decât aveai norma, aveai amende. Tot felul de.
1: Când v-ați întors prima oară în România?
0: Prima dată m-am întors după 18 ani, în 1995.
1: Aha, deci la 5 ani după...
0: După aceea am revenit de mai multe ori, după 1995.
1: Da, da, da.
0: Iar de 95 nu puteam să mă întorc, eram condamnat.
1: Da, da, da.
0: Și trădător.
1: Sigur, sigur că
2: da. Da, erau.
1: Da, da, sigur. Mai ales că dumneavoastră erați la Steaua, nu când v-ați...
0: Trădător din armată, că eram de locotenent la Steaua și trădător de patrie.
1: Da, da, da, da, da, da. Vi se puneau în spate toate nenorocirile, da.
0: Mama mea m-a trimis o scrisoare, mi-a zis să nu mă mai întorc, că sunt condamnat.
1: Sigur.
0: 15 ani.
2: Da, au fost și alți sportivi în situația asta.
1: Belodedici, Belodedici, i-a fost frică până, nu știu, s-a dus Mugurel Florescu și cu Mircea Sanu și să vorbească cu el, să-i spună că nu mai are nicio problemă, că s-a dat un ordin special să nu fie arestat ca dezertor. Da, da, da. Și atunci abia a venit în țară, știi?
2: E în regulă. Stimați ascultători, am fost în dialog la Reșița cu fostul mare campion, primul medaliat olimpic al atletismului nostru, Gheorghe Megerea, omul se pregătește, își face bagajele pentru iarnă. Ce împăturești acolo de iarnă?
0: Poftim?
2: Ce împăturești pentru drum, pentru Canada, de iarnă sau de vară? Acum când
0: nu,
2: te duci...
0: Nu, că de data aceasta nu mă duc foarte, nu stau prea mult, deci poate în toamnă sau în iarnă. Acolo trebuie să trimit... de ale noastre, murături și masacre, cârnați afumați, și de obiceiurile noastre frumoase, care au mai rămas.
1: Foarte frumos.
2: Înțeleg că trimesc din Reșia în Germania sau la spaniol, dar în Canada acum le duce frățioare. Le arunci cu praștia.
1: Cu sulița.
2: Cu sulița. Ha? Cum ajung asta?
0: Cu catapulta.
2: Da, ne bucură faptul ăsta că românii noștri care sunt acolo nu uită tradițiile și le sărbătoresc. Chiar am văzut câteva imagini de-astea de la o reuniune. Toată lumea îmbrăcată în ei, adică în port pe care noi orășenii nu-l mai avem, dar ei acolo simt nevoia să se îmbrace cu ei, cu ilice de alea frumoase, și să sărbătorească românește de parte de țară.
0: Bine. Da, avem la Quebec au fost niște români care au plecat înainte de terminarea al doilea război, care erau socotiți foarte, periculoși, legionari.
2: Da.
0: Era
2: da.
0: Un grup de legionari care s-au întâlnit la Paris, după aceea s-au mutat în Canada și au format Asociația Română din Quebec, care e un câmp, un câmp unde s-au construit amenajat frumos, care a fost donat românilor.
1: Da.
0: Acești, și în fiecare an, la zile festive, cum ar fi Sfântă Marie, se organizează picnicuri acolo la Val David, care e la vreo 75 de kilometri de Montreal. Acolo vin toți românii din Montreal care au ajuns în Canada, vin acolo pe câmpul românesc, 300-400 de români și mici cu ciorbă de burtă, se dansează copiii cu de-asta jocul pentru copii. Deci foarte frumos, organizează 4-5 picnicuri pe vară, pe an.
1: A, frumos, frumos, frumos, da.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Adică ne încântă faptul că la acea distanță de țară și plecați de neboi, de necazuri, că n-a plecat niciunul de bine, au rămas la fel de frumoși și pe dinăuntru și pe
1: legați,
2: din afară,
1: iubind
2: România.
1: Da, da,
2: cu
1: da.
2: Toate că România n-a făcut multe pentru ei, i-a luat la goană.
1: Da.
2: Mare lucru.
0: Avem o scenă frumoasă acolo vin un grup de muzică populară românească și lumea dansează, hora, Deci să simt ca, să simt ca la ei acasă de 2-3 ori pe an. Să simt ca în România.
2: Foarte
0: asta am creat noi atunci.

0: aici pe vremea aceea.
1: Este frumos ce ne-ai povestit. Îți dorim zbor plăcut, să te duci și să ajungi cu bine, să te întorci cu bine. Și când te înapoiezi, te rog să ne cauți, poate ne mai povestești ce face diaspora noastră în Canada, că e tare interesant și pentru ascultătorii noștri.
2: Dacă aveți drum prin București, sunteți invitatul nostru aici în studio.
1: Bravo,
2: să
1: vă
0: mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Să aveți o după masă plăcută, o zi frumoasă vă doresc și ne mai auzim, domnul Horia.
1: Sigur. Bine, mersi frumos. E în regulă.
2: Sigur.
1: Toate cele bune, sănătate, zbor plăcut. La revedere.
2: Bun voiaj.
0: La revedere.
1: La revedere. A fost Gheorghe Megela în dialogul noi de la Reșița. Nici nu știu când a trecut timpul, a povestit așa de frumos și lucruri interesante. Chiar mă bucur întâlnirea asta pe care am întâlnit.
2: Oameni, cum spunea, oameni care au scris istorie și la un moment dat nedrept au fost scoși din...
1: Da.
2: Mai spus și de Drâmbă.
1: Sau forțați.
2: Și de alții, da. Au fost scoși nedrept de regimul comunist și după aia, din fericire, după 90, profesioniștii din lumea sportului, mă refer la jurnaliști mai ales, i-au readus în prim plan și practic au încercat să șteargă perioada aia când n-au mai fost băgați în...
1: Știi de cine am uitat în situația asta? De Gică Gruia. Cel mai mare handbalist al nostru, cu Mexicul. Cu...
2: Gheorghe Gruia a venit în România.
1: A
2: după
1: venit,
2: aia,
1: da, târziu.
2: A venit. A fost un reportaj în Mexic la el, când el în Mexic a rămas. Din fericire, că spune că România n-a făcut multe pentru ei. Așa este, la nivel național, în ceea ce înseamnă politicien, dar din punct de vedere al jurnalismului, al oamenilor care au spus despre ei.
1: Da, i-au băgat în seamă, așa
2: și... Și televiziunile și radiourile le-au luat interviuri, adică au fost repuși în drepturi.
1: Totul să știi despre ei.
2: Da, sigur că da.
1: Luăm pauză și revenim.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara! Aolo, mamă, ce tare am dat! Mă scuzați! Gata, stați așa! Ce Dumnezeu! Ah. Gata, hai că am reușit să reglez cât de cât, astfel încât să mă aud și pe mine însumi, să aud și cât se poate de încet ventilatorul Artuditu care face vânt dinspre spate, spre față, ca să nu mai răgușesc din nou. Și să fac suportabil aerul din studio, în așa fel încât să vă pot ține o companie plăcută în următoarele 3 ore la fluier final. Nu mai am decât 2 săptămâni în față, încerc să vă încurajez în postura asta de... Opa, stați că iar am mișcat ceva aici, ce naiba? Stați așa. Gata, am revenit la mufa cu care eram obișnuit în căști, astfel încât să mă aud cum trebuie. Rămăseseră ceva dereglări pe aici. Bun, încerc să-mi fac curaj pentru că nu mai sunt obișnuit cu postura asta de calfă a domnului Drejan, adică să vă țin companie la fluier final și să las pe umerii lui Viorel Grigoroiu o emisiune obișnuită pe care o postorim în doi, bârfe și sport, de la ora 11. Gata, că am așezat și cablu acum. Bun, știți și voi că indiferent de ora la care sunt la microfon, chiar dacă e weekend, chiar dacă e în cursul săptămânii, chiar dacă e fluier final, bârfe și sport sau liga de weekend, întotdeauna eu mă bazez pe sprijinul vostru necondiționat al ascultătorilor Sport Total FM. Ce mai... gata, asta era de pornit, oprit. Și care e de vo... gata, hai că l-am ginit și pe ăsta de volum. Încerc așa din mers să repar ce se poate, astfel încât să fie un balans optim între ceea ce aud eu în căști și ce se aude cu adevărat pe post. Bun, știți și voi că mizez întotdeauna pe sprijinul vostru, aștept cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773301059 și 0773301058. Avem multe chestii de discutat, unele și chiar și de disputat. Avem meciuri în seara asta, avem două partide, ultimele două cu care se încheie actuala etapă a Superligii. De la ora 18:30 de minute, adică peste vreo 25 de minute, o să înceapă confruntarea dintre U Cluj și FC Botoșani. De asemenea, de la ora 21:30 de minute, deci că la vreo jumătate de oră după ce o să ies din emisie, FCSB o primește pe Farul Constanța într-un duel de la care eu aștept spectacol, să vedem dacă o să mi se confirme speranțele, nu neapărat previziunile. O să discutăm despre cele două partide, facem așa o scurtă avancronică imediat după ce trecem în revistă titlurile. Mai avem de discutat multe de prin fotbalul intern, noutăți din fotbalul internațional, transferuri, avem performanțe și din alte sporturi, știți că de obicei cu ele începe emisiunea drept prolog, așa că nu sunt foarte multe de spus din lumea largă, că nu avem noutăți meteorologice, catastrofe, chestii de genul ăsta. Prefer să scot în evidență performanțe mai puțin lăudate, ale unor performeri mai puțin băgați în seamă sau performeri ocazionali în totul alte domenii, români care reușesc lucruri nemai văzute, nemai auzite și pe care îi promovăm prea puțin, din păcate, în media autohtone, indiferent că e vorba de audiovizual sau de presa online, pentru că tipărită aproape că nu mai contează în prezent. Și că te ascultăm cu drag, sper să facă față ventilat și eu sper să nu cedeze. Aștept de la el, săracul, el își face datoria de vreo 3 ani și cam așa, asta e al treilea an de când i l-a adus Alin Nedelcu și merge la fug continuu, adică oricum și-a cam depășit posibilități, speranțele, în fine, în
posibilitățile lui tehnice. Să vedem cât o să mai meargă. Dacă nu, mai avem, îl iau pe cel de jos, că are pe, avem pe frate, pe Darth Vader, unul mai negru și mai vânjos, așa, chiar dacă e, e fixat pe podea, îl aducem pe ăla, adică când o să cedeze de aici roboțelul Artuditu. Ăla e mai mare un pic, s-ar putea să audă mai nasol de la palele alea, să se audă pe microfon, dar asta e, n-avem ce să facem, trebuie să supraviețuim, să mai și respirăm pe căldurile astea, printre altele. Foarte impresionat de jocul Rapidului, nu mai zice cineva. Da, nu vă luați foarte tare elan, că după cum zicea și Viorel astăzi, în emisiunea Bărfe și Sport la ora 11. Să nu uităm că tot la fel de din praștie a început și Costel Gâlcă anul trecut, sezonul trecut, pe banca Rapidului și, din păcate, la un moment dat tot a înțărcat bola aia, tot s-a prăbușit și în drama. Nu foarte spectaculos, adică, dar oricum, pe măsură ce se apropia finalul sezonului regulat, ați văzut cum au scăzut în intensitate și în viteză, în spectaculozitate, cam a scăzut nivelul în general al jocului Rapidului, în consistență, mă pregăteam să zic. Așa că nu fac foarte mari speranțe. Să dea Dumnezeu pentru voi să meargă lucrurile așa cum vă doriți, dar în privința niciuneia dintre echipele românești din prezent nu sunt foarte optimist. Bun, haideți să începem cum v-am promis, adică cu performanțe mai puțin lăudate. Nu o să bag în capitolul ăsta, deși o să vorbim la un moment dat și despre asta, marile performanțe reușite de canotoarele românci și canotorii români în weekendul care a trecut. Pentru că s-a vorbit destul de mult de

despre chestia asta. I-au lăudat toți colegii mei care s-au perindat prin fața microfonului de azi dimineață și până acum, de fapt, încă de aseară au început. Și fiecare a adăugat câte ceva la laudele care se adună, se stivuiesc, se contabilizează, bine meritate, de altfel, laudele pentru cei care au reușit să aducă 8 medalii în total de la această mare competiție internațională, dintre care 6 de aur, una de argint și una de bronz. O să vorbim la un moment dat când o să vă aduc la cunoștință niște declarații interesante făcute de cel puțin 2 dintre protagoniștii acestor mari performanțe obținute în weekend. Până atunci aș vrea să vorbim un pic despre performanțe mai puțin lăudate. Uite, începem cum am mai făcut-o de multe ori până acum, de la, în ordine, nu în ordine alfabetică, în ordinea vârstei. Știți că am o feblețe în materie de tenis, de juniori, junioare mai exact, și urmărim de, deja cred că e al treilea an, dacă nu chiar al patrulea, când vă prezint de fiecare dată performanțele micuței tinerei Alexandra Alexandrescu, reprezentanta Bucureștiului, care de câțiva ani, în drumul ei spre înalta performanță, reușește de fiecare dată să ne ducă cât un zâmbet, prezentând, trimițând poze pe adresa noastră, pe care puteți scrie și voi pe WhatsApp, cu aproape toate performanțele pe care le reușește, de fapt cam toate. Poate le-am cumprins eu pe toate, că am mai trimis și în perioada în care mai eram în concediu. Performanțe pe care reușește să le aibă la turneele prin România. Uite, s-a întors acum din loc un loc al doilea, locul 2 la trofeul Dada Comapel, care s-a desfășurat între 1 și 3 august, ediția a 10-a, Live It's On, Schneider Electric, 12 ani, feminin simplu. Locul al doilea, Alexandra Alexandrescu, uite, toți sponsorii trecuți aici, foarte mișto. Cupa arată într-un fel. Bine, astăzi de colecție, am mai spus eu. Și uite, o poză cu tot podiumul, foarte fair play, ca să vedem dacă ea a câștigat locul al doilea și cine este câștigătoarea primei poziții, dar nu văd să... Nu pot să citesc ca lumea că e scris un pic mai... Cel care a scris diplomele n-are un scris foarte citeț, așa, și oricât aș mări eu zoom-ul, nu se vede. Parcă ceva Izabela, dacă nu mă înșel. Mi-a mai zis la un moment dat domnul Alexandru Alexandrescu, cum se numește prietena și adversara Alexandrei, cu care își împarte victoriile din când în când, fiind un pic mai, aceeași categorie de vârstă, dar fiind un pic mai înăltuță, așa, are cam o palmă la înălțime deasupra Alexandrei. Probabil că chestiunea asta contează la vârstă, poate e și mai talentată, habar n-avem, dar e foarte bine că reușește și ea să câștige. De fapt, ea a câștigat turneul. Are mai multe câștigate decât Alexandra până acum, dacă nu mă înșel, la grupa asta de vârstă. Avem și ocupanta locului al treilea, uite, o fetiță cam de aceeași înălțime cu Alexandra și, de asemenea, foarte frumoasă și ea, care mușcă dintr-o medalie. Tot așa, numele este, din păcate, ilizibil, dar în fine, nu contează. Important e că reușește să mențină nivelul ăsta de performanță în drumul către următoarele competiții și în formarea până la urmă ca sportive, pentru că trofeele astea au mai puțină importanță la vârsta asta. Chiar dacă 12 ani, asta e o vârstă care presupune că practică deja de vreo 4-5 ani cel puțin tenisul la nivel, nu de nici de amator, dar nici de înalt angajament, ca să zic așa, la nivelul de pretenții posibil la noi în țară, la maximum de pretenții. V-am mai spus eu, tenisul e un sport extrem de dificil, de costisitor, în primul rând de obositor, trebuie să ai susținere financiară, morală, materială din partea părinților, toate capitolul, să-ți asigure deplasările, să-ți plătească înscrierile, să

îți cumpere echipament, pentru că e foarte complicat să găsești sponsor. Nu găsim noi la seniori pentru sportivii deja, care sunt la nivel de juniorat, de tineret, 18-20 de ani, dar mi-te la juniori. Așa că dacă nu ești sprijinit în demersul ăsta și nu ai noroc de părinți care să aibă posibilitățile materiale,

urmează cuceririle medicinei în ultima vreme, tot pun pariuri cu unul și cu altul, jurul meu, toți mai au de nebun, am pus pariuri cu mulți că o să apucăm peste, nu știu, cel mult jumătate de secol să vedem oameni centenari la ordinea zilei, adică să ajungem la niște descoperiri medicale care să reușească să ne prelungească viața și, mă rog, stilul de viață, în colaborare cu stilul de viață, să ne facă să devenim din ce în ce mai longevi. Mulți o să spuneți că există teoria ale conspirației și o să mi le aduceți la cunoștință fără doar și poate, conform cărora nu se vrea chestia asta. Eu sunt mai puțin pesimist, știți și voi, ca să nu spun optimist de-a dreptul, și am curaj să pun pariu că peste vreo 20 de ani, cel târziu, o să ajungem să ne schimbăm organele ca pe piese la mașină, la service. Eu sunt convins că deja există miliardari care apelează la chestiuni de genul ăsta de ceva vreme. Nu mi se pare bizar, așa că vedem în jurul nostru tot felul de milionari, nonagenari, octogenari, centenari, aproape mulți dintre ei, și temiri cum naiba, numai ăștia bogați reușesc să trăiască atât de mult și de liniștiți. Se poate face multe dacă ai destul de mulți bani, destul de mulți bani în prezent. Bun, trecem la al doilea sportiv român. De data asta nu este un începător, nici un necunoscut, dar e un sportiv ale cărui performanțe sunt destul de puțin amintite, sau mă rog, sunt amintite ocazional, când sponsorul binevoiește să scoată în evidență așa la modul mai agresiv performanțele pe care le reușește. Constantin Popovici, oameni buni, fostul campion mondial român la sărituri în apă de la mare înălțime. Imediat o să vorbim despre el. Ia, uite, ne zice domnul Dan Ciupea din Franța, din La Balcă, găsim pe Voio interviurile live cu medaliații de la canotaj. Păi da, dar aici Voio nu mai subțire. Eu nu am pe persoană fizică, am refuzat să mai fac și abonament și la Voio. Are Narcis, dar na, e în concediu acum. N-avem unul pe redacție, ceva de genul ăsta, ca să putem să le vedem. Cicăsile, dacă vrei un stil de viață sănătos, strică liftul la Casa Prese. Da, imediat. Nu, mai asta e stilul de viață sănătos, e pentru tinerei. La mine de la 50 în sus nu mai ai cu stilul de viață. Trebuie să faci un număr de pași, adevărat, că e bine pentru întreținerea corpului. Dar nu mai poți să speri să te faci bine din boli cronice sau să slăbești din efort fizic. Asta nu mai. De la 50 de ani încolo e bine să menții un stil de viață cât de cât așa, adică să faci număr de pași, dar nu neapărat să urci 7 etaje pe scări și să stai suflu, că asta nu e o soluție. Și mai ales să intri pe urmă transpirat, nădușit pe post, gâfâind. Dacă aveam o altă meserie, da, mergea. Dar de la 50 în sus nu mai slăbești cu sport. Slăbești doar cu regim, cu alimentație echilibrată, sănătoasă. Dar m-am mai zis eu, și pe asta trebuie să te-o permiți până la urmă, pentru că mâncatul sănătos e scump în România. Din nefericire, de fapt, e scump ca peste tot în lume, dar, mă rog, restul țărilor au un nivel de trai suficient de ridicat, astfel încât majoritatea populației să-și permită să mănânce sănătos. Ia uzi, astăzi ziua lui Tom Brady. Mulțumesc pentru informații. Bine, fotbalul american știți cum e, la noi mai subțireanu așa cu popularitatea, dar mă rog, e un personaj cunoscut la scară mondială până la urmă. Veteranul jucător de fotbal american, superstar peste ocean. Bun, vă spuneam de Constantin Popovici, de marele nostru campion la sărituri în apă de la mare înălțime. E o disciplină extrem de spectaculoasă, dar foarte puțin băgată în seamă în România, pentru că, nu știu, nu există televiziuni care să preia competițiile, sau poate există și, nu știu eu, ori fi din astea mai de nișă, așa, n-am văzut pe niciuna dintre televiziunile mai cu ștaif, așa, de la noi, competiții din astea de sărituri în apă de la mare înălțime, care să nu fie relor de acum

o lună, două sau de anul trecut. Așa că, deși cred că ar suscita interes pentru că e un sport foarte spectaculos, probabil că, nu știu, abar, nu cred că e scump de preluat la noi. În weekendul care s-a încheiat seria mondială Red Bull Cliff Diving, cum se numește marele turneu internațional la care participă Constantin Popovici, a ajuns în Bosnia și Herțegovina. A fost o etapă la Mostar, o etapă aniversar care a marcat 10 ani de la includerea ei în calendarul celei mai spectaculoase competiții de sărituri de la mare înălțime din lume. S-a sărit de pe podul ăla al castelului din Stăpânul Inelelor. Nu din Stăpânul Inelelor, pardon, din Urzeala Tronurilor, Game of Thrones. Nu mi-a venit pe limbă pentru că nu am fost și nici nu o să fiu. Din păcate nu m-a prins, am încercat de vreo 2-3 ori. Nu sunt un fan al seriei Game of Thrones. Nu știu, toată lumea se miră, toți... Nu m-au prins, sunt vreo câteva chestii din lumea asta... a serialelor, a cinematografia, serialelor TV care nu m-au prins, nu știu. Niciodată nu mi-a plăcut, de exemplu, nu m-a dat pe spate Seinfeld, deși l-am urmărit, dar nu știu, nu m-a prins, n-am fost un mare fan. La fel și Game of Thrones. Nici măcar când a devenit serial, Stăpânul Inelor, nici ăla. Am văzut primele trei ale lui Peter Jackson, trilogia inițială cu... alea, pe care le știți și voi, de câte trei ore au rulat și la cinema, au fost și pe la toate televiziunile de la noi, reluate și para-reluate, para la Moriberii Porbo, când s-a transformat în serial, nu mi-a mai plăcut. Deci la Mostar s-a sărit în apă de la mare înălțime, de pe podul ăla al celebrului castel. Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și la feminin, au sărit de pe podul Stari Most, se numește, în apele râului Neretva, în Croația, acesta fiind singura rudă din calendar unde se sare într-o apă curgătoare. Parcă mai era și în Italia, nu se sărea în Tibru, dacă nu mă înșel. În fine, poate nu e anul ăsta etapă la italieni, mă rog. După ce etapa din Oman, programată inițial pentru luna octombrie, a fost anulată din cauza situației, e război în zonă, știți cum e, situație complicată în regiune, runda din Bosnia și Herțegovina devenea una și mai importantă pentru săritorii români în luptă pentru titlul din acest sezon, dar parcă steam în castelul ăsta, nu era în Mostarul, nu în... în Bosnia, în Mostarul, în Croația. Da, în fine, am luat-o eu razna cu geografia. Din păcate, Cătălin Preda, care a debutat aici cu un podium în sezonul 2018 al seriei Mondial Red Bull Cliff Diving, a ieșit din această luptă încă dinaintea primei sărituri. Sportivul român a ratat participarea la Mostar din cauza unei accidentări. Pentru Costel Popovici, runda a fost una specială, nu doar că a obținut 3 victorii aici în 2019, 2022 și anul trecut în 2025, medalia de aur în 2019 a fost câștigată după o săritură notată cu 5 din 10, fiind al doilea săritor din istoria competiției care reușea o astfel de performanță. După victoria din etapa trecută din Danemarca, Popovici avea din nou nevoie de maxim de puncte pentru a rămâne în lupta pentru câștigarea trofeului King Kahekili din acest sezon, iar după prima săritură, sportivul român se afla pe locul al cincelea în clasamentul general. După următoarele două, Costel Popovici a urcat pe poziția a patra, diferență față de sportivul de pe primul loc, fiind mai mică de 10 puncte înaintea manșei finale. Pentru runda finală, Constantin Popovici a avut o săritură din stând în mâini cu un grad de dificultate de 5,8, pentru care a primit 139,20 de puncte, ceea ce a adus în final a doua victorie din acest sezon la o diferență de doar 0,10 puncte, de o zecime de punct, față de Aidan Hoslop. Podiumul a fost completat de James Liechtenstein, cei trei fiind singurii care au șanse matematice în seria mondială Red Bull Cliff Diving. Au șanse matematice pentru titlul de campion mondial,

absolut la finalul sezonului. Cu 4 victorii adunate până acum la Mostar, Constantin Popovici este acum sportivul cu cele mai multe succese din istoria etapei din Bosnia și Herțegovina, iar cu cele 12 victorii obținute până acum a urcat pe locul secund în clasamentul sportivilor cu cele mai multe succese din istoria Cupei Mondiale Red Bull Cliff Diving după Gary Hunt. Cu un total de 55 de puncte după 4 etape, sportivul român se află pe locul al 3-lea în clasamentul general înaintea ultimei runde, la 2 puncte în spatele lui James Liechtenstein și la 13 puncte în spatele liderului Aidan Heslop. Deci lider este Heslop, Liechtenstein pe 2 și pe poziția 3-a la general se află în momentul ăsta Costic Popovici. Să vedem, până la final poate recuperează. Și uite ce a declarat, cred că ar trebui să fie mai multe etape într-un sezon aici la Mostar, pentru că merge de fiecare dată foarte bine și mă simt ca acasă. Sunt foarte curios că am obținut a 4-a victorie la Mostar, dar cel mai important este că nu sunt accidentat și pot continua lupta pentru titlu. Mai avem o singură etapă și diferența este puțin cam mare, nu se știe însă niciodată ce se întâmplă și titlul se va decide doar după ultima săritură în Italia. Sunt puțin mai relaxat pentru că este o presiune mai mare pe Aidan și poate și pe James, așa că sunt optimist, mai ales că mă aștept ca la Polignano, Amare, să fie și foarte mulți români care să mă susțină. A mai spus Constantin Popovici. Mai trebuie spus că în competiția feminină Rhiannon Ifland din Australia și-a asigurat cel de-al 10-lea titlu din carieră după victoria de la Mostar, deci la fete deja avem o campioană mondială, podiumul fiind completat de Molly Carson din Canada și de Xantea Penisi tot din Australia. Ultima etapă din sezonul 2026 se va desfășura în weekendul 25-27 septembrie la Polignano al Mare în Italia, cum v-am zis, acolo unde anul trecut Constantin Popovici a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Toate rundele din seria mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV, un canal privat în România, nu știu, probabil există și la noi contracost al gigantului economic austriac, care poartă numele binecunoscutei băuturi rocuritoare, energizante, știți și voi. Au și echipe de Formula 1, 2 de, sau 3 chiar în motorizate, carosate de ei, au echipe de fotbal, o grămadă. E un conglomerat gigant ăsta al austriecilor Red Bull. Rez 14,90 de puncte, Aidan Heslop, Marea Britanie, 414,80 cu doar 10 sutimi, James Liechtenstein cu 411,10 puncte pe treapta a treia. Au mai intrat în ierarhie până la locul al 12-lea Gary Hunt din Franța, Carlos Jimeno din Spania, Yotolt Martinez din Mexic, urmat de un compatriot mexican Sergio Guzman, Oleksii Prigorov din Ucraina, Miguel Garcia din Columbia, elvețianul Pierrick Schaffer, canadianul Michael Foisy și ultimul brazilianul Juscelino Junior. În clasamentul general al Red Bull Cliff Diving 2026, înaintea ultimei runde, v-am zis, lider este britanicul Heslop, 68 de puncte, urmat cu 57 de puncte de americanul Liechtenstein și pe treapta a treia este Constantin Popovici din România cu 55 de puncte. Să sperăm că în ultima rundă va reuși măcar să se încoroneze vicecampion, să-l depășească pe Liechtenstein pe treapta a doua, să ia măcar argintul, având în vedere că îi despar doar 2 puncte, e mai complicat să treacă de Heslop, care are 68 de puncte, are 13 peste Constantin Popovici. Da, să vedem, fiecare rundă are gradul de dificultate, are particularitățile ei, fiecare se simte mai bine sau mai rău.

într-o anumită rândă, ținând cont de mai mulți factori. Și cum anul trecut Popovici a fost campion în Italia, să sperăm că și de data asta va reuși să urce pe podium pe o treaptă cât mai înaltă. Îi ținem pumnii lui Constantin Popovici în cariera pe care o mai are în față. El este mai în vârstă, cu ceva mai multișori ani decât omonimul lui David Popovici, care este notător multiplu campion, știți și voi, la o vârstă mult mai fragedă. Constantin Popovici are, dacă nu mă înșel, 33-34, ceva de genul ăsta. Deci, nu știu exact care e longevitatea specifică săritorilor în apă de la mare înălțime. Poate, cine știe, să nu fie ăsta un factor prea important și să existe performanțe în disciplina asta până spre 40 de ani. Pentru noi ne-ar încânta enorm. Ia să vedem ce mesaje ați trimis pe aici înainte de a continua emisiunea. Și că dumneavoastră știți despre plimbările mele zilnice. Da, știu, domnul Dan, cât faceți? 15.000 de pași, bun. Da, dumneavoastră vă este și recomandat medical și probabil că dacă n-ați fi simțit o îmbunătățire în lupta asta dumneavoastră cu diabetul, n-ați fi continuat să depuneți efortul ăsta binefăcător. Așa că, na, ce să vă jos pălăria, toată admirația din punctul meu de vedere. A început meciul de la Cluj, să știți, în secundele astea, confruntarea dintre UC Cluj și FC Botoșan. Mai citesc 2-3 mesaje de la voi și vă fac o scurtă avancronică a partidei care a debutat în momentul ăsta. Bun, ci că e să vedem ce zice George, ce glumesc pe aici. Decât să schimb subiectul, pe FCSB mai bine vorbim de nemurire. Stai liniștit că n-aveam de gând să o cârmesc spre ei. O să vorbim la un moment, dacă joacă în seara asta, n-avem ce să facem. Ia să vedem ce ne mai scriu ascultătorii. Ci că îți dai seama, Virmii, când prind câte un mort care a mâncat sănătos, se strigă între ei: hai bă aici, că ăsta e cel mai sănătos mort. Păi depinde ce am mâncat sănătos. Dacă o fi ronțăit doar alune și doar mâncăruri de alea fără gust și doar, vă dați seama că n-a, totuși, poate nu avea colesterol pentru virm, dar n-are. Gustul nu e același. Sunt convins. Alta e când bagi fleci și dulciuri și la coții pește vie și verdeață, nici viermișorului nu-i produci prea multe bucurii. Și că salutare, am fost de două ori la Mostar, dar podul nu leagă niciun castel sau te referi că în film apare. Păi eu văd un pod aici. E un pod care leagă un turn. Probabil este între două turnuri ale unui castel. Habar n-am, cert este că trece o apă pe sub el. Dacă eu n-am fost nici atât, vă dați seama. Da, în Bosnia este, partea, mi s-a încețoșat partea de geografie a fostei Iugoslavii și îmi cer scuze. Și că când este etapa din Italia, pe etapa în zisa din aur, de cam și eu. Cred că săptămâna viitoare, weekendul viitor, dacă nu mă înșel, sau nu. Nu, în septembrie, am zis, la începutul lunii septembrie, deci peste o lună. Așa, și că am pierdut și kilograme, iar tensiunea este 12,7, ne zice domnul Dan, după ce a început să facă 15 pași pe zi. Bun, așa, păi înseamnă că sunteți top, mister. Bine, contează și traiul mai liniștit de acolo, nu știu cum să vă spun. Și că cum se joacă? Cum se joacă ce? Că abia a început meciul de 2 minute și jumătate. Ce, aveați vreo speranță de la Ucluș cu Botoșanu sau ce, care vă mână așa de tare curiozitatea din început nici de 3 minute meciul ăsta? Aveți așa vreo tresărire, vreo secundă, care ar putea să fie ceva spectaculos? Eu n-am, sincer să vă spun. Dar o să vă țin la curent cu evoluția scorului ea. E ca o năvălitără la clujenii, la poarta moldovenilor. Da, s-au și retras cum au năvălit, că a fost un fault în atac, am impresia, sau offside. Ci că mai este ziua și astăzi și a lui Ryan Lochy și a lui Marcel Dion. Bine, Ryan, notătorul, împlinește 42 de ani, iar Marcel Dion, fostul hocheist, împlinește 75. M-a spart, ați intrat prea în amănunte. Nu cred că sunt foarte mulți care au auzit despre cei doi, dar aia. Uite, am făcut noi acum cunoscuți și în România. Și că sunteți răgușit, aveți vocea foarte groasă. Da, sunt un picuț răgușit, am vocea răcită după două zile.

De tăcere în weekend și respirat când la aer condiționat rece, când la căldură. Sunt vara, e manotimpul pe care eu îl urăsc din tot rărunchii. Dacă ar putea să trăiesc într-o țară unde nu există vară, aș fi cel mai fericit om de pe planetă. M-aș duce undeva unde e o toamnă, primăvară eternă, așa. Nu neapărat iarnă. Dar să n-am de-a face cu căldurile astea și cu nenorocirile astea. În fine, nu suport vara și cu asta, basta. Așa, a, uite, zice cineva de podul ăla, că leagă partea catolică de cea musulmană, recomand să vizitați Bosnia, foarte frumoasă și ieftină. Și mi-e sfine plăcută. Vă mulțumesc pentru recomandare. Ieftină pe cât aș vrea, nu există până la momentul ăsta nicio destinație. Pentru mine nu e ieftin nici dacă vreau să mă duc până la mama, până la Găiești, ca să bag benzină și nu pică în săptămâna cu leafa. Așa că sunt un pic futile recomandările dumneavoastră turistice, dar vă mulțumesc din suflet pentru ele. O să țin cont când o ieși la pensie sau dacă câștig la loto sau primez vreo moștenire. Ne spune cineva că vrea să meargă să-l vadă în Italia pe Constantin Popovici, și că merg în zona sfârșit de august, început de septembrie. Ce să zic, baftă! Așa, și că bună seara, domnule Drejan, glumă. Da, am înțeles că e glumă, nu trebuia să-mi spuneți că oricum n-are niciodată vocea atât de groasă, nici măcar când a văzut lupul. Așa, și că pronostic Boc, Nea Valer, X și GG. Nu știu ce înseamnă asta în limbajul pariorilor, că nu mă... Da, echipa lui Emil Boc, dacă o bate pe Alunea Valer, a, X știu și eu că înseamnă egal. GG, nu știu, gol marcat, ce asta, că nu, chiar nu știu, cu limbajul pariorilor mai subțireanu, din punctul meu de vedere. Bun, v-a să zic că Cluj a început meciul în fața Botoșanului cu următoarea așezare: Lefter în poartă, în defensivă Mihanoviș, Cristea, Cordea și Kipciu, la mijloc Dan Nistor, Bic și Drame, plus un trident ofensiv format din Mendy și Stanoev, avându-l între ei în față pe Aliev. O așezare 4-3-3 și la Botoșani, cu Anestis în poartă, în defensivă Babae, Miron, Diara și Ilas, la mijloc îi avem pe De Vega, Papa și Ongenda, iar în ofensivă tot un trident și la ei, Mitrov pe dreapta, Mailat pe stânga și Dumitr în centru. Bun, observați un număr important de străini în ambele loturi, dar ne-am obișnuit deja. Universitatea Cluj a acumulat până acum 3 puncte în primele două etape, după o victorie și o înfrângere. A pierdut primul meci din campionat 0-1 cu Sepsi, disputat tot pe terenul pe care se joacă în această seară, pe Sepsi Duna Arena, pentru că știți și voi că la Cluj nu se poate juca. Cluj Arena este pregătit pentru Untold, pentru marele festival muzical anual în fiecare vară. FG Botoșanii nu a fost învinsă în debutul noului sezon. Moldovenii au înregistrat 2 remize, iar în etapa precedentă au încheiat la egalitate partida pe teren propriu cu Rapid 1-1. La începutul rundei, U Cluj ocupa locul al 9-lea cu 3 puncte, în timp ce FC Botoșani se afla pe poziția 13-a cu doar 2 puncte, v-am zis, din 2 remize. Ardelenii au câștigat precedentul duel direct. Cea mai recentă confruntare dintre U Cluj și Botoșani a fost adjudecată de ardeleni 3-1 pe stadionul municipal al Botoșanului, în deplasare în Moldova. Iovo Luchic a marcat atunci în minutele 4 și 14 și Mamadou Drame a înscris celălalt gol al formației universitare clujene. Ervin Ongenda a punctat atunci pentru onoarea Botoșanului.
mai pe la începutul meciului. În rest, principalele soluții ofensive ale celor două echipe vi le-am prezentat deja, câte un trident de fiecare parte. Drameh, Alibeca, Iliev, și golgheterii Universității Cluj, în actuala ediție de campionat, fiecare având câte o reușită în dreptul lui, bifată,

Aliyev a înscris și primul gol al echipei într-una dintre cele două partide disputate. De cealaltă parte, Sebastian Mailat, Andrei Dumiter și Zoran Mitrov au marcat și ei câte un gol pentru Botoșani în primele două runde. Deci, partea ofensivă și-a cam făcut datoria și de o parte și de cealaltă al duelului direct. Să vedem, pe măsură ce va trece timpul, dacă nu o să fiu pe fază și o să fiu cu ochii în altă direcție și se marchează ca de obicei, știți care treaba, puteți să-mi atrageți atenția ca să îi ținem la curent și pe ceilalți ascultători din familia extinsă Sport Total FM, pentru că nu le pot cuprinde cu o pereche de ochi pe toate, să vă mențin și vouă atenția și să mă uit în toate direcțiile. Mă lămurește cineva, GG înseamnă că ambele marchează. Aha, bun, uite, mă mai pun și eu la punct cu limbajul ăsta al lumii pariurilor. Deci pronostic gol în Bugnea, Valer X și GG, am reținut gol ambele. Dar de la ce vine prescurtarea asta? GG, adică gol și într-o parte și în... Da, am înțeles, e limbaj din ăsta de grădiniță. Și că puteți să vă mutați în Grenada, probabil că ați vrut să spuneți, a scris Grenda. Temperaturile sunt destul de ok pentru dumneavoastră dacă aveți probleme cu căldura. Păi stați puțin, deci nu e vorba de Grenada în... în Groenlanda, a vrut să spuneți. Da, ați mâncat mai multe litere decât prevede norma. Că a apărut la mine scris Grenda. Și mă gândeam, bă, nu poate să fie decât ori o localitate ceva de prin peninsula Scandinavă, ori, nu știu, Grenada în Spania n-avea cum, că acolo e cald, că e mai spre Granada, de fapt, e mai spre sudul Spaniei, spre Maroc, spre Africa, n-avea cum să... Da, Groenlanda ar fi o treabă, dar mi-e cam frică. Am văzut niște imagini săptămâna trecută, foarte spectaculoase, filmat dintr-o clădire din Groenlanda, cu un ghețar uriaș care se răstoarnă lângă țărm. Era un țăr foarte frumos, așa, senin, curat, mișto, clădiri din alea, blocuri din alea micuțe, pe structură din aia de lemn, de, mă rog, din plexiglas, colorate foarte frumos, așa, după stilul scandinav, și se vedea în larg, așa, în port, în fața lor, un gigant din ala, cât un munte, așa, care se întorcea cu un zgomot din ăla infernal, tremurau geamurile când se răsturna cu sus în jos, așa, un iceberg de pe mare. Senzațională era imaginea. Din alea de ți se ridică părul pe tine, așa, te faci micuț, te face să te simți cât o insectă la dispoziția naturii. Te simți neputincios, așa, o micuță gâză când vezi imaginea. Căutați-l dacă vreți să vedeți. Cu iceberg, Greenland, nu știu ce. L-am primit și eu și circula pe rețelele de socializare pe la sfârșitul săptămânii trecute. Da, băgăm muzică dinamică în pauză, la cererea ascultătorilor. Cum era la BD, la Maestru Trandafir, care făcea Mihnea administrator. De ce mă sună Mihnea la ora asta când eu sunt în emisie? Oare de ce? Probabil că nu știe că e cineva în direct la radio la ora asta sau speră să ia o pauză. Păi hai să-i facem pe placă, cine știe, poate ceva important. Și dacă tot vreți muzică, cum zicea Maestru Trandafir, când nu punem paraziții că n-avem voie. Cum zicea Maestru Trandafir la un moment dat, muzică ușoară la cererea cântăreților de operă. Când a antrenat pe Duduia aia pentru emisiuni, că ceva Bob Marley. Vreți voi neapărat Bob Marley? Hai să vedem ce avem pe aici. Bob Marley, adevăr că n-am mai băgat de mult niște reghe. Poate aveți și voi dreptate. Poate vă fi săturat de atâta rock, de atâta eurodance și atâta, nu știu. Hai mă să vedem. Trebuie să avem. Avem Bob Dylan, avem Bob Seger, dar să vezi belea că n-avem Bob Marley. Bob Geldof. Băi, nu se poate. Cum bă să n-avem Bob Marley? Ne facem de cacao. Băi, tată, Bobby McFerrin, băi, să vezi că ne facem de comandă, tată, că n-avem Bob Marley. Mamă, asta e chiar rușinos. Trebuie să vorbesc cu Narcis neapărat.

0: să aduc niște muzică de acasă. Cum, băi, tata, asta e, e o pată pe obrazul radiolic. Să n-avem Bob Marley, băi, tată, bă, asta nu se... E de neiertat, ca să zic așa. Hai, înghițim gălușca, ne facem autocritica, ne dăm două perechi de palme. Dolly Parton n-am mai pus. Dar să n-avem Bob Marley, băi, tată, jenant. Lasă că compensăm cu altele. Publicitate, muzică, revenim în câteva momente la fluier final, la Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.

0: Da, ce-mi place, sunt fier după glumele astea ale voastre cu muzica Eurodance. Așa, gata, stai că am tăiat și boxele ca să mă aud mai bine, precum lupul din Scufița Roșie. Bine ați venit la festivalul Anton, când se întoarce Narcis, parcă-i Costinești, nu știi. De partea cealaltă alții scriu ca de obicei, muzică e ok, mulțumesc. Deci că muzica asta o asculta Ștefan cel Mare. Și că am căzut în melancolie, era o larmată pe muzica asta, uite așa, m-a făcut să pun o țuică să mai treacă, ce vremuri, chiar dacă e căldură, ce vremuri, domnule. Deci v-a plăcut dacă v-ați pus o țuică. Altcineva mă întreabă, când își rea postul Narcis și a zis, nici nu vă spun, vă terorizez în mod special până atunci. Deci când Asile se cunoaște că ai fost DJ Sile din Grești, dar am fost, dar n-am fost la mine, nu i-am terorizat pe ai mei la Grești, am fost cu un prieten la un moment dat DJ la o manelotecă la Bascov lângă Ploiești, Pitești, pardon. Ha, când să răspund la telefonul care suna adineauri, s-a terminat, n-are nimic, o să revină în mod sigur. Da, asta a fost oricum pauza de Eurodance, următoarea o să revenim la ale noastre, la rocărai, la altele. Da, na, pentru fiecare câte un gen. Ia mă să vedem ce ascultători avem în direct. Bună seara!
1: Să trăiți, Pădurarul.
0: Să trăiți, domn Pădurarul. Ia
1: la Mostar, mi se pare că a fost făcut după 1500 și pe acolo au trecut turcii în bătălia de la Mohaci în 1526.
0: Dacă spuneți dumneavoastră, nu vă contrazic. Nu sunt Narcis, deci nu știu.
1: Iar vreau să vă spun ceva în prima audiție, dacă se poate spune așa. În 1966 a fost o olimpiadă de șac la Havana. Atunci era șeful Fidel Castro.
0: Și atunci aveau și curent, că am văzut acum că le-a oprit săracii, au de aproape 24 de ore curent, oprit pe toată insula. 10 milioane de oameni au rămas fără electricitate, jale.
1: Și domnule, echipa României, Florin Gheorghiu, cred că era Ciocârtă, era Teodor Ghisescu, nu mai știu echipa toată, a plecat cu avionul, cu elicii erau, nu de aici de reactoare. Și a coborât, au aterizat în Reykjavik și au plecat. Când au mers vreo 700-800 de kilometri, domnule, un motor la avionul românesc a luat foc. Că poate să găsești unul din vârsta mea sau mai mare, ca să-mi spune. Și s-a mers cu avionul, domnule, până la Havana, ardea placra la un motor, domnule. Și ăștia, șahiștii noștri, jucau șah la 6.000 de metri înălțime.
0: Păi dacă nu vibra destul cât să le sară piesele de pe tablă, de ce să nu joace? Ții minte că se găseau niște cutiuțe de alea de plastic, dacă mai țineți minte, pe vremea lui Ceaușescu, la librărie, care aveau niște piese micuțe așa cu magnet pe fund. Dar era din tablă cutia și se lipeau piesele alea, nu cădeau oricât.
1: Da, erau magnetice.
0: Aha. Poate da, era și în avion. Da.
1: Iar Florin Gheorghiu a fost singurul care l-a umflat pe Robert Fischer, James Fischer.
0: Da, știu, e celebră.
1: Da, a jucat la deschiderea Nimzovici și în 3 ore și jumătate atât a durat meciul, partida, și ăsta Fischer era la New York, mi se pare că au jucat prin Telex.
0: Se poate, nu știu, abar n-am.
1: Pentru că nu i-a dat voie. Atunci mi se pare că era Lyndon Johnson președinte, dacă nu mă înșel, care a luat locul lui când a murit în 22 noiembrie John Fitzgerald Kennedy, că a fost 5 ani la președinte. Ei, și așa de ciudă i-a fost, pentru că a fost singura înfrângere a lui Robert Fischer la Olimpiada asta.
0: Hey, acum vă dați seama că nici Bobby Fischer nu stătea să se concentreze chiar cu toată lumea și nu prea cred că ținea la recorduri din astea de invincibilitate. Sunt toți foștii campioni, mari campioni ai lumii ăsteia la șah, care au fost înfrânți la un moment dat, au fost învinși și nu contorizau, nu cântăreau foarte tare înfrângerile astea. Vă dați seama că se mai menajau și ei, probabil că nu.
1: Dar acolo vroia ca să fie cel mai bun.
0: Asta e altceva, o ambiție personală.
1: L-a bătut Florin Gheorghiu, după aceea s-a dus în Argentina, la Buenos Aires, și a dat o făină lui Florin Gheorghiu, că noi avem singurii doi șahiști din țară care are meciul egal cu Robert Fischer. Florin Gheorghiu l-a bătut în 1962 la Varna.
0: Și Ciocârtă și Mâncea.
1: Într-o indiană la indiana regelui la alb, cu piesele albi. L-a umplat. Iar poanta e alta, în 1968, la Netanya, sau cum se cheamă un oraș în Israel.
0: Netanya e unul.
1: Nu știu cum se pronunță.
0: Netanya, să scrie.
1: Și l-a invitat și pe Robert Fischer. Dar ăla n-a vrut, că el când se ducea la un turneu, cerea $2,000. Și dacă dădea 2000 în afara premiului unul care îl lua, și după aceea când l-a văzut pe Victor Ciocârdea pe tabel, gata, vin. Și l-a văzut pe Victor Ciocârdea și a făcut meciul egal.
0: A, deci a făcut ambiție să-l bat.
1: Are meci egal cu Robert Fischer.
0: Am înțeles. Bine, domnul Pădurar, vă mulțumim mult pentru momentul de serios.
1: În treaba asta cu avionul care a mers până în Havana cu un motor arzând la 6.000 de metri.
0: Se mai întâmplă. Dacă a ajuns cu bine, e bine. Sănătate, numai bine. A dat Botoșaniu gola din aur. Ia să vedem. Contraatac. Vine spre cel. Pasă pe interior. Verticalizare din aia de curtea școlii. Dacă o vede Ilie Dumitrescu pe asta, axul central a funcționat ireproșabil, mingea a circulat doar spre înainte, fără a devia din jumătatea adversă până în poarta ardelenilor. Contra

atac, sau atac pozițional în viteză magistral al formației moldovene, dragilor, 0-1 din minutul 38 al meciului disputat pe stadionul Sepsi, pentru că și gol marcat de Dubiter după o acțiune, acum atacă pozițional Clujul, șut în blocaj, din nou șansă de contraatac pentru Botoșeneni, pasă pe lângă tușa din dreapta, întoarce mingea spre centru, privotare, fault la marginea careului, cartonaș galben, ar fi putut să primească chiar și roșu fundașul celor de la Ucluj. Să vedem ce vă spune cabina VAR, dacă nu era cumva în poziție de ultim apărător. Ba nu, nu era, era penultimul. De fapt, dacă îmi rememorez în gând acum faza de atac, nu avem încă reluare. Așa, deci preluare la marginea care... Da, nu, a faultat, deja venise din spate un alt fotbalist al ardelenilor, îi furase mingea, dar după ce a fost faultat la marginea careului, oricum lovitură liberă dintr-o poziție foarte periculoasă pentru moldoveni, de la vreo 17-18 metri, eu calculez distanța față de poartă întotdeauna, bine, am mutat-o la vreo 2 metri, mai așa a mutat-o arbitru. Eu calculez foarte ușor distanța asta față de linia porții, lung care perd linia careului, care e la 16 metri întotdeauna, indiferent de lățimea pe care o are terenul, de lungime, pardon, și de lățime, de dimensiunile care pot varia. Lovitură liberă, nu a fost mare brânză, dar a executat-o destul de slab, la vreo jumătate de metru peste transversală, spre vinclu. Era oricum greu de surprins portarul din poziția aia. Zidul n-a fost la mare înălțime, dar execuția a fost slabă. Cine a dat-o? Dumiter? Nu, n-am fost atent. Sau cine a executat? În fine. Cert este că a avut o șansă mare de a se desprinde Botoșanu chiar la 2-0. Clujul, nu pot să-mi fac o părere pentru că n-am urmărit meciul cu atenție până în momentul ăsta, dar îl văd nemulțumit pe margine pe Cristiano Bergodi. Bine, toropit de căldură. Bănuiesc că și la Arad temperatura e extrem de ridicată. Deși are hanoracul pe el, Bergodi, deci ar putea să nu fie chiar așa, cum cred eu. Dar în vestul țării oricum sunt anunțate temperaturi extrem de ridicate, dacă nu chiar sunt deja. Ia să vedem, că văzusem ceva legat de treaba asta. Da, în continuare, comentarii din partea voastră. Și că iar a nimerit-o domnul Chivulete că nu pierde Ucluj. Așa a zis că nu pierde Ucluj. Nu e nimeni oracol în direcția asta. Și că vrei să iei pâinea de la gură lui Ilie Dobre. Da, mă apuc de comentariu radio. Da, asta mai lipsea. Deci, cred că e după polițiști și profesori și mai nou angajații din justiție, cred că e cea mai, și politicieni, evident, cred că e cea mai înjurată breazlă din țara asta. Comentatorii sportivi, asta mai lipsea, să mă fac și comentator sportiv să mă înjure toată lumea. Că ați observat că e foarte la modă la noi, nimeni nu e mulțumit de comentariile meciurilor, indiferent că e vorba de mondial, de superligă, nu contează că n-ai ce să comentezi, toată lumea e cu tirul grămadă pe comentatorii sportivi de la noi. Nimeni nu e mulțumit. Și că e incredibil omul ăsta de când e plecat în țări străine, dar accentul nu spune nimic. E fantastic. La cine vă referiți? Nu-mi dau seama. Și că, domnule Sire, considerați că sunt șanse bunicele ca anul acesta Petrolul să câștige cupa și să retrogradeze, mamă, iar am azi luat cu întrebări din alea, frate, te doare mintea. Dumneavoastră, cred că le clociți special și faceți din adins. Mi-ați prins slăbiciunea și mă trolați într-un hal fără de hal. De câte ori mă prindeți, puneți numai din astea, special alese pe sprânceană întrebări din astea. Zice cineva, eu n-am nicio treabă cu comentatorii, își fac și treaba cum pun meseria. Păi și eu am zis cam la fel. Bă, odată ce n-am făcut meseria asta, nu știu cum e, n-am comentat nici măcar 5 minute live ceva pentru ceva vreodată, am dat doar relatări din astea de pe la meciuri, cu scoruri, cu de-astea, dar niciodată n-am să stau să comentez un

meci sau măcar o repriză ca să pot să fac o părere despre meseria asta. Bă, nu, mai bine mă abțin. De ce să... Da, în fine, na, mă rog, poate am eu alte criterii, poate sunt mai subiectiv decât voi, pentru că sunt apropiați de mulți dintre practicanții acestei îndeletniciri. A, olă, ce că o emisiune cu dedicații muzicale cu DJ Sire Champion.

încerc să fiu moderat în criticile adresate comentatorilor sportivi, indiferent că-s de radio sau de televiziune. Pentru că știu că e foarte greu, nu e pentru oricine. Da, vă spuneam legătură cu căldura, cu vestul țării, cu... M-am uitat la câteva titluri așa în timp ce curgea muzica. În pauză mă uitam și eu cu ce au deschis televiziunile, cu ce titluri, ce se mai întâmplă prin lumea largă. Restricții de circulație, atenție pentru ascultătorii noștri, dar bine, probabil știu deja de la dispecer, de la prin stație, de la colegi, de la coleguți, colegele. Restricții de circulație pentru tiruri în vestul țării din cauza codului roșu de caniculă, anunță autoritățile și transmit și eu mai departe pentru șoferii profesioniști de la noi care ar fi, putea fi interesați de chestia asta. Începând, deci mâine, cel puțin mâine, e valabilă pe tot parcursul zilei, în vestul țării, ia să vedem și ceva amănunte, circulația autovehiculor cu masă maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată mâine, marți 4 august, între orele 12 și 20. Pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Măsura a fost luată de CNAIR ca urmare a avertizării de cod roșu de caniculă care a fost emisă de ANM pentru a preveni degradarea structurii rutiere sub greutatea traficului greu. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformării majore irreversibile ce implică pierderea stabilității straturilor rutiere ce pot apărea pe rețeaua rutieră. Băi, frate, cum să scrie trei fraze când poți să zici în cinci cuvinte? Ca să nu se facă șleauri pe asfalt. Scurt. Îmi bag auzi, frate. Conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv prevenirea deformării majore irreversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere care pot apărea pe rețeaua rutieră. Băi, șlebun, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă. M-a spart, frate, ce șeful avea la comunicare la ăștia, la... Vă dați seama cât a stat băiatul ăsta să o clocească, să o extindă el, să facă praștii așa, să facă 4 rânduri, 5 rânduri de comunicat din o informație banală. Bine, adevărat că era de rahat și să publice un rând, dar, bă, trebuie să ai ceva virtuozitate în stăpânirea limbii române ca să poți să faci armonic așa, să scornești tu 5 rânduri care să nu spună nimic, să spună practic ce puteai spune în 5 cuvinte. V-am zis, deci e ceva, da, bun, și jos pălăria. Recunosc că eu n-aș fi fost în stare de așa ceva. Să mă pui să scriu un comunicat din 3 cuvinte. O fi folosit inteligența artificială, mai știi? Ca să nu lăudăm inutil virtuozitatea omului. Dar oricum e ceva... Într-adevăr, demn de laudă. Nu oricine poate să scrie așa ceva. Păi stați așa că nu e tot. Continuă. Deci cu limba asta de limbajul de palme laminat, că de lemn, nu, limba de lemn e scumpă acum, mai ales dacă e de esență nobilă. Măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alineatul 2 și 3 al ordonanței de guvern 43/97 privind regimul drumurilor potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră cu județele afectate de codurile de caniculă și tot așa încă vreo 7-8 rânduri. De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare de reluării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurilor rutiere naționale. Deci au voie ăștia care muncesc la drumuri, la autostrăzi, la buldozerele, excavatoarele, camioanele cu pietriș, asfalt și altele asemenea. Ce să zic, cum mai merg lucrurile la stadion în Târgoviște? Domnule, nu știu. Și nici nu m-au ajutat pe presa din Dâmbovița să văd. Ei au promis că toamna asta e gata.

0: că la sfârșitul lui septembrie o să fie treaba gătată. Acum, ce să zic, nu știu. O să vedem dacă... Oricum, nu mai era foarte mult. Era ajunseseră la... Ultima oară că... Opa, ocazie mare din ea. Era cât place să egaleze Clujul. Suntem în prelungirile. Trebuie să se termine prima repriză. 5 minute de prelungiri, minutul al 5-lea în momentul ăsta. O să intre cu 1-0 FC Botoșani la pauză în meciul din deplasare la Ucluj. Partidă care, v-am zis, se joacă la, pe terenul celor de la Sepsi, pentru că la Cluj, Cluj Arena este ocupată cu Antoldu. Și că Banatul a fiert în suc propriu astăzi cu 50 de grade la soare. Dacă mai ține calicula vreo două luni, facem autobandă pe Albia Dunării. Ce să vă cred dacă îmi spuneți de la fața locului? Ai. Pa, și mai sună un telefon adineori și n-am fost harnic suficient încât să-l prind la timp să răspund. N-are nimic, o să sune din nou ascultătorul dornic de comunicare live vocală cu mine și implicit cu voi, pentru că îl auzim cu toți, numai să-și facă curaj și să revină. Da, pauză, 1-0 Botoșani cu Cluj, repet, gol marcat de Dumitr în minutul 38 din pasa lui Ongenda, o verticalizare ca la carte. Bună seara! Alo!
1: Tot respectul mai este.
0: Nu, nu rog, mister, ce mai zici, maestre, care mai e viața pe la Focșani?
1: Căldură, monșer.
0: Păi cum, domnul Șilvișin, ai muncit astăzi, n-ai avut liber?
1: Nu, că de un an de zile, dacă ai peste 50 de ani, ai șansă 10%. Dacă ai peste 60, ai șansă 5%.
0: Da, angajare. Am înțeles. Și tragi de serviciu...
1: Am dat telefon la Costinești. A scăpat aia telefonul jos când a auzit că am 64.
0: Ma, ai pognit în moale capului, ce a zis. Nu e loc de muncă la noi.
1: Nu e nicio șansă. Două probleme mai este.
0: Ia zi, Mr. Silva.
1: Am ascultat săptămâna trecută și spunea că ați recunoscut că ar fi greu tare dacă n-ați avea meseria asta, că n-alt domeniu. Exact așa spun și eu, de asta.
0: Păi cam așa. Cam așa e, domn Silviu. Nu, nu, altceva n-am învățat să fac. Și acum am sărit și eu de 50 și e mai complicat un pic.
1: Este greu, peste 50 este cu. Adică ați putea că m-am făcut pe București, ca gen de pază, dar văd cu luata 4,5 și ajungi la
0: 12. Nu e o sfârială.
1: După o lună am stat 6 luni de zile. 6 luni de zile stat ca să vă reveniți. A
0: doilea
1: aspect ce am vrut să vă întreb. Ce părere aveți de evoluția FCSV-ului?
0: Păi care evoluție? Că e mai degrabă involuție, adică mai degrabă merge spre jos. Ce să zic, probabil sunt mai mulți factori adunați, domnul Silviu. Nu știu, pregătirea aiurea făcută în vară, lipsa fotbaliștilor de valoare, lipsa motivației, nu știu ce să zic, li s-o fi urât... și lor cu, nu știu, de atâta timp cu sistemul ăsta de conducere, deși pe fotbaliști nu ar trebui să intereseze. Ei își primesc salariu și ar trebui să joace. Nu știu ce să zic. Banca
1: adică
0: tehnică...
1: Nu cred că e numai vina, mult, foarte mult zic că e numai vina lui Becali. Nu cred așa
0: ceva. Nici eu nu cred. O avea el multe bube, dar nu poate să strice chiar de unul singur, chiar tot.
1: Oamenii n-au dreptate. Frate, dă 20.000 de euro. 30.000 poate lutănate. E 1,5 miliarde. Colosal, colosal. Și tănate nimic n-am văzut ca făcut.
0: E asta zic, că până acum mulți spunea, domne, că când nu s-a amestecat Gigi, când a fost la pușcărie, au câștigat titlul. Că nu știu, dar au mai câștigat și după, și cu el în libertate. Deci hai să nu fim, să fim serioși. Nu, cred că strică și el, adevărat, strică în principal, el este vinovat. Dar nu în totalitate. Nu e tot una. Sunt și ceilalți și în parte vine.
1: Eu știu că eu sunt cu Dinamo, dar mă uit, toate echipele să meargă. El vinovat că a scăpat Renovano acolo. Are dreptate.
0: Da, nu, sunt multe. Eu cred că totul pleacă până la urmă de la lipsa de valoare consolidată a lotului, nu neapărat post, lipsa asta de valoare pe diverse posturi, pe dezechilibrul ăsta pe compartimente, până la urmă omoară psihic și restul fotbaliștilor. Atunci când ai 2-3 jucători buni, în formă, de valoare într-o echipă, prin și ceilalți curaj și prin concurență cu ăștia, se ambiționează ca să-l arate ălora bun că sunt și ei buni, obțin niște performanțe și încearcă să țină ritmul. Dar când tu ajungi să ai, practic, un singur fotbalist, mai de Doamne ajută, în formă, ai, nu neapărat că îi alții n-au valoare, dar nu sunt în formă. Adică tu ajungi să lauzi și să aștepți meci de meci câte o sclipire de la băiatul ăsta, dar venit acum puștul ăsta algerian, care pare că e singurul care mai știe câte ceva din echipa asta, mai știe să facă un dribbling, să scoată un adversar din joc, să dea o pasă pe mai deșteaptă, mai filtrantă, mai la întâlniri. În rest, ai alții pământ de flori, previzibil, lenți, da, fără forță, fără viteză. Nu știu ce să zic. E...
1: Dacă ar fi lângă mine, v-aș da un pasaj de us, scriu. Us,
0: apă. A, nu știu cum e. N-am testat până acum. Dacă e ceva specific de acolo, din sudul Moldovei, atunci merg pe încredere. Am înțeles. Vă păcăliți cu apă minerală acum, mai rău. Las că e mai bine, domnul Silviu. Mai merge lăsată și căpșunica și vinișor. Las că se poate trăi și fără.
1: Aia e dezastru, aia atacă picățelul.
0: Pe aia zic, se poate trăi și fără. Și fără tutun, de asemenea.
1: Chiar am un vecin, s-a dus, la 52 s-a dus.
0: Păi vedeți.
1: A zis nevasta, te duci.
0: Păi vedeți că nu se poate. Se poate trăi și fără și, da, nici mult să trăiești cu băutură nu se poate. Aia care să trăiesc mult sunt excepții. Sunt, v-am zis, eu unul singur am văzut care a ajuns la 90 de ani cu băutură și cu alcool, dar ăla era lipovean, trăia în Delta. Era unul la care stătea un gazdă mereu, dar ăla scotea în piele, transpira, adică ăla mergea, lua să suia în barcă, rup de bea la 6:30, 7 dimineața, era pe baltă, cu plasele, cu alea. Aia zic, făcea efort fizic, da, aia, nu se compara.
1: Dar nu merge.
0: Dar la noi aici nu merge, aici e poluarea, aerul ăsta jegos, meseria de... cum ziceți dumneavoastră, lăpaznic de stat acolo nu presupune, te bate soarele în cap și nu faci nici efort, să, na, nu e o treabă.
1: Bine, de... un coleg de-a dumneavoastră spunea că la noi 9%, nu știu unde în Finlanda, 79%. Doamne, mă, diferență mare.
0: Vedeți.
1: Un coleg
0: de-a bine, Mr. Silviu, sănătate, numai bine. Da, mi-a făcut plăcere să-l aud, mai auzisem de mult, nu mai sunase domnul Silviu. Bine că e sănătos, la un moment dat mă speriasem că l-am pierdut, că nu mai dădea niciun semn, nu mai știa nimeni ce să mai zică de el, una alta. În fine, mă întreabă cineva, dumneavoastră, cum crede că se va termina partida FCSB Faro? Domnule, abar n-am, că ambele sunt avântul și prăbușirea, Tusea și Junghiu, în ultima vreme... Și că dacă Bănel era dezvoltator imobiliar, mai alerga cum mai alerga, înțeleg, unde bateți, dar nu cred că are vreo legătură stilul lui Bănel cu al concitadinului meu prin naștere. Că bănuiesc că înspre el faceți, bateți șaua să priceapă iapa. Și că de ce nu vrem să acceptăm că ăsta este nivelul fotbalului românesc în loc să dăm vina pe Becali sau mai, nu știu eu, pe cine? Păi nu, tocmai v-am spus că nivelul echipei FCSB și, mă rog, hai, extrapolând un pic și la nivel de fotbal românesc în mare, e scăzut, e la pământ. Că există niște vinovați, asta e clar, și că Becali e unul dintre ei. Dar asta nu înseamnă că el e totalitate vinovat, că lui trebuie să-i se spargă în cap toate oalele. Așa că, da, aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră. Ci că circuitul banilor îmi trimite cineva. Apar banii, apar femeile. Apar femeile, dispar banii. Dispar banii, dispar femeile. Dispar femeile, apar banii. Și tot așa se reia circuitul. Da, corect. Avea dreptate, discipul la urmă, când spunea aia cu 15-20 de ani, mai țineți minte, cu se moaie genunchii, trag seva și cu de-astea. Ci găsire se poate fără băutură și țigări, dar ce rost mai are? Da, e un banc vechi, cunoscut, ca să zic așa, în circuit. Bun, vedeam mai devreme, dacă tot le-am apucat acum să vorbim despre FC

PSB și nu m-a pus mai fac avan cronică cu echipe probabile cu asta, că n-are rost, mai ales că meciul va începe după ce vă să plec eu de aici, după ora 21, mai exact, la ora 21 și 30 de minute. Și că sunt de la jumătatea drumului, hai să ne forțăm un pic să scoatem la capăt emisiunea. Mie spuneți de cum calculez în gând zilnic cât mai e din emisiune. Vă dați seama că eu practic acum fiind pe tura lui Narcis muncesc o oră mai mult decât la prânz în mod normal. Bine, mai am câteodată avantajul că în unele zile, de mâine, de exemplu, joi, am înțeles iar că o să am telefon în direct de la München cu Mihai Rusu, ceea ce mai acoperă o bună parte din emisiune cu chestii interesante. Într-una dintre zilele astea o să vină și Borchi seara alături de mine, deci o să fim în doi, așa că merge, trece mai ușor. Și că o super declarație dată de Daniel Pangu, care nu a fost băgat în seamă, spune un ascultător, a zis așa: ce să vorbesc eu de FCSB, că eu mi-aș fi dorit să fim noi în locul lor și să pierdem cu 16-0. Păi da, el se referea la prezența în cupele europene, nu e neapărat o super declarație. El a spus doar că și-ar fi dorit să fie acolo și să fi luat niște bani, cel mai probabil, să intre în contul clubului niște bani. Cred că la asta se referea, altfel nu-mi explic declarațiile astea. Ia să vedem. Da, cu Dunărea nu vreau să evit. Am auzit atâtea prostii și mi-am fost dat ochilor să citesc atâtea idioțenii în ultima săptămână aproape vis-a-vis de chestia asta, legat de subiectul ăsta al scăderii debitului Dunării de la izvoare și până aici, încât nu mai am absolut niciun chef. Îmi omoară, uite cum zice cineva, țigările și alcoolul omoară lent și nimeni nu se grăbește să moară. La fel și mie, discuțiile astea, am ajuns la concluzia că îmi omoară lent neuronii și nimeni nu se grăbește să-i piardă. Așa că... Ci că de-aia au cuplurile de gay bani, pentru că nu există femei implicate în ecuația aia de mai devreme. Da, corect. Mai era un banc tot așa, de l-am văzut la cuvru ceva vreme. Apropo de copiii lui Elton John, spunea că copiii lui Elton John știau că tatăl lor este homosexual. După ce și-a făcut testamentul și nu le-a lăsat aproape nicio liră, și-au dat seama că e și bulangiu, ceva de genul ăsta. Mă rog, e banc, adică luați-l ca atare. Cu tot cu limbajul de rigoare specific bancurilor. Dar mi-a plăcut. În fine, salut Sile, te ascult cu plăcere, ce părere ai, zice, ne scrie din Canada, domnul Doru M. Ce părere ai, era jucat Venus Williams la un turneu de la Toronto la 46 de ani și o cheamă la toate turneele ca pe moaște. Dar nu știu cât o să mai cheme și nici eu nu înțeleg pe ăștia de la WTA și nici de la ITF. Mi se pare complet aiurea. Nu are nimic ce să demonstreze, ce să arate, ce exemplu să dea femeia asta. Eu nu știu, eu înțeleg pe ea că are niște probleme psihice. A și declarat treaba asta, dacă vreți să vă spun neapărat ce părere am eu. Cred că totul este cauzat, nu se datorează, de problemele pe care ea și l-a recunoscut. A zis că pur și simplu a avut două episoade nasoale de anxietate și depresie în momentul când a ieșit din circuit, n-a putut să stea acasă, a trebuit să ia doctorii, să a avut probleme de sănătate, s-a obișnuit cu stilul ăsta... cu viața asta sportivă și pur și simplu nu reușește să renunțe. A stat, a păzit o soră, a stat pe la ea pe acasă, pe la Sirina, a stat cu nepoții, nepoțele, are copii. Sirina a încercat să urmeze sfaturile medicilor și tot nu își găsește alinarea decât... Nu știu ce să spun. Există multe teorii în direcția asta. Am și eu prieteni care a ajuns dependenți de dopamină, să știți, într-un fel sau altul, și nu-și găsesc dopamina asta, adică hormonul fericirii. Există niște procese chimice la nivelul creierului, mi-a explicat și mie la un moment dat psihiatra la care mă duc eu din când în când pentru somnifere și a încercat să-mi explice la un moment dat, dar dai seama că e greu din câteva vorbe să explici unui mirean, unui civil, unui necunoscător între ale medicinei, ce învață un medic de specialitate, un neurolog, mai ales în ani de zile.
6 ani de facultate plus 4 de rezidențiat în 10 ani, să-mi rezume mie. Dar a încercat.

doamna să-mi exprime, doamna doctor Vasilescu, în câteva vorbe așa, că cel mai frecvent hormonul ăsta al dopaminei, care e responsabil și cu nivelul fericirii, mă rog, de creier, există niște analize de specialitate, o analiză care costă destul de mult, am făcut-o de vreo două ori la Spitalul de Endocrinologie Parhon, unde m-a tratat de tiroidă începând din 2006. Există o analiză specifică, TRAB se numește, TRAB, care e destul de scumpă și se face destul de rar și în general doar în spitalele de specialitate, îți măsoară nivelul hormonului de stres. Și în general există, la afecțiunile astea legate de spectrul ăsta anxios, ansietate cronică și depresie, de nivelul dopaminei, care în general vine însoțită, pentru că așa e biologic normal, de adrenalină. Iar adrenalina, corpul, în mod natural, nu ți-o secretă decât prin efort fizic susținut, nivel de emoții, nu știu, în general chestii pe care ți le poate asigura cel mai la îndemână, cel mai ușor pentru noi oamenii de rând, sportul, practicarea unui sport. Am prieteni care se urcă pe munți, nu rezistă mai mult de o săptămână, două, trei, fără să ducă în excursii din aștia munțomani, cățărători pe munți, se duc într-o direcție. Am prieteni motocicliști care tot așa, fără să iasă, să dea ture, alții care aleargă maratoane, alții care, uite, Narcis în noată, de exemplu, bagă 40 de bazine din când în când, mai joacă tenis, e cel mai la îndemână mod de a-ți menține nivelul de dopamină. Dar, în general, ăsta vine la pachet cu, v-am zis, dopamina vine la pachet cu și serotonina, asta, mă rog, într-un grup mai larg de stimul din ăștia nervoși, și la pachet cu hormonal, la pachet cu adrenalina, care există, evident, și sintetizată în substanțe chimice, există, poți să-ți faci injecții cu adrenalină, da? Alea sunt, în general, pentru șocuri, pentru resuscitări, pentru alte... deci e mai complicat. Și cred că și în cazul lui Venus Williams e cam... povestea e cam asta. Adică ea pur și simplu nu poate viețui, nu-și poate clădi o viață normală în afara tenisului. Și aici chestia asta, condiția asta medicală, poate, bine, impropriu tradus, e o tâmpenie tradus condiții, că vine, ar veni tradus motamon rongleză, din engleză, la, în engleză e condition, care e cu totul altceva. Condiția la noi nu e tot una cu condition de la, din engleză. În fine, chiar dacă n-am făcut engleză, atâta lucru nu știu și eu, am mai văzut pe la alții. Boala asta, până la urmă, afecțiunile astea din spectrul ăsta psihologic, psihiatric, bine, se poate trata și medicamentos 100% și în general doar așa te vindeci, dacă nu-ți poți asigura o viață aventuroasă, ca să zic așa, ești prea sărac ca să poți să te dai cu motorul, să faci curse cu barca, să îți iei o mașină sport, să participi la competiții, să te urci pe munți, să faci din astea. Dacă ești prea sărac, n-ai timp sau, mă rog, iei doctorii. Asta e, n-ai ce să faci altceva. Ba, iei pe benzodiazepine, pe alte chestii și reușești să-ți ții în frâu anxietatea și depresia. Altfel, n-ai... Nu există altă. Iar în cazul Venus Williams, cred că asta e. Nu, Sirina n-are problema asta. Sirina s-a retras liniștită, a zăzut. Participă și acum a revenit, dar v-am explicat. E o campanie legată de promovarea unui medicament pentru slăbit. E cu totul altceva față de Venus. Dar Venus nu poate. Vedeți, probabil, acum se văd efectele. Tot ce e rău strică în viață, în general. Tot ce e mult, pardon, devine rău. Tot ce e mult strică. Și probabil multora dintre noi poate le-a plăcut filmul ăla despre copilăria celor două, cu Will Smith în rolul tatălui, King Richard se numea, a fost făcut de HBO și prima oară a apărut la noi pe HBO. Acum cred că îl găsiți pe mai multe din astea de streaming.
nu știu dacă o fi pe Netflix, o fi pe Prime, o fi pe unde mai fi, că în general le cam plimb așa, am văzut filmele. Dispar de pe platformă, apar pe alta, vezi că nu mai e pe Prime, apare iar pe HBO, de pe HBO apare pe Disney, de pe Disney se mută pe Prime, de pe Prime se mută pe Showtime ăla. L-ați văzut. Deci, nu mai, i-am pierdut dâra filmului. Dacă vă uitați la King Richard, e făcut inițial la impresia că e obiectiv, dar cred că nu spune chiar totul. Și ce se întâmpla în filmul ăla, în copilăria celor două, probabil are un efect acum la maturitate, la vârsta a doua. Chiar că are 46 de ani deja, totuși, Venus Williams. Adică, nu știu, când ești aruncată în focul ăsta al luptei încă de la 13-14 ani, cum și-a început ea cariera, când încă nu știi ce vrei de la viața asta, sari peste anumite etape ale formării tale ca om, faci multe concesii vieții, ai timp să te apuci de făcut copii după 40 de ani, cum a fost acum cazul Sirinei, să-ți întemeiezi o familie când altele deja sunt sătule, nu știu, e, probabil că nu, creează un dezechilibru în viața oamenilor, cât ar fi de puternici, de sportivi, de sănătoși, de milionari, de multimilionari, cum e cazul celor două surori americane, nu știu. Cred că despre asta ar fi vorba în mare. Tot ce nu e făcut la vremea lui vine cu un preț mărit. Iar în cazul lui Venus Williams, probabil că prețul ăsta, asta înseamnă inadaptabilitatea la viața normală, din afara marilor competiții. S-a obișnuit să trăiască, să doarmă în hoteluri, să aibă tot timpul bagajele după ea, să se gândească de la un meci la altul și tot așa. Nu o să mai meargă, vă dați seama, că la un moment dat o să se oprească și robinetul ăsta cu wildcard-uri și atunci nu știu ce o să se întâmple, ce o să facă. Deocamdată încă se primită la competițiile, mai ales pe teritoriul Americii. Probabil că organizatorii de turnee de acolo știu și ei că îi datorează ceva lui Venus Williams. În momentul în care și datoriile astea o să înceapă să se cam împuțineze, să se sfârșească, atunci, nu știu, nu văd cu ochii buni. Poate să aibă timp să dedice mai multă vreme tratamentului de specialitate. Chiar nu îmi dau seama, dar am făcut tot expozeul ăsta, am dezvoltat un pic mai mult, pentru că știu ce vorbesc din interior. Eu la rândul meu am trecut prin așa ceva și n-am depășit în totalitate. Asta e o chestie cu care, în general, te lupți, dar te adaptezi pe tot parcursul vieții la lupta asta cu bolile minții. Mai spune cineva, eu zic că dacă jucătorii români sunt foarte buni, Becali n-ar mai spune absolut nimic, dar Boba este la antrenorii de copii, după aceea la jucători și antrenorii de la seniori. Dacă celelalte echipe ar face o treabă bună și doar la FCSB ar merge treaba rău, atunci pot spune că vina este a lui Becali. Da, aveți dreptate și dumneavoastră. Eu v-am zis, am extrapolat deja de la bun început și fără să vreau neapărat să iau apărarea FCSB-ului. Doar am spus că aceeași problemă pe care o are FCSB este în general prezentă tot fotbalul românesc, de jos în sus. Ia, mi-a trimis cineva o poză cu Dunărea și cu caricaturi. Acum nu există caricaturi normale, la pâinea de la gură. Uite, dacă există o meserie care a fost înlocuită de către AI, este asta de caricaturist, deși nu mi se pare că prin poze și prin astea făcute cu ajutorul inteligenței artificiale poți înlocui pe deplin măestria tușării din câteva gesturi, așa, din desenului din creion al unor caricaturist adevărat. Spune cineva, dezastru azi dimineață, niște suveraniști bulgari au fost prinși în fapt, furau apă cu găleata de pe partea românească a Dunării și o mutau pe malul burgăresc, rușine. Da, am văzut multe caterinci legate de treaba asta. Tragic este că există foarte mulți oameni care și cred treburile astea și fără să-și folosească propria minte, înghit până amestecate tot felul de aberații de genul ăsta. Mai spune cineva, și șahul creează adrenalină. O, da, cum să nu? Jos pălării, dar nu înseamnă neapărat că doar efortul fizic creează adrenalină.
Dacă pierd 3-4 partide la rând, vine să dau cu laptopul de putea. Dar vă cred cum sună. Există și consum nervos și există antrenamente fizice care să susțină acel consum nervos. V-am mai zis eu că am făcut de mult, acum vreo 20 de ani, un interviu cu fostul campion european român, cu Dieter Nisipeanu, care spunea că făcea niște antrenamente fizice, cu efort fizic zilnic, care l-ajutau mult în susținerea carierei. Avea

kilometri de alergat dimineață, genuflexiuni, gimnastică, tot felul de chestii de genul ăsta, un extensor, pentru că, na, mens sana in corpore sano, n-am inventat-o noi și nici n-am spus-o noi prima oară. Și când m-a uns pe suflet comentariul de mai devreme al domnului Grigoroiu legat de meme, cel care a învins pe PAOK de 3 ori. Păi, normal, ăsta e farmecul Fiorel. De-aia știe să se facă ascultat, nebătând câmpii ca mine în 100.000 de direcții. E mult mai direct în ceea ce spune, decât mine și mai convingător când aș susține punctul de vedere. A, gata, Clujul gol. Bun, mulțumesc. Bine că mi-ați atras atenție. Ia să vedem. Respingere aiurea în față. Da, ce asta? A, nu, asta era... A marcat un pic mai devreme. Am sărit... așa, ia să vedem, ia să vedem. Deci, 1-1. Gol marcat în minutul 50. A, da, cu 3 minute. Nu s-a marcat de multă vreme. Alibek Aliyev a marcat din penalti. Dar n-am fost atent de ce s-a dictat. Penalti? Ideea este că la 5 minute după pauză au reușit să egaleze în partida pe teren propriu. Mă rog, între ghilimele, pe teren propriu cu FC Botoșani. Deci în primul meci al zilei, Ucluș FC Botoșani, 1-1 în momentul ăsta. V-am zis că vreau să vorbim un picuț și despre meciul din această seară, dar văzut prin altă prismă. FCSB versus Farul Constanța. Ciprian Marica se ia de Mihai Stoica înainte de meciul direct. Ci că să mă ierte, dar nu ai voie. Ia să vedem ce a declarat Marica despre meme. Și el îl atacă. Bă, toată lumea îl atacă pe meme. Toți îl bate, toți înjură, toți îi bagă. Știți cum e la noi folclorul românesc. Ci că eu am jucat cel mult 12 ore de șah, come to playing, gaming wonderland. Ce ăsta, nu mă pricep. Dacă faceți mișto de mine în momentul ăsta și mă trimiteți către un joc video ceva, Caterincă, m-ați prins cu pantalonii ca păprunea. Că nu știu ce citesc, nu știu ce spun. Deci s-ar putea ca în momentul ăsta niște gameri pe undeva care m-au auzit pe mine să se tăvălească de râs. Că cine știe ce tâmpe, ce am citit eu și înseamnă de fapt în limbajul lor cu totul altceva. Recunosc că m-ați făcut la faza asta, nestăpânind limbajul ăsta al... Deci, 12 ore, chess, come to play gaming Wonderland. Da, nu știu, abar au fi un titlu de film pentru adulți, o fi vreun joc 18+, încercuit cu roșu, abar n-am. Cert este că dacă v-ați pus în cap să faceți mișto de mine, v-a ieșit. Pentru că, na, e o glumă de nișă pe care recunosc că n-am prins-o. Dar curaj, explicați că vă tot încercați să scrieți ceva ca să-mi explicați poanta și vă aștept cu nerăbdare ca să văd cum am ars până la urmă. Uite mă, zice Aline Delcu, da mă, s-ar putea să ai dreptate, Aline, ci că s-ar putea să fie un porn VR. Da, e posibil. Și mi-l bag aici pe, cum îl cheamă mă, pe la care o pognea pe Vulpița. Bărbatul al lui Vulpița, care era la moda cu vreo 7-8 ani la TV, la Acces Direct. Viorel, așa. Era Viorel. Ci că, hai mă, curaj, mister, că dacă tot ai aruncat-o acum și am înghițit-o ca domnul Daniel Nedelcu. Uite, tizul ca nume de familie, Alin Nedelcu, mi-a dat o posibilă explicație. Acum, dacă aștept și de la lansatorul bombei, ci că avea miză pe 2 token și văd pe unul cu 1000 de token, eu având 15.000 și îmi zic să pariez crezând că mi-am găsit clientul. Ori m-a bătut ăla și mi-a luat tot 15.000, tot cei 15.000 de token. Da, m-ați făcut în suc propriu, n-am priceput nimic. Fac și eu ca Tuma Caragiu în schița aia cu, când zicea de Mephisto, când zicea că a fost într-o expoziție din asta de artă contemporană și admira un tablou care avea nume de ăsta, incongruența fenomenologică cognitivă, nu știu cum, de asta super încurcat un titlu din ăla și traducere liberă, făcea naiba să mă ia dacă am înțeles ceva. Ceva de... și cu mine. M-ați prins acum la înghezuială în limbaj din ăsta de... Na,

trecem peste. Hai să trecem la ceva mai simplu de priceput, la Marica cu Mihai Stoica. De asta că mi se pare că am și variantă înregistrarea declarației, varianta audio a declarației lui Ciprian Marica. Imediat vă spun. Stați așa. Ciprian Marica. Nu prosop. Că scrie Ciprian Marica prima oară, mai pare cu Ciprian Marica prosop. Nu asta m-a interesat pe mine. Declarațiile, ia să vedem. Nu vreau nici Ciprian Marica a rupt tăcerea de acum 5 ani. Asta voiam să văd cu Ciprian Marica înaintea meciului înaintea meciului Farul cu FCSB, dar nu e ceea ce vreau eu și ceea ce căutam. Găsesc pe, uite, la invitat la Viorel la podcast, apare printre primele când dai search pe YouTube. Asta înseamnă că are ceva audiență Viorel la podcasturile alea, că altfel n-ar mai fi setat așa să apară printre, adică n-ar mai apărea printre primele la un search din ăsta banal. Deci mă gândesc că face treabă bună acolo. În fine, renunț la idee, o să vă zic așa, pe cale orală. Stai așa. Stai mă. Așa. Pac. Nu era asta. Nu, găsisem ceva care era legat de FCSB, de meme, dar nu. E... Ciprian Marica despre conflictul cu meme. Aha, cred că asta e. Dar nu sunt foarte convins. Ia să vedem de când sunt puse. Nu e de acolo o lună. Nu, n-are nicio treabă. În fine, ideea era următoarea. Fostul atacant al României și acționar minoritar la Farul Constanța îl critică și el pe meme. Stoica, am zis, toată lumea tăbără pe meme acum. Își ia șuturi din toate direcțiile. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, pentru declarațiile făcute între cele două meciuri cu FK Auda, meciuri pierdute de bucureșteni cu 2-3 și 1-4. După turul din Ghencea, meme Stoica spunea că letonii nu au surprins-o cu nimic pe FCSB și chiar i-a numit bezmetici pe adversari. A spus atunci, totul este mai bine decât săptămâna trecută, dacă eliminăm greșelile, ne calificăm, nu vine să cred când vom face aceleași greșeli, cine ne-a surprins, nu ne-a surprins nimeni, noi sunt slabi, despre ce vorbim, niște bezmetici. Noi ne-am surprins făcând niște prostii foarte mari, dar nu cred că se poate întâmpla din nou, a declarat atunci meme la Prima Sport, ce a urmat după, puteți uita, le-am mai dat aia odată cu terenul în cap. Ciprian Marica este de părere că declarațiile făcute de oficialului FCSB nu și aveau locul într-un moment în care echipa era condamnată să câștige, l-a taxat pe meme și pentru faptul că a amintit de arbitrajul care a dezavantajat-o pe FCSB. Zice, per total, Târnovanu a avut câteva greșeli importante care au atras echipa puțin în jos. Portarul când greșește se vede pe tabelă. Problema mare este când îți dau 4 goluri în retur. Primul meci poate te-a surprins, dar în retur nu mai ai nicio scuză. Să mă ierte Mihai Stoica, dar la experiența pe care o are, să faci asemenea declarații înainte de meci este un mare semn de întrebare. Pur și simplu ambiționez adversarul. Este o greșeală pe care o face cineva aflat la început de drum, nu un conducător cu experiența lui. Greșeală flagrantă. Mai mult, nu ai voie să cauți alibiuri care a fost arbitrul, că a fost arbitrul sau vremea. Ai primit 7 goluri într-o dublă manșă, a declarat Marica pentru sport.ro înaintea meciului din această seară. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo! Alo, sunteți în direct. Curaj! Nu merge, nu știu de ce. Ia să încercăm pe partea cealaltă.

0: Bună seara! Alo? Da, nu merge. Nu-mi dau seama de ce nu merge, de ce nu se aude. Dar stai așa că nu merge nici. Și-am apăsat în partea alătă pe butonul care e îngropat. Cum sting eu acum de aici? Aha. Nu mai merge nici măcar asta. Ce n-ai, bă? Pe ce am? A rămas blocat. Gata, s-a oprit. Da, nu e de la mine, nu e de la cine știe ce s-a întâmplat adineori, am vrut să răspund, am avut intenția, poate revine ascultătorul și de data asta poate merge. Deci cam ăsta a fost schimbul de replici înaintea confruntării din seara asta dintre FCSB și Farul. Mă întreabă cineva dacă m-am uitat la raliul de la Sinaia. Nu m-am uitat, deși aș fi vrut, dar aștept un rezumat pe site-ul Federației Române de Automobili Sportivi de la prietenul nostru Cezăric Romaniuc și aștept să văd ce a făcut și prietenul meu, domnul doctor Dragomir, domnul doctor Răzvan Dragomir, care a participat la viteză în coastă la Sinaia acum, cu noua mașină cu care a început sezonul ăsta și cu care se pare că se acomodează mai greu. O să mă uit să vedem ce a publicat domn doctor și să-mi fac o impresie și despre ce a fost la raliul de la Sinaia. Mi-a pus în cap, așa zic, de 2-3 sezoane. Ăsta e deja al treilea. Să mă duc la un moment dat la o etapă din asta când o avea timp, când mă prinde odată în concediu, nu știu cum să o fac, într-un weekend odată, când nu-i mai fluiera de foame chiar în halul ăsta, să o însoțesc odată pe domn doctor Dragomir la o etapă din asta, să văd și eu cap-coadă, cam ce înseamnă pregătirea unui curs, desfășurarea, finalul, cât ce efort presupune, ce logistică. Chiar sunt curios. Am fost până acum la motociclism, dar la curse de raliu n-am fost niciodată și chiar aș fi curios să vorbesc. Poate, dacă n-am timp o dată cu Răzvan, poate vorbesc cu Cezărică, poate să merg cu ei cu federația, dar chiar mi-am pus în cap și chiar sunt curios. Așa, da. Ia să vedem că a revenit ascultătorul nostru. Bună seara!
1: Domnule, n-am rezistat. Spuneți. Spus domnul Narci, mă fac un ceai de ghiocel.
0: Da,
1: când nu putea să vorbească și a doua zi mi-a cântat din aici, da.
0: Da, țin minte.
1: De ghiocel, domnul Silicon.
0: Păi de unde se ia ghiocel în august, domnul Pădurar?
1: Dar e ce să vrei uscat în răbășina.
0: De la plafar, am înțeles. Am crezut că trebuie neapărat de ăsta proaspăt de răzuri.
1: Nu, domnule, ăla să mănâncă numai iarna, să înghiți întreg, l-ai curățat pe bulb.
0: Aulă.
1: L-ai înghițit-o, dacă e prea mare, îl dai jos.
0: Păi și nu e nasol la gust? Nu e nasol la gust?
1: Este o problemă, nu de asta iarnă, ca lui domnul Narcis.
0: Aha. Uite, o să mă uit.
1: Până a doua zi mi-a cântat. Din Aida.
0: Da.
1: N-am tu să rezist, am zis că tot vă sunt.
0: Da, mulțumesc mult, Pădra. Da, deci de ghiocel. Da, interesant. Sărim la... O să cânt direct Aida, sar direct de la Auda la Aida. Uite că îmi trimite o prietenă aici niște mesaje pe TikTok cu niște plânsete, cu lacrimi. Și-o fi pățit, o fi părăsit-o iar vreun prieten. Stai să văd că poate e urgent, cine știe. Nu, era doar niște... Da. Mă îngrijoram inutil. Bun, ci că v-am spus eu că nenea asta se plinde... Cine vă oprește pe dumneavoastră să sunați? Dacă nu vă plictisiți, vă aștept oricând la telefon. Sunt deschise liniile pentru toată lumea. Nu mai criticați pe ceilalți când își fac curaj să sune, să-mi țină companie, indiferent de subiect, cât dumneavoastră nu vă faceți curajul să vă puneți pe tapet problemele pe care le considerați mai serioase, poate din sport. Nu vă oprește absolut nimeni. Uite, vorbeam despre raliul din Sinaia, de la Sinaia. Dacă mă sunați... Și ne auzea toată lumea. Bun, hai să mai luăm o pauză publicitară și muzicală. Revenim în ultima oră a emisiunii, când vreau să mai acoperim câteva subiecte interesante, zic eu, și din fotbalul românesc și din cel internațional. Uite, le iau așa, în ordinea în care le-a tras pe dreapta, nu neapărat al importanței sau al distanței. UEFA are în vedere posibile acțiuni legale împotriva FIFA, deci a ajuns la nivel de dare în judecată Ceferin și cu Infantino, or să

Country, să vedem. Noi deja am aflat din partea Federației Române de Fotbal că suntem de partea familiei restrânse aici, adică în Europa. Burleanu va colabora până la capăt cu Ceferin, chiar dacă nu-i va fi pe plac șefului FIFA Gianni Infantino. Așa că, nu, n-a sunat domnul Genoa de vreme, a fost în afară de domnul Păduraru, la n-am mai sunat decât de la Focșani, cum cheamă, mamă, ce lapsus am acum. Deci nu, n-a fost niciun domnul Urgelu, ce spuneți dumneavoastră. Probabil n-ați prins, ați ascultat pe sărite emisiunea. Ci că la motociclete ați fost pe circuitul de la Monța sau pe aia? Nu, am fost pe astea prin țară, domnule, n-am fost afară nicăieri. Aș fi vrut eu, dar de unde? Alea sunt scumpe, n-a ajunge orice muritor. Nu, am fost pe la din astea de supermoto, pe la Ciolpan, pe la motocross, pe la alte. La viteză n-am fost decât la una singură. La un moment dat și n-am prins doar începutul și am plecat pe urmă. Deci nu, n-am atâta, aș vrea eu să am... Ata experiență. Și că da, am fost la Dakar cu Sander, face mișto Alin de mine. Alin de... A fost Duster la Sahara, da. Un Duster la un moment dat la raliul Dakar, să știi. Și prin Sahara, la raliul faraonilor. Cu ăsta, na, cu Sander încă nu n-a participat. Așa, ce alte titluri am zis că despre ce o să mai vorbim ora viitoare? Dorit de FCSB, la fel ca Naore, Kennedy Boateng a semnat și a fost prezentat oficial și va fi colegul Xandru la Arabia. Auzi, s-a dus și ăsta la Cașcaval. Bravo lui! Să fie sănătos, ce să zic. Acord total, Mohamed Salah a spus da pentru transferul anului, primire istorică, iaute, în Turcia, pentru faraonul Egiptului, care se va transfera după ce a picat transferul la Beşiktaş, care era aproape parafat din cauza pretențiilor financiare ale impresarului, a fost redirecționat Mohamed Salah către Trabzonspor, oameni buni. Negocierile cu cealaltă echipă din Turcia au mers mult mai bine, cel puțin conform relatărilor presei turcești, și urmează să fie prezentat Mohamed Salah la Trabzonspor. După ce a ajuns în Turcia, uite, la aeroport, isterie la aeroport, toată lumea cu microfoane, cu jale, cu suporteri, cu de toate. Așa, o să mai vorbim despre Mauricio Pochettino, care s-a hotărât la propunerea Federației de Fotbal din Statele Unite ale Americii să-și prelungească contractul cu selecționata nord-americană, cu selecționata Statelor Unite, pardon, nu e nord-americană, că Mexicul și Canada au reprezentativele lor, și va continua la cârma americanilor până în 2030. Argentinianul de 54 de ani, deci va rămâne pe bancă până va ajunge la 58 cel puțin. Să vedem. Fostul fiician al lui Chelsea, mă rog, un antrenor cu renume în Europa. Și de asemenea, spre final, e o discuție pe care țin neapărat să o avem. O să vorbim despre posibilele modificări posibile, mă rog, niște propuneri, să vedem cât vor fi de luate în serios de către ITF, în primul rând, ulterior de către ATP, pentru că e vorba momentan doar despre tenisul feminin, niște propuneri de schimbări ale regulamentului care vin din partea lui Novak Djokovic. Are niște idei foarte revoluționare, așa, pentru dinamizarea tenisului pentru generațiile care îi vor urma, pentru că el e la final de drum, vede deja linia de finish, care are o vârstă și nu se mai poate foarte mult să facă față valului tânăr și așa cu greu se descurcă și în prezent. Propune, printre altele, dacă vreți să știți așa, două, trei chestiuni, seturi de doar 4 game-uri, fără avantaje la 40, egal, mă rog, în general vrea să scurteze meciurile, să le facă mai disputate, mai dinamice, să elimine lâncezirea aia de la jumătatea seturilor. Crede că a devenit desuet actualul regulament și că se joacă prea multe game-uri până la pragul de departajare într-un set. Să vedem dacă vor avea ecou propunerile lui Djokovic pentru organizatorii tenisului mondial.
să creadă, mamă, aveți ceva, nu știu, rău.

0: de tot, nu-l suportați pe Djokovic de nicio culoare, domnul Gilbert. Și să o creadă barabulică că îi se va îndeplini lui dorința aia. Și ce faci dacă, ce faceți dacă îi se îndeplinește, să zicem, că acceptă ăștia dorința? Nu vă mai uitați la tenis sau îmi dați mie o bere? Care, pe care variantă o alegeți? Care e cea mai ieftină pentru dumneavoastră? Eu vă înțeleg dezaprobarea asta viscerală pe care o aveți, ura asta până la urmă, că tinde spre ură la un moment dat, depășește anumite praguri. Nu știu ce aveți dumneavoastră, ce nu suportați direct deloc pe Djokovic, dar mă rog, e problema dumneavoastră. Ambele, bun, deci nici nu vă mai uitați la tenis și îmi dați și o bere, am înțeles. Mie o ies pe plus în ambele variante. Bun, publicitate, muzică, ne întoarcem peste câteva minute în direct la Fluier final la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Da, fluier final, am revenit în ultima oră, ultima jumătate de oră, de fapt, a emisiunii de astăzi, după ce v-am scuturat un picuț cu niște Motorhead, cu niște Metallica, nu mai ascultasem de mult ceva de pe Master of Puppets. Am zgândărit un pic neuronii așa cu niște Damage Incorporated. Radio Edition, de zice George cel glumeț, și când mi-am găsit dopurile din urechi rămase de la ultimul ore. După piesele astea, da, bună. Băi, fraților, înainte să facem Apandronica Meciului din Ghencea, am văzut la jurnalele televizate o fază mai devreme de... Nu știam dacă să râd sau să plâng. Niște faze din astea politice de râsul, plânsul, specifice oarecum spațiilor în care viețuim noi, românii. O națiune... oricum, multe calități cum

multe defecte, oricum o putem, ne putem cataloga pe noi înșine, dar plictisitori sub nicio formă. Oriunde trăiesc românii în lumea asta, se întâmplă câte ceva. Ceva care să nu te facă să te plictisești. Deci, da, indiferent că e România sau în Moldova. De data asta e vorba despre românii de peste Prut. Mă uit și am găsit amănunte că văzusem doar titlul la unul dintre jurnalele de la televiziunile de știri și am găsit până la urmă un articol pe site-ul Libertatea, uite, semnat de Ioana Dinu. O delegație a talibanilor a ajuns din greșeală la Chișinău, oameni buni. Autoritățile au deschis o anchetă pentru că nimeni nu-i invitase. S-au trezit dintr-o dată dintr-un avion pe aeroport, drept invitați oficial ai guvernului din Republica Moldova, cu trei băieți, ia uite, pozați, s-au pozat cu avionul aici, doi dintre ei cu turbane, unul cu o freză care seamănă cu un turban, cu turbane, unul dintre ei cu turban și ochelari de soare, cu șalvar din aia albi, cu bluze din alea mulate pe burți, așa, și cu veste din alea de sacou după portul taliban, așa, și cu basmaua aia care curge din turban așa pe umeri și, v-am zis, niște cămășoaie din alea murate pe Ramazan. Autoritățile Republicii Moldova investighează circumstanțele acordării vizelor unei delegații din Afganistan, controlată de taliban, care se află la Chișinău, se va afla la Chișinău până la data de 7 august. Vizita a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe, dar fără întâlniri oficiale programate. Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban, relatează Radio Europa Liberă din Moldova. Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azman Osmani, și are ca scop discutarea extinderii cooperării practice și tehnice cu Republica Moldova. Shir Mohammad Hatami, purtător de cuvânt al Ministerului din Afganistan, a declarat pentru Ariana News că discuțiile vor viza dezvoltarea agricolă, protecția plantelor, gestionarea dăunătorilor, tehnologiile agricole moderne și proiecte comune de cercetare. Vreau să facă proiecte de cercetare de cum să stârpească rățușca de porumb și de grâu, pardon, și altele asemănătoare în Afganistan. Și au trimis o delegație a Ministerului Agriculturii formată din trei talibani din ăștia. Acum trebuie să-i țină pe casă, pe masă până pe 7 august, că nu o să se întâlnească ei cu nimeni, partea a doua. Dar s-au trezit cu ei la aeroport și pe urmă au dat vina unii pe alții, au început să alunge în toate. Bă, cine a chemat pe ăștia? Ăștia din guvern nu știau nimic, ăia de la Ministerul Afacerilor Externe au recunoscut că i-au invitat ei dintr-o eroare, dar nu se așteptau să vină. Deci te doare mintea, ia. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că delegația a intrat în țară pe baza unor vize de intrare emise de autorități, deci legal, și a dispus o anchetă pentru a evalua respectarea cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților MAE, Ministerul Afacerilor Externe, adică, vizita a fost inițiată în urma unor discuții privind exporturi umanitare către Afganistan, țară grav afectată de insecuritate alimentară. Aha, deci noi v-am trimis vouă ajutoare, noi ne trimiteți 9-3 talibani. La schimb de experiență. Bună asta, tare. Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitațiile și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente, a mai precizat Ministerul Afacerilor Externe din Moldova într-un comunicat oficial. Ce naiba sună cineva din țările de jos? Pac, respingere. Bun. Ce mă suna pe mine personal cineva din țările de jos? Cu spam din ăla. Sau de vreo pușcărie ceva cu număr de Olanda. Vreo ăștia cu scamuri, cu cine știe. Da, mă. Deci așa cu ăștia. Acum s-au venit talibani, acum ce, vezi ce înseamnă să ai angajați din ăștia pe pile prin ministere, să-ți aduci nepoțul, nepoata, amantul, amanta, din astea, să îi bași pe funcții din astea plătite de stat și pe urmă te trezești cu tot felul de surprize din astea.
În fine, concluzia transmisă de guvern este că conform declarațiilor ministerului, delegația afgană nu figura pe listele internaționale de sancțiuni, adică nici nu vor să facă afaceri cu ei, dar nici nu erau sancționați, nu e prea nimeni să primească invitații ca să ajungă în Moldova.

din ciclu, ce caută talibanii la Chișinău. Asta e. Se mai întâmplă din când, că atunci când îți vin rudele alea de la țară, ați văzut, de Paște, de Crăciun, când nu te așteptai, erau sketch-urile alea, dacă mai țineți minte, pe vremuri, cu... era unul tare de tot cu Dem Rădulescu și cu Draga Olteanu, când n-avea chef de el, n-avea chef de rudele de la țară, Dem Rădulescu, și lua de la ușă, păi, și n-a spus că veniți acum, știi că n-am decât o cameră și aia trebuie să vină soacră mea, că unde vă bag, și asta pe partea asta, la altă, îi mai arunca cât o șpârlă, Draga Olteanu. Da, nașile, adevărat, dar pa, așa rău îmi pare de curcanul la fript de la m-a dus cu noi, nu știu. Și ăsta, aolo, curcan fript. Dar nu mai vine soacră mea, n-are nimic, vă facem loc într-o odaie. Da, dar uite, tocmai pomenit de el, știi că l-am pierdut pe drum, l-am uitat în tren. A, păi atunci n-am cum să dau pe soacră mea afară, îmi pare rău. Și pe urmă, asta era contra-ataca, dragul. Da, dar știi că așa rău îmi pare să dau la, să duc în partea alaltă la fratele meu, Damigian aia de Zaibăr, așa mare, frumos, roșu, cum a ieșit, dulce anul ăsta. Iar auzea asta. Hei, Zaibăr, aveți Zaibăr. Nu există, o sumpă soacră mai acum să nu mai vină. Poate nu mai vine nici nepotul, vă face loc la tot. Și tot așa, pasat de la unul la alta, ba cu Damigiana, ba cu Zaibărul, ba cu sarmalele, oala de sarmale, ba cu mielul tăiat, ba cu nu știu ce, până la urmă îl zăpăcește pe ăsta. Nu știa dacă să-i primească sau nu. Așa și ăștia cu talibanii la Chișinău. Ca atunci când îți vin rudele de la țară și n-ai chef să-i primești, n-ai chef de ei, când ai chemat șeful de revelion și nu vrei să te faci de râs cu ăștia. Hai, ci că poate că talibanii doreau să ajungă în Israel sau America. Nu, nene, că erau, n-ai văzut, cu veniți chitiți pe fapte bune, pe îmbunătățirea relațiilor agricole, bilaterale, să afle cum să stârpească dăunătorii în culturile din Afganistan, să ia exemplu de la experții moldoveni. Cineva, ci că nu răspunde la telefon, că-ți fură WhatsApp-ul. Nu se poate, am respins oricum, nu... Am mai pățit eu din astea. Și că să le facă cum a pățit Joker, cum a făcut Djokovic în anulare de viză, dacă se poate la nivelul ăla. Ce s-a cum a primit? Au din ăla ștampilă viză și tot invitație oficială de la Ministerul de Externe din Moldova. Asta e, trebuie să țină până pe 7 august, v-am zis. Casă, masă, tot tacâmul. Măcar se plimbă și bă, Chișinău, se duc pe la cramele, deși ei n-au voie că sunt musulmani cu vinișorul cu astea. Dar au ce să vadă, nu se plictisesc în... Chișinău e oraș mare, frumos, ieftin, am înțeles. Oricum, au primit probabil bani de la delegația lor, de la șefii talibani din Afganistan, deci se descurcă, ca să zic așa. Bun, între timp să știți că s-a terminat, a fost remontată în repriza a doua, s-a terminat cu victoria celor de la Ucluj, partida de acasă cu Fece Botoșan, după ce au intrat cu 1-0 la pauză moldovenii, prin golul foarte mișto, rămân la părerea că o să fie candidat la golul etapei ăsta. N-a fost spectaculos, dar dacă îl analizezi bine, a fost un gol cum rar vezi. O minge plecată de la jumătatea terenului propriu să meargă doar vertical până spre poarta clujerilor, fără să fie deviată mingea la dreapta sau la stânga nici măcar un metru, e ceva ce se vede rar. Adică a circulat mingea așa pe traseu, fundaș central, mijlocaș central, vârf de atac, prelungită de către vârful de atac, tot vertical în poartă pe lângă golkeeperul lui Cluj, e ceva foarte mișto. Să vedeți reluarea golului ăsta, că mie mi-a plăcut mult. O să fie analizat cu plăcere de Ilie Dumitrescu la Digi, sunt convins. Pe urmă a egalat în partea a doua meciului Aliev, Alibek Aliev, din pas, din penalti, în minutul 50. Și victoria a fost adusă de francezul Mendy în minutul 74, dintr-o pasă a aceluiași Alibek Aliev. Deci am putea să spunem că suedezul, râdeți, dar chiar e suedez, are pașaport suedez, Alibek Aliev, atacantul de 29 de ani al Universității Cluj, am putea să spunem că e omul meciului, cu un gol și un asist în partida de astăzi, omul e pe val. Bun, urmează confruntarea dintre FCSB și Farul Constanța. Ce ar fi de spus înaintea partidei ăsteia? Că stați așa că pusesem la un moment dat. Așa, dintre Farul

și FCSB și Farul, că deși au plecat din Ghencea pentru a nu juca pe un gazon în Asol sau că am păcălit FCSB-iști în seara asta, pentru că au înțeles că nici pe Arcul de Triumf gazonul nu este extraordinar, are găuri în multe locuri, e vopsit, e cârpit, e... În fine, sau că am păcălit la capitolul ăsta. Bine, plătesc, e adevărat, mai puțin pe chirie pe stadionul Arcul de Triumf decât în Ghencea. Formația lui Marius Baciu vine după înfrângerea rușinoasă din cupele europene cu Auda, din preliminariile Conference League mai exact, în care Ștefan Târnovanu a greșit în dese rânduri, motiv pentru care golkeeperul astăzi va sta pe bancă, iar în locul său revine Matei Popa în primul 11 al grupării roșii-albastre. De partea cealaltă, dobrogenii nu se vor putea baza pe două piese grele. Ionuț Vână și Denis Alibec, ambii au probleme medicale, sunt accidentați. Dar, au soluții. V-am zis, gazonul e nasol și aici primul 11 al FCSB-ului, al gazdelor, va arăta în felul următor. Matei Popa, v-am zis, în poartă în locul lui Târnovanu. O linie din patru fundași, Labon, Daua, Batu Binsica și Pădurariu. La mijloc, Butatu, îmi place mult de tot băiatul ăsta algerian, da, cât o putea și el săracul să salveze din onoarea nereperată a echipei, Naore și Toma, iar în atac un trident format din Sisoti, Bârligea și Tavi Popescu. Mai exact, Sisoti și Tavi Popescu pe laterale, Bârligea în față, vârf împins. Rezerve Andrei pentru goalkeeper, pe urmă Udrea, Vali Crețu, Duarte, Dăncuș, Florin Tănase, João Paulo, Avram, Stancu, Stoian, Popa și Politic. Deci două piese grele pe care nu credeam că o să-i vedem în curând așezați din primul minut pe banca de rezerve, adică Florin Tănase, trei de fapt, Crețu, Tănase și Politic. Nu m-aș fi gândit că o să fie scoși din primul 11 de către Marius Baciu, dar poate e mai bine într-un fel. Batu Binsica este titular și va debuta pentru FCSB în seara asta, deci din primul meci a fost trimis pe teren. Capitanul obișnuit, Florin Tănase, nu știu cui va preda banderola de data asta, așteptăm să vedem. M-am zis, Târnovanu va începe care... Bine, va rămâne cel mai probabil rezervă, nu cred eu că va schimba portarul pe parcursul partidei, nu cred că va fi nevoit Marius Baciu. În fine, la Farul, portar Munteanu, în defensivă Sârbu, Buzamucea, Gustavo și Țicu, la mijloc Njike, Dican și Ahlinvi, iar în atac Silvestre, Doicaru și Radaslavescu. Antrenor Neluțu Sabău, stadionul Arcul de Triumf, arbitru Romică Bârdeș din Argeș, asistat de Cosmin Vatamanu din București și Dan Buzărnescu din Dolj. La VAR, în camera VAR, vor fi Cătălin Popa, tot din Argeș, asistat de Radu Petrescu, bucureșteanul Radu Petrescu. 6 din ultimele 10 confruntări dintre FCSB și Farul au fost câștigate de roșialbaștri în principala competiție internă în Superliga. Constanțenii au câștigat 2 jocuri, iar alte 2 partide s-au terminat la egalitate. Ce ar mai fi de spus? Dobrogenii n-au mai câștigat un meci în Superliga din postura de oaspeți în fața FCSB de la data de 25 ianuarie 2026. Nu, în general n-au mai câștigat un meci în deplasare din ianuarie. Wow! S-au impus atunci cu 1-0 în fața celor de la Petrol, pe terenul prahovenilor. Pe urmă au urmat în deplasare 2 remize și 6 înfrângeri. Deci Farul stă rău de tot la meciurile din deplasare în anul ăsta calendaristic. Cea mai recentă dispută din Superliga a avut loc în aprilie 2026 între Farul și FCSB, scor 2-3. Deci a câștigat la Ovidiu
FCSB-știi cu 3-2.

goluri marcate atunci pentru victoria lor de... Pardon, pentru Farul au fost marcate de Rada Slavescu, Ali Bec, și de partea cealaltă João Paulo, Sisoti și Tănase. De data asta nu o să fie pe teren. Din postura de antrenor, Neluțu Sabău a mai câștigat, a mai întâlnit gruparea roșu-albastră pe prima scenă a fotbalului românesc de 21 de ori, iar 21 de ori palmaresul său cuprinde 4 victorii, ultima dată în 2012, când era Lupu Cățel, FCM Târgu Mureș, FCSB 1-0. De atunci a mai bifat 5 remize și 12 înfrângeri. Deci palmaresul lui Neluțu Sabău în fața FCSB-ului este și el la pământ. E, să vedem cum vor decurge ostilitățile pe teren. Bun, că salutarea domnului Sile, talibanii aduc 2 capre și iau 2 căprițe. Poate o să iau o capre de la Chișinău și pe concubina de la București, dar trebuie să le facă pe jarcă, sunt ațoase. Înțeleg unde bateți, sunteți răutăcios în privința politicii bilaterale româno-moldovene cu trimiteri directe via Afganistan. Bun, se cam termină emisiunea, o să sar peste subiectul Mosalah în Turcia. Să vedem mâine dacă va fi prezentat într-adevăr la Trabzonspor. Rămâne subiect pentru Daniel Nazare dimineață. În rest, Pochettino, v-am spus deja, și-a prelungit contractul până în 2030 cu Federația de Fotbal din Statele Unite ale Americii, după ce conducătorii soccerului de peste ocean au fost mulțumiți de evoluția echipei, care a ajuns până în faza sferturilor turneului organizat pe întregul continentul nord-american în această vară. Mauricio și stafful său cred în viitorul fotbalului din Statele Unite, iar noul nostru proiect ne permite să ne construim pe progresul USMNT și pe fotbal, pe elanul fotbalului american, a declarat JT Batson, care este CEO și secretar general al Federației de Fotbal din Statele Unite, într-un comunicat de presă. Vă amintim, sub conducerea argentinianului Pochettino, Statele Unite au terminat pe primul loc în grupa de la Cupa Mondială, peste Australia, Paraguay și Turcia, iar cele 6 puncte obținute reprezintă cel mai mare total de puncte din istorie pentru echipa MOS, pentru naționala de soccer la acest turneu. Bun, vă spuneam că nu se termine emisiunea de astăzi până nu vă prezint și proiectul lui Novak Djokovic pentru revoluționarea tenisului. Oameni buni, sună foarte interesant. Sârbul Djokovic consideră că sistemul de punctaj din tenis ar trebui modificat pentru ca partidele să devină mai scurte. Fostul lider mondial și totodată cel mai titrat jucător de tenis al tuturor timpurilor propune seturi de până la 4 game-uri și eliminarea avantajului la egalitate. Ia să vedem. Deținătorul la 24 de titluri de Grand Slam a vorbit despre acest subiect în podcastul de basket realizat de Nick Kurtakos. Sârbul a fost întrebat: care este opinia ta despre tenis, pe care ai apăra-o cu orice preț, indiferent de critici? Iar Djokovic a răspuns prezentând două modificări importante ale actualului sistem de punctaj. Fostul lider mondial consideră că seturile ar trebui să se încheie după 4 game-uri câștigate, nu după 6, iar avantajul de la egalitate să fie eliminat. Și își motivează așa: trebuie să schimbăm sistemul de punctaj. Seturile nu ar mai trebui să se joace până la 6 game-uri, ci până la 4, și aș elimina de asemenea avantajul, no ad. În meciurile disputate după sistemul cel mai bun din 5 seturi, asta ar menține durata partidelor în jurul la 2 ore. Ar fi mai bine pentru toată lumea, a declarat Novak Djokovic. În cazul în care propunerea ar fi pusă în aplicare, durata meciurilor disputate după sistemul cel mai bun din 5 seturi ar deveni mai redusă și mai ușor de anticipat. Ideea apare în contextul discuțiilor despre adaptarea tenisului la cerințele publicului și are transmisiunilor TV. Am mai avut la un moment

dat o propunere de, am mai făcut o propunere de genul ăsta, dacă mai țineți minte. Novak Djokovic, când era șef, a fost prin rotație, la un moment dat s-a rotit la șefia sindicatului internațional al jucătorilor de tenis, a fost la șefie și el, și Federer, și Rafa Nadal. În perioada în care el a fost șeful sindicatului, a mai avut două inițiative de-astea discutate, controversate la vremea asta, cu scurtarea meciurilor. Și pentru, totodată, el a motivat atunci inițiativa asta de scurtare pentru a elimina și discuțiile dintre sexe, pentru egalitatea premiilor, dacă mai țineți minte, că a militat mult. Bine, și-au și atins scopul în majoritatea, în aproape toate Grand Slam-urile și a turneelor Masters importante, fetele, ca premiile în bani pe care le primesc să fie egale. Principala armă cu care contracarau inițiativa asta până acum băieții era faptul că ei jucau 3 seturi din 5 la Grand Slam-uri și în Cupa Davis față de Fed Cup și de ceea ce joacă fetele, adică doar 2 din 3. Și prin audiența mult mai mare a meciurilor băieților față de feminin, se poate verifica chestia asta foarte ușor, cifrele livrate de televiziunile care produc, care transmit meciurile de tenis, cele mai importante, Grand Slam-urile și Masters-urile, mă rog, ATP 1000 și WTA 1000, că nu mai există termenul ăsta de Masters, în toate băieții domină autoritar la capitolul bani aduși din tenis, din drepturile de televizare. Mai mult decât dublu față de fete aduc meciurile de la masculin. În fine, Djokovic a spus că prin inițiativa asta de scurtare a meciurilor s-ar putea să elimine și discrepanța asta a timpului petrecut pe teren la masculin față de feminin. Asta odată, și mai propusese tot el niște chestii interesante la un moment dat. S-au și aplicat unele dintre ele la niște turnee amicale, tot așa, cu renunțarea la dublu, cel puțin renunțarea la avantaje și, în fine, și scurtarea seturilor. Au fost mai multe chestiuni propuse, dar nu mai avem timp acum să le dezbatem pe toate. În fine, cam asta a fost emisiunea în seara asta, Fluier Final. Ia să ne mai citesc vreo 3-4 mesaje pe care le-ați trimis între timp. Cică salutare, domnule Sile, așa... Cică se poate, te rog să-mi scrii cum se numește acea analiză de care vorbeai. TRAB se numește. Stați că o scriu acum. TRAB. Vă avertizez că nu se face decât la spitalele de, nu știu, neurologie, endocrinologie, diabetologie, doar la spitale, pentru că acolo se face un volum mai mare. Am înțeles că reactivii pentru analizele respective, cel puțin așa era în urmă cu mai mulți ani când mi-am făcut de ultima oară, sunt destul de scumpi, costa câteva sute de lei un reactiv din ăla, și din ăla, odată destupat, odată desfăcută fiola, se puteau face între 8 și 10 analize de genul ăsta, și doar pentru un singur doleant, pentru un singur doritor. Dacă voiai neapărat să-ți facă analiza respectivă, ar fi trebuit să plătești un reactiv pentru un set de încă 7-8, cel puțin, pe lângă tine, și devenea absolut nerentabil. Dar în regim de spitalizare și la astea mari se face. Dacă mergeți la privat, costă de vă cocoșează. Dar merită din anumite, mă rog, anumite puncte de vedere e obligatoriu, la altele doar merită, dacă ai suficient de mulți bani și vrei să știi neapărat cum stai cu hormonul de stres, e ok. În anumite cazuri nu ți se poate pune un diagnostic până nu-ți vede hormonul ăsta. Ia să vedem, cică da, Sile, tu ai văzut ce mișcare a fost modificarea de la volei, 25 de puncte consecutive, așa să stea câte o oră la fiecare set, fiecare câștigă serviciul celuilalt și bătem pasul pe loc. Da, corect, și la volei s-a modificat și tot în direcția asta, tot din motivul ăsta a scurtării tipului și a, mă rog, a măririi mizei, intensificării ritmului de joc. Adevărul cam ăsta e că ajungea la un moment dat în meciuri la băieți, cel puțin, ai văzut doi măciucari din aia, recordul de cine l-are de stat pe teren. Mi se pare că au jucat două zile și ceva. Bine, a fost meciuri întrerupte și de ploaie, dar și de întuneric. Când s-au întâlnit aia doi, francezul Mayu și americanul Isner, acum vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Au jucat vreo două zile și ceva și nu se mai departaja. Ajunsese la tiebreak-ul decisiv, s-a jucat pe undeva în jur de 50 de game-uri

0: de film, nu mai știu, ceva, în orice caz, fantasmagoric, cu totul exagerat. Deci probabil că ăsta e motivul. Zice cineva că e deja ridicol cu schimbările astea pe care vrea să le facă, să stăm mult în timpul liber și se gândește la prea mult. Aia nu cred. Până la urmă o să vedeți că s-ar putea o parte dintre ele chiar să fie adoptate de către ITF și de ATP. La fete mai vedem. Acolo nu prea au ce să modifice. Ia să vedem. Ci că ori vrea să-l facă pe fisotenismen să-i doboare recordul. Nu, cred că dacă era să ajungă fisotenismen, era până acum, s-auzea ceva, știa. Nu vedeți că nu prea. Ăștia toți giganți, ăștia și din tenis și din fotbal în ultima vreme, nu prea. Adică mă uitam la Cristiano Ronaldo, ați văzut că e circumspect în privința lui Fiso, lui Cristiano Junior, deși ăsta joacă pe la, a fost și la junior la Juventus, acum e la echipa de junior la Arabi, unde joacă el, la Nasr, nu, dar a și declarat că nu, nu-l forțează și nici nu are pretenții să ajungă la nivelul lui și e și greu că va, de crezut că va ajunge. La fel și Messi a spus în privința, Messi are trei bucăți, mi se pare, care ar putea ajunge fotbaliști. Și despre toți a spus că nu îi forțează și nici nu îi îndeamnă în direcția asta Musai. E complicat. Pentru că vor avea de suferit. Adică oamenii care mai și gândesc prevăd dinainte, prevăd, bine, prevăd dinainte pleonasm. Prevăd, au suficientă inteligență și sunt bine sfățuiți și în viața de zi cu zi, astfel încât să nu vrea să-și chinuie odrazlele punând pe ei presiuni de la vârste foarte mici ca să le calce pe urme. E complicat. Când te naști și crești și trăiești în umbra, într-o umbră din asta uriașă a tatălui, e foarte complicat. Au fost și exemple de fotbaliști care au reușit, dar sub umbre mai mici, de fotbaliști care au ajuns la un nivel înalt, dar nu cel mai înalt. Așa că, na. Bun, ne reauzim mâine de la ora 18. Până atunci să fiți sănătoși, o seară frumoasă, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.